với giá trị của anh lắm. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì anh cũng mất thể diện đấy. Trên đời này còn có loại người vô lý như cậu sao? Vô lý? Đây là chân lý. Ai bảo anh kiếm được nhiều tiền của thiên hạ tự bỏ vào túi mình chứ? Dựa vào đâu? Tôi chỉ bắt anh nhả ra có 50 triệu, sao lại không được? Tứ à, nghe chú nói, chú mời hai người tới chỉ là để giúp đỡ. Chuyện này chỉ cần người ta trả nghiên mực cho chúng ta là chuyện tốt mà. Khi nào nhận được nghiên mực, chú nhất định trả cho mỗi người một phần tiền, đảm bảo không có vấn đề, tránh ra một bên. Chú à, chuyện này bây giờ chú đừng có nhúng tay vào nữa. Tôi là đồng hương của chú. Chuyện của chú bây giờ tôi đã làm giúp chú rồi. Kể từ bây giờ là chuyện của tôi và anh ta. Tứ à, chú à, chúng ta không đi chung đường. Anh hãy ngoan ngoãn nghe lời đi. Đồng ý hay là không? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Anh không dám không đồng ý đâu. Anh có gia tài hàng tỷ, chút tiền này đâu có là gì so với anh. Anh không thể vì chút tiền này mà để mất tính mạng của mình, hiểu không? Tôi cũng không thể để vợ tôi đem đồ tới đây được. Trừ phi bây giờ cậu cho tôi gọi cho vợ tôi. Tôi đồng ý với cậu. Bây giờ anh không có tư cách mặc cả với tôi đâu. Trương Tử qua đây, lấy điện thoại đón vợ anh ta qua đây.

Chị Khả Khả, cậu là... Chị không nhận ra tôi sao? Nana, Nana, mẹ sao rồi? Đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, cũng mẹ có chị này đấy. Cảm ơn chị nhiều lắm. Cậu là Trương Kiện, đúng vậy. Sau đó mẹ tôi tới Hải Châu làm phẫu thuật, cũng là chị liên hệ bệnh viện giúp, viện phí cũng là chị bỏ ra. Vậy bây giờ mẹ cậu sao rồi? Giờ mẹ tôi khỏe hơn rồi, đã hoàn toàn khỏi. Sao cậu lại tới đây? Hôm nay làm cho hai vị kinh sợ rồi. Cũng may các anh kịp thời giải cứu. Chắc là vợ anh chưa kịp nói cho anh biết, chúng tôi làm sao có được tin tình báo. Là tên bắt cóc họ Trương đó báo cảnh sát. Lại cả bắt cóc báo cảnh sát ư? Đúng là cậu ta. Cậu ta nói là sau khi cậu ta gặp được vợ anh đã quyết định báo cảnh sát. Bởi vì Trương từng nhận ra vợ anh là người giúp nhà cậu ta. Anh không nhớ rồi à? Trước kia chúng ta từng quyên góp đàn cho học sinh tiểu học vùng núi còn xây dựng trường học. Lúc đó vợ anh đã đóng tiền phẫu thuật và tiền viện phí cho một người phụ nữ đang lâm bệnh nặng ở đó. Trương Tử này chính là con trai của người phụ nữ đó. Trương Tử còn muốn gặp hai người. Chị Khả Khả, suốt cuộc đời này mãi mãi tôi không quên được. Chị đã cứu mạng của mẹ tôi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Đưa xuống dưới đi. Vâng. Hôm nay thật sự là quá nguy hiểm. Chúng không phải là bọn bắt cóc bình thường. Chúng đã từng giết ba mạng người rồi. Đều là bắt cóc tống tiền. Chủ tịch rất may mắn vượt qua cửa ải này. Ứng với câu nói của chúng ta, ở hiền gặp lành. Nếu hôm nay không nhờ có em thì anh đã mất mạng rồi. Em là ân nhân cứu mạng của anh đấy. Anh Hải, đâu có ghê gớm như vậy. Sự tốt bụng của em đã giúp anh hóa dữ thành lành. Ứng với câu nói đó, nhà có vợ hiền, chồng không gặp họa. Miệng của anh càng ngày càng biết nói chuyện rồi. Nói tới tim của em cũng cảm thấy ngọt ngào hẳn ra. Bây giờ chúng ta đã cùng nhau vượt qua sinh tử. Em đừng có đi nữa. Em đi rồi anh đáng thương lắm. Anh Hải, sao anh lại đáng thương được chứ? Hôm nay vốn dĩ là ngày cuối cùng trong 3 tháng đó mà. Thật không ngờ hai chúng ta lại dắt tay nhau đi một vòng từ quỷ môn quan về. Định sẵn hai chúng ta là không thể nào quên được nhau rồi. Đến sống chết đã cùng nhau trải qua. Anh thấy như vậy còn chưa đủ sao? Những chuyện đã giao ước trước đó rồi thì đừng thay đổi được không?

Em không yêu anh sao? Anh Hải, nếu như em không yêu anh thì em sẽ không ở bên anh dù chỉ một ngày. Hợp đồng 3 tháng này vừa mới bắt đầu, em đã từng nói rồi. Trong vòng 3 tháng này, em bắt buộc phải là một người vợ thật sự của anh. Anh bắt buộc phải là người chồng thật sự của em. Mỗi một ngày chúng ta đều phải sống cho đúng nghĩa. Mặc dù 3 tháng này chúng ta có ồn ào, mâu thuẫn, có nhiều trắc trở, nhưng chúng ta đã làm được rồi. Đây là trải nghiệm đẹp đẽ nhất ở trong cuộc đời của em. Nếu đã như vậy thì tại sao em còn rời khỏi? Có thể cho anh một lý do được không? Anh Hải, đây có lẽ không phải là cuộc sống của em mong muốn. Nói thật thì trước khi gặp được anh, em cũng giống như những cô gái khác, đều từng tưởng tượng người chồng lý tưởng của mình rốt cuộc là người như thế nào. Anh ấy là bạch mã hoàng tử hay là đại gia siêu giàu? Nhưng khi tình yêu đến với em thì em mới phát hiện ra rằng mọi thứ hoàn toàn khác với những gì em đã tưởng tượng. Sao lại khác nhau chứ? Lúc đó anh vừa không phải là bạch mã hoàng tử, vừa không phải là đại gia siêu giàu. Anh chỉ là một ông chủ nhỏ của tiệm bánh bao. Anh giống như là cái bánh bao da mỏng, nhân bên trong rất nhiều, nhìn có vẻ không được đẹp mắt nhưng lại cực kỳ ấm áp, làm cho em phút chốc bị xung động. Em cứ yêu anh hồ đồ như vậy đấy. Nhưng sau đó em phát hiện anh giàu có như thế, là một đại gia siêu giàu có. Lúc đó anh có tiền hay là anh không có tiền, thật ra đối với em đã không còn quan trọng. Nhưng quả thật anh có tiền, có rất nhiều. Giống như lời anh nói, mỗi ngày em sống thật thoải mái ở nhà, không cần phải làm gì. Cho dù ngày ngày ở nhà tiêu xài phá của anh cũng không tiêu hết tiền. Nhưng đây là cuộc sống mà em mong muốn sao? Em đã từng hỏi bản thân rất nhiều lần. Không phải, đây thực sự không phải là cuộc sống mà em mong muốn. Ở tuổi này của em nên đi làm những chuyện mà tuổi của em nên làm. Đi làm việc, đi lập nghiệp, kiếm được tiền thì tính xem nên tiêu thế nào, tiết kiệm tiền thì đóng tiền nhà. Em không muốn làm phu nhân nhà giàu. Tuy em biết là có rất nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị em, nhưng đây thật sự không phải là cuộc sống em mong muốn. Anh Hải, để em đi đi. Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em sống một cuộc sống vui vẻ sao? Nếu em cứ muốn đi thì cầm lấy mật khẩu là sinh nhật của em, trong đó có 10 triệu. Tiền trước đây anh đưa cho em, không phải em tiêu cho người khác thì là đem đi từ thiện. Em nhất định phải cầm lấy cái này. 10 triệu này là do lúc trước em tức giận mới nói vậy thôi. Giờ em đã không còn giận nữa, không cần 10 triệu này đâu. Em cầm lấy, anh sẽ yên tâm hơn. Anh Hải, nếu như thật sự anh đã giao trái tim cho em thì cái này thật sự không cần. Được rồi, ngày mai là buổi diễn thuyết cuối cùng của anh. Cố lên.

Các vị khách quý thân mến và cả các quý ông, quý bà, rất cảm ơn hôm nay mọi người đã đến đây. Đây là bài diễn thuyết cuối cùng trước khi tập đoàn Ái Thiên Lên Sản Chứng Khoán nhận ủy thác của ban quản trị. Tôi đến đây cùng mọi người tiến hành đàm đạo. Thật ra cái từ diễn thuyết này đến ngày hôm nay đối với tôi mà nói cũng rất xa lạ. Mọi người đều nói một người đã cả diễn thuyết mà cũng thấy xa lạ thì làm sao có thể đưa doanh nghiệp lên sản chứng khoán. Diễn thuyết chỉ là một hình thức. Tôi nghĩ là diễn thuyết là một lần đàm đạo đích thực, là tôi và các cổ đông tương lai của tôi trao đổi sâu sắc hơn nữa, nói về cuộc sống của tôi, về trải nghiệm của tôi, về những bài học của tôi, nói cho mọi người nghe quan điểm làm giàu, giá trị quan. Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu nói thôi. Tiêu rồi, uổng công làm bài diễn thuyết. Hôm nay tôi có thể đứng đây vốn dĩ là một kỳ tích. Hãy cho phép tôi nói về trải nghiệm hôm qua của tôi. Hôm qua tôi đã trúng giải, đương nhiên không phải là vé số. Ngày hôm qua tôi bị bắt cóc, không phải đùa đâu. Chiều hôm qua vào giờ phút này tôi còn đang nguy hiểm với tính mạng. Tại sao chứ? Bởi vì một hiểu lầm không lớn cũng không nhỏ nên tôi bị bắt cóc. Bọn bắt cóc nói phải trả tiền chuộc là 500.000 thì mới được đi. Tôi đồng ý ngay lập tức. Qua một lúc, một tên bắt cóc thấy mặt tôi quen quen. Đều là do dạo gần đây báo giới đăng tin của tôi quá nhiều. Anh ta lên mạng tra thử xem, tra một cái tên, tiêu rồi. Phát hiện tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Ái Thiên. Hơn nữa tập đoàn Ái Thiên sắp lên sản chứng khoán. Tài sản của tôi sẽ tăng gấp mấy lần. Hắn ta lập tức thay đổi tiền chuộc từ 500.000 trở thành 50 triệu. Cảm giác của tôi lúc đó là khóc cười cũng không xong. Dựa vào đâu mà 500.000 trở thành 50 triệu? Tên bắt cóc trả lời rất đơn giản. Ai bảo anh có nhiều tiền như vậy? Ai bảo anh chiếm hết tiền của tất cả mọi người? Nếu như anh có tiền như vậy thì anh phải ói ra. Tôi không bao giờ quên được ánh mắt mà hắn ta khi nói câu nói này. Vào lúc đó tôi thật sự rất mong mình là một kẻ nghèo kiết xác. Tôi thật sự hy vọng tôi chỉ là một ông chủ của cửa tiệm bán bánh bao. Giàu có, tại sao lại

khiến người ta thù ghét. Giàu có là có tội sao? Đây chính là vấn đề mà tôi luôn suy nghĩ từ hôm qua tới hôm nay. Nếu giàu có khiến người ta thù ghét thì nhất định là do giàu có vấn đề rồi. Nếu như giàu có không thể khiến xã hội chúng ta hòa hợp hơn, nếu như giàu có không thể khiến mỗi một gia đình chúng ta hòa thuận hơn, nếu như giàu có không thể khiến tình yêu của chúng ta ngọt ngào hơn, nếu như giàu có không thể khiến con người có thêm nhiều tình cảm với nhau hơn, ngược lại mang đến thêm rất nhiều thù ghét, nghi ngờ, thậm chí khiến chúng ta mất đi khả năng yêu thương, vậy thì chúng ta theo đuổi sự giàu có như vậy còn ý nghĩa gì nữa? Việc lên sàn của tập đoàn Ái Thiên không chỉ đơn giản là để thỏa mãn lợi ích của các cổ đông lớn. Điều tôi quan tâm hơn chính là nhà đầu tư vừa và nhỏ. Họ cầm lấy số tiền mà họ vất vả cực khổ kiếm được, mua cổ phiếu của chúng ta. Ở phía sau lưng họ là từng gia đình, là từng đôi tình nhân. Bọn họ có trách nhiệm nuôi nấng con cái và phụng dưỡng cha mẹ. Họ có tình yêu dành cho chồng và vợ. Cho nên, tôi muốn lấy sự giàu có mà mình đã tạo ra, chia sẻ với họ. Như vậy, giàu có mới là hướng thiện, giàu có mới là tốt bụng. Xin cảm ơn.

Tôi muốn bay đến một nơi thật xa xôi. Hồng Vĩ, sao lại đứng dậy chứ? Văn Văn, hôm nay anh cảm thấy rất khỏe. Chúng ta ra ngoài đi. Đi.

Thông báo cá nhân. Lý Hồng Hải. Hồng Hải, hôm nay đừng xếp lịch trình. Tối nay tôi mời cậu đi ăn. Có gì thì nói, ăn cơm gì chứ, mệt lắm. Cậu không ăn bữa cơm này sẽ hối hận đấy. Tôi bảo đảm đây là bữa tối xa xỉ nhất mà cậu từng ăn. Anh định làm gì vậy? Tới đi, rồi cậu sẽ biết. Chào Mạc Tổng.

Chuyện gì vậy? Sao chỉ có bàn của chúng ta? Hôm nay vì bữa cơm này, tôi bảo nhà hàng ngừng kinh doanh một ngày. Anh đùa cái gì vậy? Mỗi đêm nhà hàng này kiếm được hơn 500 ngàn đấy. Như vậy khác gì là anh bỏ ra 500 ngàn mời một mình tôi ăn cơm? Tôi thấy vui. Có tiền, tùy hứng. Rốt cuộc là sao? Mạc Hoành, những năm qua chúng ta đã cùng vượt qua biết bao nhiêu sóng gió. Tôi muốn cậu cùng chứng kiến một khoảnh khắc quan trọng của tôi. Cậu là lựa chọn tốt nhất. Cậu xem cái này đi. Thông báo cá nhân. Tôi, Lý Hồng Hải, chủ tịch tập đoàn Ái Thiên. Lúc này tôi là một công dân bình thường, quyết định quyên tặng hết toàn bộ tài sản của tôi và cổ phần đang nắm giữ cho quỹ từ thiện Trung Hoa. Tôi không đọc nhầm chứ? Tôi, Lý Hồng Hải. Đừng đọc nữa. Tuổi này của cậu chưa hoa mắt đâu. Có phải anh bị điên rồi không? Không điên.

Hồng Hải, anh quyên góp từ thiện, tôi không có ý kiến. Như vậy là quyên hết đấy. Quyên hết mà. Anh có chắc là đang bình thường không? Sau khi Khả Khả đi rồi, khoảng thời gian này tôi vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ tôi cảm thấy suy nghĩ xong rồi, cho nên tôi đã đưa ra quyết định rất thận trọng. Mạc Hoành, tôi cũng xuất thân từ nhà nghèo. Từ nhỏ đã nếm trải cảm giác nghèo khổ, sợ nghèo quá, phải thay đổi suy nghĩ, bèn bắt đầu lập nghiệp, muốn kiếm tiền. Mục tiêu đầu tiên đề ra là 100 ngàn. Kiếm được 100 ngàn, kiếm 1 triệu ngàn, 10 triệu, 100 triệu. Tới bây giờ, tính cả cổ phần của tập đoàn Ái Thiên, kiểu gì cũng có được mấy tỷ rồi. Nếu như tiền bạc chính là một đối thủ thì đã bị tôi chinh phục lâu rồi. Nếu vào lúc tôi nghèo khổ, tiền bạc từng làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, thì bây giờ nó đã trả lại gấp đôi. Nói trắng ra, cảm giác của người giàu có, cho dù là vui vẻ cũng được, phiền muộn cũng được, tôi cũng đã nếm đủ rồi. Giờ tiền bạc đối với tôi mà nói chỉ có ý nghĩa con số, không có ý nghĩa thực tế. Tôi không muốn mắc kẹt với những con số này. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi muốn quyên góp hết số tiền này. Tôi mong là nó có thể giúp được nhiều người hơn nữa, để họ có thể sống lành mạnh hơn, có hy vọng hơn. Ít nhất là vào những lúc gặp khó khăn, họ cũng không bị tiền bạc đánh gục. Cho nên tôi quy định hai phương hướng cho số tiền quyên góp này. Một là nhắm vào quỹ giáo dục dành cho những trẻ em ở khu nghèo khó. Tôi mong là những đứa trẻ nhận được giúp đỡ, ít nhất sẽ không vì nghèo khó mà mất đi cơ hội được đến trường đi học. Thứ hai là nhắm vào quỹ dưỡng lão của người già. Tôi mong những người già vì vô số lý do mất đi sự đảm bảo trong cuộc sống sẽ được nương nhờ, sẽ được phụng dưỡng. Cậu là chuyên gia pháp luật, mấy chuyện còn lại phải làm theo quy trình pháp luật, giao cho cậu giám sát chấp hành. Nhất định phải kỹ lưỡng, nhất định phải rơi vào đúng chỗ. Chúng ta là anh em thân thiết, cái này giao cho cậu chắc là không có vấn đề. Sao không nói gì? Vẫn cảm thấy tôi chưa đủ bình tĩnh sao? Xem ra anh cũng đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Hồng Hải, sao anh lại đi đến bước này? Cái duyên tình cờ thôi, đi từng bước một, đi tới ngày hôm nay. Là bởi vì Hạ Khả Khả phải không? Phải, nhưng không phải là toàn bộ. Khả Khả nói đúng, trước đây trên người tôi có rất nhiều tật xấu, có lẽ thật sự là do tiền. Phải rồi, anh quên hết tiền ra rồi thì anh định làm gì? Anh đâu thể nhàn rỗi được. Sao lại nhàn rỗi? Cậu quên à? Tôi vẫn còn một sản nghiệp rất quan trọng. Sản nghiệp quan trọng gì vậy? Nghĩ kỹ đi. Tiệm bánh bao. Anh định mở tiệm bánh bao thật à?

Nhưng quan trọng nhất là phải đủ dầu hoa tiêu. Dầu đủ thì nhân mới mềm mịn được, bánh bao ăn sẽ ngon hơn, biết chưa? Biết rồi ông chủ. Rau cải phải dùng vải xô lau cho sạch, lau cho hết nước, nhiều nước thì ăn sẽ không ngon. Cả bột nữa, phải ủ thêm đi, biết chưa? Biết rồi thưa ông chủ, lồng bánh kia được rồi, mau cho ra lò. Ông chủ, cho tôi một phần bánh bao. Muốn ăn nhân gì vậy? Lấy bánh bao ngon nhất ở tiệm anh ra đây đi. Được rồi, có ngay.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Và vấn đề này đang được lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk triển khai như thế nào, hiệu quả ra sao sẽ được thể hiện rõ trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7, đội sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện thông tư số 108 năm 2026 của Bộ Công an quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe. Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe.
1: Việc bỏ phần thi mô phỏng giúp đơn giản hóa quy trình sát hạch, giảm áp lực cho học viên, đồng thời vẫn bảo đảm việc đánh giá kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện thông qua các nội dung sát hạch còn lại. Theo quy định mới, trình tự sát hạch cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn. Đối với giấy phép lái xe mô tô, học viên phải hoàn thành phần thi lý thuyết trước khi tham gia phần thi thực hành trong hình. Đối với giấy phép lái xe xe ô tô, học viên phải lần lượt thực hiện các phần thi lý thuyết, thực hành trên xa hình và thực hành trên đường. Khi đặt yêu cầu ở phần thi trước, học viên mới được tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Bên cạnh những thay đổi về nội dung và quy trình sát hạch, thông tư số 108 cũng rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Cụ thể, đối với người thi đạt và có tài khoản ứng dụng VNE Traffic mức độ 2, thời gian tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe điện tử được giảm từ 3 ngày xuống còn 2 giờ. Thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử sau khi đổi giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày.
0: Từ ngày 1 tháng 7, quy định cứng giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ một ngày chính thức được bãi bỏ. Thêm vào đó, thời gian làm việc của tài xế được thực hiện linh hoạt theo Bộ Luật Lao động, giúp doanh nghiệp vận tải chủ động điều phối nhân sự.
1: Tuy nhiên, một quy định quan trọng vẫn được giữ nguyên là người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Sau mỗi quãng thời gian lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ và tai nạn giao thông, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc bãi bỏ giới hạn 10 giờ mỗi ngày được kỳ vọng giúp doanh nghiệp vận tải linh hoạt hơn trong bố trí lịch trình, nhất là với các chuyến xe đường dài.
0: Cũng từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách.
1: Bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái đã được quy định trước đó, từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Thiết bị phải ghi nhận được toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe, phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như hỗ trợ giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm khi cần. Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi làm sai lệch, gián đoạn hoặc hủy hoại dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Trước đây, sau những đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng có phần nới lỏng châm trước cho một số lỗi của người vi phạm, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Hơn nữa, trong quá trình xử lý vi phạm của người tham gia giao thông vẫn còn tình trạng cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông cả nể do mối quan hệ quen biết với người vi phạm hoặc ai đó gọi điện nhờ vả, xin bỏ qua lỗi cho người vi phạm. Chính sự nhờ vả can thiệp từ bên ngoài đã khiến lực lượng cảnh sát giao thông nhiều lúc lâm vào tình trạng rất khó xử. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến đường, nhất là hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tại tỉnh Đắk Lắk,

0: chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
1: Thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tập trung xử lý rất là quyết liệt cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo các khung giờ cao điểm trong ngày, từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đây là cái thời gian mà người dân thường sử dụng rượu bia, thì chúng tôi cũng kiểm soát xử lý rất là quyết liệt, rất mạnh mẽ, thì qua đó cũng kiểm soát và cũng hạn chế được các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia vi phạm nồng độ cồn.
0: Tại các chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, theo ghi nhận, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn.
2: Tạm về uống mấy ly thôi, chứ còn không uống nhiều. Mới có 7 giờ rưỡi là đi về. Đi về để là bị mấy chú giao thông bắt thôi, không phải gì hết á. Tại vì đâu phải uống khuya đâu mà, 5 giờ đi làm về là chủ nhà mời uống mấy ly rồi đi về. Thì bây giờ rút kinh nghiệm thôi, bây giờ đi làm thì bắt buộc rồi. Nói trong nghề mà, thì chủ yếu là chủ nhà họ mời thôi.
0: Cá biệt vẫn còn một số trường hợp không chịu hợp tác với lực lượng chức năng như lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những cử chỉ lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí là thông chốt, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.
3: Từ đây này, kiểm tra nó có kết quả, mời kiểm tra máy đo, kiểm tra là phải có kết quả.
4: Tôi thổi mà cái phễu đâu rồi?
5: Rớt dưới đây nè.
4: Đây này. Rồi, kiểm tra máy đo dưới đây. Anh lượm cái phễu lên đây.
6: Rồi, rồi, cái quan trọng này.
4: Rồi, rồi, rồi,
6: bỏ tôi đúng không?
4: Phễu gì?
6: Thôi,
4: anh chừng. Tôi thổi mà
5: đổi cái này. Anh cắt lại kiểm tra nó được không?
4: Bây giờ lượm cái phễu dưới đất cho tôi.
6: Không, tôi không được này được.
0: Khi nghe những lời lẽ không rõ ràng lắp bắp như thế này, ai cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này đã sử dụng không ít đồ uống có cồn. Thế nhưng thay vì chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, người đàn ông này lại cố tình lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau gần 10 phút thuyết phục thì người đàn ông này cũng chịu chấp hành thổi vào máy đo nồng độ cồn và vi phạm ở mức kịch khung cho phép. Có thể nói khi xử lý triệt để nghiêm khắc thì sẽ xuất hiện không ít lái xe làm liều, có thái độ chống đối, bất hợp tác với lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đối với những trường hợp vi phạm hoặc chống đối đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm. Tất cả các trường hợp đều bình đẳng trước pháp luật. Trên tinh thần là phải thượng tôn pháp luật. Các trường hợp mà cố ý không chấp hành thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với công an xã để xử lý về các hành vi vi phạm.
0: Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật. 6 tháng đầu năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn trên 7.000 trường hợp, chiếm 11% tổng số vi phạm.
7: Ý thức của người dân cũng rất là tăng cao, thì hầu như những cái trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, nhất là khi mà họ điều khiển phương tiện thì họ là sẽ không sử dụng rượu bia. Còn nếu mà đã sử dụng rượu bia rồi thì họ sẽ có những cái phương án đi lại, ví dụ như là đi bằng tài xế xe công nghệ nhờ người thân chở về, hoặc là thuê

0: cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Một điều đáng lo ngại là hiện nay nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia, bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
2: Từ bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng dặn, khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
3: Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì tôi nghĩ là rất là không nên, bởi vì khi đó mọi cái hành động của mình sẽ gây ra những cái tác hại rất lớn khi nếu xảy ra tai nạn. Nó sẽ ảnh hưởng cho bản thân mình, gia đình mình và tất cả mọi gia đình người khác.
1: Với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, việc thực hiện các đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sự chuyển dịch về thói quen của người tham gia giao thông cũng cho thấy tín hiệu tích cực về trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.
4: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông trong mùa mưa bão. Việc lưu thông trong thời tiết mưa bão, người tham gia giao thông phải đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do tầm quan sát bị hạn chế, mặt đường trơn, ngập nước hay gặp các vật cản như cây xanh gãy đổ, che khuất tầm nhìn. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trong thời tiết không thuận lợi? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.
5: Khi đi tham gia giao thông trên đường thì chúng ta phải chú ý những cái gì? Nhất là quan sát, phán đoán tình huống và giữ khoảng cách an toàn trên đường đi. Mà nhất là cái mùa mưa gió này nữa, chúng ta phải để ý cái khoảng cách, chúng ta phải khoảng cách an toàn hơn. Tốc độ cao thì khoảng cách nó phải xa hơn, mà tốc độ gần thấp thì chúng ta có thể khoảng cách gần hơn, nhưng mà tốc độ tối thiểu cái khoảng cách chúng ta lúc nào phải giữ cái khoảng cách an toàn để chúng ta xử lý được cái tình huống đó. Thì trên đường mưa bất chợt lúc bất cứ lúc nào, mùa mưa mà, mưa Tây Nguyên thì các anh chị biết rồi, bất cứ mức nào, nên là khi đi trời mưa thì chúng ta để ý lượng mưa như thế nào thì để chúng ta sử dụng gần gạt mưa cho nó phù hợp đấy, hoặc là quan sát và giữ khoảng cách đấy. Trên trời mưa, nhất là mùa, nhất là cái nguy hiểm nhất là cái thời điểm bắt đầu chớm mưa, nhiều người người ta chạy là chạy mưa đó, gọi là chạy mưa đó, người ta sẽ muốn về nhà nhanh trước khi mưa đến, nên là chúng ta phải chú ý những cái thời điểm đó, giảm tốc độ thật chậm, đi thật chậm trong cái thời, trong cái khoảng cách an toàn để mình xử lý cái tình huống để cho nó tốt. Nhất là những cái thời điểm mà chuẩn bị mưa, vừa mưa bắt đầu mưa thì lúc đó người ta sẽ ai và đấy, các bạn đi xe máy và đấy, cố gắng thôi khỏi mang áo mưa, mà chúng ta phải cố gắng chạy cho nó nhanh để qua cái này, nên thời điểm đó rất chi là nguy hiểm. Cái khi mưa lớn rồi thì chúng ta lại quan sát xử lý gạt mưa cho nó hợp lý để chúng ta đi trên đường, nó quan sát hai bên để chúng ta đi.
4: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U13 Đắk Lắk đã chính thức dừng bước sau vòng bảng của giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc tranh cúp Yamaha diễn ra từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 7 trên sân vận động Đạch Tray, thành phố Hải Phòng. Ở bảng B, các học trò huấn luyện viên Trương Minh Tiến không thể tạo nên bất ngờ khi lần lượt để thua Bắc Ninh 0-1, thua câu lạc bộ bóng đá Hà Nội 0-4 và thất bại 0-3 trước Đồng Nai ở lượt trận cuối. Với 3 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng và để lọt lưới tới 8 bàn, U13 Đắk Lắk xếp cuối bảng B, khép lại hành trình tại giải đấu năm nay. Dù sớm chia tay giải đấu, việc được tranh tài với nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước đã giúp các cầu thủ U13 Đắk Lắk có thêm cơ hội cọ sát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó tiếp tục hoàn thiện chuyên môn để hướng đến những giải đấu trong tương lai. Sáng ngày 11 tháng 7, tại tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức giải chạy Mỗi bước chân vì an sinh xã hội lần thứ 2 năm 2026. Giải thu hút 500 vận động viên là viên chức người lao động trong ngành bảo hiểm xã hội, các tình nguyện viên cùng đông đảo người yêu chạy bộ cùng tham gia. Các vận động viên thi đấu ở các cự ly 7km và 3km dành cho nam và nữ, chinh phục các con đường ven biển Tuy Hòa và đón bình minh trong niềm hân hoan, giàu tính thể thao và sự kết nối giao lưu giữa các đơn vị và vận động viên thi đấu tại giải. Kết quả ở nội dung 7km, giải nhất nam thuộc về Lâm Sơn Vương, giải nhất nữ thuộc về Trần Thị Hồng Huệ, giải nhất nam trong ngành là Trương Công Cường, giải nhất nữ trong ngành là Lê Thanh Lan. Nội dung 3km, giải nhất nam thuộc về Phạm Muôn Phương, giải nhất nữ là Trần Thị Hoài Nguyên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải vận động viên nhỏ tuổi nhất cho vận động viên Lê Thị Cát Tiên và Huỳnh Đăng Hải. Dịp này, ban tổ chức huy động số tiền gần 700 triệu đồng để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Giải chạy Mỗi bước chân vì an sinh xã hội tiếp tục được tổ chức nhằm xây dựng phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, đồng thời lan tỏa hình ảnh người cán bộ bảo hiểm xã hội năng động, gần gũi và trách nhiệm với xã hội. Đặc biệt hơn, mỗi bước chạy còn mang theo một ý nghĩa nhân văn khi hướng tới việc vận động nguồn lực xã hội để trao tặng sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngày 9 tháng 7, Liên đoàn Vô Vi Nam Đắk Lắk mới đây cho hay đội tuyển Vô Vi Nam Đắk Lắk vừa thi đấu xuất sắc, vượt chỉ tiêu tại giải vô địch trẻ Vô Vi Nam quốc gia năm 2026 diễn ra tại Nghệ An với thành tích 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Cụ thể, vận động viên Tô Vũ Tuấn Khanh xuất sắc giành huy chương vàng hạng cân 45kg lứa tuổi 16-18. Hai huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Anh Ý hạng cân 45kg lứa tuổi 12-15, tôn nữ Bảo Châu hạng cân 45kg lứa tuổi 16-18. Ba huy chương đồng thuộc về các vận động viên Trần Phú Đô La hạng cân 39kg lứa tuổi 12-15, Nguyễn Hồ Hồng Dương thi quyền nội dung song đao pháp lứa tuổi 16-18 và bài tự vệ nữ của hai vận động viên Nguyễn Gia Hải, tôn nữ Bảo Châu. Tại giải vô địch các nhóm tuổi thanh thiếu niên quốc gia môn bắn súng năm 2026 diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển bắn súng Đắk Lắk đã xuất sắc mang về 9 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Các xạ thủ đoạt huy chương vàng là Hoàng Thị Thanh Trúc, nội dung 10m súng trường hơi di động hỗn hợp nữ 16 tuổi, và Nguyễn Thanh Trúc, nội dung 10m súng trường hơi di động nữ 16 tuổi. Hai tấm huy chương vàng còn lại thuộc về nội dung đồng đội của các xạ thủ Hoàng Thị Thanh Trúc, Nguyễn Nhật Thanh Trúc và Lâm Thị Diệu Linh ở các nội dung 10m súng trường hơi nữ di động hỗn hợp nữ U16 và 10m súng trường hơi di động nữ 16 tuổi. Thành tích ấn tượng này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo trẻ của bắn súng Đắk Lắk, đồng thời tạo nguồn kế cận chất lượng cho đội tuyển tỉnh trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc tranh cúp Nestle Milo 2026 sẽ được tổ chức tại Đắk Lắk từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2026. Đội bóng U11 Đắk Lắk dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Trần Ngọc Công đã sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất dành cho tuổi thơ nhân dịp hè. Vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc 2026 sẽ được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự ưu ái đặc cách nào, các cầu thủ nhí chủ nhà đã phải trải qua một hành trình vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk đầy khốc liệt để tự tay giành lấy tấm vé danh giá này sau 2 trận thắng và 1 trận hòa. Sau khi đã vượt qua thử thách bằng chính thực lực của mình, thầy trò huấn luyện viên Trần Ngọc Công đang tích cực tập luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết sắp tới.
1: Thì vòng chung kết là một trong những cái vòng chung kết khốc liệt tại các đại diện của đã đặt chân vào vòng chung kết thì cũng là rất là xuất sắc. Thì với quá trình chuẩn bị và thay đổi về chuyên môn thì chúng tôi cũng rất là hy vọng mà các bạn có những cái bước tiến lớn trong quá trình là kết thúc vòng loại và sự chuẩn bị đến vòng chung kết. Thì hy vọng với những quá trình chuẩn bị rất là kỹ lưỡng thì đội sẽ đạt được những kết quả tốt nhất, và tôi cũng rất là hy vọng là đội năm nay có được những cái bước tiến xa và cao hơn.
0: Ngay sau khi vượt qua vòng loại không một chút chủ quan, toàn đội bước ngay vào giai đoạn tập luyện nước rút với các bài tập nặng về kỹ thuật cá nhân, tư duy chuyến thuật và đặc biệt là rèn luyện thể lực. Tuy cường độ tập luyện có phần nặng hơn so với giai đoạn trước vòng loại, nhưng như thế cũng không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý và thể trạng của các vận động viên. Tất cả đang hướng đến mục tiêu cao nhất của vòng chung kết.
2: Con sẽ cố gắng cùng các bạn tập luyện đầy đủ và giúp các bạn có kỹ năng và tinh thần hơn, giúp cả đội có thể chiến thắng trong vòng chung kết.
3: Con và toàn đội sẽ tập luyện và đang có những buổi tập thật là chất lượng để hướng đến vòng chung kết thật là tốt. Và mục tiêu của chúng con là sẽ tiến sâu hơn vào những trận đấu.
0: Do giải đấu năm nay diễn ra tại sân nhà nên đây là điều kiện thuận lợi để các bậc phụ huynh đồng hành cùng với các con trong suốt hành trình của giải đấu. Đây sẽ là một điểm cộng về yếu tố tâm lý giúp các cầu thủ U11 Đắk Lắk thi đấu nhiệt huyết, bản lĩnh và tự tin hơn.
4: Bản thân là phụ huynh của cháu Kiên Anh tham gia U11 Đắk Lắk. Tinh thần gia đình là rất là tự hào là có một thành viên trong gia đình là đại diện cho màu áo của đội Đắk Lắk tham gia giải đấu toàn quốc của các cháu U11 và hy vọng là các cháu sẽ thi đấu hết mình và trưởng thành lên từng trận và cố gắng đạt thành tích tốt nhất.
0: Sau vòng loại thi đấu thành công, giới chuyên môn đánh giá cao sự đồng đều, tính đột biến và sự gắn kết sau chuỗi trận thử lửa ở vòng loại, mặc dù đa phần các em chưa đủ 11 tuổi. Theo huấn luyện viên Trần Văn Công, đây là một thiệt thòi của Đắk Lắk so với các đối thủ khác, nhưng bù lại ở lứa tuổi U10, anh đang sở hữu một đội hình có tư duy chơi bóng cực tốt.
1: Tôi cũng muốn truyền bá đến những cái tư tưởng về làm cách làm bóng đá, chơi bóng đá để giúp các em nhỏ tự tin phát triển và được chơi bóng toàn diện hơn so với những cái cách làm việc trước đây. Thì tôi cũng hy vọng qua cái này thì từ đây thì bóng đá Đắk Lắk mình cũng có những cái bước tiến và những cái bước ngoặt trên cái bản đồ bóng đá trên cả nước.
0: Thời gian từ đây đến với vòng chung kết diễn ra chỉ có

0: còn đúng 10 ngày. Hành trang của thầy trò, huấn luyện viên đội tuyển Nhi đồng Đắk Lắk cho ngày hội sắp tới là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh đã được chứng minh và ngọn lửa khát khao khẳng định mình. Chắc chắn mục tiêu tại vòng chung kết 2026 sẽ rất gian nan khi phải đối đầu với các lò đào tạo lớn trên cả nước. Thế nhưng, trong ánh mắt của các cầu thủ Nhí Đắk Lắk không có chỗ cho sự sợ hãi, chỉ có sự háo hức, tự tin và một tinh thần rực lửa như ngọn lửa cao nguyên để hướng tới mục tiêu cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026, nhà thi đấu Đà Nẵng Đắk Lắk trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ thể thao tỉnh nhà khi diễn ra giải vô địch võ thuật cổ truyền, một trong những nội dung thi đấu trọng điểm nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026. Giải đấu năm nay quy tụ 220 võ sĩ xuất sắc đến từ các xã, phường trên toàn tỉnh. Tất cả đều bước vào giải đấu với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm mang vinh quang về cho địa phương, đơn vị của mình.
1: Em thấy là tham gia giải đấu này rất là những vận động viên ở đây cống hiến xuất sắc, cống hiến cho những khán giả và những người xem trận đấu mãn nhãn. Bản thân của em sẽ nỗ lực theo từng ngày mỗi năm và cũng như là sẽ cống hiến cho những trận đấu mà nhận như vừa mọi người ở nơi đây.
2: Vừa sân chơi vừa cho mình học hỏi, có trao dồi kinh nghiệm đỡ mình có thể phát triển hơn sau này trong cái đường võ thuật. Và qua giải đấu này học tập từ các bạn để phát triển chuyên môn, cố gắng thêm nữa.
0: Tại giải đấu, các võ sĩ tranh tài ở gần 30 bộ huy chương dành cho nam và nữ ở các nội dung quyền tập thể, quyền cá nhân và đối kháng cá nhân nam nữ. Theo ban tổ chức, giải võ thuật cổ truyền không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất, ý chí kiên cường mà còn là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Giải đấu lần này nhằm đánh giá toàn diện phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền tại địa phương, đồng thời là cơ hội lớn để các đoàn vận động viên giao lưu học hỏi và thắt chặt tinh thần đoàn kết. Đồng thời, giải cũng là dịp để ngành thể thao tỉnh nhà tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất vào đội tuyển tỉnh để chuẩn bị cho các giải đấu cấp quốc gia sắp tới.
3: Với tư cách là phó ban tổ chức phụ trách chuyên môn của giải võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao, thì với sự chỉ đạo sâu sắc của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thì Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền chúng tôi đánh giá về chuyên môn của các vận động viên là có sự đầu tư rất là chỉnh chu của từng câu lạc bộ, từng địa phương, và trong đó là thể hiện chuyên môn thì các vận động viên thể hiện rất là cao trong quá trình tập luyện cũng như là thi đấu đúng kỷ luật, cộng với sự là phối hợp kết nối giữa địa phương, mặc dù là mới đơn vị sáp nhập nhưng mà sự kết nối giữa các đơn vị xã với nhau rất là có một hệ thống gắn kết chặt chẽ, nên dẫn đến là tôi nhận xét rằng là thấy cái đánh giá chuyên môn này tất cả các đoàn thể hiện sự là kỷ luật, trách nhiệm và chuyên môn rất cao.
0: Giải vô địch võ thuật cổ truyền tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2025-2026 không chỉ đơn thuần là việc tranh chấp những tấm huy chương, mà lớn hơn, giải đấu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh khơi dậy niềm tự hào truyền thống và tinh thần rèn luyện thân thể trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thành công của giải chắc chắn sẽ là bước đệm vững chắc để võ thuật cổ truyền Đắk Lắk tiếp tục tuyển chọn những nhân tố xuất sắc, sẵn sàng hướng tới các sân chơi lớn hơn ở các quốc gia, khẳng định vị thế của võ thuật đất đỏ Ba Giang trên bản đồ thể thao cả nước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay. Còn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh, truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát mang tên Tổ quốc trong ánh mặt trời.
1: Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Hoàn Yến qua phần thể hiện của bạn Thúy An và Ikin Melo. Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng

0: Các bạn ơi, đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ hè về, chương trình học kỳ trong quân đội là trở nên quen thuộc với biết bao gia đình trên khắp mọi miền. Đây là chương trình giáo dục trải nghiệm đã gắn bó nhiều năm qua, đưa các bạn nhỏ vào sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội thực sự, tìm hiểu nề nếp và kỷ luật của người lính.
1: Năm nào cũng vậy, hành trình đặc biệt này vẫn luôn mang lại những ý nghĩa vẹn nguyên cho các bạn nhỏ. Đó là cơ hội để mỗi em được bồi đắp tình yêu quê hương, lòng biết ơn thế hệ cha ông đi trước. Đồng thời, rèn luyện tính tự lập, tinh thần kỷ luật, những kỹ năng sống cần thiết và trưởng thành hơn từng ngày.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức đã chính thức khởi động.
1: Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để cảm nhận trọn vẹn không khí của chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhé!
0: Những ngày cuối tháng 6, trước khi chính thức bước vào ngày lễ nhập ngũ của chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026, chúng mình đã trải qua những buổi tập huấn đầu tiên để làm quen dần với môi trường quân đội. Mình được hướng dẫn cách chào điều lệnh sao cho dứt khoát, cách sắp xếp đội hình ngay ngắn, cách sử dụng quân trang và mang ba lô đúng tư thế cùng nhiều kỹ năng sinh hoạt tập thể khác. Những buổi thực hành ấy giúp mình bước đầu tiên tiếp cận nề nếp, kỷ luật quân ngũ, đồng thời cũng nhen nhóm trong lòng mình tinh thần tự giác, trách nhiệm và khả năng thích nghi với môi trường tập thể trước khi hành trình chính bắt đầu.
2: Em được tập duyệt chương trình, rồi tập các câu điều lệnh, rồi tập chào sẽ cho đúng nhất để có một chương trình hoàn thiện nhất. Em lại cảm thấy hào hứng và mong chờ nó nhiều hơn là cảm thấy sợ hãi.
0: Cũng trong những ngày chuẩn bị ấy, mình được biết ban chỉ đạo chương trình đã có buổi gặp gỡ, trao đổi cùng ba mẹ về kế hoạch tổ chức, nội dung huấn luyện, công tác quản lý học viên cũng như các điều kiện đảm bảo suốt thời gian diễn ra chương trình. Ba mình kể lại rằng buổi học ấy giúp các bậc phụ huynh nắm rõ hơn lịch trình từng ngày, có thêm thông tin để phối hợp cùng ban tổ chức, chuẩn bị tốt nhất cho mình trước khi lên đường. Mang theo sự chuẩn bị chu đáo ấy, chúng mình bước vào buổi sáng chính thức của ngày nhập ngũ với tâm thế sẵn sàng nhất.
3: Như vậy để chúng ta thấy rằng là vai trò cũng như là sự quan trọng giữa cái việc kết nối của ban tổ chức, điều phối viên, cán bộ khung và đặc biệt là gia đình và chiến sĩ. Tất cả những điều đó sẽ làm nên thành công của chương trình. Và trong cái chương trình tập huấn ngày hôm nay thì chúng tôi kỳ vọng là các em sẽ được hướng dẫn những nội dung cơ bản sẵn sàng cho lễ nhập ngũ để các em sẽ lên đường trong một cái tâm thế hết sức tự tin và sẵn sàng lên đường huấn luyện.
0: Hôm ấy, khi sương còn giăng nhẹ trên những tán cây trong sân trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk, chúng mình, 70 chiến sĩ nhí đã có mặt thật sớm trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Việc đầu tiên, chúng mình được tham gia trong buổi sáng là dâng hương và đặt vòng ba tại bia tưởng niệm các chiến sĩ nam tiến. Đứng trước tấm bia khắc ghi công lao của những người lính đã ngã xuống, chúng mình lặng người đi trong giây lát. Nén hương nhỏ trên tay bỗng trở nên nặng chịu ý nghĩa, như một lời hứa thầm lặng rằng chúng mình sẽ cố gắng xứng đáng với những gì ông cha đã hy sinh. Rồi bia tưởng niệm, chúng mình tiếp tục di chuyển đến dân hoa tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Đó là khoảnh khắc để mỗi chiến sĩ nhí như chúng mình cảm nhận được tình thương bao la mà Bác dành cho thế hệ măng non. Những bó hoa tươi được đặt trang trọng dưới chân tượng đài như một lời tri ân giản dị và chân thành từ những trái tim còn non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết.
4: Được tiếp nối từ thành công của rất nhiều năm về trước, thì năm nay thì một năm cũng rất là đặc biệt. Tại vì sau khi sáp nhập địa phương thì hiện nay chương trình học kỳ trong quân đội được tổ chức tại hai điểm, một điểm tại cánh đông và một điểm tại cánh tây. Chương trình này ngoài việc mà giáo dục đạo đức lý tưởng cách mạng, rồi giáo dục đạo đức lối sống cũng như những kỹ năng cơ bản, với một tuần xa gia đình, không có điện thoại, không có tivi, không có bố mẹ bên cạnh, chỉ có bạn bè và các anh chị, các chú bộ đội. Qua đó thì các em có thể là học được nhiều kỹ năng tốt cho bản thân mình, và đồng thời đây là một cái chương trình giúp các em có sự kỷ luật cao, hình thành lên những cái nhân cách rất là tốt đẹp.
0: Sương sớm dần tan, nắng bắt đầu len qua từng tán lá, sân công viên trước trụ sở trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh cũng dần đông đúc hơn. Mình đứng trong hàng ngũ chỉnh tề của tiểu đội, tay siết chặt vạt áo. Xung quanh mình, các bạn cũng đang cố gắng giữ tư thế nghiêm trang nhất, Dù ai cũng có thể nhận ra trong ánh mắt mỗi người vẫn còn phảng phất chút hồi hộp của ngày đầu tiên. Tiếng nhạc quốc ca vang lên, chúng mình đứng thẳng người, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay. Nhìn xuống hàng ghế khán đài, mình bắt gặp ánh mắt của ba mẹ đang dõi theo, vừa tự hào vừa lo lắng, khiến mình càng thêm quyết tâm. Sau lời phát biểu khai mạc đầy ấm áp và tin tưởng, cả đại đội cùng hòa mình vào văn nghệ và màn đồng diễn flash mob sôi động. Âm nhạc vang lên, những bước nhảy đồng đều của cả 70 chiến sĩ nhí như xóa tan mọi bỡ ngỡ ban đầu, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt. Ngay sau đó là nghi thức thắp lửa truyền thống lan tỏa hơi ấm và cũng lan tỏa cả tinh thần đoàn kết trong lòng mỗi người. Khi lá cờ xuất quân được trao tận tay đại diện các tiểu đội, mình cảm nhận rõ một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ngực, vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa có chút bâng khuâng vì biết rằng từ giây phút này, mình chính thức trở thành một chiến sĩ nhí thực thụ.
5: Trong em thì cảm thấy nó hơi hồi hộp vì chưa đi bao giờ, dạ, mong chờ nó sẽ vui hơn và nhiều kiến thức.
6: Cảm xúc của em khá là lo lắng và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em xa gia đình, mong chờ mình trưởng thành hơn.
0: Khoảnh khắc khiến nhiều bạn không giấu được nước mắt có lẽ là lúc cả đại đội khoác ba lô lên vai, quay lại chào tạm biệt người thân trước khi lên xe về doanh trại. Mình cũng vậy, đứng nhìn bóng dáng ba mẹ tiễn chúng mình lên xe, trong lòng trào lên một cảm giác vừa nhớ nhà vừa muốn chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã lớn hơn rất nhiều. Chiếc ba lô trên vai lúc này không chỉ đựng quần áo và vật dụng cá nhân, mà còn mình về tiểu đoàn bộ binh 303, nơi sẽ gắn bó suốt 6 ngày rèn luyện tiếp theo. Chúng mình được sắp xếp vào từng tiểu đội, mỗi người một chiếc giường tầng, một chiếc tủ cá nhân nhỏ gọn để tự sắp xếp đồ đạc của mình. Các cô chú điều phối viên đi từng phòng, ân cần chỉ bảo cho chúng mình cách sắp xếp tủ đồ sao cho ngăn nắp, cách gấp quần áo thành từng khối vuông vắn xếp gọn gàng, cách để giày dép thẳng hàng dưới gầm giường. Lần đầu tiên tự tay gấp chăn màn theo đúng quy cách, mình loay hoay mãi mới được một góc vuông vắn tạm ưng ý.
7: Đây là thứ nhất em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội và em cảm thấy bồi hồi và xúc động. Khi đến đây em thấy mọi người rất là thân thiện, hài lòng, tốt bụng. Nhưng mà về sau thì em thấy hơi nhớ nhà.
8: Trong các hoạt động em thích nhất là hoạt động xếp nội vụ, tại vì hoạt động đấy cần phải có sự tỉ mỉ, khéo léo từ đi từng tí một. Nếu mà lúc đầu mình xếp sai thì sau này nó cũng sẽ không đẹp nữa.
0: Bữa cơm đầu tiên trong nhà ăn tập thể là một bài học mà mình không ngờ tới. Chúng mình được học cách mời cơm trước khi vào bữa ăn một cách bài bản.

0: Mình học cách ăn những món ăn trước đây bản thân chưa quen và ăn hết phần cơm của mình mà không để thừa. Ban đầu, mình còn hơi ngần ngại nhưng nhìn sang bên cạnh thấy các bạn ăn ngon lành, mình cũng thấy tự tin hơn hẳn. Mình còn phải tự rửa sạch chén bát sau mỗi bữa ăn thay vì chờ ai đó làm giúp. Từng chút một, mình đã biết cách tự chịu trách nhiệm với những việc nhỏ nhất của chính mình. Từ việc dọn khay ăn gọn gàng cho đến việc lau sạch bàn trước khi rời khỏi nhà ăn.
1: Bữa cơm này em cảm thấy rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng, giúp em làm các hoạt động ngoài trời theo ban tổ chức.
2: Sáng giờ em đã được học đứng chào, rửa bát, rau nhà và nhiều thứ khác. Dạ, bữa cơm rất ngon. Mà lần đầu em nhìn vào TV thì em thấy rất dở nhưng mà ăn thì rất ngon.
0: Buổi chiều hôm ấy, chúng mình được hướng dẫn cách giặt đồ bằng tay, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít bạn lúng túng. Đôi tay mình vốn quen với việc học bài, cầm bút, giờ lại phải làm quen với việc vò vải, vắt nước, có lúc mỏi nhừ mà vẫn chưa xong được một chiếc áo. Sau khi giặt xong, mình cẩn thận phơi quần áo ngay ngắn trên dây, chỉnh lại từng góc áo cho thẳng thớm như đã được hướng dẫn. Nhìn những bộ quần áo của mình được phơi cạnh quần áo của cả tiểu đội, đủ màu sắc xen kẽ trong nắng chiều, mình bỗng thấy vui vì nhận ra bản thân đã có thể tự chăm sóc chính mình mà không cần ba mẹ nhắc nhở. Cảm giác ấy nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến mình thấy mình đã lớn hơn một chút.
3: Em cảm thấy tự hào vì được tham gia chương trình này. Em biết rửa chén, em biết giặt đồ, những điều mà trước giờ em không bao giờ làm.
2: Em thấy ngày đầu tiên em rất là bỡ ngỡ. Em không nghĩ là mình sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà các thầy cô đưa ra. Nhưng khi em hoạt động rồi em nghĩ mình cũng rất là tốt. Và em thấy rất là bỡ ngỡ vì đây là năm đầu tiên em tới đây. Em thấy ở trong này mọi thứ rất là vui và nhiều hoạt động mới lạ. Em cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, biết tự giác làm mọi việc mà không cần phải ba mẹ nhắc.
0: Giải đáp câu hỏi từ trước. 1. Loại cá mà bạn Mẫn Nhi trải nghiệm có tên gọi là gì và sinh sống ở đâu tại Đắk Lắk? Đáp án: loại cá mà bạn Mẫn Nhi trải nghiệm là cá lăng và sinh sống trên dòng sông Serebok, tỉnh Đắk Lắk. 2. Vì sao thịt cá lại chắc và dai? Đáp án: vì cá sống trong dòng nước chảy xiết, nhiều thác gần, phải bơi nhiều nên cơ thịt phát triển săn chắc. 3. Ngoài cá, trong món lẩu còn có nguyên liệu gì đặc biệt? Đáp án: là các loại rau rừng đặc trưng như rau lá bếp, rau dép, bông điên điển và nước dùng được nên từ 4 đến 5 tiếng để tạo vị ngọt đậm đà. Câu hỏi kỳ này. 1. Có bao nhiêu chiến sĩ Nhí tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026? 2. Các chiến sĩ Nhí lên xe để đến đơn vị quân đội nào rèn luyện trong 6 ngày? 3. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, các bạn nhỏ đã được làm quen với những hoạt động nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
4: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với những vùng đất ba gian màu mỡ, hệ thống sông hồ phong phú cùng khí hậu đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Từ cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đến mắc ca, cacao hay các loại cây dược liệu. Tất cả đã tạo nên nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào, trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, việc khai thác tài nguyên không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu mà cần được nâng lên một tầm cao mới thông qua công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị. Đây cũng là định hướng mà Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhằm gia tăng giá trị tài nguyên, nâng cao thu nhập cho người dân, thu hút đầu tư và hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận những tiềm năng, cơ hội cũng như những giải pháp đang được triển khai để đánh thức giá trị tài nguyên nông nghiệp thông qua công nghiệp chế biến với chủ đề Đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhắc đến Đắk Lắk là nhắc đến vùng đất của những đồi cà phê xanh bạt ngàn, những cánh rừng rộng lớn cùng hệ thống sông hồ chảy dài, nguồn tài nguyên đất và nước phong phú. Không chỉ sở hữu diện tích đất đỏ Ba Gian thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Đắk Lắk còn nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nơi có khí hậu phân hóa theo mùa rõ rệt, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nguồn tài nguyên thiên nhiên này đã góp phần hình thành nên những vùng nguyên liệu tập trung lớn từ Buôn Ma Thuột, Krông Bách, Chư Mờ Ga, Ea Leo đến Krông Năng, Eka, Krông Búc. Mỗi địa phương đều phát huy thế mạnh riêng để tạo nên bức tranh nông nghiệp Đắk Lắk đa dạng và giàu tiềm năng. Theo Bộ Công Thương, Đắk Lắk hiện là địa phương có quy mô sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 30-35% sản lượng cà phê cả nước. Đặc biệt, thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra nhiều cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm nếu gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc tế. Không chỉ vậy, nhiều loại nông sản khác như hồ tiêu, cao su, mắc ca, cacao, sầu riêng, bơ cũng đang phát triển mạnh, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến nông sản. Không chỉ có đất đai màu mỡ, nguồn nước cũng là yếu tố quyết định để duy trì các vùng nguyên liệu ổn định. Đắk Lắk có hệ thống sông Serepok, Krông Anna, Krông No cùng hàng trăm hồ chứa và công trình thủy lợi lớn nhỏ đang phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh cũng từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, mở rộng diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ những điều kiện thuận lợi đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là trụ cột của nền kinh tế địa phương. Chỉ tính riêng năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản của Đắk Lắk đạt gần 32.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khoảng 4,53%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng chưa cao và chịu nhiều tác động từ biến động thị trường. Đây cũng chính là động lực để Đắk Lắk chuyển từ tư duy phát triển theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường, qua đó khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên sẵn có, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
2: Bốn cái lĩnh vực chính về trồng trọt, về chăn nuôi, về thủy sản và lâm nghiệp, thì ở bốn lĩnh vực đây mỗi lĩnh vực đều có một thế mạnh riêng. Thì định hướng của chúng tôi làm sao để ứng dụng về nông nghiệp công nghệ cao trong cái mô hình sản xuất của mỗi cái lĩnh vực cụ thể để phát triển về kinh tế và cũng như là kinh tế xanh theo cái chương trình chung của chính phủ. Hiện nay thì đối với những cái dự án, những cái chương trình mà nó khó khăn của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh để giải quyết những cái vấn đề tồn động đối với các dự án đầu tư. Còn đối với dự án của giai đoạn 26-30 thì sở sẽ tập trung vào những cái nhóm chuyên ngành để làm sao để có những cái dự án kêu gọi về xúc tiến cho các cái nhà đầu tư đến địa bàn tỉnh, ưu tiên vào các lĩnh vực chế biến sâu, vào những logistics về khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng các cái nền tảng số.
1: Đắk Lắk đang định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực nhưng sẽ chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao giá trị thông qua đổi mới công nghệ, chế biến sâu và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thay vì chỉ bán sản phẩm thô, tỉnh hướng đến xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ vùng nguyên liệu thu hoạch, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ, qua đó gia tăng giá trị nông sản và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng này đang dần được hiện thực hóa ngay từ những người trực tiếp sản xuất. Không chỉ quan tâm đến năng suất, nhiều nông hộ đã chủ động thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, tạo nền tảng cho nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến sâu. Câu chuyện về 1,3 hectare mắc ca và sầu riêng của gia đình ông Đinh Tất Thắng ở thôn Giang Minh, xã Phú Xuân là một ví dụ. Những năm gần đây, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ làm phân hữu cơ. Cách làm này không chỉ giúp cây trồng phát triển ổn định, cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần hạn chế phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
3: 3 năm nay là tôi đưa vào là tôi áp dụng vô là dùng là chất sinh học, là nó dễ làm. Thứ nhất là cái cây nó bảo đảm cái sức khỏe của con người, mà thứ hai này là an toàn môi trường, đấy là cái thứ ba là không độc tố, nên là cây

0: kia là sầu riêng ở trong gia đình như vậy. Trước đây thì tưới bằng sức lao động, bây giờ là không nữa, bây giờ là mình tưới bằng cây gió và bằng gió giọt, không bao giờ tưới bằng bằng sức người nữa, chỉ là bật cầu dao với là nổ máy lên là mình tưới thôi, làm hệ thống tự động.
1: Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức sản xuất mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý tài nguyên. Mỗi hecta đất canh tác không chỉ được khai thác để tạo ra sản lượng mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế cao hơn. Và mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ dừng ở vai trò nguyên liệu mà phải trở thành hàng hóa có thương hiệu, có hàm lượng công nghệ và có sức cạnh tranh trên thị trường. Đó cũng là con đường để Đắk Lắk phát huy tối đa những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng hạn chế, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

0: Tài nguyên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được khai thác một cách khoa học và hiệu quả. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, nguồn nước và vùng nguyên liệu nông sản sẽ khó có thể phát huy hết tiềm năng nếu vẫn chủ yếu dừng ở sản xuất nguyên liệu thô. Thực tế cho thấy giá trị của cùng một loại nông sản có thể tăng lên nhiều lần khi được đầu tư công nghệ chế biến. Một hạt cà phê sau khi rang xay, chiết xuất hoặc sản xuất cà phê hòa tan sẽ có giá trị kinh tế cao hơn đáng kể so với xuất khẩu dưới dạng nhân thô. Tương tự, sầu riêng đông lạnh, trái cây sấy, tinh dầu thiên nhiên hay các sản phẩm chế biến từ maca, cacao không chỉ kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và giá trị gia tăng. Đó cũng là lý do công nghiệp chế biến đang được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Đắk Lắk. Không chỉ tạo thêm giá trị cho sản phẩm, chế biến sâu còn góp phần sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thất thoát sau thu hoạch, hạn chế lãng phí và từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn.
1: Sau khi định hướng được cái khu logistics thì phải tập trung phát triển được một khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào hàng nông sản, hàng trái cây để làm sao đó cho tất cả các người dân trên cả nước này khi nhắc đến Phú Xuân sẽ khi nhắc đến Đắk Lắk thì sẽ nhớ đến Phú Xuân là có cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó, và khi đến Đắk Lắk làm sao đó để đi về Phú Xuân thì những cái nhiệm vụ trọng tâm đó thì nếu triển khai được thì xã Phú Xuân mới có cái nền tảng để phát triển kinh tế xã hội.
0: Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Từ chỗ chỉ sơ chế, không ít doanh nghiệp đã chuyển sang chế biến sâu, tạo ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, maca tách vỏ, dầu maca, trái cây sấy, đông lạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
2: Mà không có máy móc thì cái năng suất sản xuất sản phẩm thì một ngày ví dụ như là nhân công làm thì cho ra sản phẩm khoảng 3 tấn trong một ngày. Nhưng mà khi có máy móc thì năng suất sẽ gấp đôi, phải 6 tấn trong một ngày. Cái thứ hai nữa thì thay vì nhân công làm tất cả những cái khâu như là máy bắn màu, phân loại màu, rồi đóng bao, thì tất 3-4 cái máy này thì nó sẽ bằng cả 5-6 người làm. Tốc độ rất là nhanh và cho ra sản phẩm rất là hiệu quả.
0: Song song với đầu tư công nghệ, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với nông dân và hợp tác xã thông qua hợp đồng bao tiêu, chuyển giao quy trình sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng ngay từ khâu canh tác. Mô hình liên kết này không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản mà còn bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, đồng đều cho các nhà máy chế biến.
3: Sẽ đưa các chị em phụ nữ của địa bàn của chúng tôi cùng tham gia vô hợp tác xã và để cùng chia sẻ lan tỏa những hạt cà phê được mang vào nhà máy gọi là công nghệ mới đó, để chế biến làm sao cho sản phẩm nó được thật là tốt và hiệu quả để mình mang ra ngoài thị trường và mong muốn là được mang ra gọi là tầm thế giới.
0: Sự liên kết này mang lại lợi ích cho cả ba bên. Người nông dân có đầu ra ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất. Doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, còn địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dành hơn 140 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, theo đó sẽ tổ chức

0: hàng ngàn lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật nông dân, thành viên hợp tác xã và chủ trang trại, có phần nâng cao kiến thức về tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, cấp mã số vùng trồng và áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh và công nghiệp chế biến trong giai đoạn mới.
1: Theo tôi thì cũng có 4 cái nhóm giải pháp chính cần thiết để thu hút doanh nghiệp. Đầu tiên là chúng ta phải có được cái quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư với các cái và nêu rõ được các cái nguồn gốc của đất, ai đang là quản lý và khi doanh nghiệp cũng đi vào đầu tư thì sẽ phải làm những việc gì liên quan đến đất. Cái thứ hai là có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ. Trước đây là chúng ta có 57 cái nghị định 57 về thu hút các cái chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, sắp tới sẽ sửa đổi thì tỉnh cũng sẽ có những cái cơ chế hỗ trợ đặc thù tùy thuộc vào ngân sách của tỉnh. Cái thứ hai là liên quan đến cái thủ tục hành chính. Cái thủ tục hành chính thực ra là cái này là do cũng là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cái sở ban ngành các địa phương cố gắng cắt giảm những cái thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và người ta nhanh có dự án nhất. Và cái giải pháp thứ ba là cái giải pháp liên quan đến cái việc phát triển thị trường và nguồn nhân lực, rồi là chúng ta số hóa toàn bộ các cái dữ liệu ngành nông nghiệp, vùng trồng, vùng nuôi và các cái hạ tầng khác để cho khi mà người doanh nghiệp họ vào họ tiếp cận thì họ thấy là cái số liệu của mình rất là minh bạch và rất là rõ ràng.
0: Trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội mới, việc đầu tư vào công nghiệp chế biến không chỉ giúp nâng cao sức cạnh tranh của nông sản mà còn tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút nguồn lực xã hội và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Quan trọng hơn, đó còn là giải pháp để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng. Khi tài nguyên đất được sử dụng đúng mục đích, nguồn nước được quản lý tiết kiệm, vùng nguyên liệu được quy hoạch bài bản và nông sản được chế biến bằng công nghệ hiện đại, mỗi giá trị tạo ra sẽ không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh.
2: Thưa quý vị và các bạn, đánh thức giá trị tài nguyên thông qua công nghiệp chế biến không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là con đường để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao của vùng Tây Nguyên, đồng thời xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, nơi tài nguyên được gìn giữ, khai thác hợp lý và tiếp tục trở thành nguồn lực cho các thế hệ mai sau. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là một cánh thư rất đặc biệt được gửi từ bạn Lê Xuân Bình Minh. Sự cổ vũ tinh thần thật lớn lao đến từ người bạn chí cốt của mình. Bạn Trịnh Đức Hiệp hiện đang khoác lên mình màu áo lính để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bài hát Tự hào màu áo lính, bạn viết: Chào anh bạn nhé, tôi sẽ là hậu phương vững chắc để đợi bạn kết thúc hành trình 2 năm nhập ngũ. Cố gắng lên bạn nhé, tôi sẽ mong chờ ngày bạn trở về. 2 năm sẽ trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa thôi mà. Giữ gìn sức khỏe thật tốt nha.

Một bạn nam có số điện thoại đuôi 647 đã gửi về chương trình ca khúc Anh Vẫn Biết để tặng cho cô gái mình từng thương có số đuôi 285 như một lời tự sự muộn màng nhưng chân thành. Bạn viết: Anh biết là em đã chịu nhiều tổn thương vì sự vô tâm của anh ngày trước. Giờ đây nhìn thấy em bình yên bên người mới, anh vừa mừng mà lòng cũng có chút nuối tiếc. Anh vẫn biết mình sai, chỉ mong người sau sẽ trân trọng và yêu thương em nhiều hơn anh đã từng. Cảm ơn chương trình đã làm nhịp cầu nối để em gửi gắm những tâm sự này.

Qua bài hát Nói Về Thì Em Đợi, một cô gái có số cuối 819 đã mượn sóng truyền hình hôm nay để gửi gắm niềm tin và lời hứa hẹn sắt son đến nửa kia của mình. Người đang công tác xa nhà có số cuối 473, bạn nhắn gửi. Anh yêu à, Đắk Lắk dạo này hay mưa chiều, đi làm về một mình em nhớ anh lắm. Nhưng anh yên tâm làm việc ở ngoài đó nha. Ở nhà em vẫn lo cho bản thân và gia đình thật tốt. Chỉ cần anh nói một câu, chờ anh về là em sẽ đợi, bao lâu em cũng đợi.

Một bạn trẻ có số cuối 912 đã gửi gắm tâm tư vào bài hát tiếp theo mang tên Ngày Mai Em Đi, dành tặng cho một người đặc biệt có số cuối 352 lời nhắn. Em à, quyết định dừng lại có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai lúc này, dù anh biết sẽ rất đau. Ngày mai em đi rồi, con đường phía trước không có anh chung lối, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Cảm ơn em vì tất cả những điều tuyệt vời đã qua.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với một giai điệu vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Bài hát này được một bạn trai có số cuối 482 gửi tặng cho cô người yêu bé nhỏ của mình có số cuối 095 như một lời dỗ dành vô cùng đáng yêu sau một giận hờn nho nhỏ. Lời nhắn dễ thương vô cùng. Cục bông nhỏ ơi, đừng giận anh nữa mà, anh biết anh sai rồi, tại anh bận việc quá nên quên gọi điện cho em thôi. Nghe bài này xong thì nhắn tin lại cho anh nha. Cuối tuần anh chở đi ăn món em yêu thích nhất. Yêu em nhiều lắm. Cảm ơn chương trình đã giúp em kết nối và gửi đi thông điệp yêu thương này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi để khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email quà tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Quân khu 5 thành lập các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương khảo sát để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập, nơi từng là điểm tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều đơn vị trong kháng chiến chống Mỹ.

Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm 2026, thảo luận thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu 6 tháng cuối năm 2026, thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Nổi bật là tổ chức thành công lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành lập trường thiếu sinh quân miền Trung và tiểu đoàn phương tiện không người lái. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở dự báo tình hình, Đảng ủy Quân khu 5 xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 47 điểm cầu trong toàn quân khu.

0: Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang quân khu đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao tiếp tục được nâng lên. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành đề nếp, bám sát nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn quân khu. Thời gian tới, quân khu 5 tiếp tục tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, triển khai các dự án, công trình chiến đấu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bí mật và an toàn. Quân khu cũng xác định tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch vòng phòng không bền vững, thực hiện tốt chỉ đạo hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, phát huy vai trò của ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp biên giới, bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho mọi nhiệm vụ. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, thăng quân hàm sĩ quan cấp đại tá, nâng lương sĩ quan cấp thượng tá đối với 70 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân khu. Cũng trong dịp này, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2026. 6 tháng đầu năm, ngành tham mưu đã tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu ngành tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức tốt diễn tập, huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm thông tin liên lạc và các nhiệm vụ khác. Dự chỉ đạo ngành công tác đảng, công tác chính trị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội, tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2026, ngành hậu cần kỹ thuật triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và cuộc vận động 50 tiếp tục được triển khai hiệu quả. Cục hậu cần kỹ thuật quân khu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025 và nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng ở các cấp trong thực hiện công tác hậu cần kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời nhằm đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo quân khu 5 yêu cầu các đội nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đất nước đã hòa bình, dưới lòng núi đá xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, hang đá sập còn gọi là hang thương nghiệp K600 vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích về sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ trong kháng chiến. Từ lời kể của nhân chứng, kết quả khảo sát thực địa đến hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ, thành phố Đà Nẵng đang từng bước làm rõ cơ sở để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gắn với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những nhân chứng lịch sử, hang đá sập còn gọi là hang thương nghiệp K600 ở thôn Lâm Tây, xã Hạ Nha, thành phố Đà Nẵng, vẫn là một địa danh không thể nào quên. Nơi đây từng là điểm tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều đơn vị trong kháng chiến. Trong một trận bom ác liệt vào tháng 4 năm 1969, nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội đã hy sinh.
1: Nhiều đơn vị chứ không phải là một đơn vị pháo binh đó. Nhưng mà anh em hy sinh rồi cuối cùng thì nó chờ đây không được. Nằm nhớ hết cái đầu này qua cái đầu qua khe kia. Nhớ nhớ từng đoạn nữa đó mà. Không biết vòng rang để đưa họ về cho thấy.
0: Từ thông tin của các nhân chứng cung cấp, một hành trình đặc biệt được xác định là tìm kiếm, xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
2: Trong kháng chiến, khu thương nghiệp này là có vị trí rất là quan trọng. Đây là nơi tập kết của các đơn vị như Trung đoàn 31 này, Trung đoàn 36, Trung đoàn 141, Trung đoàn 575 của pháo binh á, và các lực lượng vận tải, biển xóa bãi tóm và nhiều cán bộ cánh bắc của von của địa phương để lọc về nhận gỗ mua thực phẩm đều là của đây này. Đến đây là ở đây, rồi mới tiếp tục để di chuyển.
0: Giữa vách đá lạnh nơi rừng sâu, lực lượng khảo sát đã phát hiện những phần xương, dép, rọ, chai thuốc, bàn chạy răng, hộp lương thực và cả bom đạn còn chưa lắp ngòi nổ.
3: Thì chúng tôi vẫn hỏi đó. Chúng tôi bảo nhau là hy vọng, rất hy vọng là tới đây là sẽ khai quật, lấy được hải cốt anh em ra để đưa về quê hương để thỏa mãn cái nguyện vọng của thầy.
0: Từ lời kể, nhân chứng, những chuyến khảo sát thực địa đến các hội thảo xác minh, đó là những nỗ lực chưa bao giờ ngơi nghỉ của những đồng đội còn ở lại hôm nay và thế hệ sau, với mong muốn sớm tìm được và đưa những người con đã ngã xuống về với gia đình, quê hương.
4: Để triển khai tổ chức lực lượng, phương tiện và sự kết hợp với các ban ngành đoàn thể đã được chú trọng và triển khai quyết liệt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất, đem lại hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi của chiến dịch.
0: Kế hoạch tìm kiếm quy tập đang được triển khai khẩn trương, thận trọng, khoa học. Viết tiếp hành trình đi tìm đồng đội đầy gian nan nhưng vô cùng thiêng liêng, để màu xanh của hòa bình hôm nay mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh của những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trình độ ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên. Tại các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5, nhiều mô hình học ngoại ngữ được triển khai linh hoạt, gắn với thực tiễn công tác, góp phần tạo môi trường để cán bộ, nhân viên học tập, rèn luyện ngay tại đơn vị.
5: Good morning. Welcome to the Military Zofim Museum. And now I will show you the map.
0: Chỉ 15 phút mỗi ngày, những cuộc hội thoại bằng tiếng Anh đã trở thành hoạt động quen thuộc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh quân khu 5 và Bảo tàng khu 5. Với mô hình, mỗi tuần một tình huống tiếng Anh giao tiếp, nội dung học được xây dựng sát với thực tế công việc như đón tiếp khách, giới thiệu hiện vật hay hướng dẫn tham quan. Học đến đâu, thực hành đến đó, giúp cán bộ, nhân viên tự tin hơn khi giao tiếp với các đoàn khách quốc tế.
6: Bảo tàng đã thành lập một cái tổ nội dung gồm các đồng chí là chuyên sâu về tiếng Anh để hàng tuần là sẽ soạn thảo ra một cái nội dung, biên tập lại cái nội dung mà rất là sát thực tiễn với việc là mình tiếp cận trực tiếp với khách tham quan, tạo cho cán bộ nhân viên của bảo tàng tự tin giao tiếp với khách và có những cái xử lý tình huống đối với khách tham quan ở bất cứ cái khu vực nào trong cái hệ thống của bảo tàng quân khu 5.
7: Đối với bản thân tôi là một thuyết minh viên của bảo tàng quân khu 5, việc học tiếng Anh qua từng tình huống như thế này sẽ giúp cho tôi tự tin hơn khi giao tiếp với khách quốc tế, cũng như là trau dồi thêm về các thuật ngữ quân sự phục vụ cho cái công tác thuyết minh của mình. Qua đó thì tôi có thể giới thiệu được cho mọi người biết về lịch sử của đất nước Việt Nam, truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 5, cũng như là mang hình ảnh người lính Việt Nam một cách gần gũi, chuyên nghiệp hơn đến với bạn bè quốc tế.
0: Sau giờ làm việc, vào tối thứ hai và thứ tư hàng tuần, lớp học tiếng Anh của sư đoàn 307 lại sáng đèn. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ được luyện tập theo nhóm, tăng cường thực hành giao tiếp. Chương trình học được thiết kế phù hợp, chú trọng rèn luyện đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp bộ đội từng bước nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.
8: Trong quá trình học tập thì đã giúp tôi được nâng cao kiến thức tiếng Anh trong thời gian khá lâu. không được tiếp xúc với môi trường tiếng Anh. Thông qua lớp bồi dưỡng tiếng Anh này thì

0: mặc dù là học trực tuyến nhưng mà sự giao tiếp giữa giáo viên và học viên thì rất là tốt. Từ đó thì giúp cho khả năng nói, viết, đọc, nghe của học viên như tôi thì ngày còn được nâng lên và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong cái công tác chuyên môn.
1: Bên cạnh các lớp học tập trung, nhiều cơ quan, đơn vị còn đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, phối hợp với các trường đại học, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp và trang bị kiến thức tiếng Anh quân sự. Qua đó, từng bước xây dựng ý thức tự học, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò của ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ.
2: Đoàn đã chủ động phối hợp với trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức mở lớp học tiếng Anh V-Step B1 cho đối tượng sĩ quan dưới 40 tuổi trong sư đoàn. Kết quả của khóa học sẽ tạo những chuyển biến tích cực về trình độ ngoại ngữ, đáp ứng cái việc xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
1: Từ những mô hình học tập thiết thực, việc học ngoại ngữ đang dần trở thành nền nếp ở nhiều cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 7.
1: Đây là cái gì?
2: Nồi đa năng sẽ biến anh thành đầu bếp ngay.
1: Cô đang làm quảng cáo hả?
2: Tôi vốn định đem tới để dạy Tâm Tâm cách sử dụng, vì nó có thể làm 3 món ăn cùng lúc, tiết kiệm thời gian. Vậy vì không cần vất vả nữa, vừa chăm sóc Tâm Tâm và Khang Khang, vừa tới bệnh viện. Tiếc là Tâm Tâm đi Malacca rồi. Cô có thể dạy tôi. Anh,
1: dù anh học được, anh có thời gian nấu sao? Cô đang nấu gì vậy? Sao màu sắc đơn điệu quá? Màu sắc sặc sỡ quá, Khang Khang sẽ chọn ra. Tới lúc đó không thể tập trung ăn. Tôi thật vô dụng, cả cái này cũng không biết. Hèn chi món của Sâm Mỹ đều đơn điệu như vậy. Gì vậy? Không sao chứ? Không sao, không sao. Vết thương nhỏ thôi. Tôi coi coi, máu nhiều quá. Vết thương rất sâu đó, phải rửa sạch. Cầm máu trước đã. Nghe tôi nói, dao đã cắt qua thịt. Nào.
3: Cô tiếp tục rửa đi. Tôi lấy thuốc.
1: Nè, bên đó. Sao lại bên đó?
3: Cả để đâu tôi cũng không biết.
1: Không có. Hộp ở dưới, bên trái. Coi bộ người ngoại như tôi còn rành hơn chủ nhà như anh. Bị thương lại còn nói nhiều vậy. Miệng tôi đâu có bị thương. Nào, ra đây. Xin lỗi, tôi nhẹ một chút. Đâu cần làm quá lên vậy, vết thương nhỏ thôi mà.
3: Không được, cô vì nhà tôi mới bị thương.
1: Ai kêu dao nhà anh bén vậy?
3: Cô nói lúc trước Sâm Mỹ nấu ăn, có phải vẫn hay bị thương như vậy không?
1: Tôi không biết gì cả, cũng chưa từng quan tâm cổ. Tiểu Mỹ cẩn thận hơn tôi, cổ tuyệt đối không bị thương đâu.
3: Cô đừng an ủi tôi,

0: Họ lo.
1: Được rồi. Anh cũng làm hơi quá rồi đó. Như vậy mới không nhiễm trùng. Thật ra anh cũng không quá tệ. À không có, tôi nấu ăn tiếp. Cô cứ ngồi đó để tôi nấu cho. Làm được không? Cô chỉ tôi thực hiện. Vậy là được thôi mà. Tôi rất thông minh, nhất định sẽ học được. Nào, mau lên. Chị Anh, đừng khách sáo với em, ăn nhiều chút. Sao tự nhiên mời chị ăn vậy? Chị không chê em tồi tàn là được rồi. Em chỉ mời được như vậy thôi. Chị không phải có ý này. Chị cảm thấy là em tốn kém vậy làm gì? Chị bận như vậy, hôm nay còn đi coi nhà với em. Chị bận hồi nào? Chị nghỉ hưu rồi. Sau này đừng khách sáo nữa. Nếu một mình em đi coi nhà, nhất định sẽ bị lừa. Không thì quyết định sai lầm. Chị Anh có tầm nhìn như vậy, em nhờ chị nha. Em quá khen rồi. Em không có quá khen, em nói thật đó. Trong những người em biết, chị là người tri thức và phong thái tốt nhất. Chị có phong thái chỗ nào? Cách chị ăn mặc, trang điểm, từ trên xuống dưới đều toát lên sự tri thức. Quần áo chị toàn mua ở shop thường, đâu phải hàng hiệu gì. Quần áo nào mặc lên người chị đều rất có khí chất. Hèn gì anh Hoa coi chị như nữ vương. Thật ra em trang điểm lên nhìn cũng đẹp lắm. Thật sao? Dĩ nhiên. Em không tin à? Hay làm vậy? Ăn xong còn thời gian, chị chỉ em trang điểm. Vậy tốt quá. Cảm ơn chị nha. Nè, chị ăn nhiều chút. Phương Linh, váy này rất hợp với em. Có đơn giản quá không? Đơn giản chính là đẹp. Đâu phải lên sân khấu. Em thử đi. Chị Anh, đúng là người đẹp vì lụa. Em ăn mặc vậy, khí chất cao lên một bậc. Thật sao? Thật đó, váy này được lắm. Chị cũng muốn thử. Thấy sao? Cũng được chứ ha. Em thích lắm. Chị Anh, lần này phiền cả nhà chị, con rể chị cũng giúp đỡ. Có gì đâu, mấy chuyện nhỏ mà. Hay là tối nay mời nó ăn cơm, kêu luôn anh Hoa tới. Chị đã nói đừng khách sáo. Với con rể chị bận lắm. Hưng Hoa cũng tới Malacca. Anh tới đó rồi hả? Sao chị không đi cùng? Anh đi với cháu chị trong chuyến du lịch của trường nó. Dạ hai cô, có hài lòng không ạ? À? Nói thật, chỗ này hơi thấp, còn hướng Tây nữa. Cậu coi, phía trước này gần đường lớn, có chút ồn. Đồ trong nhà lại cũ. Máy lạnh thì máy lạnh mới mà. Hàng hiệu đó, con mở cho cô coi. Cô coi, tôi muốn nói, trừ máy lạnh tôi hài lòng ra thì mấy thứ khác không được. Với căn nhà như vậy thì giá không hợp lý lắm. Vậy hai cô muốn coi căn khác không? Không cần phiền phức, chỉ cần điều chỉnh giá một chút, miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Cô muốn giảm bao nhiêu? 500. Nếu hôm nay chốt được, chúng tôi sẽ thuê ngay. Hai cô chờ chút, con gọi chủ nhà ngay. Sao chị mạnh miệng dữ vậy? Mới đó mà giảm 1/4. Nói em nghe, lúc chị đi học, thương lượng với nhà thầu trả giá còn ghê hơn. Hai cô ơi, chủ nhà rất cởi mở, ông ấy đồng ý giảm rồi. Cậu Hà, mẹ vợ cậu thật lợi hại. Vừa mở miệng là đòi giảm 500. Giải quyết vấn đề là được rồi. Phần còn lại tôi sẽ trả cho chủ nhà. Cảm ơn cậu, bye bye. Tôi nói cậu nghe, nếu có hiếu với mẹ vợ cậu là chuyện dĩ nhiên. Nhưng mà người đó chỉ là bạn của mẹ vợ cậu, cần hào phóng vậy không? Dĩ nhiên tôi có mục đích của mình. Chẳng lẽ đó là vợ bé của ba vợ cậu? Cái đầu cậu đừng nói bậy. Tôi muốn đánh lạc hướng mẹ vợ tôi. Đừng để bà ấy ở nhà hàng ngày, bớt gặp mặt bà ấy. Ra là phòng chống thiên tai. Đừng có hả hê. Không chừng mốt cậu cũng có mẹ vợ giống vậy. Sao miệng cậu thúi vậy? Trời ơi, đại sự không xong, các cậu thảm rồi. Tự coi đi. Tiệm trang sức bán kim cương giả. Người phát ngôn của công ty ngạo mạn thất hứa. Tôi không có mặt là có chuyện. Người phát ngôn ngạo mạn thất hứa.

Cậu không phải người phát ngôn. Chẳng lẽ là Mạn Dung là cổ cũng không lạ. Vốn dĩ cổ không biết khéo léo là gì. Cậu đừng nói xấu nữ thần nha. Cổ có cá tính, nói một là một. Ai giống như cậu? Gặp ông chủ thì nói tiếng người, gặp phóng viên thì nói khách sáo, gặp nhân viên thì... Nói cậu nghe, tốt nhất đừng nói, vừa mở miệng là đắc tội. Đây là tùy cơ ứng biến. Đám ngu ngốc đó, ăn no thì tan ca. Dù gì Mạn Dung cũng là nhà thiết kế, về mặt vận hành không có tôi là không được. Được rồi, giờ tới lượt cậu hả hê rồi. Thích không? Lần này coi họ thu xếp ra sao. Đây là tin tức xấu nhất từ khi bắt đầu thành lập tới nay. Sáng nay cổ phiếu không ngừng giảm giá. Bà Trương, có lẽ chúng ta nên làm rõ với công chúng, Zircon là đá quý tự nhiên, không phải đá quý rẻ tiền. Chúng ta không có gạt họ. Tôi muốn biết sau lúc bắt đầu cô lại chọn Zircon làm bộ trang sức này. Vì không phải ai cũng đủ tiền mua kim cương. Mấy năm gần đây Âu Mỹ có xu thế dùng kim cương nhân tạo mở rộng thị trường. Công ty chúng ta không phải cũng đang theo hướng này sao? Nên tôi thực sự rất hy vọng chúng ta có thể dẫn đầu châu Á. Thay vì dùng kim cương nhân tạo thì dùng Zircon. Tại sao người phát ngôn khi được phỏng vấn lại nói vậy với phóng viên? Thật ra phóng viên tìm anh Hà, tình cờ anh ấy nghỉ phép. Giờ tôi không phải truy cứu trách nhiệm mà phải giải quyết vấn đề. Hay để tôi giải thích với phóng viên, để Tử Tuấn đi thì hơn. Dù sao phóng viên cũng quen với cậu ta. Johnny, mau báo cho sếp cô, kêu cậu ta về ngay, nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Dạ. Hello. Anh tới đây làm gì? Muốn hẹn cô ăn cơm. Anh tới trễ rồi. Làm gì có, giờ chưa tới giờ ăn trưa mà. Tôi nói anh tới trễ cả đời rồi. Kiếp trước hẹn có thể còn cơ hội. Thật ra tôi cũng bất lực. Là bà Trương kêu tôi tới nói chuyện kim cương giả. Có thể phải quay quảng cáo để giải quyết nguy cơ này. Kêu tôi thảo luận với cô. Nhưng vấn đề là tôi chỉ rảnh vào giờ ăn trưa. Cô cũng biết mà. Thật ra tôi cũng rất bận. Ok. Vậy chỉ ăn trưa, đừng có trò khác. Dĩ nhiên rồi. Cô cảm thấy nội dung quảng cáo thế nào? Tôi muốn giải quyết hiểu lầm của mọi người về Zircon. Thật ra tôi thấy có thể làm theo hướng vui nhộn. Tạo ra một nhân vật cầm búa. Chỉ cần thấy đồ giả thì sẽ đập vỡ nó ngay. Ví dụ túi giả, trứng giả. Nhưng mà khi nó thấy Zircon nó lại không đập. Tại sao? Vì Zircon là Zircon, không phải là kim cương giả. Thật ra thì cũng được.

Em sẽ làm bạn gái anh chứ. Uống miếng nước đi. Được thôi. Tôi nói anh rồi, tôi không thích bị gạt. Ngạo mạn quá, tưởng mình đẹp lắm sao? Thật

Thù lỗ, không coi bản thân nhiều tuổi còn kén chọn vậy. Coi kìa, cô ta thật quá đáng cho cổ hết luôn. Cô gái này rốt cuộc là ai? Muốn đánh lão công chúa này ghê. Cho cả đời cô đơn không ai thèm. Chưa thấy ai vô giáo dục như vậy sẽ gặp báo ứng. Cần lính cứu hỏa tới dập lửa này không? Đừng nhắc tới chữ này nha, tôi đang nổi nóng đó. Cư dân mạng là vậy, một người hô lên, nhiều người hưởng ứng. Nhưng thích cái mới, ghét cái cũ, sẽ nhanh chóng có tình mới thôi. Cô không cần phải tức giận như vậy. Tôi nên giận ai? Bạn tốt của anh hả? Lần đầu tiên tôi thấy Lập Quần theo đuổi con gái dữ vậy. Xem ra cậu ta rất thích cô. Tôi nên cảm thấy vinh hạnh. Cảm ơn hay sao? Nếu không tôi sẽ bị bệnh công chúa. Có anh chàng biểu lộ tình cảm bạo như vậy rất là ít, cô phải trân trọng đó. Việc không xảy ra với anh, đừng có nói kiểu đó. Cô thực sự không thích cậu ta vậy sao? Ấu trĩ, phù phiếm, quá là phô trương. Cô cũng tạt ly nước vô cậu ta. Chuyện này không phô trương sao? Ok, vậy tôi nói cụ thể hơn. Quả thật phương án anh ta đưa ra rất ổn. Có thể phổ cập kiến thức về di công. Về chuyên môn, anh ta rất ổn. Dĩ nhiên, không có đẳng cấp, sao có thể là bạn tôi? Tôi còn phát hiện một chuyện. Thì ra anh về công ty, số lần xì hơi tăng vọt. Tôi thấy sao nói vậy? Tôi đọc đề xuất của Lập Quần rồi, tiến hành được. Rất nhiều người đều không biết Di Con là gì. Thậm chí nhiều người cho rằng Di Con là thủy tinh, nên chúng ta phải giải oan và chứng minh cho nó. Nhưng trên cơ bản, chỉ giải quyết vấn đề kim cương giả, khó xoay chuyển toàn cục diện. Xin hỏi, anh có cao kiến gì? Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Lần này đã là nguy cơ truyền thông. Chúng ta nên dùng cách thức truyền thông, nhân cơ hội này nâng giá Di Con, nâng cao hình tượng Di Con. Nâng cao thế nào? Tôi nhận được tin Janet được mời đến liên hoan phim Cannes. Cho tôi 2 ly trà đen quý tộc. Dạ được. Trà đen? Trà gì vậy? Loại lá trà lên men lâu hơn hồng trà. Xin lỗi, tôi chỉ uống cà phê, không uống trà. Trước tiên, trà đen ở đây là loại cao cấp, rất ngon. Vả lại, trà đen vị ôn hòa, thích hợp hơn cho người bao tử không tốt như anh. Sao cô biết bao tử tôi không tốt? Vì thuốc bao tử anh uống là tiểu mỹ nhờ tôi mua từ Nhật Bản đó. Nào, anh dùng trước đi. Lady first, tôi kính lão. Không nhận thua chút nào. Đây là kiên cường. Tôi cảnh cáo cô, đừng đem sự kiên cường đó truyền cho Tâm Tâm và Khang Khang. Hèn gì Tâm Tâm thích kêu cô là chị, không kêu là cô. Trái tim thiếu nữ anh không hiểu. Trà của anh chị. Cảm ơn, không có chi. Quả thật lâu rồi không nghe bài này. Làm tôi nhớ thời còn trẻ. Đừng nói với tôi anh thích nghe bài này. Bài này lâu lắm rồi, sao cô thích chứ? Có thể đứng vững trước thử thách thời gian mới gọi là kinh điển. Đồng ý.

0: Sao anh lại ở đây? Chào. Cậu vẫn ổn chứ? Tôi rất ổn, nhờ phúc của anh. Xin lỗi, tôi thực sự không biết sẽ làm tổn thương cô, nên anh tới xin lỗi à? Phải, cô muốn phạt tôi sao tôi cũng chịu. Anh biết thuật ẩn thân không? Không biết. Cô biết không? Học đi, biết rồi thì hãy xuất hiện trước mặt tôi.
1: Không vui.

0: 师傅送上
1: 门福俾你，感恩。
0: 曼
1: 雍，
0: 我是
1: 对这个
0: 谈
1: 意，都是来过的。
2: 你干嘛还？
1: sao anh còn đứng đây？phát hiện lớn. Anh coi đây là hình ai? Ai? Mới sáng sớm đưa tôi coi hình xấu vậy. Cô trước khi phẫu thuật thẩm mỹ à? Là phẫu thuật. Có điều không phải tôi, là trợ lý phó chủ tịch. Hèn chi con người cổ giả tạo. Thì ra khuôn mặt cổ là giả. Phải. Cô nên tìm bác sĩ của cổ. Cô cũng từng phẫu thuật thẩm mỹ khá là thất bại. Sếp, tôi đâu có giả, toàn thân tôi đều là thật. Lưỡi của cô chắc chắn là giả, nếu không sao dài vậy? Sếp, hôm nay anh sao vậy? Không phải đang bất hòa với trợ lý phó chủ tịch sao? Hình của Mạng Dung là ai tung lên mạng? Hôm đó, không phải cô từ chối lập quần sao? Chính vì cô quá tuyệt tình. Sau đó cư dân mạng rất hận cô, nhưng lại rất hiếu kỳ, nên đi tìm thịt cô. Tìm thịt, truy tìm về cổ. Giờ thế giới mạng rất đáng sợ, 18 đời tổ tiên anh cũng bị tìm ra đó. Đám người đó ăn no không có gì làm, không tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Đừng hiểu lầm nha, tôi không phải người như vậy. Nhưng mà liên quan tới cổ, ai kêu lúc trước hại anh bị bà Trương cho đi nghỉ? Tôi mới theo dõi cổ. Cô rất trung thành nhưng không cầu tiến. Tôi có, tôi pha cà phê tiến bộ hơn. Sếp, anh muốn uống một ly không?
2: Không
1: cần. Có trà đen không? Trà đen? Không phải anh chỉ thích uống cà phê sao? Trước khi con người phát minh ra máy bay, cũng đi thuyền mà. Là ý gì? Thôi, bỏ đi. Anh thay đổi rồi. Con người nếu không thay đổi, cả đời chỉ đeo một bộ trang sức. Vậy trang sức sao bắt đầu chúng ta ai mua chứ? Thì ra thay đổi cũng có thể giải thích vậy. Sếp, anh thật sáng tạo. Cô đi pha trà đi. Yoni, cô hỏi giùm tôi, cổ tìm bác sĩ thẩm mỹ nào vậy? Bạn gái tôi cũng muốn biết. Cổ muốn làm hả? Cảm giác như có bạn gái mới, tốt lắm. Hai người đừng nói nữa, cổ nghe thấy sẽ ngại đó. Dám làm thì ngại gì chứ? Giờ thẩm mỹ phổ biến mà, có gì đâu. Đừng làm ầm lên vậy. Thì đó, công ty gặp nguy cơ, các người giải quyết ra sao hả? Miệng mấy người cần khâu lại không? Sao rảnh ở đây nói nhảm vậy? Cần mở dàn hợp xướng không? Để mấy người tha hồ hát. Một viên kim cương cao cấp, dùng hộp tốt đựng vô, có thể bán với giá cao hơn. Tại sao không làm như vậy? Người ta chỉ là đổi cách đóng hộp thôi. Cậu đó, chẳng lẽ sinh ra là màu tóc vậy sao? Cười gì? Răng cô rất đều, còn không phải giả sao? Các người yêu cái đẹp thì được, người ta thích đẹp thì mắc cười. Nếu rảnh như vậy, sao không nghĩ cách giải quyết vụ kim cương giả gần đây? Chiều nay trước 3 giờ, mỗi người gửi tôi một bản báo cáo. Còn không đi. Hiểu lầm kim cương giả chưa giải quyết, vụ tổng thiết kế phẫu thuật thẩm mỹ lại lộ ra, hết sóng này tới sóng khác. Mạng Dung, sao toàn liên quan tới cô vậy? Xin lỗi. Không ngờ chuyện riêng của tôi lại thu hút chú ý tới vậy. Nguy cơ kim cương giả, tôi và Mạng Dung đã nghĩ ra đối sách. Tử Tuấn, vẫn là cậu đáng tin cậy, mau giải quyết đi. Thật ra là chủ ý của Mạng Dung. Chúng ta thiết kế cho Janet một bộ trang sức gì con? Để cổ bước trên thảm đỏ can, dùng hiệu ứng minh tinh của cổ tăng giá trị di côn. Tốt lắm, suy nghĩ rất hay. Mạng Dung, cô tập trung thiết kế trang sức, những chuyện khác để Tử Tuấn ra mặt. Lần này cô nên ẩn mình chút. Còn nữa, Tử Tuấn quay lại rồi, kế hoạch dự án bạn có thể là một nhà thiết kế cũng giao cho cậu ta. Tôi hiểu rồi.

0: fall in love.
1: Trả cho tôi. Buông ra. Đặt mặt túi, không tao phun axit. Buông ra, đưa đây. Mạnh Dung, đừng đụng tôi. Cô sao rồi? Không sao chứ? Mặt tôi, mặt cô, đưa tôi coi. Không sao, bình tĩnh, bình tĩnh. Mặt cô không sao, vẫn ổn mà. Thật hả? Thật. Chắc là thấy tôi rất giả, rất mắc cười. Giờ thẩm mỹ rất phổ biến. Có người thích trang điểm, có người thích tập gym. Cô làm thẩm mỹ chẳng qua muốn bản thân đẹp hơn thôi. Chẳng lẽ anh thấy tôi không làm thẩm mỹ cũng đứng vững trong xã hội này được? Dĩ nhiên, với thực lực và năng lực của cô đã rất giỏi rồi. Anh thật hư cấu mà. Tôi hư cấu? Vì trước đây anh không nói vậy. Trước đây tôi đã nói gì? Từ nhỏ tới lớn tôi rất háo thắng. Bài tập phải tốt, thể dục

em tiểu mạn, đi cùng với hội chị em, đi từ từ phía sau, đừng vội xông lên phía trước, hù người thân bạn bè của chúng ta thì không hay đâu. Sao anh nói chuyện khó nghe vậy? Đâu phải ai cũng như anh, không coi trọng vẻ đẹp bên trong. Thế giới này rất thực tế, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Bạn thân em, tiểu mạn, nhìn bộ dạng cổ rất sáng tạo, sống được cũng rất can đảm. Thì ra cô là chị em của Sâm Mỹ. Tiểu mạn sao? Thật sự là cô hả? Phải. Tôi chính là người có bộ dạng sáng tạo, sống rất can đảm, tiểu mạn đó. Nếu không phải anh nói vậy, chưa chắc tôi đã đi thẩm mỹ. Mười mấy năm trước, tôi phải chịu đựng bị người ta sỉ nhục. Mười mấy năm sau, tôi vẫn phải bị người ta chế giễu, bị người ta cười chê việc bị lộ. Giờ cuối cùng tôi đã hiểu sao cô luôn không thiện cảm với tôi. Chẳng lẽ không nên vậy sao? Cô đi thẩm mỹ, đâu phải lỗi của tôi. Giờ còn nói chối bỏ trách nhiệm. Tôi không chối bỏ trách nhiệm, cô hiểu lầm tôi rồi. Hà Tử Tuấn, anh nói nữa em giận đó. Được rồi, đừng có tức giận. Lần này anh nói thật. Người bạn thân đó, tuy rằng nhan sắc chẳng ra sao, nhưng có tài năng thiết kế. Em coi, cổ thiết kế quà cưới này cho em, thanh lịch, tao nhã, giàu sức tưởng tượng, bao gồm sức sáng tạo mạnh mẽ. Anh thấy, em nên đề nghị cổ phát triển trong ngành trang sức. Cổ được sao? Đừng nhìn người, chỉ nhìn thiết kế thôi. Nếu cổ tham gia thi thiết kế, không chừng sẽ đoạt giải. Cuối cùng nói tiếng người rồi. Lát gặp cổ, em nói với cổ. Điều anh nói là thật hả? Dĩ nhiên. Vậy là ý kiến kêu tôi thi thiết kế trang sức là của anh sao? Đúng vậy, lập trường của tôi chưa hề thay đổi. Cô có tài năng. Nè, hồi đó tôi thất lễ với cô. Xin lỗi cô. Cô tuyệt đối đừng để ý người khác nhìn cô thế nào. Chủ yếu cô đừng để tâm bản thân từng làm thẩm mỹ là được. Là tôi ngốc, vô tri. Giờ cô mạnh mẽ từ trong ra ngoài, coi như lỡ sai đi. Tập châm biếm. Giờ hết hiểu lầm rồi, đừng khó chịu với tôi nữa, có được không? Sao vậy? Tên cướp vừa rồi chắc đã luyện qua Hàng Long Thập Bát Chưởng, không biết có nội thương không. Đáng đời. Cười là không sao rồi. Lau mặt đi, để tôi giúp cô.

0: Người anh em, hẹn tôi gấp vậy có chuyện gì?
1: Cô ơi,
0: cho ly cà phê. Nói cậu nghe, tôi đã tìm cổ rất lâu, vẫn không chịu gặp tôi rất lo. Cổ không sao chứ?
1: Ai?
0: Mạng Dung hả? Chắc muốn yên tĩnh một mình, hoặc rất ghét cậu. Ghét tôi? Tại sao? Nếu không phải cậu tỏ tình, cổ đâu bị như vậy. Bí mật cổ thẩm mỹ đâu có bị lộ. Tôi cũng đâu muốn vậy. Cũng tại cậu không nói sớm với tôi cậu đã làm thẩm mỹ. Tôi cũng mới biết mà. Sao hả? Muốn biết Mạng Dung ở đâu? Sau đó cậu có thể tránh cổ thật xa. Tình bạn 20 năm của chúng ta vô dụng rồi. Sao cậu xúc phạm tôi vậy? Tôi giả tạo coi trọng bề ngoài vậy sao? Làm ơn, ai không biết Chung Lập quần cậu chỉ chơi với gái đẹp. Đưa điện thoại cậu đây. Làm gì? Đưa đây. Nè, Janet này có đẹp không? Cổ là giáo viên trung y, tôi yêu sự nhân từ đó. Được. Eva này, tôi nghe cậu nói body cổ là tỷ lệ vàng. Trong các bạn gái của cậu, cổ là số 1. Eva là huấn luyện viên tennis, body dĩ nhiên rất đẹp. Tôi yêu cổ vì tinh thần chiến đấu, không bao giờ nói không. Hạ Tử Tuấn, tôi khuyên cậu

Đừng xúc phạm tôi và các bạn gái cũ. Bọn họ đều có vẻ đẹp bên trong. Chỉ là tình cờ, toàn người đẹp. Phải rồi, tình cờ. Vậy tôi hỏi cậu, cô phục vụ đó nhìn đáng yêu không? Đơn giản là nữ thần. Có đẹp không? Ở góc độ thẩm mỹ vẫn là chưa đủ. Vậy cậu có theo đuổi cổ không? Không, cậu coi cậu còn không phải chỉ nhìn bề ngoài. Căn bản là tự mâu thuẫn. Tôi không phải vì cổ không đẹp mà không theo đuổi, là vì tôi biết dù theo đuổi cổ cũng chưa chắc là của tôi. Tại sao? Vì tôi quá đẹp trai, cổ sẽ tự ti. Cậu có nghĩ nếu cổ ở cạnh tôi áp lực rất lớn, sao tôi phải làm tổn thương tâm hồn yếu đuối như vậy? Vậy ý cậu là cậu căn bản không để ý bộ dạng gốc của Mạng Dung. Cậu từng thấy con công cái chưa? Nhìn rất là bình thường, nhưng con công đực sẽ biết cách trân trọng nó. Giờ Mạng Dung ở đâu? Chị qua đâu? Em đợi chút. Chào ba. Về rồi hả? Ba, đi có vui không? Dạ vui, con có quà cho ba. Cảm ơn con. Cảm ơn ba vẫn tập tâm đi chơi. Mọi việc ổn chứ? Mọi việc ok. Ba cũng phải cảm ơn con cho ba kỳ nghỉ tiêu diêu tự tại. Sao hả? Ông ở đây không tiêu diêu tự tại à? Tôi chưa nói xong. Ý tôi nói, chỉ đi khỏi nhà mới nhớ sự ấm áp ở nhà, nhất là khi về ngửi thấy mùi súp bà nấu, vậy càng hạnh phúc hơn. Chị, quà em đâu? Em phiền quá. Cảm ơn chị. Ba, đây là bột cà phê con mua cho ba. Cảm ơn con. Bà ngoại, đây là khăn batik ông mua cho bà. Màu sắc đẹp quá, có mắt nhìn. Chắc là con chọn giúp phải không? Không phải con, là dì Phượng Linh. Dì Phượng Linh? Dạ, dì Phượng Linh tình cờ đi Malacca. Tâm Tâm, bà ấy cỡ tuổi bà, sau này con phải gọi là bà Phượng Linh. Dạ, bà Phượng Linh. Hẹn chi mấy ngày nay không thấy, ra là đi Malacca. Bọn tôi tình cờ gặp nhau ở đó. Cô đi ăn đám cưới bên đó. Tôi có hỏi ông sao? Chuyến này Tâm Tâm bội thu rồi. Chuyến này đi nhóm gia đình rất vui. Bà Phượng Linh và ông ngoại rất thương con, dẫn con đi chơi rất nhiều nơi. Con muốn ăn gì, ông bà cũng mua cho. Mọi người chỉ cùng ăn một bữa thôi. Bạn học con đều nói con rất may mắn có ông bà ngoại dễ thương như vậy. Được rồi, tôi đi chuẩn bị bữa tối. Con thu dọn đồ đi.

0: Mẹ, mẹ ổn chứ? Bà còn giấu mẹ đi Malacca ăn uống, còn nói mẹ ổn không? Dù sao cũng là tình cờ gặp mà. Nếu họ trong sạch, sao không sớm nói mẹ nghe? Nếu không phải Tâm Tâm nói hớ, cả đời này mẹ sống trong bóng tối rồi. Đặc biệt báo cáo với mẹ, mẹ sẽ không có nói gì gay gắt sao? Hôm đó mẹ nói với Phượng Linh, ba con đi Malacca. Đột nhiên cậu nói tới đó ăn cưới, trùng hợp vậy sao? Có thể trùng hợp thật. Hai người họ cùng lớn lên trong khu Kampong. Mẹ không yên tâm, giúp mẹ điều tra họ. Mẹ, ba mà biết con điều tra sẽ đánh con đó. Với con đâu biết gì Phượng Linh trông thế nào. Mẹ có hình nè. Cười cái gì? Mẹ à, hai người mặc đồng phục hả? Lúc đó mẹ coi bả là chị em, bả lại coi mẹ là đồ ngốc. Tóm lại, bất kể là dùng cách gì cũng phải tra ra chân tướng.
1: Ok,
0: cứ giao cho con. Con đã thu thập tài liệu. Vị này là chuyên gia của chuyên gia. Chào buổi chiều. Tôi họ Hạ, tên Sherlock. Tôi là thám tử rất lợi hại. Thật sao? Hai người coi lý lịch tôi trước đi. Nhiều bằng khen dữ vậy sao? Như tôi nghe nói mấy cái này đều mua được. Cục cảnh sát trao tặng không mua được. Là ổng hả? Được, mời hai vị ngồi. Thưa bà, có phải muốn điều

tra chồng bà không? Sao ông biết? Tôi đã nói tôi là thám tử rất lợi hại. Nhưng tôi thấy hình như họ chưa ngoại tình. Có ngoại tình chưa? Phải coi báo cáo điều tra của tôi rồi nói. Điền thông tin chồng bà vào đây. Ngại quá, tôi nghe điện thoại. Con điện giùm mẹ. Alo, Khang Khang. Phải. Đây là thù lao của ông. Nhiệm vụ của ông là không làm gì cả. Một tuần sau, nói với mẹ tôi là ba tôi không có gì, ok? Không được. Tôi đã nói, tôi là thám tử rất lợi hại. Thám tử phải tìm ra chân tướng. Giả lại, tôi chưa từng nói dối. Nếu ông có thể làm một người già thế thoải mái, không có chấp nhất gì, để gia đình hòa thuận, tôi thừa nhận ông rất lợi hại. Vậy à? Theo trực giác của tôi, bà ấy cũng không muốn ly hôn. Được rồi. Nhưng tôi có đạo đức nghề nghiệp. Nhận tiền không làm gì, tôi không an tâm. Anh có gì cần tôi giúp điều tra không? Không có. Tôi thật sự là thám tử rất lợi hại. Cái gì tôi cũng tra được. Thật sự không cần. Gần đây chị anh bị tai nạn giao thông, giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Có thể tai nạn đó có câu chuyện khác. Tôi tra giúp anh. Tùy ông, tùy ông. Đây là trang sức cho Zenith đi liên hoan phim Cannes. Đã làm xong rồi. Nhìn thấy không đặc biệt. Hay là cô đeo nó lên xem. Tôi. Nhưng cái này hơi khó đeo, cần người giúp. Tôi giúp cô.

Đúng là rất khó đeo ha, nút nhỏ quá. Mỹ nhân như ngọc, quá thật là vi diệu. Janet đeo lên còn tuyệt vời hơn. Không sao, tôi kêu Johnny giúp tôi được rồi. Được thôi, nhớ kêu Johnny đưa Janet thử nha. Được, tôi sẽ kêu cổ gửi hình cho anh.

Tiểu Mỹ, cậu yên tâm đi. Mình hứa với cậu, nhất định không thích chồng cậu. Mày, Tiểu Mỹ thích ăn, tao mới mua mày. Tao ghét wasabi nhất. Tao vì Tiểu Mỹ mới cho mày vào nhà tao.

trong mắt của tôi đều đẹp như nhau. Vì nhìn em, tôi không cần mắt. Mạn Dung, xin hãy làm bạn gái của tôi. Nhận đi, nhận đi.

Mọi người ơi, hôm nay bữa trưa tôi mời. Wow, chúng ta y như chị em vậy. Cái áo này rất hợp với cô, nhất định phải mua. Thôi đi, em thấy chắc khỏi mua đi chị. Em không có việc làm, có mua cũng vô dụng. Đừng nói vậy chứ, để chị mua cho em. Làm vậy sao được chứ, chị Lâm Anh. Để chị nói em nghe đạo lý đơn giản này. Đàn ông là cọp, đàn bà là dê. Đàn ông có bản lãnh làm anh hùng, nhưng lại cần một nơi ấm áp. Phụ nữ lúc dịu dàng như một chú dê sẽ là ánh mặt trời ấm áp. Cho nên làm phụ nữ phải biết chăm sóc mình. Em biết chưa? Em hiểu rồi. Tuyệt đối không được xem thường chính mình. Biết chưa? Em biết rồi. Cảm ơn chị Lâm Anh. Chúng ta chụp chung một tấm đi nha.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế. Từ những thiết bị chẩn đoán hiện đại, kỹ thuật điều trị chuyên sâu đến chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh. Những thành tựu của khoa học công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngay tại địa phương. Tại Đắk Lắk, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế đang được quan tâm đầu tư, từng bước xây dựng hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề đổi mới khoa học công nghệ y khoa nâng cao
1: cũng có thể tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa một cuộc đời khỏe mạnh và những di chứng kéo dài. Chính vì vậy, khoa học và công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế, mở ra những phương pháp chẩn đoán điều trị ngày càng chính xác, an toàn và hiệu quả. Cùng với xu thế phát triển của y học thế giới, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trước đây chỉ thực hiện được ở các bệnh viện tuyến trung ương, nay đã được triển khai ngay tại tuyến tỉnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải đi xa. Đến nay, toàn tỉnh có 14 bệnh viện công lập, 9 bệnh viện tư nhân, 24 trung tâm y tế khu vực và 102 trạm y tế xã phường tạo thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe rộng khắp. Hệ thống y tế có hơn 10.400 nhân lực, trong đó 2.078 bác sĩ, 9.410 giường bệnh, 99 trên 102 trạm y tế có bác sĩ công tác và 96 trên 102 trạm đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế đã thực hiện hơn 1,5 triệu lượt khám bệnh, gần 187.000 lượt điều trị nội trú. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Đắk Lắk còn chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ, yếu tố then chốt quyết định chất lượng trong điều trị bệnh. Ngành y tế thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển đổi số cho cán bộ y tế ở tất cả các tuyến, đồng thời cử nhiều bác sĩ tham gia đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở y tế lớn trong cả nước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, quản lý bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số trong y tế. Song song với đó, các bệnh viện trên địa bàn cũng đẩy mạnh ký kết hợp tác chuyên môn với các bệnh viện tuyến cuối, tăng cường hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và đào tạo thực hành ngay tại cơ sở.
2: Sở Y tế Đắk Lắk đã có các văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị của tỉnh nhà, các trung tâm y tế và các bệnh viện phải ký hợp đồng, phải ký kết với ít nhất một cái bệnh viện tuyến cuối của thành phố Hồ Chí Minh. Mà hiện nay đó là Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có 15 bệnh viện tuyến cuối, chưa kể là các cái bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện ở tuyến trung ương theo cái đề án 186. Như vậy thì phải bắt buộc các cái trung tâm y tế của tỉnh mình là phải ký kết ít nhất với một đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, để không những là tổ chức các hội nghị mà cầm tay

0: chỉ việc để làm sao đó các bác sĩ chúng ta, các cái trung tâm y tế cử các cái ekip sau khi đào tạo là phải được là thực hiện ngay.
1: Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật khó trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, điều trị đột quỵ, phẫu thuật nội soi hay hồi sức tích cực đã từng bước được triển khai hiệu quả tại Đắk Lắk, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến và tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở cho người dân. Đó cũng là minh chứng cho hành trình xây dựng một nền y tế hiện đại, chất lượng và lấy người bệnh làm trung tâm tại Đắk Lắk.
2: Lúc là nó cũng hơi đau, hơi tức ngực ra để khám là mới phát hiện là bệnh tim. Và tim là bị nặng, là bác sĩ nói là phải là cho đặt tem, đi chụp để biết rồi đặt tem. Đó là mình ở, bác sĩ mới yêu cầu ở lại điều trị.
1: Để khoa học công nghệ thực sự đi vào thực tiễn khám chữa bệnh, việc cập nhật tri thức y khoa được xem là yêu cầu không thể thiếu. Bên cạnh đào tạo thường xuyên, các bệnh viện tại Đắk Lắk còn tăng cường hợp tác với nhiều bệnh viện tuyến cuối nhằm chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những thành tựu mới nhất của y học hiện đại cho đội ngũ y bác sĩ. Mới đây, Hội nghị khoa học với chủ đề Cập nhật thực hành tim mạch hiện đại 2026 do Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức đã quy tụ gần 650 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học và y bác sĩ trong khu vực. Với 8 phiên khoa học và hơn 20 báo cáo chuyên sâu, hội nghị tập trung cập nhật nhiều xu hướng mới trong chẩn đoán điều trị tim mạch, từ trí tuệ nhân tạo, can thiệp tim mạch, phẫu thuật ít xâm lấn đến các ca lâm sàng điển hình, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế khu vực Tây Nguyên. Những chia sẻ của các chuyên gia cho thấy giá trị của chuyển giao kỹ thuật không chỉ nằm ở việc đưa những phương pháp điều trị tiên tiến về địa phương, mà quan trọng hơn là giúp đội ngũ y bác sĩ từng bước làm chủ công nghệ, tự tin xử trí các ca bệnh phức tạp. Khi những kỹ thuật vốn chỉ có ở các bệnh viện tuyến cuối được triển khai thường quy tại Đắk Lắk, cơ hội được điều trị kịp thời của người bệnh cũng được mở rộng. Đặc biệt, đối với các bệnh lý tim mạch cần tận dụng từng phút trong thời gian vàng.
3: Thì chính những cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật cao này đó, khi mà đưa về được ở đây để mà cùng làm việc dưới đây, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại một cái kết quả rất là tốt cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe của những người mà dân trong tỉnh Đắk Lắk này. Vì cái chuyện mà những kỹ thuật cao vậy trước đây là ở những bệnh viện lớn, ở những trung tâm lớn của thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế rồi vân vân. Thì bây giờ những kỹ thuật đó đã được chuyển giao tới đây, cùng nhau làm tốt ở đây thì mang lại lợi ích rất lớn cho người dân ở đây, khỏi phải di chuyển, được hưởng những cái kỹ thuật cao tại cái tỉnh của mình, tại cái quê hương của mình.
1: Không chỉ các kỹ thuật can thiệp hiện đại, cuộc cách mạng công nghệ số cũng đang mở ra một hướng phát triển mới cho y học. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được ứng dụng sâu hơn trong hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu, đào tạo và tối ưu quy trình khám chữa bệnh. Trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ bác sĩ đọc hình ảnh chẩn đoán nhanh hơn và phát hiện những bất thường rất nhỏ trên phim chụp CT hay MRI. Chụp cắt lớp vi tính mạch vành thế hệ mới giúp đánh giá chính xác tình trạng hẹp động mạch vành mà không cần can thiệp xâm lấn. Cùng với đó, các kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, phòng mổ hybrid hay hệ thống robot hỗ trợ can thiệp đã mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh lớn tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao. Điểm chung của những tiến bộ này không nằm ở sự hiện đại của máy móc, mà ở khả năng giúp bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh.
4: AI mặc dù phát triển những nơi khác rất là nhiều, nhưng mà trong ngành y và đặc biệt là trong tim mạch thì nó chỉ là mới bước đầu. Tuy nhiên gọi là mới bước đầu nhưng mà cũng có những cái tiềm năng vô cùng lớn, và cái bước phát triển của nó rất là nhanh. Trong chẩn đoán, trong hỗ trợ đưa ra quyết định, trong đặc biệt là hỗ trợ bác sĩ trong cả quá trình đào tạo, học tập cũng như là làm những rất nhiều cái tác vụ khác mà ít liên quan đến bệnh nhân, thì AI sẽ giúp cho bác sĩ rất là nhiều. Và nhờ cái giúp đỡ đó mà bác sĩ có thể tập trung lại cái thời gian của mình, thời gian quý báu của mình cho bệnh nhân. Thì đó là cái cốt lõi của cái vai trò của bác sĩ. Như vậy nói chung là AI sẽ hỗ trợ những cái tác vụ mà lặp đi lặp lại, mà tác vụ đã được chuẩn hóa.
1: Sự phát triển của y học thế giới trong những năm gần đây cho thấy khoa học đang bước vào một giai đoạn mới, nơi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ hình ảnh và các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn được ứng dụng ngày càng sâu rộng. Đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, nhiều thành tựu công nghệ đã góp phần thay đổi hoàn toàn quy trình chẩn đoán và điều trị. Cùng với xu hướng ấy, những năm gần đây, tỉnh đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ những hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, thiết bị xét nghiệm tự động đến các kỹ thuật ngoại khoa, tim mạch, hồi sức cấp cứu, nhiều thành tựu khoa học đã được đưa vào thực tiễn, góp phần giảm đáng kể số ca phải chuyển lên tuyến trên. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 8.895 giường bệnh, đạt gần 30 giường bệnh trên 1 vạn dân, tăng đáng kể so với năm 2021. Hệ thống bệnh viện tiếp tục được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả, song song với việc đẩy mạnh bệnh án điện tử, hội chẩn từ xa, telehealth và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh ngày càng hiện đại, đồng bộ. Quy trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận đến chẩn đoán, điều trị được nhanh chóng, thuận lợi hơn, cơ hội của người bệnh theo đó cũng ngày một cao hơn.
5: Bệnh viện đang có tiến hành là phát triển cái chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp tim mạch. Bệnh viện đã kết nối với các cái bệnh viện, các cái trung tâm tim mạch tuyến cuối để xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu cũng như trang thiết bị hiện đại để triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và cập nhật thường xuyên để cấp cứu kịp thời cũng như điều trị ngày càng chất lượng cho người dân của địa phương.
1: Cùng với đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động khám chữa bệnh tại Đắk Lắk. Hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu y tế, hệ thống hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương và nhiều phần mềm quản lý thông minh đã từng bước được triển khai, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả điều hành và tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành ngay tại địa phương. Những kết quả bước đầu này đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh mà tỉnh Đắk Lắk đã đề ra. Theo đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, đồng thời lấy dữ liệu số làm nền tảng cho quản trị bệnh viện và chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Một hệ thống y tế hiện đại chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật những tiến bộ của y học. Vì vậy, ngành y tế Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ chuyên môn, tạo điều kiện để các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phát triển đồng đều, từ đó từng bước làm chủ các kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
0: Cập nhật các kiến thức cho tất cả các bác sĩ chúng ta, làm rút ngắn cái khoảng cách giữa trung ương với địa phương, làm cho các ngành y tế của địa phương gần gũi hơn, vậy làm cho cái khoảng cách giữa địa phương của chúng ta là một vùng gần như là vùng sâu xa không với các cái một nền kiến thức y học rất là hiện đại, gần như hiện đại của nước đó là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.
1: Đưa khoa học công nghệ đến gần người dân không chỉ là đầu tư cho các bệnh viện tuyến tỉnh mà còn phải nâng cao năng lực của toàn bộ mạng lưới y tế cơ sở. Hệ thống y tế Đắk Lắk vừa được kiện toàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc từng bước hoàn thiện trang thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực và bảo đảm năng lực chuyên môn cho các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã được xác định là nền tảng để thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo định hướng của nghị quyết số 72, việc đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện mạng lưới y tế các cấp sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn là nền tảng để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững. Khi khoa học được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của y học, mỗi tiến bộ về công nghệ, mỗi kỹ thuật mới được làm chủ và mỗi bác sĩ được đào tạo chuyên sâu sẽ góp phần mang đến thêm những cơ hội sống, cơ hội hồi phục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của khoa học, không chỉ tạo nên những bước tiến của y học mà còn đồng hành cùng con người trên hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
6: Đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức quan trọng của nhân loại. Dẫu cuộc sống ngày càng hiện đại, công nghệ số phát triển mạnh mẽ, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh chúng ta có thể tiếp cận gần như mọi nguồn thông tin trên thế giới. Nhưng sách vẫn giữ nguyên giá trị của mình. Không chỉ mang đến tri thức, sách còn nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, khơi nguồn sáng tạo và chắp cánh cho những ước mơ. Đối với học sinh, đọc sách không đơn thuần là một thói quen, mà còn là nền tảng để hình thành tư duy, kỹ năng và bản lĩnh bước vào tương lai. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung này qua phóng sự Khơi dậy tình yêu sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh.
1: Giữa nhịp sống hối hả của thời đại số, thật dễ để bắt gặp hình ảnh những đứa trẻ say mê trước màn hình điện thoại, máy tính bảng hay những trò chơi điện tử. Thế nhưng ở một góc thư viện nhỏ dưới tán cây xanh trong sân trường hay trong không gian yên tĩnh của một nhà sách, vẫn có những ánh mắt chăm chú lật từng trang sách, vẫn có những tâm hồn trẻ thơ đang lặng lẽ khám phá thế giới, tìm hiểu cuộc sống bằng con đường giản dị nhất, đọc sách.
2: Tớ có một cuốn sách để đưa đến cho hai chúng ta đọc, đó chính là cuốn sách Hiểu hôn với tiền, tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen. Khi đọc cuốn sách này, tớ hiểu biết thêm về tiền, giá trị lịch sử của tiền, lạm phát, giảm phát, hiểu biết về đầu tư tài chính, hiểu về ngân hàng, lịch sử hoạt động, những lưu ý khi gửi tiết kiệm. Hôm nay chúng ta hãy cùng đọc cuốn sách Hiểu hôn với tiền, tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen nhé.
1: Mỗi loại sách sẽ đem đến những kiến thức bổ ích về những lĩnh vực khác nhau. Một cuốn sách hay giống như một người bạn lớn. Người bạn ấy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp con người biết yêu thương, biết sẻ chia, biết suy nghĩ và trưởng thành. Từ hàng ngàn năm nay, sách luôn được xem là kho tàng tri thức quý giá của nhân loại. Trong mỗi trang sách là những câu chuyện lịch sử, những phát minh khoa học, những bài học đạo đức, những vùng đất xa xôi và cả những ước mơ đẹp đẽ của con người được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Đọc sách vì thế không đơn thuần là tiếp nhận thông tin, đó còn là hành trình đối thoại với tri thức, với chính bản thân mình. Đặc biệt đối với học sinh, lứa tuổi đang hình thành nhân cách và tư duy, mỗi cuốn sách đều có thể trở thành một người thầy âm thầm gieo những hạt giống tốt đẹp vào tâm hồn.
3: Nhà em là một gọi là một nhà cho khán giả và có rất là nhiều cái tài liệu về cái nhiều loại sách khác nhau. Trong đó thì thường có 5 loại cuốn sách em hay thường đọc. Thì đó là về sách về làm giàu, sách về học thêm về những cái kiến thức xã hội, về những cái học những cái kỹ năng mềm để giúp chúng ta có thể là làm việc và thích nghi được trong cuộc sống này.
4: Trên tay em là cuốn sách Chuyện cổ tích Việt Nam tập 3 của tác giả Nguyễn Đồng Chi. Mỗi lần em về nhà em đều đọc cuốn sách này, nó giúp em bổ sung thêm kiến thức, bổ sung thêm các câu chuyện lịch sử, hiểu biết thêm về các câu chuyện cổ tích, làm bao hay hơn, kiến thức bao la và nhiều điều khác nữa.
1: Sách luôn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Một cuốn sách hay không chỉ đem đến cho người đọc những thông tin cần thiết, mà nó còn như chất xúc tác rèn luyện tính kiên nhẫn, rèn luyện khả năng ngôn ngữ, giao tiếp, khả năng tưởng tượng, sáng tạo. Để hình thành thói quen đọc sách là việc làm không khó, nhưng cũng không phải dễ. Thói quen này nếu hình thành ngay từ nhỏ sẽ quyết định đến khả năng đọc sách trong suốt thời gian dài của cuộc sống. Nếu duy trì được thói quen đọc sách sẽ mang lại rất nhiều lợi ích của bản thân người đọc. Lợi ích đầu tiên của việc đọc sách phải kể đến là phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Cho dù phụ huynh, thầy cô giáo và mọi người xung quanh có nói chuyện với con trẻ hàng ngày thì vốn từ vựng được sử dụng cũng bị giới hạn và có tính lặp lại. Việc đọc sách sẽ giúp các em học sinh tiếp thu nhiều và nhanh hơn vốn từ vựng hiện có.
5: Em thích đọc sách, tại học đọc sách giúp làm văn giỏi hơn và mình thông minh hơn. Em thích đọc sách là cuốn sách bảo vệ mắt. Khi em đọc cuốn sách đó, em có kiến thức bảo vệ mắt và em biết bảo vệ mắt là như là em không coi tivi nhiều, không chơi điện tử nhiều trong thời gian quá dài. Và em bảo vệ mắt là khi bị bụi bay vào mắt, em thường dùng nước muối nhỏ mắt.
6: Em rất thích đọc sách vì sách giúp cho em bớt căng thẳng và giúp cho em kể chuyện tốt và làm văn hay.
1: Lợi ích tiếp theo là giúp phát triển tư duy sáng tạo. Một minh chứng khác về giá trị của đọc sách đối với học sinh là giúp các em nắm bắt các khái niệm trừu tượng, suy nghĩ theo logic ở những tình huống khác nhau, nhận biết nguyên nhân, kết quả và học cách đánh giá sự việc. Khi người đọc bắt đầu biết liên hệ những câu chuyện trong sách với các tình huống diễn ra trong thế giới của mình, sẽ khiến bản thân càng trở nên hào hứng với thế giới xung quanh, từ đó phát triển kỹ năng tư duy, thông minh và phát triển toàn diện hơn. Không chỉ vậy, sách giúp các em có được phút giây thoải mái sau giờ học và tránh tình trạng tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị công nghệ, phòng tránh những triệu chứng khủng hoảng tâm lý tuổi học trò như căng thẳng, trầm cảm, tự kỷ, rối loạn lo âu. Và một trong những lợi ích quan trọng của việc đọc sách là giúp người đọc phát huy được trí tưởng tượng của mình, có được cảm nhận khác biệt hơn về cuộc sống, cách nhìn nhận về thế giới xung quanh, qua đó sống một cách tích cực hơn, có ích hơn và hình thành các ước mơ của bản thân.
2: Trong thế giới sách có vô vàn các loại sách khác nhau như sách lịch sử, sách văn hóa. Nhưng một trong những thể loại sách mà em yêu thích nhất đó là sách kỹ năng. Và hôm nay xin mời mọi người cùng em khám phá một quyển sách kỹ năng mà em yêu thích. Đó là sách Tâm lý học đường, kỹ năng giao tiếp thông minh do Nhất Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành. Việc đọc sách để giúp cho em sống có trách nhiệm hơn, có thêm kỹ năng trong giao tiếp, đưa ra được những lựa chọn đúng đắn trên con đường học tập.
1: Sách và văn hóa đọc luôn được đề cao và tôn vinh bởi đây là nét đẹp mang giá trị văn hóa sâu sắc khó có thể phai nhòa theo năm tháng. Đọc sách giống như việc cây trồng được chăm chút, tưới nước thường xuyên. Mỗi người chúng ta phát triển từng ngày nhờ quá trình đọc sách và tích lũy tri thức. Vì vậy, văn hóa đọc không phải là một thao tác kỹ thuật mà là sự thể hiện năng lực và trình độ tiếp nhận của người đọc, là việc đọc có chủ đích, có mục tiêu để bổ sung, làm giàu có hơn cho người đọc những điều cần thiết, người đọc có nhu cầu và từ đó tạo dựng cho mình một kỹ năng, một phương pháp đọc nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình tiếp nhận tri thức.
7: Tên là Nguyễn Thị Thảo Nguyên, sau đây em xin được giới thiệu về cuốn sách Bí quyết học tập bứt phá của nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Bí quyết học tập bứt phá giúp em nhận được làm thế nào để học tốt hơn, làm thế nào để giúp chúng ta có những cải thiện từ việc học. Cuốn sách giúp em làm bài tốt hơn.
8: Nay con 8 tuổi, con rất thích đọc sách. Cuốn sách con đang đọc là Bách Khoa Toàn Thư. Cuốn sách đó giúp cho con thông minh hơn và có thể hiểu biết được những loài vật mà con không biết. Con xin chào mọi người, con tên là Khải Vy, năm nay con 8 tuổi. Cuốn sách con đang đọc là câu chuyện Phải Lòng. Cuốn sách này có thể giúp con biết được nhiều tình cảm và có thể biết được sau này chúng ta sẽ làm được những gì.
1: Việc đọc sách đóng vai trò quan trọng với rất nhiều lợi ích như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế hiện nay vì nhiều lý do khác nhau mà văn hóa đọc đang ngày càng mai một. Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông đại chúng và các tiện ích xã hội như báo điện tử, truyền hình, Facebook, YouTube, người đọc không còn hứng thú với việc đọc trực tiếp từ sách giấy. Mặt khác, cùng với tình trạng lười đọc sách, thích đọc nhanh, đọc ngắn, đọc sách mỏng đang khiến giới trẻ dần rời xa và thờ ơ với việc đọc sách. Chính vì vậy, để kịp thời nắm bắt và đáp ứng nhu cầu đọc hiện nay, khơi dậy tình yêu đọc sách, những năm gần đây, cùng với việc hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới cách tổ chức các hoạt động khuyến đọc. Thay vì chỉ xây dựng thư viện theo mô hình truyền thống, nhiều đơn vị đã thiết kế những không gian đọc mở, thư viện xanh, tủ sách lớp học, tổ chức các cuộc thi giới thiệu sách, kể chuyện theo sách, ngày hội đọc sách, đổi sách và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Không chỉ các trường học mà nhiều tổ chức, doanh nghiệp và các nhóm thiện nguyện cũng đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc bằng nhiều cách làm thiết thực. Những chuyến xe thư viện lưu động, những tủ sách cộng đồng hay các chương trình trao tặng sách đã đưa tri thức đến với nhiều vùng khó khăn để mỗi cuốn sách thực sự trở thành cầu nối của yêu thương và hy vọng. Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa đó là chương trình chia sẻ yêu thương được tổ chức tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Trong không gian ngập tràn sắc màu của sách và những tiếng cười hồn nhiên, gần 100 trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm đã có một ngày trải nghiệm đầy ý nghĩa. Những cuốn truyện tranh nhiều màu sắc, những cuốn sách kỹ năng, sách khám phá thiên nhiên, lịch sử lần lượt được các em nâng niu trên tay với ánh mắt háo hức. Đối với nhiều em nhỏ nơi đây, mỗi cuốn sách không đơn thuần là món quà mà còn là người bạn giúp các em mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng niềm tin và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
9: Và chương trình không dừng lại ở hoạt động thuần túy là trao tặng, mà mong muốn là mang đến cho các con những trải nghiệm gắn với sách, để từ đó gieo cho con ước mơ, gieo cho con những cái niềm đam mê, khao khát phát triển. Và biết đâu đó thì những cái hạt giống này sẽ nảy mầm cho các con, và từ đây thì các con sẽ có đạt được những cái ước mơ của mình.
1: Để văn hóa đọc thực sự lan tỏa, cần có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa gia đình và xã hội. Trường học sẽ là nơi thể hiện rõ nhất chức năng, sức mạnh của văn hóa đọc. Thầy cô giáo là người chọn lọc và định hướng học sinh đến với tác phẩm hay. Còn tại gia đình, cha mẹ cần quan tâm, hướng dẫn, chỉ bảo, tạo cho trẻ thói quen đọc sách lành mạnh và những kỹ năng cần thiết để lựa chọn sách đọc. Như vậy, thói quen đọc sách sẽ được nâng cao và toàn diện hơn.
10: Xin chào các bạn, mình tên là Quỳnh Trang. Giống như nhiều bạn ở đây, mình có một niềm đam mê đặc biệt với việc đọc sách, đặc biệt là những trang sách lịch sử hào hùng của dân tộc. Hôm nay, mình muốn lan tỏa niềm đam mê đó đến các bạn qua một cuốn sách vô cùng ý nghĩa mà mình đang đọc. Cuốn sách mang tựa đề Bác Hồ, Người Việt Nam Đẹp Nhất, Giản Dị, Thật Thà. Mỗi trang sách mở ra là một câu chuyện cảm động về cuộc đời của vị cha già dân tộc. Khi lật mở những trang sách này, chúng ta không chỉ hiểu biết thêm về cuộc đời vĩ đại của Bác, mà còn cảm nhận sâu sắc sự gần gũi qua những cử chỉ giản dị, chân thành, thường nhật. Đối với mình, Bác chính là một tấm gương sáng ngời để bản thân soi rọi và noi theo mỗi ngày. Các bạn à, việc đọc sách không chỉ mang lại cho chúng ta nguồn kiến thức bao la, giúp chúng ta học văn tốt hơn, mà còn nuôi dưỡng tâm hồn mỗi người. Riêng với cuốn sách này, học tập theo gương Bác, mình tự hứa sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi và sống có ích hơn. Hy vọng rằng cuốn sách này cũng sẽ truyền cảm hứng đến các bạn.
11: Em tên là Dương Bảo Ngọc, năm nay em 10 tuổi và em rất thích đọc sách. Cuốn sách em đang đọc có tên Lịch sử Việt Nam bằng tranh, tập 15 xây đắp nhà Lý. Đọc sách có rất nhiều lợi ích cho bản thân, như giảm căng thẳng sau một ngày học tập và giúp mình học tập được nhiều điều hơn trong một cuốn sách, ngôn ngữ phong phú đa dạng hơn. Và trong cuốn sách này em thấy mỗi đoạn, mỗi trang đều rất hay và ấn tượng. Nhưng em xin được chia sẻ một đoạn mà em thấy hay và ấn tượng nhất. Một lần vào năm 1049, thợ đang đào hồ tại vườn Thượng Uyển thì bỗng nhiên một khối vàng sáng chói trồi lên. Khối vàng nặng đến 50 lượng. Hân hoan trước việc lạ, nhà vua đặt tên cho hồ là Kim Minh Vạn Tuế, có nghĩa là vàng sáng vạn năm. Để cho hồ thêm sinh động, nghệ nhân lại xây 3 trọng núi đá ở trên rồi bắt một chiếc cầu uốn lượn qua, gọi là cầu Vũ Phượng. Trông chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, chứng tỏ tâm hồn nghệ thuật phong phú của người Việt thời ấy. Ý nghĩa của đoạn này là đoạn văn này khẳng định tâm hồn yêu nghệ thuật và tài năng sáng tạo độc đáo của người Việt thời Lý đã tạo nên hồ Kim Minh Vạn Tuế, với núi đá và cầu Vũ Phượng đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh. Em mong một ngày nào đó em sẽ được tham quan những cảnh quan di tích lịch sử đẹp và hấp dẫn này.
12: Xin chào mọi người, em tên là Hồ Ngọc Quỳnh Anh, năm nay em 13 tuổi. Sở thích của em là chính là đọc sách. Em đã đọc qua rất nhiều loại sách khác nhau cũng như những cuốn sách khác nhau, nhưng cuốn sách khiến em tâm đắc nhất đó chính là cuốn sách Tư Duy Mở. Ở cuốn sách này em đã học được rất nhiều điều hay và những điều thú vị. Cuốn sách này giúp em biết làm thế nào để có được một tư duy mở. Chúng ta cần có một tư duy mở để sẵn sàng khác biệt và lập kỳ tích trong cuộc sống. Cần có một tinh thần học hỏi, đón nhận những điều mới. Nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi thụt lùi và không thể tiến xa trên con đường sự nghiệp và học tập của chúng ta.
1: Mỗi cuốn sách được mở ra là một chân trời mới được khám phá. Mỗi trang sách được lật dở là thêm một hạt giống của tri thức, lòng nhân ái và khát vọng được gieo vào tâm hồn. Khơi dậy tình yêu sách không phải là câu chuyện của riêng ngành giáo dục, của nhà trường hay thư viện, mà là trách nhiệm chung của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Để rồi từ những góc đọc nhỏ của lớp học, từ những tủ sách gia đình, từ những chuyến xe thư viện lưu động hay những trang sách điện tử, văn hóa đọc sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa. Tin rằng với sự chung tay của các cấp, các ngành và mỗi gia đình, ngày càng có nhiều học sinh tìm thấy niềm vui trong từng trang sách. Để sách không chỉ là kho tàng tri thức mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành, chắp cánh cho những ước mơ và góp phần xây dựng một xã hội học tập nhân văn và phát triển bền vững.
0: Chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Trong 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng có nhiều năm trực tiếp lãnh đạo lực lượng công an. Từ Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc cuối năm 1945, đầu năm 1946, Bí thư Xứ ủy lâm thời kiêm Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ năm 1946 đến năm 1951, cho đến Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 1980 đến năm 1986. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép trong đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Lật dở lịch sử về năm 1945. Trở về từ địa ngục Trần Gian, đồng chí Phạm Hùng đã bắt nhịp vào cuộc chiến kháng chiến chống thực dân Pháp với nhiệm vụ xây dựng lực lượng quốc gia tự vệ cuộc. Ông băn khoăn, trăn trở, làm cách nào để xóa bỏ định kiến về lực lượng công an Việt Nam khác hẳn với công an thực dân đế quốc. Từ những lời dặn dò của Bác trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12 và trải nghiệm 15 năm ở nhà tù thực dân, đã cho ông nhiều ý niệm về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Những ý niệm đó đã được gói gọn trong bản dự thảo đề án Công an nhân dân Việt Nam, được đồng chí Phạm Hùng trình bày tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5 tháng 1 năm 1950.
0: Đề án Công an nhân dân Việt Nam đã tổng kết quá trình hình thành, đấu tranh và phát triển của lực lượng công an nhân dân từ năm 1945 đến năm 1950. Phân tích rõ sự khác biệt về bản chất giữa Công an nhân dân Việt Nam với Công an chính quyền đế quốc. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, công là công cộng, là chung cho tất cả. An là an ninh, yên ổn. Công an là yên ổn chung. Công an hiểu theo nghĩa rộng là bảo vệ cho dân chúng được yên ổn. Tính chất của công an là dân tộc, dân chủ và khoa học. Từ bản dự thảo đề án Công an nhân dân Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ lý luận Công an nhân dân Việt Nam ở những giai đoạn tiếp theo.
2: Thì lần đầu tiên ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là vào ở năm 1951. Cho nên là có thể nói những cái ấn tượng, những cái dấu ấn đó, nó làm cho cái người cộng sản Phạm Hùng này có tính chất truyền cảm một cách rất mạnh mẽ vào tâm trí, rồi vào cái tư cách, vào cái tình cảm của đồng chí Phạm Hùng khi ông còn là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ.
1: Sau khi trở về Nam Bộ, đồng chí đã chỉ đạo Ban Tuyên truyền Sở Công an Nam Bộ biên soạn cuốn sách Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 1951 với số lượng 3.000 cuốn. Cuốn sách là tài liệu quý báu để cán bộ chiến sĩ học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng trong công tác nghiệp vụ, dân vận. Đồng thời, đồng chí đã tiên phong trong phát động phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, chỉ đạo tiến hành thu thập tài liệu học tập cho cán bộ chiến sĩ. Không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào thi đua, năm 1951, Sở Công an Nam Bộ còn thực hiện nghiêm túc việc kiểm thảo 6 điều Bác Hồ dạy gắn với kiểm thảo đường lối Công an nhân dân, và trên cơ sở rút kinh nghiệm đã nâng phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lên một tầm cao mới.
3: Thì nó chuyển biến được cái lực lượng công an, nhất hết là 6 điều Bác Hồ dạy. Coi đây là một cái sự chuyển biến mà nó rất là cơ bản, mà cũng có thể nói là một cái đem lại cái bản chất của lực lượng công an. Khi mà lực lượng công an, mà công an phường, công an xã đó, mà mỗi một tháng vậy thì họp dân rồi đứng trước dân đó là tự phê bình. Thì lúc đó đồng chí Phạm Hùng nói thế này: chúng ta phải tự hào vì không ai làm được cho lực lượng công an. Chỉ có lực lượng công an mới dám đứng trước nhân dân để tự phê bình những cái đúng, những cái sai của mình và kêu gọi nhân dân đóng góp.
1: Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra gay go, ác liệt, năm 1967, với cương vị là Bí thư Trung ương Cục, đồng chí Phạm Hùng bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với chiến trường miền Nam, tham gia trực tiếp với Ban lãnh đạo An ninh Trung ương Cục giải quyết nhiều vấn đề về lý luận an ninh nhân dân, tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động, đưa công tác an ninh vào nền nếp.
3: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Cái sự giúp đỡ cho miền Nam đó, trước hết là về con người, để mà đủ sức triển khai các yêu cầu nhiệm vụ, không phải ở Trung ương Cục không đâu, mà giúp đỡ cho xuống tới địa phương, có khi tới khu, tới tỉnh, tới dưới nữa. Rồi cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, rồi giúp đào tạo cán bộ bị về chuyên môn nghiệp vụ, rồi cung cấp thông tin. Và vì vậy cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta ngày càng giành được nhiều thắng lợi, trong đó là sức mạnh của công an nhân dân đóng góp ra rất to lớn, hiệu quả và kịp thời.
0: Trong 60 năm hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng thì có 6 năm đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là một quãng thời gian không dài với lịch sử hoạt động cách mạng của ông, nhưng với lực lượng công an nhân dân, ông đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm.
1: Đây là giai đoạn đất nước gặp khó khăn, cuộc chiến tranh ở biên giới nổ ra, các lực lượng thù địch siết chặt bao vây cấm vận và tiến hành các hoạt động chống phá về ngoại mặt. Nguồn viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa bị cắt, giảm, khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, sản xuất trì trệ, xã hội ngày càng nảy sinh nhiều tiêu cực, tệ nạn. Rõ ràng, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ bức thiết, không thể chậm trễ. Để đẩy mạnh phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng chí Phạm Hùng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị số 92 ngày 25 tháng 6 năm 1980 về cuộc vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cách mạng vào cuộc đấu tranh đánh bại mọi hoạt động của địch.
0: Để công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí Phạm Hùng đã đặt ra yêu cầu: người chiến sĩ công an nhân dân phải được rèn luyện tinh thần cảnh giác cách mạng cao, có dũng khí đấu tranh kiên cường, phải biết chủ động phòng ngừa và chủ động tiến công địch, phải nhạy cảm về chính trị, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và đập tan bất cứ âm mưu và thủ đoạn nham hiểm nào của các loại kẻ thù. Để đạt được điều đó, ông đã chú trọng phát triển tất cả các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân, từ tư duy đến tổ chức hành động.
1: Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ông không chỉ quan tâm đến công tác đào tạo trong nước. Ông còn cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị nhà nước cho phép ngành công an cử hàng ngàn cán bộ trung, cao cấp, sĩ quan, sinh viên sang học tập, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm ở các nước như Liên Xô, Đức. Từ đó, trình độ chính trị, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật của lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
0: Dưới thời đồng chí Phạm Hùng, công tác tổng kết thực tiễn để bổ sung phát triển lý luận công an nhân dân từ những di sản của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn để lại đã nâng lên thành một hệ thống lý luận toàn diện, đầy đủ và bài bản. Đặc biệt, trong năm 1981, ông đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Khoa học Công an nhân dân lần thứ nhất nhằm tổng kết công tác nghiên cứu khoa học những năm qua và gợi mở một số đề tài khoa học mới về công tác công an. Trên cơ sở đánh giá của hội nghị, ngày 28 tháng 5 năm 1981, Bộ Nội vụ ra nghị quyết số 06 NQ-BNV về phương hướng nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học công an nhân dân trong 5 năm 1981-1985. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh: Công tác nghiên cứu khoa học công an không chỉ có tác dụng rất quan trọng đối với việc chỉ đạo đấu tranh tội phạm, mà còn có tác dụng xây dựng lực lượng công an nhân dân.
2: Tại cái hội nghị này, có lẽ lần đầu tiên những vấn đề về học thuật, những vấn đề về lý luận của khoa học công an nhân dân Việt Nam được đặt lên trên bàn và thống nhất quyết định. Cho nên trong cái bài phát biểu kết luận của ông tại hội nghị này thì đã hình thành một cái hệ thống thuật ngữ khái niệm về khoa học công an nhân dân Việt Nam và các cái khoa học chuyên ngành của công an nhân dân Việt Nam. Cái nền tảng của khoa học công an Việt Nam là cái gì? Và đấy chính là một cái dấu mốc rất quan trọng, một cái có thể nói là một cái sự kiện có tính nền tảng để đặt, để mở ra một cái chặng đường mới cho khoa học công an nhân dân. Và sau này thì cái khoa học công an nhân dân trên cơ sở đó và những cái tổng kết trước đó của cái thời kỳ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nó đã hình thành một cái hệ thống tương đối là toàn diện, đầy đủ, rồi có thể nói bài bản và chỉn chu.
1: Bên cạnh việc xây dựng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng chí Phạm Hùng chú trọng nhiệm vụ xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân. Đồng chí đã cùng tập thể đảng đoàn bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ đề xuất chính phủ ban hành Nghị định số 250 ngày 12 tháng 6 năm 1981 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Bộ Nội vụ. Đặc biệt, ngày 14 tháng 11 năm 1987, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh số 1 LCT công bố pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân. Sau khi pháp lệnh được ban hành, lực lượng an ninh nhân dân đã có cấp hàm, cấp hiệu, tạo điều kiện cùng với lực lượng cảnh sát nhân dân từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng chí Phạm Hùng đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Đảng, Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, nguyên tắc, chính sách đối với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, như Nghị quyết số 31 NQTU ngày 2 tháng 12 năm 1980 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
1: Chỉ thị số 119 ngày 19 tháng 10 năm 1981

0: lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.
1: Với kinh nghiệm về công tác công an từ hai cuộc kháng chiến cứu nước, giờ đây ông trở thành nhà lãnh đạo tài ba, một bậc thầy, một người chỉ huy cần mẫn, mưu trí, sáng tạo. Những người đồng đội cùng thời ông khẳng định, làm công an phải như anh hai hùng.
2: Từ nhỏ đã phục lắm rồi, phục tùng lắm rồi. Đại thể là người ta nói anh Hùng là một con người như thế này, là nói theo kiểu Nam Bộ nói đó, là con người nghĩa khí như Tống Giang, mưu lược như Ngô Dụng, võ dũng như Vũ Tòng, Võ Tòng, trung thực như Lý Quỳ, mà cộng sản như Phạm Hùng, tụi mình theo hết.
0: Và đây, chứng tích lịch sử Hòn Đá Bạc, trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM-12, nơi ghi dấu chiến công vẻ vang của các lực lượng công an nhân dân, minh chứng rõ nét nhất về một con người, một tài năng xuất sắc mang tên Phạm Hùng.
1: Ngày 12 tháng 5 năm 1981, một toán biệt kích gián điệp gồm 23 tên xâm nhập vào nước ta bằng đường bộ. Đây là toán xâm nhập mở đầu cho một kế hoạch lớn của tổ chức phản động Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, hòng lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, vừa đến khu vực rừng U Minh Thượng, nhóm này bị ta phát hiện, bắt giữ.
2: Thì một bữa đó, trưa, thì anh từ Hà Nội, anh điện thoại cho tôi. Anh hỏi rằng là tôi được tin là có một toán biệt kích, nó từ Thái Lan nó nhập vô Châu Đốc. Anh có được biết tin không? Thì tôi cũng chưa được tin. Anh được tin đâu á? Tôi nói là tôi chưa được tin. Anh nói cho anh kiểm tra lại coi sao. Thì tức khắc là buổi chiều đó tôi kiểm tra lại thì đúng là nó con thông kích vô. Rồi tôi báo với anh. Nhưng mà nó là từ Thái Lan làm sao mà đánh, mà khai thác hỏi cung thì sao? Thì tức là Thái Lan thì nó như vậy, là nó có cái trung tâm ở Thái Lan, nó có điện đài, nó có trường huấn luyện.
0: Trước tình hình đó, kế hoạch CM-12 ra đời. Và người đặt tên cho kế hoạch này chính là đồng chí Phạm Hùng. CM là Cà Mau, 12 là ngày địch khởi động chiến dịch.
2: Tôi bạn với anh thì nhất trí là làm sao mà đối phó cho được, tức là câu bắt cho được đám trung tâm, biết rõ nó là ai này. Thì đám đó là đám Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, nó tuyển mộ, nó thả vô với nhiệm vụ như thế này nè, hình thành cái căn cứ trong ruột của mình để từ đó dựa vào những cái lực phản động trong nước rồi ứng lệch. Cái cú đó quan trọng nhất là nếu mà nói vũ khí mà nói thì nó là 100 mấy chục tấn, có đô la, có mấy chục cái điện đài, rồi mấy trăm thằng biệt kích vô đây, năm rãi đến nè, bắt được hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hơn hai ngàn thằng, những tổ chức khác nhau.
1: Mục đích là tiếp tục câu nhử địch về cho ta đón bắt. Về vấn đề bảo mật, đồng chí Phạm Hùng lưu ý. Tất cả tin tức phải báo cáo về bộ, không được dùng điện thoại. Khi khai thác có những vấn đề cần trao đổi, nếu khẩn trương lắm thì được phép trao đổi thẳng. Tất cả tài liệu tập trung vào một đầu mối, không báo cáo nhiều nơi. Để tạo lòng tin nhằm lừa bắt gọn các toán xâm nhập, ta đã cử nhiều cán bộ an ninh giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, xâm nhập vào tổ chức đầu não của địch để hoạt động. Chúng không thể ngờ rằng các toán biệt kích mở đường đều đã bị lực lượng của ta tóm gọn. Những bức điện báo tin vui mà trung tâm nhận được đều nằm trong kế hoạch của phía ta với người chủ trì là đồng chí Phạm Hùng. Phải là một Phạm Hùng thao lược, táo bạo đến khó lường mới có thể răng bẫy với trò chơi nghiệp vụ, dùng địch đánh địch như vậy.
0: Trong suốt hơn 4 năm, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ban chuyên án đón bắt 18 chuyến xâm nhập, bắt và tiêu diệt 183 tên địch, thu 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, phá vỡ 10 tổ chức phản động và xử lý hàng ngàn đối tượng, đồng thời bóc gỡ mạng lưới

0: gián điệp của chúng ở nội địa. Nói về thắng lợi của kế hoạch CM12, Bộ Công an xác định đây là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó chủ công là lực lượng An ninh Nhân dân.
1: Từ kinh nghiệm thực tế, đồng chí đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đập tan các tổ chức gián điệp biệt kích phản động như Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam của Hoàng Cơ Minh với các kế hoạch đông tiến, phối hợp với lực lượng công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả kế hoạch Z mang tên Mật kế chiến lược đối với ba nước Đông Dương do Võ Đại Tôn cầm đầu.
2: Kế hoạch CM12 đã thành công cách triệt để. Triệt để như đã nói về chính trị, nghiệp vụ, rồi đối ngoại, rồi pháp luật và đặc biệt là nghiệp vụ, đã nâng cái tầm công tác nghiệp vụ, nghệ thuật nghiệp vụ công an lên một cái đỉnh cao mới. Và đó, cái đỉnh cao đó chính là đấu tranh chuyên án.
0: Cho đến nay, thắng lợi của kế hoạch CM12 đã trở thành giáo trình giảng dạy tại các trường Công an Nhân dân, đồng thời góp phần quan trọng trong việc tiếp tục bổ sung, xây dựng và phát triển nâng tầm lý luận khoa học Công an Nhân dân Việt Nam về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong những năm đổi mới và cả những năm sau này.
1: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Dù kẻ địch có âm mưu thâm độc đến đâu, nhưng nếu chúng ta giữ được lòng dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thì địch ba đầu sáu tay cũng bị thất bại. Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, công tác dân vận được áp dụng triệt để, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề phun rô. Một cuộc chiến mà tính chất còn đau thương gấp nhiều lần nếu có đổ máu, vì cả hai bên chiến tuyến đều gọi nhau thiêng liêng hai tiếng đồng bào.
0: Bám sát chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định, vấn đề phun rô không phải đơn thuần là vấn đề quân sự, mà chủ yếu là vấn đề chính trị, phải được giải quyết một cách cơ bản, lâu dài. Thực hiện nghị quyết của các hội nghị công an toàn quốc lần thứ 32, 33, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, mà trực tiếp Bộ trưởng Phạm Hùng đã tổ chức nhiều cuộc họp và trực tiếp chỉ đạo công an các tỉnh Tây Nguyên phối hợp cùng các đơn vị của Bộ, quân đội, các địa phương cấp tốc tổ chức và triển khai các chuyên án để triệt phá tổ chức phản động nguy hiểm này.
3: Ta hiểu về cái đánh phun rô về cái đường lối chính trị bằng biện pháp chính trị là thế nào. Đấy, thế nào thì đây là chỉ đạo của cả Trung ương, cả Ban Bí thư, như Bộ Công an cũng có cái chỉ đạo thế này để phát động phong trào quần chúng. Đấy. Và kêu gọi con em ở ngoài rừng, con em là những người mà nó tham gia cái lực lượng này, lực lượng phun rô này trở về hàng, thì phải nói cũng kết quả rất lớn. Vì trong đó là đói khát, là khó khăn, là bị cái chính quyền, bị lực lượng công an truy đuổi, cho nên họ không còn con đường nào khác và dùng gia đình đi vận động để họ về làm tan rã rất nhiều tổ chức.
1: Giữa những tháng ngày hoang mang lo sợ đó, những chiến sĩ công an tại địa bàn cùng biết bao chiến sĩ công an trẻ từ khắp mọi miền tổ quốc đã đến đây ngày đêm chiến đấu vì sự bình yên của đại ngàn Tây Nguyên. Không có tiếng súng khi gọi phun rô về hàng, thay vào đó là tiếng hát của mẹ, tiếng gọi của vợ hay bức thư bảo lãnh của những người có uy tín với bản làng. Lương tâm thu phục lòng người, thức tỉnh lương tri những tâm hồn lầm lỡ. Họ trở về trong vòng tay của buôn làng, vứt bỏ ảo vọng để sống một cuộc đời bình thường.
0: Với trí tuệ uyên bác về mặt nghiệp vụ, đồng chí Phạm Hùng đặc biệt chú ý đến việc bóc gỡ số phun rô cộm cán trong rừng. Ông chỉ đạo thành lập những chuyên án đấu tranh. Từ năm 1977 đến năm 1987, thực hiện nghị quyết của các kỳ hội nghị công an toàn quốc, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, Cục Nghiệp vụ, Công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện khoảng 55 chuyên án giải quyết vấn đề

0: Phun Rô.
1: Nói Phun Rô nó giải rác ở các tỉnh. Cái thứ hai, mỗi một tỉnh ấy, nó nhiều cái khu rừng khác nhau. Cái thứ ba là nó lại theo cái dân tộc khác nhau. Cho nên không thể cũng một cái là một cái chuyên án lớn được. Mà căn cứ vào các cái tình huống cụ thể để lập chuyên án.
2: Trong đó, những chuyên án lớn như F101, F384, T107 đấu tranh với số cầm đầu quân khu 1 Phun Rô, T108 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 2. Thành công của cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề Phun Rô đã khẳng định sự nhận thức đúng đắn, vận dụng linh hoạt quan điểm tư tưởng, lấy dân làm gốc của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là tầm nhìn chiến lược rất sâu sắc của đồng chí Phạm Hùng.
3: Ngày 25 tháng 5 năm 1983, đồng chí Phạm Hùng trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký chỉ thị số 04 về phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. Từ đó đến nay, cứ 5 năm một lần, lãnh đạo Bộ Công an đều tiến hành tổng kết, đánh giá và ban hành các chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tiếp theo. Có thể khẳng định rằng, phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy như ngọn đuốc soi đường cho những chiến công, thành tích của lực lượng công an nhân dân.
4: Đối với lực lượng công an nhân dân, đồng chí là người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc với bề dày kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú, tài thao lược, đồng chí Phạm Hùng đã lãnh đạo lực lượng công an, quân đội, cấp ủy chính quyền các cấp, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động, phá hoại của bọn tình báo, gián điệp, phản động. Tri ân những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước, trong đó có công lao của đồng chí Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Toàn lực lượng công an tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, từ năm 1930 đến năm 1988, đồng chí Phạm Hùng đã dành 1/3 quãng thời gian cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của Bác Hồ, dù ở cương vị nào, đồng chí Phạm Hùng cũng đem hết tâm trí và sức lực để cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, chăm lo, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an ngày một trưởng thành. Thật sự là thanh bảo kiếm của Đảng, là lực lượng vũ trang cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

0: Còn vì cái một lũ mất dạy, chúng mày chống mắt lên mà xem này, trên đời này còn rất nhiều người yêu thương quý mến tao đây này. Ôi trời ơi, cái thằng bất nhân nào đâm tao đây, quần bất nhân bất hiếu. Ui giời, ui đau quá.
1: Đâu rồi? Đứng lại! Mày đứng lại cho tao! Thanh kia! Đứng lại! Thanh kia! Đứng lại! Ông ơi, ông có thấy một con thằng đang vừa trẻ của đây không ạ?
0: Giật hết cả mình!
1: Ông ơi, ông sao thế này?
0: Ông đau lắm! Cái chân của ông nó như muốn rời ra ấy!
1: Cho nó biết ông sao ạ?
0: Thì cái thằng nào nó vừa chạy qua đây, nó đâm ông đấy! Ông mà bắt được nó thì ông... Chọn chết chứ.
2: Thôi, cháu biết rồi. Có gì ông phải bình tĩnh. Mình có tuổi rồi. Rồi ông cứ bực mình như thế, nó tăng sông, rồi nó lại tăng huyết áp, rất là nguy hiểm. Ông ạ. Đấy, thôi. Ông nghe cháu.
0: Hoàn cảnh lắm. Có mẹ già thì mất cách đây 10 năm rồi.
2: Vâng.
0: Con cái thì nó không quan tâm đến ông. Ông bây giờ là người vô gia cư. Hôm nay đi ra đây lại gặp cái thằng đầu trâu mặc ngựa nào ấy, nó đâm ông ngã sấp xuống mặt đường. Ôi giời. Ông à, ông mà biết thằng nào á, ông kiện cho nó đi tù mọt không luôn.
2: Thôi ông ạ, mình là người lớn rồi, mình phải từ bi hỷ xả, thì chấp phạt mấy cái đứa trẻ dai nghĩ làm cái gì. À, bây giờ cháu bảo nhá, ông mà không chê cháu, mời ông về nhà cháu. À, cháu với cả vợ chồng nhà cháu sẽ chăm sóc cho ông, để một thời gian nữa là chân ông khỏe lại, thế ông lại về với gia đình nhá. Đấy, ông thấy không? Cái lũ quần đâu trộm người cướp bây giờ xã hội nó nhiều nhăn nhản rồi đấy. Ông cũng đi tìm chân chơi góc biển, ông cũng không tìm hết được đâu nhá. Thôi bây giờ đi về nhà cháu nhá.
0: Cháu tốt quá, ông cảm ơn cháu nhá.
2: Dạ vâng, thế thôi đi.
0: Cho ông đau,
2: để cháu dìu ông nhá.
0: Ôi dồi ôi, đấy ông đi chậm chậm thôi đấy.
3: Hey, cơm đến rồi này. Tất cả thức ăn đều là nóng hổi ấy.
4: Đây ông này ạ.
3: À, mời ông ạ.
5: Cảm ơn nhé.
4: Đây.
3: Đây này, cháu sẽ gắp cho ông miếng khoai tây. Khoai tây nhá.
0: Không.
3: Nhà cháu trông đấy.
0: Mà này, ông nói mấy đứa này không đi ăn những món này, nó độc hại. Khoai tây mà kết hợp với cà chua là dễ bị coi như là rối loạn đường tiêu hóa lắm.
3: Ông cứ cẩn thận quá. Chứ.
4: Bình thường nhà cháu vẫn ăn mà.
3: Đúng rồi, nhà cháu ăn suốt có sao
0: đâu. Nó không chết bây giờ đâu, mà nó chết từ từ. Một ngày bỗng dưng mình đang khỏe mạnh, lăn đùng ra chết, như thế có phải là toi đời không?
3: Thôi không sao. Thế này, này, mình ăn rau.
0: Chết.
3: Sao ạ?
4: Sao mà chết ạ?
0: Bây giờ thì chưa chết, nhưng mà chết trong tương lai. Những con ăn hàng ngày này mà quá nhiều muối, nó làm cho mình sẽ bị như là đột quỵ này, rồi bệnh thận, bệnh cao huyết áp, rồi bệnh dạ dày nữa. Thôi, ông cháu mình làm chén rượu đi. Cái gà này nhá, mà kết hợp với cây này nhá, thì là hết sảy con bà bảy luôn, không có gì là độc hại hết.
3: Vâng, mời ông ạ. Rượu này là đặc sản quê nhà cháu đấy ạ. Mời ông ạ.
0: Ngon đấy.
6: Cái này

0: bọn cháu ăn cục ức no rồi.
1: Đúng rồi, ức gà rất có lợi cho sức khỏe đấy. Thôi, ông xong rồi.

0: Coi mời ông xây cơm. Đấy, Minh. Đấy. Hôm nay nhà cháu lại có món gà quế ngon lắm anh ạ. Món gà quế để nấu với kinh giới Minh nhỉ. Đấy, nào.
1: Đã bảo là đừng ăn món này cơ mà.
0: Nào, à. Đây. Nào, nào.
2: Ngon không Minh?
3: Ngon.
1: Trước mặt người lớn có ý có tứ một tí cứ phê phây lên không biết xấu hổ à?
4: Ông buồn cười nhỉ? Đây là nhà cháu. Bọn cháu thích ôm hôn hay làm gì làm việc của bọn cháu.
5: Cái người xấu hổ ấy là ông đấy.
0: Nha, ông ạ. Vợ cháu nó đúng đấy. Hả? Ông bây giờ phải thay đổi cái tư duy đi để cho nó bắt nhịp với cả là xu thế. Cái ông này chỉ ông ăn đi. Chỉ,
4: ông
0: không
4: ơi.
0: Không được
5: nhai
0: cả.
5: Rau của ông ơi.
0: Rau nhà cháu trông nó rất là ngon. Đứng đây.
4: Mà ông ơi, cháu thấy là chân ông cũng đỡ đau rồi. Thì thôi, bây giờ ông về nhà với con cháu ông đi. Chứ con cháu ông lo đấy.
6: Yên tâm, em làm pha này á, thế nào ông cũng đi luôn.
1: Thôi, tôi có ăn đủ rồi. Cảm ơn anh chị. Tôi về.
0: Ok, ông ơi.
4: Thì ông bày thật đấy ạ? À?
0: Đồ ăn con nhiều mà.
4: Vẫn thơm ngon đấy này mà ông. Ông ơi, thì gà kinh giới đây ông ơi.
6: Thấy chưa? Đã bảo rồi mà. Đi là cái chất.
5: Ăn đi cháu.
0: Ăn đi vợ.
6: Ngon thật đấy.
0: Đấy. Kìa. Làm sao thế?
6: Chồng ơi.
0: Hả?
6: Hình như là bụng em có vấn đề thật.
0: Làm gì có cái chuyện được. Gà thì của nhà nuôi. Đây đây đây, rau thì là ở vườn anh trông. Làm gì có cái chuyện đau bụng được.
6: Chồng ơi. Ây ố. Đau quá.
0: Để xem nào.
6: Em không biết làm sao ấy. Anh ơi lấy thuốc đi.
0: Để anh vào anh lấy thuốc cho em nhá.
6: Em đau quá. Ây ố.
0: Tôi chết rồi. Anh...
6: Anh ơi, không, anh đi vào anh lấy đi, em đau quá. Chồng ơi, em đau quá, nhanh lên.
0: Vợ, vợ, tôi chết luôn này. Anh vừa vào lấy thuốc thì thấy ngay một cái lá thư.
6: Sao lại lá thư liền với thuốc á? Ông về với các con đây. Cảm ơn hai cháu, thời gian vừa qua đã giúp ông nhận ra bằng bản thân mình còn nhiều khuyết điểm, còn phải sửa để thích nghi được với cuộc sống bây giờ. Ông để lại một chút tiền làm quà và lọ thuốc chữa rối loạn tiêu hóa. Chúc hai cháu vượt qua cơn đau bụng vật vã.
4: Hóa ra là mình hiểu lầm ông à?
0: Ông Chi ơi.
4: Ông Cú ơi.
0: Ông ơi, cho hỏi chị, ông có thấy một cái ông già mà cao như ông, to béo như ông, lại khó tính như ông.
4: What?
0: Sao thế này? Mồm mà quan trọng là cái miệng ông suốt ngày than thở, than vãn rồi ôi, mệt lắm. Tóm lại là ông có thấy cái người nam kiểu như thế không? Ôi trời. Ôi trời, Linh ơi.
1: Nhìn ông ghê tởm thế kìa.
0: Ông thay đổi chóng mặt quá. Làm bọn cháu
4: không quen ạ.
0: Không quen.
1: Thực ra ấy, cuộc sống của ông không có gì ngoài tiền. Vì cái tính khó ưa của ông cho nên con cháu ông nó không ở được với ông. Ông về đây mục đích là tìm niềm vui mới. Thấy vợ chồng cháu ức chế, ông rất là thú vị.
0: What?
1: Nó chân thành và đáng yêu. Những người dám đứng ra giúp đỡ người khác.
0: Dạ.
1: Mà không vì lợi nhuận cá nhân.
0: Dạ vâng ạ.
4: Ông ơi, thật ra là bọn cháu cũng không biết ông giàu như thế mà sơ múi đâu ạ.
0: Đúng ạ.
4: Chẳng qua là anh Bình ấy, anh ấy đâm vào chân ông, làm chân ông què. Thế nên là bọn cháu phải có trách nhiệm chăm sóc ông thôi. Chứ cũng không có ý gì đâu ông ạ.
1: Ông biết từ lâu rồi. Ông có què chân gì đâu. Chẳng qua là ông diễn thôi. Để cho cái thằng Bình này này, nó đâm vào người khác mà có trách nhiệm ở lại với người ta, chứ không thể chạy đi được.
0: Ôi trời ơi, ông đúng là cao thủ, cao thủ, xin nhận của tài hạ một lạy.
1: Ông cảm ơn vợ chồng cháu nhá.
0: Dạ.
1: Có gì cần thì cứ liên hệ với ông. Ông là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao do ông sáng lập ra, chỉ có tiền và công việc thôi. Ông sẽ giúp đỡ mọi người rất là nhiệt tình.
0: Dạ, được thế thì tốt quá, cảm ơn ông nhiều.
1: Đây, cần thì cứ liên hệ với ông, nghe chưa?
0: Dạ vâng ạ.
1: Thôi, ông đi nhá.
2: Dạ. Chào chào ông ạ.
0: Vâng, ê, chào chào ông nhá.
4: Mình ơi, cậu bị giết công ty thơ hả Vy?
0: Úi dồi, mà thơ tao mưa tiên.
2: Mình quen được người giàu rồi.
3: Làng lặn nhịp với những đổi thay,
7: những đổi thay
3: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.
7: À,
3: từ cái khó giàu lên khấm khá.

0: Chị Thanh Huyền cùng hai bạn Bảo Như và Gia Hân xin chào tất cả các em.
1: Sao xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và không biết á, là hôm nay chị Thanh Huyền sẽ mang đến những câu chuyện gì đây nhỉ?
2: Chị Hân ơi, em háo hức lắm, cứ mong đến ngày kể chuyện để được gặp các nhân vật trong câu chuyện.
0: Hai bạn nhỏ của chị từ từ thôi nè. Từ từ rồi chị sẽ dắt các em hòa mình vào một không gian với những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc đó.
2: Vậy hôm nay chị kể chuyện cổ tích cho tụi em nghe nha.
1: Ngụ ngôn hay dân gian gì cũng được chị ạ. À, em thích gặp những nhân vật trong câu chuyện lắm.
0: Vậy thì chị sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện thật là hay và ý nghĩa. Đảm bảo khi mà các em nghe xong sẽ thích đó nha.
1: Vậy trong câu chuyện này sẽ có những nhân vật tài giỏi đúng không chị?
0: Trong câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ không có Sơn Tinh giờ nuôi lấp biển đâu nha.
2: Vậy chắc là em đã gọi ông một chuyên đi giúp đỡ những người khó khăn, yếu thế phải không chị?
0: Hôm nay hai bạn nhỏ của chị đoán chưa đúng đâu nha. Hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ không có ông Bụt cũng không có Sơn Tinh. Chúng ta sẽ kể một câu chuyện xoay quanh về gia đình nhỏ. Đây là một câu chuyện rất là hay nhưng lại mang một ý nghĩa rất là sâu sắc nữa đó các em. Các em hãy ngồi nghe chị kể câu chuyện này nha. Và hôm nay chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện. Câu chuyện ở công trường xây dựng. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay nha.
3: Ngày xưa, ở một nơi thật xa thành phố, dê mẹ và 7 chú dê con của mình sống hạnh phúc tại nông trại ở trong khu rừng. Một ngày nọ, loài vật ở nông trại bị đánh thức bởi những tiếng kêu chói tai phát ra từ khu rừng. Trước giờ chúng chưa từng nghe thấy.
4: Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy?
5: Mẹ không biết nữa con à, để mẹ xem đó là gì.
4: Mẹ ơi, con sợ. Con cũng vậy, những âm thanh này rùng rợn quá.
3: Dì mẹ mặc quần áo vào và chuẩn bị đi ra ngoài. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
5: Hãy ở yên đây và đợi mẹ nhé. Nhớ đừng mở cửa cho người lạ vào, các con hiểu chưa?
6: Tụi con biết rồi.
3: Dì mẹ rời nhà và đi gặp những loài vật khác ở nông trại. Nhưng tiếng động càng lúc càng to và đáng sợ hơn. Các chú dê con sợ hãi trốn ở dưới bàn.
5: Chúng ta phải tìm hiểu tiếng động đó từ đâu ra, vì âm thanh đó đã khiến cho bầy gà không dám đẻ trứng và đàn bò không có sữa.
7: Đúng vậy, chúng ta phải tìm được biện pháp để giải quyết ngay. Nếu không thì ta sẽ chết đói đó.
3: Sau đó, tiếng động biến mất. Và mọi thứ trở lại như cũ.
5: Chuyện gì đang xảy ra?
4: Hay quá, tiếng động đã hết, mọi thứ đã trở lại bình thường.
5: Dù vậy chúng ta vẫn nên kiểm tra.
8: Điều đó có cần thiết không? Dù sao cũng không nghe gì nữa.
5: Lỡ như lại xảy ra thì sao?
7: Đến lúc đó thì tính tiếp vậy. Giờ thì đừng nghĩ ngợi gì nữa.
8: Thôi nào mọi người, mau trở lại làm việc đi.
3: Các con vật trở lại làm việc như thể chẳng có gì xảy ra. Ngày hôm sau, chúng lại bị những tiếng động đó đánh thức. Cũng như ngày hôm trước, tiếng động lại biến mất vào lúc trưa. Ở trang trại cảm thấy lo lắng ngoại trừ dê mẹ. Cô rất băn khoăn về điều này. Nhưng dê mẹ chẳng thể làm được gì. Cho nên cô trở về nhà nơi đàn con đang chờ đợi mình.
4: Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì?
5: Mẹ cũng không biết nữa.
4: Tại sao không ai làm gì hết rồi?
3: Dê mẹ im lặng không trả lời. Cô rất buồn khi không biết phải nói gì với các con. Trời sập tối và cả nông trại chìm vào giấc ngủ. Chỉ có 7 chú dê con của chúng ta còn thức. Chúng không tài nào ngủ được.
4: Chúng ta phải tìm hiểu việc này.
9: Nhưng bằng cách nào?
4: Lần theo hướng có âm thanh là được.
10: Chú bảo vệ sẽ không cho chúng ta ra ngoài đâu.
11: Nhưng làm sao ra đó mà không bị ai thấy?
10: Mọi người ơi, em có ý này nè. Mọi người hãy lắng nghe em nha. Em nói thử coi có được hay không.
0: Vậy là đã có một ý kiến của bạn dê nhỏ. Không biết là các bạn dê của chúng ta có thoát ra bên ngoài được không đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp các em nhé.
3: Chú bảo vệ đang ngủ say. Bỗng dưng, chú ấy thấy ba cái bóng tiến đến gần. Chú ấy lập tức đứng dậy và rọi đèn pin vào chúng. Chính là những chú dê con đang mặc đồ của dê mẹ. Chúng leo lên vai của nhau để chúng trông to hơn.
10: Các cô là ai? Các cô định đi đâu vào giờ này?
9: Bọn tôi thèm cỏ tươi. Ở nhà không còn gì nữa.
7: Các cô không được ra ngoài vào lúc này. Ở đó nguy hiểm lắm.
9: Nếu chúng tôi không no, ngày mai chúng tôi sẽ không thể làm việc được. Đúng không các chị em?
3: Chú bảo vệ không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên chú ấy gặp chuyện như vậy.
7: Thôi được rồi, các cô cứ đi đi. Nhưng nhớ về mau nha.
3: Các chú dê con tinh quái biến mất trong bóng tối. Chúng lần lượt leo xuống khi đến cái cây đầu tiên và tiến đến nơi phát ra tiếng động vào ban sáng. Cuối cùng cũng đến một khu đồng trống được chiếu sáng bởi rất nhiều ngọn đèn. Có rất nhiều thiết bị hạng nặng, vật liệu xây dựng và những cái cây được chặt ở khắp nơi.
9: Việc này có vẻ không ổn rồi. Chúng ta phải nói cho mẹ biết.
12: Không, các người đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Ta sẽ chặt hết tất cả cây rồi để bán chúng, để kiếm thật nhiều tiền. Các ngươi không thể nào ngăn cản ta được đâu.
10: Để rồi xem.
3: Sói trói các chú dê con lại và nhốt chúng vào căn phòng. Dê con tội nghiệp sợ lắm, nhưng vẫn cố gắng che giấu nỗi sợ của mình.
9: Chúng ta phải ra khỏi đây.
11: Bằng cách nào? Chúng ta phải ngăn cản sói phá hủy cả khu rừng.
4: Có ai có kế hoạch gì không?
13: Nếu đến đó, chúng ta sẽ thoát được.
3: Đầu tiên, chúng cắn đứt những sợi dây theo cách mà mẹ chúng chỉ. Ai đã cởi trói được thì giúp những người khác. Sau đó, chúng leo lên vai nhau để leo lên giếng thông gió và thoát ra. Không có ai ở đó cả, chỉ có tiếng ngáy của sói thôi. Các chú dê con cử hai người trong nhóm về trang trại để thông báo với mọi người.
9: Nếu hắn chặt hết cây đi, tất cả sinh vật trong khu rừng cũng sẽ chết đó. Ta phải ngăn hắn lại. Bằng cách nào?
3: Chúng quay thành vòng tròn và thì thầm với nhau. Trong lúc đó, hai chú dê con đã về đến trang trại. Không may là chú bảo vệ đã ngủ rồi, nên chúng không thể vào được. Chúng không thể nào nhảy qua hàng rào cao xung quanh. Hai chú dê con nghĩ ra một cách. Một chú hủy chân xuống và chú còn lại leo lên đó để nhảy qua hàng rào.
11: Được rồi, mau vào trong đi.
3: Hai chú dê con chạy về nhà đánh thức dê mẹ và kể cho mẹ nghe về mọi thứ chúng đã chứng kiến.
9: Mau lên, ta phải hành động ngay thôi.
3: Trong lúc đó, ở khu công trường, hai chú dê con tìm thấy hũ keo trong đống đồ và đã đổ hết vào chỗ con sói đang ngủ say.
0: Các em thân mến, chú dê thông minh quá đúng không nè? Nhưng sói thì cũng không kém ranh ma đâu nha. Và chúng ta cùng xem thử các chú dê phối hợp với nhau trừng trị chó sói độc ác này như thế nào các em nhé.
3: Ba chú dê con khác đến chỗ thiết bị hạng nặng. Chúng leo lên ngồi. Một chú điều khiển tay lái, chú kia ngồi trên bàn đạp thắng. Và bàn đạp tăng tốc, chú thứ ba điều khiển đầu đào khổng lồ. Chú dê con điều khiển tay lái khởi động thiết bị và động cơ nổ máy. Các chú dê con sợ lắm, nhưng chúng vẫn quyết tâm tiến hành theo kế hoạch đã định. Chú dê ngồi dưới ghế nhấn vào bàn đạp tăng tốc và cỗ máy bắt đầu chuyển động. Tiếng máy của động cơ càng lúc càng lớn,

0: con sói bị tiếng động đánh thức và ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.
1: Đám gì còn tinh quái, các người lại trốn thoát nữa rồi.
0: Cho dù cố gắng, sói vẫn không thể nào đứng dậy được. Hắn vẫn không biết thứ gì giữ hắn lại. Hắn cố hết sức đứng bật dậy và đám lông của hắn bị keo dán dính chặt vào giường. Tên sói đuổi theo mái đào đất. Hắn đứng chặn ngay trước đầu cổ mái khi nó đang tiến vào nơi có đống cây bị chặt ngổn ngang.
1: Mau dừng lại, đám gì còn tinh quái kia.
0: Những chú dê con phải cho mái xúc đất thắng gấp.
2: Nhìn tên sói kìa. Nhìn hắn đi. Mau nhìn kìa.
0: Sói sửng sốt nhận ra đám lông ở sau lưng đã biến mất.

0: rồi, chính là nhờ sự đoàn kết đó.
1: Ngay lúc đó, dì mẹ đã dẫn cả trang trại đến khu công trình xây dựng

0: Chúc mừng các con ngoan của mẹ. Các con đã ngăn chặn một thảm họa lớn xảy ra.
1: Họ dọn dẹp và trồng những cái cây mới để khu vực xanh tươi trở lại. Còn tên sói thì sao? Hắn vẫn chạy quanh khu rừng với bộ lông lởm chởm.
2: Các ngươi sẽ phải trả giá. Đám dân con đáng ghét kia, hãy đợi đây.

0: Chị đã kể xong câu chuyện rồi. Đây là lần đầu tiên các em nghe câu chuyện này đúng không nào?
1: Dạ đúng đó chị, không phải cổ tích cũng không phải ngụ ngôn, mà là những bài học về cuộc sống ý nghĩa.
0: Và em còn đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì nữa không Gia Hân?
2: Dạ, đầu tiên là sự đoàn kết của anh em nhà dê. Khi bị bắt trói, các chú dê con đã cố gắng tìm cách thoát thân và về nhà tìm sự giúp đỡ đó chị.
0: Đúng rồi nè. Còn bạn Bảo Dư thì sao? Em có biết bài học gì trong câu chuyện này nữa không nè?
1: Dạ, là trí thông minh của các bạn dê nữa. Các bạn dê đã mặc đồ dê này đi ra ngoài với một lý do hợp lý là tìm cỏ tươi.
0: Đúng rồi, bảy chú dê con này đã thống nhất và phối hợp với nhau để trốn ra ngoài. Còn bài học gì nữa không các em?
2: Dạ, còn là bài học khi chúng ta gặp nguy hiểm thì phải bình tĩnh và tìm cách xử lý, đúng không chị?
0: Đúng rồi nè, nhưng mà còn một bài học trong câu chuyện nữa đấy. Đó chính là chúng ta hãy chung tay bảo vệ các khu rừng, bởi vì đó chính là lá phổi xanh, chúng ta cần phải giữ gìn nó nha.
1: À đúng đó chị, em quên mất chi tiết đó. Bây giờ chị nhắc, em biết rồi, chúng ta vì hội hệ sinh thái trong lành.
2: Vậy nên ngoài việc học ra thì chúng ta còn phải tích cực tham gia các hoạt động trồng cây do nhà trường phát động, đúng không chị?
0: Đúng rồi nè, các em hãy nhớ nha, tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ. Còn bây giờ thời lượng của chúng ta đã hết rồi, chúng ta hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Hội thảo khoa học Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bứt phá phát triển. Xây dựng văn hóa phát triển, trụ cột cho tăng trưởng kinh tế hai con số. Kiện toàn chi bộ sau sắp xếp, nâng cao hiệu lực lãnh đạo từ cơ sở. Tin trong nước, hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ cảnh báo tấn công tên lửa quy mô lớn vào Iran. Gần 2 triệu người Trung Quốc phải sơ tán do bão Babi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 7 tại phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bứt phá phát triển. Đồng chủ trì hội thảo có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Dự hội thảo có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia nhà khoa

0: học, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh.
1: Trong phiên thứ nhất với chủ đề Phát triển tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược và kiến tạo động lực, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư và hoàn thiện cơ chế chính sách. Phiên thứ hai với chủ đề Chiến lược xây dựng phát triển đô thị Buôn Ma Thuột và các động lực mới cho phát triển bứt phá, tập trung vào chiến lược phát triển đô thị Buôn Ma Thuột, hạ tầng, logistics, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, bản sao số và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua đó đánh giá toàn diện tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh Đắk Lắk, nhận diện rõ những điểm nghẽn, thách thức, điều kiện thực thi nhằm xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian mới, đề xuất các chủ trương, cơ chế và giải pháp đột phá, khả thi để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả hội thảo được tổng hợp thành báo cáo kiến nghị chính sách làm căn cứ phục vụ xây dựng quy hoạch, chương trình hành động, đề án và các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời góp phần hình thành các giải pháp phát huy vai trò của Buôn Ma Thuột là cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu mối liên kết phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.
0: Sáng ngày 11 tháng 7, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ tư. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ Bộ Tài chính.
2: Với chủ đề xây dựng văn hóa phát triển trụ cột cho tăng trưởng kinh tế hai con số, tại chương trình các doanh nghiệp cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bên cạnh quy hoạch và cơ chế, cần xây dựng văn hóa phát triển với tinh thần đổi mới hành động, trách nhiệm và sự đồng hành giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh xây dựng chương trình đồng hành phát triển doanh nghiệp, thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tháo gỡ khó khăn, phục hồi doanh nghiệp yếu và phát triển doanh nghiệp mới. Tăng cường cơ chế liên thông, phân công cán bộ theo dõi từng dự án và xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường số.
3: Khi chúng ta xây dựng doanh nghiệp, hình thành doanh nghiệp, chúng ta phải có một cái sự khát vọng. Một cái khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển, khát vọng phải tạo ra một giá trị nào đó. Doanh nghiệp khi khởi nghiệp phát triển thì phải đặt câu hỏi là làm cái gì, sản xuất cái gì và hướng ra thị trường nào.
2: Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân tại Đắk Lắk cũng đề xuất đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, xây dựng cơ sở dữ liệu số, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân. Coi đây là kênh đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Từ những ý kiến đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, xây dựng văn hóa phát triển phải đi đôi với việc tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững.
4: Vấn đề quan trọng nhất đó là đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để giảm chi phí về thời gian, tăng thời gian, thời lượng để cho doanh nghiệp tiếp cận về tài chính, về quỹ đất, về các dịch vụ công.
2: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn kỳ vọng chương trình cà phê doanh nhân sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, xây dựng văn hóa phát triển và khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
0: Để tạo bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm khơi thông các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, phục vụ triển khai các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
5: Chiến dịch được thực hiện trong 45 ngày đêm kể từ ngày ban hành kế hoạch với phương châm 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục, mà khó khăn vướng mắc phải được xử lý hoặc báo cáo trong thời hạn 5 ngày làm việc. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện. Kết quả giải phóng mặt bằng được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. theo kế hoạch. Chiến dịch đặt ra 6 mục tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu cập nhật tiến độ 100% dự án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, hoàn thành phân loại, xử lý toàn bộ hồ sơ tồn đọng, hoàn thành từ 90

0: đến 95% diện tích giải phóng mặt bằng của từng dự án, phê duyệt 100% phương án bồi thường đủ điều kiện, giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được bố trí và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Để bảo đảm hiệu quả, chiến dịch được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết và xác định các điểm nghẽn của từng dự án. Giai đoạn 2, cao điểm, kiểm đếm, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng. Giai đoạn cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, xử lý dứt điểm các tồn đọng, tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo ban chỉ đạo. Thông qua chiến dịch, tỉnh kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tạo quỹ đất sạch để triển khai các công trình, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Việc xây dựng và cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đến nay toàn tỉnh đã có 403 mã số vùng trồng được cấp cho các loại cây lâu năm.
2: Trong đó, 328 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích hơn 9.698 ha, áp dụng cho các loại cây như sầu riêng, xoài, vải, nhãn, chuối, ớt, dừa và các loại đậu, tăng 8 mã so với đầu năm. Đối với thị trường trong nước, toàn tỉnh có 75 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 1.260 ha, tăng 10 mã so với đầu năm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số, gồm 42 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu, 7 cơ sở đóng gói chuối, 4 cơ sở đóng gói các loại quả tươi và 1 cơ sở đóng gói mít, tăng 3 cơ sở so với đầu năm. Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị sức cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk.
1: Nhằm hoàn thành mục tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được phê duyệt, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
3: Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Đây là số lượng lớn người dân chưa thể tiếp cận đầy đủ các tiện ích số như giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt kế hoạch đề ra, chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 102 xã phường, huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ điện tử và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, các lực lượng tập trung hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ, nhất là người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa. Thông qua chiến dịch, Đắk Lắk phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nền tảng số, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2026 với thông điệp vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người, ngành y tế Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em trong thời gian tới. Hiện nay, trạm y tế các xã phường đang xây dựng kế hoạch rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, đồng thời phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk sẽ tổ chức giám sát trước, trong và sau chiến dịch, hỗ trợ các địa phương trong việc tổ chức uống vitamin A, đẩy giun đúng quy trình, theo dõi sau uống và đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Theo ngành y tế, vitamin A có vai trò quan trọng đối với thị lực, tăng trưởng và sức đề kháng của trẻ. Cùng với bổ sung vi chất, người dân được khuyến cáo thực hiện chế độ ăn đa dạng hợp lý, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu dinh dưỡng và duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống thiếu vi chất và các bệnh liên quan. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tổ chức lại các thôn buôn khu phố theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, thành lập các chi bộ mới, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt ngay từ địa bàn dân cư. Không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, việc kiện toàn chi bộ còn góp phần củng cố hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, tạo nền tảng để chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
0: Ngay sau khi nghị quyết về sắp xếp thôn buôn khu phố có hiệu lực, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở. Những cuộc họp đầu tiên của chi bộ được triển khai ngay sau đó để kiện toàn cấp ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, bảo đảm mọi hoạt động của hệ thống chính trị diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Đối với nhiều chi bộ, sau sắp xếp, quy mô địa bàn quản lý tăng lên đáng kể, kéo theo yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng tập hợp vận động nhân dân. Chính vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên được xác định rõ trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới.
4: Với lòng quyết tâm của cán bộ của chi ủy của khu phố Phước Hậu 1 thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà đảng mà được giao phó cho cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ này.
0: Sau khi kiện toàn tổ chức, điều quan trọng không chỉ là ổn định bộ máy mà còn nhanh chóng đưa hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp. Các địa phương đã chủ động phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, phát huy vai trò của từng thành viên cấp ủy, bảo đảm mọi hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở được triển khai thông suốt ngay từ những ngày đầu.
4: Sau sắp xếp thì kiện toàn sẽ nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của dân để rồi mình kịp thời mình có những cái vấn đề gì đó mình được kịp thời mình báo cho cấp ủy chi bộ rồi mình sẽ tiếp cận để mình gần gũi mình giải quyết những vấn đề mà dân cần.
0: Theo các địa phương, việc sắp xếp thôn khu phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn là dịp để rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều cán bộ trẻ có năng lực và tâm huyết được bố trí đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
4: Mình củng cố cái đội ngũ của mình để mà đưa cái chi bộ hoặc là cái thôn của mình càng phát triển để đưa vào cái chương trình các cái nông thôn mới. Và kinh tế thì vận động bà con thì ngày càng phát triển.
5: Xây dựng cái đội ngũ cấp ủy chi bộ, bí thư chi bộ cũng như là trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận thôn thì cũng phải là có năng lực, năng động, tâm huyết với cái công việc trước cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với cấp thôn hiện tại.
0: Việc kiện toàn các chi bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy ở cơ sở mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ngay từ địa bàn dân cư. Khi chi bộ được củng cố, đội ngũ cán bộ được bố trí phù hợp và phát huy tốt vai trò, các chủ trương nghị quyết của đảng sẽ được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý khán giả, tại thôn văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na đang được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Từ nghệ thuật chống đôi, cồng ba, chiêng năm đến nghề dệt thổ cẩm, các di sản văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.
3: Giữa không gian đại ngàn, âm thanh trống đôi, cồng ba, chiêng năm ngân vang như nhịp đập văn hóa của cộng đồng Ba Na nơi đây. Không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, những nhịp trống, tiếng chiêng còn lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh đời sống tinh thần, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Qua năm tháng, các nghệ nhân trong thôn vẫn âm thầm trao truyền từng nhịp chiêng, tiếng trống cho thế hệ trẻ, để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
6: Đó là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng, kiểu như vui.
3: Năm 2015, nghệ thuật chống đôi, cồng ba, chiêng năm của thôn Xí Thoại được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị độc đáo của loại hình nghệ thuật dân gian Ba Na mà còn là động lực để cộng đồng tiếp tục gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản qua các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì thường xuyên. Những âm thanh của trống, chiêng vẫn hiện diện trong đời sống buôn làng, góp phần kết nối các thế hệ và bồi đắp niềm tự hào về bản sắc dân tộc.
7: Còn ba chân năm này á, làm của mỗi dân tộc không có thể mai mòn lại. Bây giờ để con cháu sau này là phát triển về mặt cả con người và kinh tế, một tấm lòng để vun khơi sau này làm ăn phát đạt của giàu mạnh.
3: Không chỉ được gìn giữ trong đời sống tinh thần, những giá trị văn hóa truyền thống ở Xí Thoại còn đang trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Sau một thời gian bị mai một, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Ba Na nơi đây đã từng bước được khôi phục và phát triển. Từ những khung dệt trong mỗi gia đình, người dân đã liên kết thành tổ hợp tác dệt thổ cẩm với gần 30 thành viên, tạo ra hơn 11 dòng sản phẩm như khăn choàng, túi sách, ví cầm tay và nhiều sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch.
8: Mình đã tự sáng tạo thêm các món văn mới nữa, thì mình thấy đã hài lòng với cái sự suy nghĩ và sáng tạo đó của mình.
3: hiệu quả từ việc khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Xí Thoại ngày càng rõ nét. Năm 2024, tổ hợp tác dệt thổ cẩm đạt doanh thu 370 triệu đồng, lợi nhuận 148 triệu đồng. Đến năm 2025, doanh thu tăng lên 624 triệu đồng, lợi nhuận gần 250 triệu đồng. Thu nhập bình quân của các thành viên cũng tăng từ 3,7 triệu đồng lên hơn 6,2 triệu đồng. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ địa phương, nghề dệt thổ

0: các cái thôn trong xã cũng như ngoài xã để rồi duy trì bảo tồn cái bản sắc văn hóa cũng như là giao lưu văn hóa ở trong xã và ngoài xã.
1: Khi những giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy đúng hướng, văn hóa không chỉ là niềm tự hào về bản sắc dân tộc mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn kết cộng đồng và xây dựng đời sống mới ở buôn làng. Đây cũng là nền tảng để các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững, vừa bảo tồn nét văn hóa riêng, vừa hòa nhập với nhịp sống hiện đại.
2: Tiếp theo chương trình là phần thời sự trong nước. Chính phủ đã ban hành nghị định số 243 về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo đó, nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình, hệ thống đấu nối với lưới điện quốc gia ở cấp điện áp hạ áp, công trình là tài sản công và một số trường hợp khác theo quy định được phép bán sản lượng điện dư. Sản lượng điện dư được mua bán bao gồm điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà và điện từ hệ thống lưu trữ được tích từ nguồn điện này. Đáng chú ý, sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra của nguồn điện mặt trời mái nhà theo cường độ bức xạ, tăng từ mức 20% theo quy định trước đây. Quyết định số 926 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp dệt may đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu.
1: Trong bối cảnh nhiều đối tác lớn như Liên minh châu Âu EU, Hoa Kỳ và các nhãn hàng quốc tế gia tăng tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon và quản trị ESG, sản xuất xanh không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ hướng tới tăng cường tiếp cận nguồn lực về tài chính, công nghệ, đào tạo và nâng cao năng lực, giúp doanh nghiệp đầu tư, đổi mới dây chuyền, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành dệt may nâng cao giá trị xuất khẩu theo hướng bền vững.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 777 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập, cấp tỉnh, cấp xã, yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để bảo đảm điều kiện cho năm học 2026-2027. Theo đó, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị và phấn đấu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Quá trình thực hiện phải lấy người học làm trung tâm, không sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối, đồng thời bảo đảm quyền học tập, không làm phát sinh rào cản về địa lý và chi phí đối với học sinh. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Bây giờ là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ tấn công tên lửa quy mô lớn vào Iran nếu Tehran thực hiện hoặc có âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Mỹ.
1: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cảnh báo 1.000 tên lửa đã sẵn sàng nhắm vào Iran và hàng ngàn tên lửa khác sẽ được phóng ngay lập tức nếu Iran có động thái nhằm vào ông. Tổng thống Trump nhấn mạnh các mệnh lệnh đã được đưa ra và quân đội Mỹ đã sẵn sàng và có khả năng phá hủy tất cả các khu vực của Iran trong thời hạn 1 năm. Hoặc có khả năng gia hạn lâu hơn nữa. Trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết Washington đã đồng ý tiếp tục đàm phán với Iran, song cũng đồng thời thông báo với Tehran rằng thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc. Tổng thống Trump nêu rõ Iran đã yêu cầu Mỹ tiếp tục đàm phán và Washington đã đồng ý.
2: Ngày 11 tháng 7, New Zealand và Ấn Độ đã thông báo thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm hợp tác quốc phòng và an ninh trong khuôn khổ chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm thúc đẩy quan hệ song phương sau khi hai nước ký Hiệp định Thương mại Tự do hồi tháng 4. Theo tuyên bố chung, khuôn khổ đối tác chiến lược sẽ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm các cuộc tập trận hải quân, đồng thời tăng cường hợp tác về thương mại, ngoại giao, văn hóa, thể thao và khoa học. Hai bên cũng tái khẳng định lợi ích chung trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, hòa bình và thịnh vượng. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tổ chức lễ đón chính thức theo nghi thức của người Maori và đội danh dự dành cho ông Modi.

0: Thủ tướng Luzon khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và New Zealand sẽ đưa mối quan hệ song phương đi vào khuôn khổ và chiều sâu. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ tới New Zealand trong 40 năm qua. Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing ngày 11 tháng 7 đã đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phục hồi khi khánh thành dây chuyền sản xuất mới dòng máy bay 737 MAX tại thành phố Everett, bang Washington, Mỹ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh mẫu máy bay này đang nhận được nhu cầu lớn trở lại sau những khủng hoảng nghiêm trọng từng ảnh hưởng đến uy tín của hãng.
1: Lãnh đạo Boeing cho biết khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào dây chuyền mới mang tên Northline tại Everett là bước đi quan trọng nhằm mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Boeing đặt mục tiêu đưa năng lực sản xuất tại dây chuyền Northline đạt mức tương đương cơ sở lắp ráp 737 MAX tại Renton, cách Everett khoảng 56 km về phía nam, nơi trước đây là địa điểm duy nhất sản xuất dòng máy bay này. Tuy nhiên, sau những sự cố nghiêm trọng liên quan đến 737 MAX, Boeing cho biết sẽ triển khai dây chuyền mới theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn.
0: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng tại khu vực này. Nếu cộng đồng quốc tế chỉ tập trung ứng phó với Ebola mà bỏ qua các nhu cầu y tế cấp bách khác. Giám đốc khu vực Đông và Nam Châu Phi của UNICEF, ông Gilles Fagninau cho biết virus Ebola đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Theo ông, sự tập trung quá mức vào dịch Ebola có thể khiến các vấn đề y tế nghiêm trọng khác như dịch tả, bại liệt và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em bị xem nhẹ. Ông khẳng định việc tăng cường đồng thời các biện pháp ứng phó với Ebola và duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu là điều cần thiết để tránh tình trạng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đã có thêm một tỉnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận bùng phát dịch Ebola. Cụ thể, tỉnh Haut-Ele ở đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 10 tháng 7 đã xác nhận 7 trường hợp tử vong do chủng Bundibugyo, đồng thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm tại thủ phủ của tỉnh và một số khu vực khác. Ngày 11 tháng 7, bão Bavi áp sát khu vực phía bắc vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, làm bật gốc cây cối và khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện.
1: Hầu hết các doanh nghiệp ở Đài Loan đã đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp do mưa to và gió lớn. Hơn 14.000 người đã phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 170.000 hộ gia đình bị mất điện. Bão Bavi dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực quanh thành phố Ôn Châu, đô thị gần 10 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc và sẽ gây mưa đặc biệt lớn. Chính quyền Chiết Giang cho biết tính đến sáng 11 tháng 7, hơn 1,7 triệu người đã phải đi sơ tán. Trước đó cùng ngày, bão Bavi đã quét qua tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản gây mưa to và gió lớn, khiến 5 người bị thương. Hơn 18.000 hộ gia đình và cơ sở trên khắp Okinawa cũng đã bị mất điện, trong khi nhiều chuyến bay đến và đi từ Okinawa bị hủy, ảnh hưởng đến hơn 26.000 hành khách. Còn tại Philippines, số người chết do sạt lở đất và các sự cố khác do mưa lớn gây ra đã tăng lên 18 người, hầu hết ở đảo Mindanao.
0: Chương trình Thời sự Đắk Lắk trưa hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian dài điều trị chấn thương. Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Và chiều ngày 11 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục có buổi tập tại Incheon với cường độ cao chuẩn bị cho trận đấu tập cuối cùng gặp câu lạc bộ Gangwon FC vào ngày 13 tháng 7. Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian điều trị chấn thương. Đây được xem là tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh giải đấu đang đến gần. Theo kế hoạch, ngày 12 tháng 7, đội tuyển sẽ hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi gặp Gangwon FC. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về nước để đá giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18 tháng 7, trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup 2026, tiền vệ Jude Bellingham đã ghi cú đúp bàn thắng, qua đó giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Na Uy với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào chơi tại vòng bán kết của vòng chung kết World Cup 2026. Hai đội nhập cuộc thận trọng và phải đến phút thứ 36, bước ngoặt trận đấu mới xuất hiện. Từ sai lầm của Harry Kane, Na Uy tổ chức phản công nhanh và Andreas Senderup tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho Na Uy. Nhưng không lâu sau, Tam Sư có bàn gỡ hòa nhờ sự tỏa sáng của Jude Bellingham. Bước sang hiệp 2, Na Uy là đội thi đấu tốt hơn nhưng không thể có được bàn thắng. Bước vào hiệp phụ, Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng khi xuất hiện kịp thời sau pha bắt bóng không dính của thủ thành Nealand để đá bồi cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Anh. Thắng trận 2-1, tuyển Anh hiên ngang tiến vào vòng bán kết. Đội tuyển Tây Ban Nha đã thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ để ghi tên vào vòng bán kết của vòng chung kết World Cup 2026. Theo thống kê của Opta, Marino là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha ghi hai bàn thắng quyết định từ phút 80 trở đi tại các kỳ World Cup. Trước đó, tiền vệ của Arsenal cũng ghi bàn thắng ở phút bù giờ giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha tại vòng 1/8. Chiến thắng trước Bỉ giúp đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente nâng chuỗi bất bại lên con số 36 trận liên tiếp sau 29 trận thắng và 9 trận hòa, thiết lập kỷ lục dài nhất lịch sử đội tuyển. Nếu đánh bại đội tuyển Pháp ở bán kết, La Rosa sẽ cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại của đội tuyển Italia. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng khi bất bại cả 13 trận tại World Cup và Euro với 12 trận thắng và 1 trận hòa, trở thành nhà cầm quân có số trận liên tiếp không thua nhiều nhất trong lịch sử hai giải đấu lớn này. Wimbledon 2026 chứng kiến trận chung kết toàn set với cuộc đọ sức giữa hai tay vợt Carolina Muchova và Linda Noskova. Một bên là tay vợt giàu kinh nghiệm đang đạt phong độ thăng hoa, còn bên kia là tài năng trẻ lần đầu tiên góp mặt ở trận Czechoslovakia. Linda Noskova khép lại hành trình trong mơ tại Wimbledon 2026 bằng chiến thắng 6-2, 5-7 và 6-3 trước đồng hương Carolina Muchova ở trận chung kết đơn nữ. Tay vợt 21 tuổi trở thành nhà vô địch trẻ nhất tại Allianz Club trong 15 năm qua, đồng thời giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng giúp Noskova trở thành nhà vô địch Wimbledon trẻ nhất kể từ thần tượng Petra Kvitova đăng quang vào năm 2011. Cô cũng là tay vợt Cộng hòa Séc thứ hai ra mắt chung kết Grand Slam tại Wimbledon và đều giành chiến thắng sau chính Kvitova. Từ tuần tới, Noskova sẽ vươn lên vị trí số 7 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic thừa nhận cảm thấy bực bội và khó chịu khi truyền thông liên tục nhắc tới Grand Slam số 25. Sau khi đến thua Sinner tại bán kết Wimbledon, Novak Djokovic đã bày tỏ sự không hài lòng bởi giới truyền thông liên tục nhắc đến câu chuyện Grand Slam số 25. Anh cho biết, tôi hiểu mọi người thực lòng mong muốn tôi có thể làm được, nhưng đôi khi nhắc tới nhiều quá sẽ khiến tôi cùng đội ngũ của mình cảm thấy áp lực, thậm chí tôi cảm thấy hơi khó chịu rồi. Hãy để mọi thứ tự nhiên, Grand Slam 25 của tôi có thể tới, nhưng cũng có thể không tới. Đó không phải là nhiệm vụ bắt buộc phải làm.
Ở một diễn biến khác, theo tin từ báo chí Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz vẫn đang cố gắng bình phục chấn thương cổ tay và có vẻ anh sẽ tập nặng trở lại từ đầu tuần sau. Alcaraz sẽ kiểm tra y tế thêm lần nữa vào thứ Sáu để xác định mức độ của chấn thương cổ tay trước khi quyết định tập trở lại hay không để chuẩn bị cho mùa giải sân cứng. Thời gian gần đây, Alcaraz đã bắt đầu tập nhẹ với việc lấy cảm giác về lực đánh ở tầng bên tây. Tuy nhiên, các cú đánh tập của anh chưa đi được xa và với lực tối đa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức vận hành. Việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Đáng chú ý, việc tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố chú trọng đến giữ gìn không gian văn hóa, phong tục và sự gắn kết cộng đồng, nên người dân trên địa bàn tỉnh bày tỏ sự đồng thuận cao. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chuyên mục gửi tới quý vị phóng sự phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Đắk Lắk gắn với thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, đến nay các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Chủ trương này giúp tinh gọn đầu mối quản lý, đồng thời việc kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở còn mở ra kỳ vọng nâng cao hiệu lực quản trị, phát huy nguồn lực cộng đồng và xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn. Qua đó, địa phương mới có nhiều dư địa phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
1: Buôn Hờ Né, xã Edrong được thành lập trên cơ sở sáp nhập các buôn Klat A và buôn Ele Gó với gần 1.000 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ede. Quá trình sắp xếp lại các thôn buôn được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn buôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới. Sau khi sắp nhập, bà con ba buôn đã thống nhất với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Theo quy định về tinh gọn bộ máy, ba buôn được sắp nhập thành một và lấy tên là Buôn Né. Người dân hoàn toàn đồng thuận và nghiêm túc thực hiện theo chương trình sắp nhập thôn buôn. Mong muốn là người dân chúng tôi có điều kiện phát triển, cuộc sống ấm no hơn.
2: Sắp xếp thôn buôn là bà con cùng nắm và thực hiện tốt. Ban đầu cũng gặp một số khó khăn, băn khoăn về sắp xếp. Ví dụ như tên thôn buôn với lại địa bàn rộng. Sau khi cán bộ trong thôn buôn tuyên truyền, bà con cùng nắm và chấp hành tốt chủ trương của nhà nước.
1: Sau sắp xếp, xã Edrong giảm từ 32 xuống còn 16 thôn buôn, đảm bảo các tiêu chí tiêu chuẩn về quy mô dân số, vị trí địa lý, tạo dư địa phát triển mới. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, địa phương đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn, bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
3: Việc sắp xếp thôn buôn có tầm nhìn lâu dài, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, về phù hợp với quy hoạch dân cư, quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo tiêu chuẩn mới và khả năng mở rộng dân số trong tương lai. Sau sắp xếp thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Edrong đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi về cái chủ trương đường lối của Đảng về sắp xếp thôn buôn trong đợt này. Qua nắm bắt cái tâm tư nguyện vọng của bà con trong cái công việc sắp xếp thôn buôn thì bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt cộng đồng, tiếp cận dịch vụ công cũng thuận lợi hơn, giữ gìn cái ổn định đời sống dân cư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong cái mô hình mới.
1: Buôn Hờ Vie mới, phường E Cao được thành lập trên cơ sở sắp nhập Buôn Hờ Drat và Buôn Hờ Vie cũ với tổng số 454 hộ, 1.914 nhân khẩu, diện tích hơn 496 hectare. Công tác lấy ý kiến về phương án sắp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con trong buôn đều đồng thuận cao.
4: Sắp nhập bà theo buôn mới thì nó cũng vui thôi, bởi vì buôn của bà ngày xưa nó nhỏ, bây giờ sắp nhập với buôn Huê nó lớn, cũng có một ngày nguồn lợi, bởi vì buôn Huê là buôn dân số đông, buôn chắc là dân số ít.
5: Cái chủ trương này nó cũng đúng ạ, cũng hợp lý. Về cái vấn đề mà có thể mở rộng địa lý này, buôn mình nó lớn hơn, kỳ vọng là thôn buôn của em nó sẽ phát triển hơn, phát triển tốt hơn bây giờ, và sau này cũng sẽ phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế.
1: Tại Buôn Hờ Vie, người dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị cư trú, đồng thời kỳ vọng buôn mới có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống. Đó là định hướng mà cấp ủy Buôn Hờ Vie xác định ngay từ khi xây dựng phương án hợp nhất.
6: Buôn Hờ Vie, Buôn Rát sau sắp nhập thì sẽ thống nhất về

0: tác là phát triển du lịch cộng đồng và phát triển về các bản sắc dân tộc của địa phương. Chúng tôi cũng đề xuất với đảng ủy là thứ nhất là phải có lớp dạy cái cồng chiêng để các em có thể theo này nối dõi của ông cha về trước.
1: Từ cách làm ở Buôn Hờ Vie có thể thấy để một chủ trương lớn đi vào hoạt động, điều quan trọng là đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, đồng thời giữ được sự gắn kết của cộng đồng và những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Theo phương án sắp xếp, phường E Cao từ 25 xuống còn 18 đơn vị thôn buôn tổ dân phố, trong đó phường ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào Ede.
2: Người dân cũng có những cái băn khoăn sau sắp nhập thì các thủ tục hành chính như thế nào. Tuy nhiên phường E Cao thì đã có kinh nghiệm trong cái việc thí điểm tổ chức tuần lễ vàng để làm thủ tục hành chính. Và tới đây thì đảng ủy sẽ chỉ đạo sẽ nhân rộng cái mô hình này. Cán bộ sẽ xuống tận các buôn, tổ dân phố sau sắp nhập để thay đổi các loại giấy tờ cần thiết cho người dân nó có nhu cầu. Ngoài ra thì người dân có thể đến trung tâm hành chính công để mà thay đổi các cái giấy tờ sau sắp xếp, và đặc biệt là tất cả các thủ tục này đều miễn phí.
1: Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được triển khai công khai, dân chủ, đúng quy định và bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư từ 2.801 đơn vị, giảm xuống còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đến nay, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm ổn định chính trị xã hội, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tính đến các yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, địa lý, quốc phòng, an ninh. Quá trình triển khai gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng chịu tác động. Các đơn vị sau sắp xếp đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rà soát và giải quyết dứt điểm các công việc tồn đọng, tránh gián đoạn trong quản lý, điều hành. Các địa phương cũng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị của nhân dân từ sớm, từ xa, ngăn chặn các vấn đề phát sinh.
3: Việc sắp xếp, tổ chức lại sẽ hình thành các thôn tổ dân phố có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương cấp xã, cũng như hoạt động của ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Khi giảm đầu mối nhưng tăng quy mô và chất lượng hoạt động, nguồn lực sẽ được tập trung hơn, hạn chế cái tình trạng là phân tán chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ tạo ra những cái chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý ở cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
1: Đến nay, các thôn buôn tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc bố trí nhân sự và vận hành ổn định. Sau khi sắp nhập từ chi bộ tổ dân phố 5 và 8, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột có 131 đảng viên và đã đi vào vận hành ổn định. Tại buổi sinh hoạt chi bộ mới sau sắp nhập, chi ủy đã công bố quyết định thành lập, ra mắt nhân sự mới, thông qua quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã thảo luận dân chủ, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và xây dựng khối đoàn kết thống nhất. Đến dự buổi sinh hoạt của chi bộ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương tinh thần chủ động của chi bộ, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục kiện toàn nền nếp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị và quản lý đảng viên. Đồng thời tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.
4: Thì em rất là hoan nghênh và ghi nhận biểu dương cái kết quả của chi bộ trong thời gian vừa qua. Thưa các đồng chí, thì tôi cũng nhất trí với các cái kết quả nhiệm vụ mà nêu trong cái 6 tháng cuối năm của chi bộ. Cơ bản là cũng bám sát cái yêu cầu chung với cái nhiệm vụ của chi bộ hiện nay. Tôi thấy là để chi bộ hoàn thành tốt hơn và phát huy tốt hơn cái vai trò của đảng viên trong cái xu thế hiện nay, thì tôi cũng xin chi bộ nhấn mạnh một số ý. Thứ nhất là cố gắng làm sao mà để làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các cái chủ trương nghị quyết của đảng trong cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy được cái vai trò hạt nhân chính trị, lan tỏa, dẫn dắt, định hướng, vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân xung quanh để thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là điều hết sức quan trọng. Vai trò hạt nhân chính trị của người đảng viên ở trong cái đời sống xã hội.
1: Từ sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố tại tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Hoạt động ổn định của các chi bộ và các thôn buôn tổ dân phố sau sáp nhập là minh chứng sinh động cho một nền quản trị cơ sở hiện đại, nơi mọi chính sách đều lấy sự hài lòng của nhân dân làm đích đến. Qua đó, Đắk Lắk đang từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo đà cho hành trình bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, triển khai nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống gắn với du lịch cộng đồng. Qua đó, tạo động lực quan trọng để địa phương lan tỏa bản sắc trên vùng đất đại ngàn biển xanh, đồng thời tạo sinh kế và gắn kết cộng đồng trong giai đoạn phát triển mới. Tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, âm hưởng của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Trống Đôi, Cồng Ba, Chiêng Năm của đồng bào Chăm và Ba Na như sợi dây vô hình kết nối quá khứ với hiện tại. Không chỉ nằm trên không gian trưng bày, di sản đang sống trong chính đời sống đương đại, tạo nên niềm tự hào và sức mạnh gắn kết cộng đồng mạnh liệt.
6: Đó là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng, kiểu như vui.
7: Ở trên cơ sở đó thì chỉ có cái giao lưu đối với các cái địa phương để rồi gây gắn cái sự gắn kết giữa tạo ra cái đoàn kết trong cái cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
5: Quán triệt nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk xác định bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh tập trung nguồn lực tôn tạo di tích, phục dựng lễ hội và không gian văn hóa các dân tộc. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh mô hình du lịch cộng đồng gắn với bản sắc tại chỗ, qua đó nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
8: Phát huy về bảo tồn được những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào, nhất là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Ede, rồi và các dân tộc khác, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer, rồi dân tộc Thái, thì mỗi một dân tộc đều có một cái nét văn hóa riêng, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Văn hóa trong thời gian tới để làm sao mà hình thành được những cái mô hình sinh kế du lịch cộng đồng để thành một cái điểm đến cho các cái tỉnh bạn đến với Đắk Lắk, đến với các cái điểm du lịch sinh kế lòng để tăng thu nhập trong đồng bào của thành phố trong thời gian tới.
5: Việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với buôn làng đang trở thành động lực quan trọng để lan tỏa bản sắc đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, những giá trị truyền thống được bảo tồn, tạo đòn bẩy quan trọng giúp nâng cao chất lượng đời sống đồng bào các dân tộc, đồng thời không ngừng khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia trong kỷ nguyên mới. Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: trả tiền, trả tiền đi, đừng kịch lương lên nữa, lấy tiền ra trả đi nhanh lên.
1: Thôi thôi, vậy không đi tôi trả cho, mệt quá.
2: Vậy đi.
3: Vậy mà không trả coi chừng á.
1: Bà trốn cho kỹ nha, tôi mà tìm thấy bà là tôi giết bà chết đó.
4: Trời đất bao la, dung chứa mọi lỗi lầm của con người. Hãy quên đi tất cả những thị phi, hãy bao la như biển, hãy hiền hòa như đất. Mọi người hãy quên đi những lỗi lầm của A Oanh, hãy quên đi.
5: Bà có âm mưu gì với chai dược này của tôi đúng không?
6: Âm mưu gì đâu, tôi á hả? Tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi.
1: Muốn tốt cho tôi cái gì?
6: Thì tôi đang giúp bà mà.
0: Thiên Tùng. Ê Thiên Tùng, tôi nghe A Oanh nói á là bá đạo á muốn học lỏm câu thần chú so diệu của ông đó. Ê, ông thấy sao, có học được không?
3: Tôi cũng không biết nữa, bởi vì cái năng lực của tôi với lại bá đạo nó khác nhau. Không biết là khi mà ông học cái câu thần chú đó thì nó có áp dụng được không ta?
0: Tôi cũng đâu có biết đâu, tôi nghe A Oanh nói vậy đó. A Oanh còn nói là bá đạo rất là có quyết tâm nha. Tôi nghĩ là ông sẽ tìm mọi cách để học đó.
3: Ủa mà nếu như mà ổng học á sao ổng không hỏi trực tiếp tôi? Tại vì á cái câu thần chú đó là phải học tới nơi tới chốn, nếu mà áp dụng sai á là có thể gây kích động cũng như là làm cho người ta tức giận hơn á.
0: Tôi cũng đâu có biết, chỉ là tôi nghe A Oanh nói sao tôi nói với ông nghe vậy thôi. Ê mà tôi còn nghe A Oanh nói là A Oanh còn nhìn thấy á bá đạo bị người ta rượt đánh nữa đó.
3: Gì thiệt á hả?
0: Ừ
3: trời ơi, vậy thì không ổn rồi.
0: Gì?
3: Nếu như mà tôi chỉ ổng tận tình cặn kẽ thì ổng sẽ áp dụng đúng, ổng không có làm những cái chuyện bậy bạ. Mà khi mà không làm chuyện bậy bạ thì A Oanh sẽ không còn thấy những cái điều đó nữa, đúng không?
0: Ừ, A Oanh sẽ không thấy ổng bị được đánh.
3: Đúng rồi.
0: Ừ, nhưng mà ổng phải cẩn thận nghe chưa. Tôi thấy bá đạo cũng hay làm ẩu lắm đó.
3: Ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ổng tới nơi tới chốn. Khi nào mà ổng hoàn thành xong thì lúc đó tôi mới thôi. Ông thấy ổn không?
0: Cũng được. Nhưng mà phải cẩn thận đó.

0: Trời, giờ này bà mới tới luôn hả? Tôi chờ bà nãy giờ luôn á.
1: Đợi chờ là hạnh phúc bà. Bà Xúc ơi, Xúc. Nè, bà có ông đây. Bí quyết, ý, cẩn thận. Bí quyết gia truyền đó nha. Ông chỉ cần xài trong vòng 3 ngày là ông sẽ đẹp trai và có mùi thơm nữa.
0: Ủa, bà nói vậy sao tôi chưa thấy bà đẹp?
1: Cái mặt của tôi ra như vậy là vì con nhỏ A Quanh nó làm, không biết không? À, 2 ngày nữa thôi, ông sẽ thấy tôi khác, hiểu không? Tôi đang xài mà.
0: Thì là 3 ngày là có tác dụng đúng không?
1: Đúng rồi, bây giờ ông cứ đem về ông xài đi. Xong rồi khi nào ông đẹp trai, ông có tác dụng sao ông hãy đưa tiền cho tôi, lo gì?
0: À ok, thôi tôi đi nha. Khi nào mà có tác dụng á, tôi đưa tiền cho bà. Bye bye.
1: Đúng rồi. Cái gì vậy trời, tôi đâu có mắc nợ bà đâu, sao bà cứ xuất hiện hoài vậy?
2: Tôi muốn lấy cái hòa dược này. Tôi nói là tôi muốn lấy cái loại dược đó.
1: Thì ra lâu nay á, bà lén lút nhân trộm là bà muốn lấy loại dược này chứ gì? Cũng muốn đẹp hả?
2: Ừ.
1: Bà sẽ không bao giờ xin được thứ gì từ tôi đâu, đừng có mơ.
2: Ủa, tôi mua mà chứ tôi đâu có xin đâu.
1: Mua hả? Tôi cũng không bán cho bà luôn á.
2: Bà không bán đúng không?
1: Đúng.
2: Ừ, vậy thì vậy thì ông bán cho tôi nha.
0: Ừ.
1: Tôi lúc nào cũng phục vụ khách hàng chu đáo đó. Đây, của ông đây.
0: Cảm ơn bà.
2: Tôi mua hết cái đống này. Bà hết hàng rồi chứ gì.
0: Nhiều vậy?
1: Nguyên một thùng nè, bà ở nhà còn nhiều nữa đó. Bà mua nổi không? Đủ tiền mua không?
2: Tôi muốn làm người tốt mà cũng không được nữa. Tôi mặc kệ hai người đó.
1: Bớt xuất hiện trong cuộc đời tôi đi.
0: Lấy này được nha.
1: Ừ. Ông cứ đem về xài thử đi. Có tác dụng là trả tiền nguyên thùng cho tôi nha.
0: Ok.
1: Yeah.
0: Kỳ ta. Nãy giờ ai cũng nhìn mình hết vậy. Mặt dính vậy hả?
3: Thiên Tùng, Tuấn Kiệt nói ông tìm tôi có việc gì ạ?
4: Ừ.
3: Có việc gì vậy?
4: Ông ngồi xuống đi.
3: Có gì thì nói lẹ đi nha, tôi không có nhiều thời gian đâu đó. Tôi phải về văn phòng phụ cô Mignon lừa dược liệu nữa.
4: Ồ, vậy hả? Cũng nhanh thôi à. Tại tôi định chỉ cho ông cái câu thần chú mà để xoa dịu tâm hồn của người khác của tôi dành cho ông á.
3: Ai cần?
4: Vậy thôi.
3: Ông nói gì? Thần chú? Ông chỉ cho tôi hả?
4: Ừ.
3: Rồi, thiệt hả?
4: Ừ.
3: Cảm ơn ông nha, cảm ơn ông nha.
4: Cái gì vậy?
3: Trời ơi, nếu mà biết không chịu chuyện cho tôi như vậy á, mấy hôm nay tôi đâu phải cực khổ để rình mò chứ.
4: Cái câu thần chú đó, nó sẽ phù hợp với lại cái năng lực của tôi. Tôi không biết đó là nó có phù hợp với năng lực của ông không, nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà ông biết cách kết hợp á, thì cái năng lực của ông cũng sẽ rất là phát triển á.
3: Vậy có nghĩa là năng lực của tôi có thể siêu phàm?
4: Ừ.
3: Vậy thích quá.
4: Nhưng mà có điều này tôi muốn nói không? Ngồi xuống. Tôi hy vọng á là ông sẽ biết kết hợp thật là hài hòa để ông sử dụng cái năng lực siêu phàm đó vào những việc thật sự tốt, thật sự có ích.
3: Ông yên tâm đi, tôi là một người rất là cẩn thận.
4: Ok. Bây giờ để bắt đầu á thì ông phải quan sát tôi. Tôi làm cái gì thì ông phải làm theo cái đó. Đồng ý không?
3: Đồng ý. Đợi tôi xíu. Rồi.

0: Ủa rồi mình đứng như vậy như thế nào Thiên Tùng?
1: Ai kêu ông đứng vậy?
0: Hả?
1: À, bước đầu á thì tụi mình tập như đây thôi. À, cũng hơi mất sức đúng không? Ngày mai tụi mình luyện tập tiếp. Ông về nghỉ ngơi đi.
0: Thôi thôi thôi, ông yên tâm đi. Tôi tuột hết rồi. Một mình tôi tập được mà.
1: Không được. Bây giờ mới tập á thì tôi phải theo sát ông. Thì để có khi mà ông làm sai động tác hay gì đó thì tôi chỉnh sửa cho.
0: Tôi nói ông yên tâm đi. Tôi tự tập một mình được, không sao hết á. Tôi thuộc lòng hết rồi.
1: Ê, nhưng mà tôi nói nghe này nha. Nếu như á mà ông làm sai hay là ông làm cái gì đó không đúng á là ê, lúc đó là bị phản tác dụng đó nha.
0: Ông yên tâm đi, tôi nói rồi mà. Tôi là một người rất là cẩn thận. Tôi đã thuộc hết tất cả mọi thứ, tự tôi làm một mình được mà.
1: Nhưng mà cẩn thận vẫn là hơn, biết không? Nếu như mà ông làm sai ha, nó mà bị phản tác dụng nè, rồi hả, nó ảnh hưởng tới người khác, rồi hả, nó sẽ mang đến những điều tiêu cực đó. Rồi khi mà ông muốn hả tập trung cái thần chú đó, ông muốn thấu cảm người ta, thì ông phải dùng cái sự chân thành của mình. Ông hiểu không? Chân thành lúc nào cũng sẽ được được cái sự chân thành người ta đối đáp lại với mình. Chứ nếu mà hả ông chân thành, ông không dùng cái sự chân thành của mình á, là lúc đó hả là nó không có tác dụng á. Nói mà không

0: Mát mẻ quá đi. Trời ơi, làn da mát rượi hả? Thơm, da trắng, mịn màng.
1: Ủa Hao Anh, bạn mua dược của tôi nhiều lắm mà, lại còn trả giá gấp đôi nữa, sao không lấy ra xài đi?
2: Xài làm gì? Xài cho hả, đen thui, cho hôi hám rồi cho xấu quắc hả?
1: Gì? Đen thui, hôi rình xấu quắc hả? Bà chờ xem, da tôi sẽ trắng trẻo mịn màng để bà coi.
2: Ừ, bà để rồi coi, tôi nói trước rồi đó, bà không chịu nghe thì thôi, tới lúc đó thì đừng trách tại sao tôi không nói trước rồi nha.
1: Mắc gì? Tôi hả, có trách ai cũng thèm trách bà đâu, nên bà yên tâm đi nha.
0: Da mình sẽ đẹp lại, mình sẽ trở lại là hot girl.
2: Cái gì vậy? Cháy nhà hả? Hay cướp của? Cái gì?

0: ใจแล้ว
1: นี่วันนี้เอ้ยวันนี้ôi tôi xin lỗi tôi xin lỗi bà nha đừng buồn tôi cười hơi lố
0: mà một phần mặt tôi bị như vậy cũng tại vì bà kêu tôi đắp gelé và chua gì lên mặt nó mới như vậy rồi tôi mới phải xách cái lọ thuốc đó mới ra nông nổi này nè
1: tại cũng tại tôi ha
0: bây giờ bà giúp tôi một chuyện được không
1: chuyện gì vậy
0: bà đi lên thư viện á bà mượn giùm tôi mấy cuốn sách giải dùng đi
1: thôi để thôi đừng khóc đừng nín đi bà để tôi đi cho sẵn tôi đi gặp cô Mignon đó rồi tôi hỏi cô Mignon giùm bà luôn ha yên tâm đi đừng có buồn nữa đừng có khóc mà Quỳnh Nga thôi để tôi đi
2: quay em phòng không
1: ủa ai vậy
3: bà không nói tôi trong đây nha không được nói bây giờ mình nói tôi đây
1: ủa ai vậy
2: quen phòng không
1: giờ này muốn ai vậy trời
0: đợi xíu ra liền giờ
2: Quỳnh Nga đâu rồi Quỳnh Nga
1: trời ơi ai vậy tự nhiên xông vô phòng tôi vậy
2: Quỳnh Nga đâu coi nè mặt tôi là chị nè
1: bị gì vậy trời
2: giờ còn đâu cái mặt của tôi nữa tôi không đẹp là nó cũng bệnh màng vậy bây giờ nó cằn xù nó đen ghê luôn nè
1: sao vậy bị sao
2: Quỳnh Nga đâu
1: bà Quỳnh Nga hả bà tôi cũng đang tìm bà nè bà đi đâu từ hôm qua tới giờ mà bà không về
2: cái gì từ hôm qua tới giờ
1: ông bình tĩnh lại đi tại vì bà đi từ hôm qua giờ luôn rồi chứ thấy là tôi cũng nói ông biết
2: rồi tôi biết rồi thì ra là bà biết rồi, bà biết là cái thuốc này nè làm xấu tôi rồi mới dụ tôi mua cho tôi chép lên mặt nè, bây giờ mặt tôi như vậy nè
1: không phải đâu, ông bình tĩnh cái hôm mà bà Quỳnh Nga bà chế cái dược đó đó tôi nè, tôi ở đó chung với bà nè nên là tôi biết được á là bà không có cố ý làm mấy cái dược làm xấu ông đâu thiệt á bà không có vậy đâu
2: bà không có vậy, rồi bây giờ tôi biết sao tôi đâu dám ra đường nhìn ai nữa đâu
1: thôi ông bình tĩnh đi gặp bả thì tôi sẽ nói với ông biết ha
2: cứu tôi về tôi đã có lòng tốt giúp hai người mà tại sao lại được tôi
1: hãy tưởng tôi kìa hãy tưởng tôi
4: cảm ơn bà
1: ông làm gì mà bị người ta gượt đánh dữ vậy?
4: Tôi thấy hai người đó đang đánh nhau. Tôi dùng thần chú của Thiên Tùng giúp hai người đó. Vậy mà không hiểu sao họ lại được tôi đánh.
1: Tôi đã nói với ông rồi, nếu như mà ông dùng thần chú của Thiên Tùng thì sẽ bị phản tác dụng đó. Sao ông chịu nghe tôi vậy chị ạ?
4: Cảm ơn bà, tôi tin rồi 100% tôi tin. Mệt quá.
1: Bà phải đắp mền như vậy 3 ngày 3 đêm và không được bước chân ra khỏi phòng nghe chưa?
0: Tôi biết rồi. Bây giờ tôi chỉ còn bà để trong ngày thôi đó.
1: Thôi bà nghỉ ngơi đi mình nha.
0: Cuộc đời tôi bây giờ bơ vơ lạc lõng lắm. Cuộc đời này chỉ có một mình bà thôi đó bà ơi.
1: Tôi biết rồi mà có câu nói hoài à. Ngủ đi. Ủa ai vậy? Quỳnh Nga
0: Chết tôi rồi.
1: Có quá chừng người lại muốn xếp hàng coi chờ tôi coi xem bói cho người ta kìa. Tôi không muốn coi.
0: Dạ. Rồi vậy bà không muốn coi hả?
1: Tôi không muốn coi. Bây giờ tôi sợ bị làm phiền lắm bà ơi. Giờ sao?
0: Vậy để tôi nghĩ cách cho bà nha.
1: Chờ tôi xíu. Bà nghĩ giúp tôi.

0: thì người ta sẽ không tìm bà làm phiền bà nữa.
1: Ừ ha, cũng đúng. Vậy thì để tôi nghe lời bà, tôi làm theo bà mới được.
0: Ừ, vậy nha.
2: Tôi đếm đây.

0: thoải mái quá. Lâu rồi mình mới có một ngày không bị ai làm phiền. Thích thiệt á.
1: Ê, ê, ê, ê. Coi kìa, coi nhà tiên tri của chúng ta kìa.
0: Ông thôi đi, tôi không có dám nhận tôi là nhà tiên tri nữa đâu.
2: Vậy á hả? Bà trưởng thành rồi đó.
0: Đương nhiên là tôi trưởng thành rồi. Nếu như mà dùng thuật á, giống như là một con dao hai lưỡi vậy đó. Cần thiết thì nên dùng, còn không cần thiết á, dùng thì sẽ bị gặp rắc rối rồi. Phiền phức lắm, tôi mệt lắm.
1: Wow, hay á, giỏi rồi đó, trưởng thành ra thiệt rồi đó. Ê, để mừng cho sự kiện vô cùng quan trọng này, chúng ta đi ăn mừng đi.
2: Ê, được á, tụi mình đi ăn mừng đi.
0: Được á.
2: Ừ.
3: Kìa, con tiên tri, nhanh lên.
4: Ê, cái gì vậy? Cái gì vậy?

0: Đi sao? Tôi vừa chế tạo ra một loại dược gọi là dược mê mẩn. Chỉ cần nha, nhỏ một giọt lên bất cứ thức ăn nào, nó sẽ biến thành đó là một món thức ăn ngon nhất, thơm nhất, ăn là ghiền luôn á.
1: Wow.
2: Vậy hả? Vậy ông tính làm gì với loại dược đó?
0: À, để tôi tính coi.
1: Ê, kể ra thì hả, kể từ khi tụi mình vô học viện tới giờ học được quá trời môn luôn. Giờ không biết tụi mình được học thêm môn gì nữa ha.
3: Trời ơi, biển học là vô biên, học cả đời cũng không hết nữa. Tụi mình á sẽ cần phải học hỏi nhiều thêm nữa.
1: Ê, tôi đang nghĩ nếu như mà tụi mình được học cái môn mà biến hình á, chắc là thú vị lắm ha. Tự nhiên học xong môn đó cái hả, có thể biến cái bàn thành cái ghế, xong rồi biến quyển sách nè thành cái ổ bánh mì. Ôi, nghĩ tới thích quá ha.
3: Bà nói đúng.
4: Bà bớt mơ mộng lại đi. Làm sao mà có cái năng lực đó được? Tôi chưa thấy ai có cái năng lực đó hết trơn á. Làm sao có thể biến cái bàn thành cái ghế mà biến cái cuốn sách lại thành ổ bánh mì được? Sao biến cái này thành cái khác được?
3: Ông nói đúng.
1: Ông mắc cười quá à. Ông chưa thấy thì đâu có nghĩa là nó không có đâu.
3: À, cái này bà đúng.
4: Ông ma vua quá vậy?
3: Thì tôi thấy người nào nói đúng thì tôi nói đúng thôi.
1: Ê, tôi đang tưởng tượng á, nếu như mà tóc của bà Quỳnh Nga biến thành nguyên đống mì trên đầu á, chứ mắc cười lắm á.
4: Nghe mắc cười quá. Đây là nguyên đống mì trên đầu nữa.
3: Nguyên đống mì trên đầu bà đó. Cười cười hôm trước nhưng, làm sao
1: nhưng,
3: người cười.
1: Nhưng mà đầu tôi nhìn dễ thương mà.
3: Dễ thương. Tự nhiên nhắc cái vụ này mới nhớ. Thầy Lôi á, sao thầy đi lâu quá không thấy về ha.
1: Để tôi nhớ thử coi.
4: Kể ra thì các môn học của thầy Lôi á được các thầy cô khác chia nhau ra dạy thì cũng được rồi. Nhưng mà tự nhiên cái vắng thầy lâu quá cũng nhớ thầy hen.
3: Thầy dễ thương mà.
1: Ê, tôi nhớ rồi. Để tôi kể cho hai ông nghe nè.
3: Sao?
1: Cậu ơi.
5: Cô tới sáng chứ là ai đây?
1: Dạ con tên là A Quanh. Dạ còn cô là ai vậy cô?
5: Cô là ai hỏi làm gì hả A Quanh? Tới đây chi?
1: Dạ con tới đây để tìm thầy Lôi để mượn cuốn sách. Cuốn sách 1001 điều kỳ bí.
5: Đúng rồi con ơi. Thì sao giờ không cho mượn làm gì tôi?
1: Dạ em tới đây gặp thầy Lôi mà.
5: Thầy Lôi?
1: Ủa, mà sao cô ở trong phòng của thầy Lôi? Thầy Lôi đâu rồi cô?
5: Thầy Lôi chết rồi.
1: Đó.
5: Đồ quà chốc thôi. Thầy Lôi đi công tác, đi gấp quá không kịp báo với ai hết. Báo mình cô thôi.
1: Đi công tác gấp hả cô? Ủa sao thầy Lôi không nói gì?
6: Quên. Nè thầy Lôi kêu đưa nè. Quên không nhớ được gì trơn.
1: Cái gì vậy cô?
5: Thầy Lôi kêu đưa cho A Quanh gì đó.
1: Dạ đúng rồi, em là A Quanh. Nhưng mà cái này là gì vậy cô?
6: Thư thầy Lôi gửi đó, biết đâu.
1: Thân gửi cháu. Cậu đi công tác gấp, con không cần thắc mắc đó là nhiệm vụ gì. Việc của con là con nhớ học hành cho tốt. Có gì không biết cần hỏi cứ hỏi thầy Sấm. Cậu đã nhờ thầy công ít gì cậu đã nhờ thầy trông chừng con rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, thương con. Cậu Lôi của con. Làm gì mà không có đi đâu mà không có lời chào nữa gì trời.
5: Ủa rồi giờ ông tính hỏi tên tôi hả?
1: Dạ cô tên gì vậy cô?
5: Thôi giờ không muốn nói.
1: Cô là ai? Tại vì
5: không muốn nói.
1: Nói đi cô, đang nghĩ cô.
5: Không nói.
1: Cô là ai vậy cô?
5: Nói chứ cô tên Bông Lan.
1: Bông Lan. Nghe tên của cô em đói quá à.
5: Đói cái gì mà đói? Tên Bông Lan đẹp chết mà em đói cái gì? Bông Lan ở đây là cái bông lan chứ không phải cái bánh bông lan.
1: À cái hoa lan á hả cô?
5: Dạ. Nhớ nha, tên đẹp chứ không phải là đồ ăn thức uống nha.
1: Dạ. Hay là cậu Lôi đi đón lực sĩ về học tiếp ta? À đúng rồi, chắc là việc đó đó.
5: Ủa dạ. Sao chưa đi nữa?
1: Dạ dạ em đi nè, em cảm ơn cô. Dạ chào cô.
5: Đi đi. Ủa cái cuốn sách này, cái con bé này. Cuốn sách nè. Ôi trời ơi.

0: không biết là Hello đi nhiệm vụ gì ha, nhiệm vụ bí mật. Ủa tại sao tụi mình chưa được đi làm cái nhiệm vụ đó ta? Tôi thấy nha, tụi mình cũng giỏi lắm chứ bộ, đúng không?
1: Dạ chào các em.
2: Dạ chào cô.
0: Ủa cô Bông Lan sao cô ở đây vậy cô?
3: Uyển, trời ơi, cô giáo vô đây để dạy học chứ làm gì bà hỏi gì kỳ vậy? Cô buồn đó.
1: Chỉ có Ao Anh là biết cô thôi.
4: Cô vô bán bánh Bông Lan hả cô?
3: Rồi duyên.
1: Trò này duyên dáng quá nè, cô sẽ nhớ nha. Chào các em, cô là cô Bông Lan, giáo viên phụ trách bộ môn tác chiến tập thể và thuật tâm lý.
0: Ủa cô, tác chiến tập thể là cái gì vậy cô?
5: Là làm việc nhóm đó.
0: Ủa vậy sao không kêu là làm việc nhóm? Dạ, tác chiến tập thể.
1: Mời các em ngồi.
2: Dạ, cảm ơn cô.
1: Kỹ năng làm việc nhóm ở đây là sự hợp lực của nhiều cá nhân nhằm đạt đến mục đích chung và để đảm bảo được kết quả tốt nhất. Ông bà ta có câu: một cây làm chẳng nên non,
6: ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
1: Đó là để khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết trong quá trình làm việc nhóm. Qua môn học này, cô sẽ định hướng cho các trò đoàn kết để cùng nhau phát huy được năng lực tối đa của chính mình. Các em đã hiểu rõ tầm quan trọng của môn học này chưa?
0: Dạ, dạ hiểu.
1: Vậy thì Ao Anh,
0: dạ,
1: em hiểu thế nào là sự đoàn kết?
0: Dạ thưa cô, đoàn kết là làm việc nhóm ạ.
1: Ý cô hỏi là em hiểu như thế nào về sự đoàn kết?
0: Dạ thì đoàn kết là làm việc cho chung nhóm đó cô.
1: Quanh ngồi xuống.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Vậy thì bài tập về nhà của các em là tìm hiểu về sự đoàn kết. Mỗi bạn sẽ cho cô một ví dụ cụ thể về sự đoàn kết của chính mình. Ngày mai các em sẽ thuyết trình cho cô nghe về bài tập ngày hôm nay. Các em đã hiểu rõ chưa?
6: Dạ hiểu.
5: Bây giờ tôi với ông chơi trò chơi đi, chơi không?
3: Ê được á, chơi trò gì?
5: Bây giờ mình chơi trò chơi ai đụng trước thì người đó kêu người này bằng cha.
3: Đúng rồi. Cha.
5: Ờ à, vậy đúng rồi.
3: Cha. Cha. Ừ, vậy phải không?
5: Ờ à, chơi nha.
3: Chơi.
0: Ờ à, hai ông. Ví dụ á về đoàn kết á là
3: cha
0: sao?
3: Mày.
0: Sao mới ngày học đầu tiên á mà cô cha làm khó tôi dữ vậy?
5: Sao kêu?
3: Ủa đụng chưa?
5: Đúng rồi.
0: Cha kệ đi tao.
5: Cha.
0: Trời ơi, hai cái người này có nghe tôi nói không?
3: Trời ơi, có gì đâu mà bà lo lắng, cái đó chỉ là một cái ví dụ thôi mà.
0: Ví dụ hả?
5: Cha mày.
0: Ê, vậy tôi nói vậy là đúng hay sai? Sao mà cô làm khó cha mày quá vậy?
5: Bà nói không có sai, nhưng mà cũng chưa có đúng lắm. À, ví dụ như là mình chưa uống rổ đi ha.
3: Uống rổ.
5: Ví dụ ông truyền của tôi đi.
3: Ok.
5: Tôi lụm được.
3: Ừ.
5: Tôi không truyền cho ông.
3: Ừ.
5: Vậy đó, đó hiểu chưa?
3: Vậy là cái gì, đoàn kết đó hả?
0: Vậy là cái gì?
5: Vậy là không có đoàn kết á.
3: Không đoàn kết đâu.
0: Tôi đang hỏi đoàn kết mà.
5: À gì tôi lộn.
3: Đoàn
5: kết hả? À, đoàn kết lại tục.
3: Đoàn kết nè.
5: Ờ, à, quăng.
3: 2, 3, quăng.
5: Tôi chụp. Đó. Tôi quăng lại.
3: Chụp.
0: Đó. Là đoàn kết đó hả?
5: Ừ, đoàn kết đó. Hiểu chưa?
3: Hiểu chưa?
0: Hơi hiểu.
5: Chưa hiểu nữa hả? Tùng, nữa đi. Bây giờ mình chơi phép thuật nha. Mình luyện tập phép thuật ha.
3: Đập tay đi cho nó dễ.
5: Rồi
3: đập tay đi.
5: Đập tay cho dễ á.
3: Ừ.
5: Một, hai, ba. Yeah.
0: Là sao?
3: Không hiểu luôn.
0: Không hiểu.
3: Làm lại dễ hiểu hơn đi. Đập tay đi.
6: 2, 3. Yeah.
3: Đó.
0: À, cái này là đoàn kết đó hả?
3: Ừ.
0: Để tôi thử với ông coi.
6: 2, 3. Yeah.
0: Là sao đó nè?
5: Là không có đoàn kết
3: đó.
5: Vậy mà cô hiểu. Trời đất ơi.
3: Thử lại. Hiểu chưa? Thử lại lần nữa nè.
6: 2, 3. Yeah.
3: Đó. Hiểu chưa?
0: Là sao hai ông này kỳ
5: vậy? Đảo đoàn kết gì cô?
3: Đoàn kết đâu?
0: Tôi điên đảo với hai ông luôn á.
5: Đây đoàn kết này, Yeah.
0: Đoàn kết nè.
3: Yeah.
5: Yeah.
3: Yeah.
5: Yeah.
0: Ai vậy là đoàn kết đó hả?
5: Ừ. Vậy là bà đã hiểu rồi đó. Nhưng mà còn một cái nữa là bà chị cô để tôi.
0: Ông không cần nói nữa. Tôi đã hiểu là tôi cần phải làm gì rồi. Tôi đi đây.
3: Ôi hay.

0: Ờ.
1: Dạ. Ông cô đội. Ông nội. Ông cô đội. Đứng ra.
2: Một người đau sẽ tốt hơn là cả

0: ngay từ ban đầu tôi phải biết là như vậy chứ, khổ thân quá mà.
1: Ủa Nga, mà bà biết chuyện gì vậy mà sao bà khổ vậy?
0: Tôi khổ á. Biết tại sao
1: không?
0: Tại vì tôi phải ở chung phòng một con nhỏ ngốc nghếch như bà, một điều xui xẻo nhất trong cuộc đời này.
1: Bà nói gì vậy mình Nga? Tôi đâu có xui xẻo, tôi đâu có ngốc nghếch gì đâu. Tôi đang giúp bà để hả thực hành cái đó bộ.
0: Bà giúp tôi được cái gì?
1: Ủa thì giờ tụi mình đang luyện tập chung với nhau nè, coi như đó là tinh thần đoàn kết chứ là cái gì.
0: Ý bà nói là bà làm bài tập về nhà giúp tôi hả?
1: Đúng rồi, tôi đang giúp bà đó.
0: Bà tưởng là không có bà thì tôi không làm được hay sao? Tôi tự làm được hết đó, không có cần bà.
1: Tôi đang giúp bà nói vậy thôi.
0: Thôi khỏi nha, em không có thèm nhận cái sự giúp đỡ của bà đâu.
1: Phiền phức,
0: thà chết còn hơn.
1: Mình nghe. Chết chung với nhau có được gọi là đoàn kết không?
0: Bà tính rủ tôi chết chung với bà hả? Bà đi ra đi, tôi không biết bà.
1: Làm chung thôi. Bây giờ mình ngủ ai giờ ta? Đi tìm người khác thử coi sao. Người

0: quê?
1: Thiên tồn đứng kệ. Thiên tồn đứng kệ.
2: Ủa? Bà đi đâu vậy? Ngồi xuống đây coi. Có chuyện gì vậy?
1: Đứng kệ.
2: Kêu ra đây tập luyện chứ phải ra đây ngủ.
3: Nghe đang luyện mà.
2: Luyện mà ngái mà nghe tiếng luôn á.
3: Luyện á. Cứ đang luyện à.
1: Ê, hai ông, tôi có phải là một người yếu đuối quá không vậy?
3: Vâng, tôi có cái gì không? Ai nói vậy? Ai nói gì bờ cái điều đó vậy?
2: Ừ.
1: Có phải là đoàn kết chỉ dành cho những người yếu đuối thôi đúng không?
2: Ê, ai nói mà ai nói tào lao vậy? Ai nói vậy?
3: Ai nói tào lao vậy? Ai mà nói cái đó là người ích kỷ.
2: Đúng rồi.
3: Mà người ích kỷ thì lúc nào không biết chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình thôi, không có suy nghĩ cho người khác đâu, hiểu không?
2: Ừ.
1: Nhưng mà hai ông trả lời tôi trước đi, có đúng không?
2: Không có đúng gì hết trơn á. Những người ích kỷ mà bà đi nghe hay làm gì?
1: Đúng rồi. Ai mà thèm nghe theo lời của tên mập đó chứ.
3: Mập nào vậy?
2: Mập nào?
3: Trời ơi, tự nhiên đi nghe là ai, đi nghe là tên mập.
2: Nè, bà có biết á, đoàn kết sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng sức mạnh lên rất là nhiều không? Nhưng mà không phải là vì yếu đuối mà chúng ta mới cần đoàn kết đâu, biết chưa?
3: Bà sẽ có điểm yếu của bà và cũng sẽ có điểm mạnh của bà.
2: Chính xác.
3: Tôi và Thiên Tùng cũng vậy. Nên chúng ta cần phải phát triển cái điểm mạnh của chúng ta và khắc phục cái điểm yếu của chúng ta. Như vậy cho cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, hiểu không?
2: Hiểu chưa?
1: Có nghĩa là bây giờ nếu như mà tôi không hiểu cái gì, xong rồi tôi đi hỏi hai người, cái hai người giải thích cho tôi, đó là khắc phục điểm yếu hả?
2: Đúng rồi.
1: Đúng không?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: À, vậy còn nếu như mà...
3: Sao đúng?
1: Là nếu như mà tôi không hiểu.
2: Bà không hiểu gì thì bà hỏi tụi mình để khắc phục cái điểm yếu của bà.
1: Là hai người phải giải thích cho tôi hiểu đúng thì rồi. Đó là khắc phục điểm yếu chứ là gì?
3: Ừ, khắc phục điểm yếu. Nhưng đúng mà không? Mình đang nói là vấn đề là đoàn kết mà.
1: Thì bây giờ tôi đang hỏi nữa nè. Nếu như mà bây giờ mà tôi nè, giống như là hai người cùng nhau luyện tập sức mạnh để nâng cao năng lực.
3: Không,

0: đó có phải là đoàn kết không?
1: Có thể nói là như vậy.
2: Có thể gọi là đoàn kết. Thôi yên tâm đi.
0: Vậy thì bây giờ tôi sẽ tập để luyện tập chung với hai người để cho nâng cao năng lực của tôi.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Đó được gọi là đoàn kết chứ gì.
1: Đúng rồi.
2: Nè, sau này chúng ta sẽ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Ha.
1: Chính xác.
0: Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
1: Đúng rồi.
0: Kết hả?
2: Đúng. Này là chia cho lá cây ngậm đó.
0: Không.
2: Không thôi.
3: Chào các em.
4: Chào cô.
3: Cô tin rằng hôm nay các em đã có sự chuẩn bị tốt về bài tập về nhà cô đã giao. Ai sẽ là người phát biểu đầu tiên đây? Thiên Tùng, mời em.
5: Dạ.
3: Em sẽ phát biểu cho cô và các bạn cùng nghe nha.
5: Dạ. Em xin chào cô. Xin chào các bạn. Ngày hôm nay á, thì em xin trình bày cho cô một cái ví dụ cụ thể mà em đã tìm hiểu được về cái tính đoàn kết. Và theo như em suy nghĩ thì cái ví dụ mà em cảm thấy thực tế nhất về tính đoàn kết đó chính là loài kiến.
3: Tại sao em lại nghĩ là loài kiến nó làm có sự đoàn kết?
5: Dạ thưa cô, là bởi vì theo như các nhà nghiên cứu khoa học á, thì loài kiến có thể nâng được một cái vật nặng gấp 50 lần so với lại trọng lượng cơ thể của bản thân.
3: Chính xác.
5: Thì khi mà cả một đàn kiến tụ hợp lại á, thì tất cả những đàn kiến đó có thể khiêng một vật nặng khoảng 1.500 lần, có nghĩa là gấp rất là nhiều lần so với lại trọng lượng của cả đàn kiến.
3: Chính xác.
5: Thì chính vì như vậy, có cái sự đoàn kết thì mới có thể làm được những việc to lớn đó. Đây, các bạn xem, đây là loài kiến. Và như các bạn thấy thì đây là đàn kiến, khi mà có sự hợp lực lại, có sự đoàn kết lại với nhau thì có thể nâng lên. Xong, dạ thưa cô, bài phát biểu của em đã hết.
3: Hay quá, hay quá. Thiên Tùng giỏi. Làm gì vậy ta?
6: Dạ con. Dạ thưa con.

0: cô là Tuấn Kiệt có nói với em á là tình đoàn kết có nghĩa là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nãy giờ em có ăn giặt đó cô. Dạ, nếu như mà cô có phạt em á thì cô phạt luôn cả Thiên Tùng với Tuấn Kiệt nha cô. Tại vì á mọi người có mang theo bánh ăn giặt hết trơn á cô. Dạ. Tụi em đoàn kết lắm cô.
1: Oh my god.
2: Luật chơi rất đơn giản, sẽ là những trò chơi do cô đề ra. Nhưng mỗi đội cũng sẽ có quyền được đề ra trò chơi. Hứng thú chưa?
0: Dạ.
2: Các em đã hiểu rõ chưa? Xem kìa, đội kia coi kìa. Trời ơi, như là fashionista vậy đó. Chà, trời ơi đẹp quá, ai cũng fashion hết. Còn đội bên đây thì đẹp đúng không cô?
3: Không đẹp nhưng mà dễ thương.
2: À rồi, dễ thương. Dạ. Vậy thì cho cô biết đội bên này tên gì?
3: Dạ, dạ nhóm kẹo.
2: Không trả lời được sao mà được điểm được. Bây giờ xin mời đội fashionista Bá Đạo.
4: Vâng.
2: Đi qua đó, đứng đây cô.
4: Qua đây.
2: Dạ. Hey. Hey. Hey.
1: Chùm hoa rộn.
2: Gắn lên đó, chùm hoa rộn.
1: Xum xuê.
0: Xung quanh.
1: Xum xuê, đúng rồi, đúng rồi.
0: Xung quanh.
1: Ừ, bị lãng quên.
0: Chùm hoa rộn.
1: Lãng quên.
0: Bị lãng quên.
1: Chùm hoa rộn xung quê, bị lãng quên.

0: Trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả quan trọng. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức quay số mở thưởng chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Đắk Lắk kỳ quý 1 năm 2026 đối với hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế của cá nhân, hộ kinh doanh mua hàng hóa dịch vụ do các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khởi tạo.
1: Trong quý 1 năm 2026, toàn tỉnh có 2.062.574 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế của các tổ chức doanh nghiệp hộ kinh doanh lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 31 tháng 3 năm 2026. Trong đó có 370.908 hóa đơn, có người mua là cá nhân đủ điều kiện để quay số chương trình hóa đơn may mắn. Tại kỳ lựa chọn quay số trúng thưởng này, kỳ quý 1 năm 2026 đã có 14 hóa đơn may mắn trúng thưởng với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Cụ thể, giải nhất trị giá 20 triệu đồng thuộc về cá nhân Phạm Xuân Ti, mã số thuế 865636018. Số hóa đơn 82 được lập ngày 22 tháng 1 năm 2026. Ba giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng thuộc về các cá nhân và hộ kinh doanh, cá nhân Nguyễn Thị Mãi, mã số thuế 87951415101, số hóa đơn 2095, được lập ngày 21 tháng 3 năm 2026. Hộ kinh doanh nhà thuốc Thiên Khôi, mã số thuế 86030711132, số hóa đơn 72, được lập ngày 22 tháng 3 năm 2026. Cá nhân Trần Văn Phú, mã số thuế 82391825093, số hóa đơn 786, được lập ngày 8 tháng 3 năm 2026. Ngoài ra còn có 5 giải 3 mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Chương trình hóa đơn may mắn được thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm khuyến khích cá nhân hộ kinh doanh lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, chống thất thu thuế, hình thành thói quen tiêu dùng văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng. Đối tượng được tham gia chương trình hóa đơn may mắn là người tiêu dùng cá nhân lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, bao gồm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2026. Trong điều kiện kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước và trong tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ cũng có những thuận lợi, nhiều mô hình chính quyền hai cấp của tỉnh đã đi vào ổn định. Ngành thuế luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo điều hành quyết liệt của Bộ Tài chính, Cục Thuế. Sự phối hợp của các sở ngành, chính quyền địa phương cùng với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành đã chủ động nỗ lực, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt và đồng loạt nhiều biện pháp, nhóm giải pháp quản lý thu hiệu quả. Kết quả

0: thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đã hoàn thành tốt các mặt công tác.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk bám sát chương trình công tác đã xây dựng để thực hiện, giao chỉ tiêu, đôn đốc, theo dõi, phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện theo kế hoạch, tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý thuế, nên kết quả đạt được khá toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật. Năm 2026, thuế tỉnh Đắk Lắk được Trung ương giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 16.968 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao 17.952 tỷ đồng, kịch bản phấn đấu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 19.694 tỷ đồng, cụ thể giao phấn đấu là 19.800 tỷ đồng. Kết quả tổng thu nội địa 6 tháng đầu năm 2026 thu được 8.837 tỷ đồng, đạt 52,1% dự toán Trung ương giao, đạt 49,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 44,9% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 44,6% dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được 7.079 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán Trung ương giao, đạt 59,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 56,8% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 56,3 dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Số tiền sử dụng đất thu được 1.758 tỷ đồng, đạt 32% dự toán Trung ương giao, đạt 28,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, đạt 24,3% dự toán phấn đấu tăng trưởng hai con số của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đạt 24,3 dự toán phấn đấu do Cục Thuế giao, bằng 67,9% so với cùng kỳ. Để đạt được kết quả quan trọng trên, thuế tỉnh đã chủ động thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai chỉ thị số 07 về tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn, xây dựng kịch bản thu hàng tháng, quý nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tham mưu và triển khai đề án tăng cường công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế và đề án tăng cường quản lý chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn. Triển khai kịp thời các chính sách giảm thuế tiền thuê đất của chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân có thêm nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách nhà nước. Chủ động tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành thu ngân sách nhà nước, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu của các đơn vị hành thu, rà soát toàn bộ nguồn thu trên từng địa bàn, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng làm tăng giảm nguồn thu để xây dựng và điều chỉnh kịch bản thu phù hợp từng thời điểm. Tổ chức giao dự toán thu hàng tháng, quý cho các đơn vị phù hợp với tình hình tiến độ thu của các phòng hành thu và các thuế cơ sở, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp đôn đốc thu và thu hồi nợ thuế. Tuyên truyền phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026, tập trung tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025, phổ biến chính sách thuế mới năm 2026 và đối thoại với người nộp thuế, tổ chức chương trình hóa đơn may mắn cho người nộp thuế. Triển khai kịp thời đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo đầy đủ đúng quy định, tổ chức hội nghị chuyên đề về đánh giá kết quả thực hiện, từ đó đưa ra những giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người nộp thuế, phổ biến đầy đủ kịp thời quy định của pháp luật thuế nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã hội về công tác quản lý thuế của nhà nước, đặc biệt là những chính sách thuế mới có hiệu lực cho năm 2026. Hướng dẫn và trả lời các chính sách thuế, thủ tục hành chính về thuế bằng văn bản 56 lượt, trả lời 8 lượt câu hỏi trên kênh thuế điện tử, tổ chức tuần lễ lắng nghe và giải quyết ý kiến người nộp thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026 có những thuận lợi và khó khăn đan xen. Việc triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm sẽ đối diện với những áp lực lớn, dự báo tốc độ thu sẽ chậm lại, đòi hỏi toàn ngành thuế tỉnh phải chủ động chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó. Để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026, toàn ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 7 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, sẵn sàng linh hoạt triển khai kịp thời các hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chống trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế, mở rộng cơ sở thu, khai thác thêm các nguồn thu mới, xây dựng lại kịch bản thu đảm bảo giao dự toán thu từng tháng quý sát khả năng thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu được giao.

0: thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025. Tiếp tục triển khai kế hoạch cải cách quản lý thuế, triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.
1: Thì để phấn đấu hoàn thành các cái chỉ tiêu mà do Trung ương cũng như Hội đồng dân tỉnh giao, thì thuế tỉnh xác định là sẽ phải triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện tốt các cái chỉ tiêu của năm 2026, giao dự toán thu cho các đơn vị theo từng tháng, quý và cả năm, đảm bảo sát với thực tiễn và phù hợp với khả năng thực hiện của các đơn vị. Thứ hai là phải làm tốt cái công tác tham mưu với Ủy ban dân tỉnh và đặc biệt là Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách tỉnh để chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý, giám sát nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước cũng như là thu hồi nợ đọng thuế. Thứ ba là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế.
0: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tăng cường khai thác dữ liệu từ các hệ thống ứng dụng để phân tích, đối chiếu dữ liệu, quản lý rủi ro, chống thất thu và chỉ đạo điều hành, triển khai mô hình quản lý thuế số theo chỉ đạo của Cục Thuế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và sử dụng thực tiễn quản lý thuế, nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới ban hành bằng nhiều hình thức, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung tuyên truyền quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp tục chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh, tăng cường giám sát thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện. Tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, triển khai giải pháp chống thất thu thuế nhóm hộ kinh doanh có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng một năm. Triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về kiểm soát rủi ro và chống thất thu thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Tổ chức công tác kiểm tra thuế theo kế hoạch, rà soát các ngành nghề lĩnh vực có dấu hiệu kinh doanh biên lợi nhuận cao, còn dư địa tăng thu hoặc có dấu hiệu thất thu để đưa vào trọng tâm kiểm tra. Kiểm tra theo chuyên đề đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, đối với doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kinh tế số, dịch vụ ăn uống, các cửa hàng bán lẻ, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý nợ, đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành để triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2026 được Trung ương và địa phương giao.
2: Quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghị định số 245/2026 NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026. Ngày 27 tháng 6 năm 2026, Chính phủ ban hành nghị định số 245/2026 NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Để người nộp thuế kịp thời nắm bắt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh của chính phủ, thuế tỉnh Đắk Lắk phổ biến hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định số 245/2026 như sau. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Một, phạm vi điều chỉnh. Nghị định số 245/2026 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Hai, đối tượng áp dụng. Doanh nghiệp tổ chức bao gồm cả chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hộ gia đình cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế lĩnh vực quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định số 245/2026 và có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết

một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm chi nhánh đơn vị trực thuộc, thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh phát triển mới, kinh tế tập thể được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tại Đắk Lắk, cùng với sự phát triển về số lượng, nhiều hợp tác xã đã từng bước đổi mới mô hình hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi liên kết và nâng cao giá trị nông sản. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn về quy mô sản xuất, nguồn vốn, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh. Làm thế nào để tháo gỡ những điểm nghẽn tạo động lực cho hợp tác xã phát triển mạnh mẽ hơn, trở thành trung tâm liên kết trong chuỗi giá trị và đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk? Đó cũng là nội dung chính của tạp chí Kinh tế tuần này. Thưa quý vị, trong bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, khu vực kinh tế tập thể với vai trò nòng cốt là hợp tác xã đang ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng. Kinh tế tập thể góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, còn là cầu nối liên kết sản xuất, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
1: Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt khu kinh tế tập thể trước nhiều thử thách. Từ thiên tai, biến đổi khí hậu đến cạnh tranh thị trường và quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Dù vậy, đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, toàn tỉnh có 1.201 hợp tác xã, tăng 409 hợp tác xã so với cuối năm 2020, thu hút 184.252 thành viên và 27.000 lao động thường xuyên. Trong cả nhiệm kỳ, đã thành lập 478 hợp tác xã, tăng 43,5% so với nhiệm kỳ trước. Khu vực tổ hợp tác có 510 tổ với 8.800 thành viên. Doanh thu bình quân đạt 1,5 tỷ đồng mỗi năm và thu nhập thành viên khoảng 65 triệu đồng mỗi năm. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và phát triển sản phẩm OCOP đã hình thành.
2: Hợp tác xã Macca thì có 2 sản phẩm. Trong đó sản phẩm Macca Heleo thì được sản phẩm OCOP 4 sao. Sản phẩm cà phê Heleo cũng là sản phẩm OCOP 4 sao. Tuy nhiên chúng tôi phát triển mạnh, tập trung vào phát triển vào sản phẩm Macca Heleo. Vì trên đất Tây Nguyên này nhiều hợp tác xã làm về cà phê và chúng tôi đẩy mạnh về sản phẩm Macca, chứng minh nó là mang hiệu quả kinh tế ở vùng đất đỏ Ba Gian này.
1: Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy vai trò tổ chức đại diện là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, tham mưu triển khai nghị quyết số 20, luật Hợp tác xã năm 2023 và đẩy mạnh hỗ trợ về đào tạo, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn và khoa học công nghệ. Hợp tác xã giúp kinh tế hộ nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất quy mô lớn hơn thông qua liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Việc ứng dụng tiêu chuẩn VietGAP, OCOP và xây dựng nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đã nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho nông sản. Đồng thời, mô hình mua chung, bán chung giúp thành viên tối ưu hóa chi phí đầu vào, ổn định đầu ra và xóa bỏ tình trạng ép giá của thương lái.
3: Để phát triển cái sản phẩm của hợp tác xã mình thì cũng không có cái gì là khó cả. Cái thứ nhất là mình có tâm huyết và mình muốn là đưa những cái sản phẩm tốt nhất đến cho người tiêu dùng. Thì bên chỉ có tức là ghép giống từ cái giống chanh chua và chanh ngọt thì ra là một cái giống chanh á, là rồi để trồng tức là phù hợp với người Việt Nam trước. Các cái xã viên hoặc là các cái xã viên của hợp tác xã vẫn có thể liên kết với hợp tác xã chị để là thành viên hợp tác xã thì có thành viên góp vốn và thành viên không góp vốn và thành viên liên kết các cái hợp tác xã với nhau thì cũng có thể giúp nhau làm cái gì phát triển kinh tế được.
1: Với vai trò là tổ chức đại diện của khu vực kinh tế tập thể, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa các hợp tác xã với các cấp, ngành và cơ quan quản lý nhà nước. Không chỉ bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của các thành viên, Liên minh còn tích cực hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời tổng hợp các kiến nghị từ cơ sở

0: để đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Hàng năm, việc khảo sát chỉ số hài lòng của hợp tác xã đối với chính quyền địa phương cũng được triển khai nhằm đánh giá hiệu quả thực thi chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ khu vực kinh tế tập thể.
1: Thì chúng tôi đang liên kết với các hợp tác xã rồi là tìm tòi những cái mô hình để đưa bà con đến để học hỏi, nhất là về cái sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng tuần hoàn và bền vững, trong đó để kết hợp với các cái đơn vị sản xuất chuồn quế rồi là thực phẩm sạch. Thì chúng tôi đang có một cái hội, rất là đang đề nghị như vậy, tỉnh như vậy là cho cái ra cái quyết định để hình thành ra cái hội nông nghiệp xanh để chúng tôi kết hợp các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã.
0: Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của các hợp tác xã cũng từng bước được cải thiện rõ nét. Tuy vậy, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hạn chế lớn nhất hiện nay là quy mô sản xuất của nhiều hợp tác xã còn nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh thấp, chưa gắn với nhu cầu thị trường. Việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tuy đã được hình thành nhưng chưa thực sự bền vững. Nhiều mô hình liên kết còn mang tính tự phát, thiếu ràng buộc pháp lý, dẫn đến rủi ro trong quá trình triển khai, làm giảm hiệu quả hợp tác giữa các bên. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu vốn, khó tiếp cận tín dụng cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã.
2: Hợp tác xã mình hiện nay thì không ngừng kết nối, là tìm tất cả, là tham gia tất cả các cuộc xúc tiến thương mại của các sở ban ngành, tạo điều kiện cho hợp tác xã được đi tham quan các lớp tập huấn về xúc tiến thương mại, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử để tạo ra một nền tảng sản phẩm theo xu hướng là công nghệ số, và sản phẩm được bán ra được nhiều hơn.
0: Chất lượng nguồn nhân lực vẫn là điểm yếu cố hữu của nhiều hợp tác xã. Đội ngũ quản lý còn hạn chế về trình độ chuyên môn, thiếu kỹ năng quản trị theo cơ chế thị trường, chưa theo kịp yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Ngay cả Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực chuyên sâu. Thiếu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã một cách bài bản, hiệu quả. Điều này phần nào ảnh hưởng đến chất lượng hỗ trợ và khả năng lan tỏa các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn. Đây chính là những rào cản khiến nhiều chính sách chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.
3: Thưa quý vị, từ việc nhận diện rõ các hạn chế, tỉnh Đắk Lắk đã định hướng phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới theo hướng năng động, hiệu quả và bền vững, gắn với chuyển đổi số và hội nhập kinh tế. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh xác định cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, hỗ trợ, trong đó trọng tâm là xây dựng nghị quyết mới giai đoạn 2026-2030, phù hợp với luật hợp tác xã năm 2023, đồng thời tăng cường bố trí nguồn lực từ ngân sách để hỗ trợ phát triển hạ tầng, vốn, xúc tiến thương mại và chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.
0: Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhìn nhận Đắk Lắk là vùng đất hội tụ đầy đủ điều kiện để kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ. Từ đất đỏ Ba Gian màu mỡ, những vùng chuyên canh cà phê nổi tiếng thế giới đến kho tàng văn hóa của đồng bào các dân tộc. Hợp tác xã không chỉ là một mô hình kinh tế mà là phương thức tổ chức phát triển, là cách để những người sản xuất nhỏ cùng bước vào thị trường lớn và cùng chia sẻ cơ hội phát triển. Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Bà nhấn mạnh trong nền kinh tế số, hợp vốn ngày nay còn là vốn tri thức, công nghệ, dữ liệu, thương hiệu và niềm tin. Còn hợp sức là cùng đổi mới, sáng tạo, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm.
4: Nếu hợp tác xã trong chuyển đổi số mà không chuyển đổi là hợp tác xã tàn hình, và hợp tác xã không ứng dụng khoa học, công nghệ thì hợp tác xã không thể cạnh tranh được. Cho nên đây không phải là phải làm mà đây là sự sống còn của hợp tác xã. Mà muốn làm điều đó là con người là quan trọng. Con người phải thật sự là có những kiến thức đó. Cho nên là mình rất khó khăn nhưng không thể bỏ cuộc.
0: Sứ mệnh lớn nhất của khu vực kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai đoạn tới không chỉ là thành lập thêm hợp tác xã, mà phải xây dựng những hợp tác xã thực sự mạnh, có khả năng dẫn dắt thị trường, tổ chức vùng nguyên liệu, chế biến sâu, có thương hiệu, dữ liệu, công nghệ và sức cạnh tranh quốc tế. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân mong muốn đến năm 2030 nhắc đến Đắk Lắk là nghĩ đến những hợp tác xã cà phê hàng đầu Việt Nam, những hợp tác xã kinh tế rừng kiểu

0: mẫu, hợp tác xã du lịch cộng đồng đậm bản sắc và những chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất, chế biến đến thương mại, xuất khẩu do hợp tác xã làm trung tâm liên kết. Xa hơn, đến năm 2045, Đắk Lắk trở thành hình mẫu cả nước về phát triển kinh tế tập thể gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
1: Chúng tôi thấy rằng Đắk Lắk là một cái vùng đất mà có thể nói là cái lĩnh vực này phát triển là rất tốt. Và về quy luật thì nó phải phát triển để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk. Nó phù hợp với văn hóa bản địa, đồng thời nó phù hợp với cái điều kiện sản xuất. Nó cần phải có một sự liên kết, kết nối để tạo ra một cái sản phẩm giá trị cao hơn. Và với sự quan tâm định hướng của tỉnh thì chúng tôi thấy rằng là cái chiều hướng phát triển và với cái bước đi đó, tôi tin tưởng rằng là nhiệm kỳ tới là một nhiệm kỳ bứt phá của hợp tác xã.
0: Cùng với ghi nhận những kết quả mà Liên minh Hợp tác xã tỉnh và cộng đồng hợp tác xã đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đặt ra yêu cầu mới đối với khu vực kinh tế tập thể trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với mục tiêu tăng trưởng từ 11% mỗi năm trở lên. Theo đó, động lực tăng trưởng sẽ không còn dựa chủ yếu vào khai thác tiềm năng sẵn có mà phải chuyển sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Điều này đòi hỏi khu vực kinh tế tập thể phải có bước chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động để đóng góp xứng đáng vào tăng trưởng chung của địa phương.
2: Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần chủ động phối hợp với các sở ngành địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, của kinh tế hợp tác trong giai đoạn phát triển mới. Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình của tỉnh nhằm phát triển kinh tế tập thể, các hợp tác xã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn đấy. Đặc biệt là các cái chỉ tiêu về số lượng hợp tác xã, về số hộ dân, số người tham gia hợp tác xã trong nghị quyết 20 và các chương trình hành động của tỉnh thì đề ra rất là cụ thể. Hiện nay chúng ta còn cách cũng khá là xa, cho nên là điều này cũng cần cái sự quan tâm chỉ đạo và tham mưu rất là tích cực thường xuyên của Liên minh Hợp tác xã.
0: Với lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kinh tế biển, du lịch cộng đồng, công nghiệp, chế biến và logistics, tỉnh Đắk Lắk có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tập thể theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và hiện đại. Đây là nền tảng để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị, mở rộng thị trường và hướng tới xuất khẩu. Kinh tế tập thể là khu vực có số lượng lao động đông đảo, ngành nghề đa dạng và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để khu vực này thực sự cất cánh, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động đổi mới từ chính sách các hợp tác xã và sự hỗ trợ hiệu quả từ cơ chế chính sách.
3: Liên minh hợp tác xã sẽ đồng hành từ khi hợp tác xã thành lập cho đến khi hợp tác xã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt đó là các cái khâu có liên quan đến tư vấn, hỗ trợ thành lập, tư vấn, hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ hợp tác xã, rồi hỗ trợ cho vấn đề xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và đặc biệt đó là tư vấn cùng hợp tác xã liên kết với các doanh nghiệp để đưa sản phẩm của mình đến các thị trường trong và ngoài nước.
0: Trong giai đoạn mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển khi Đảng và Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò là thành phần kinh tế quan trọng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng. Đây là nền tảng để các hợp tác xã nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững. Đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu có khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, thu hút tối thiểu 10% dân số tham gia khu vực kinh tế tập thể, trong đó ưu tiên phát triển các mô hình do đồng bào dân tộc thiểu số quản lý. Tỉnh cũng đặt mục tiêu trên 50% hợp tác xã hoạt động đạt loại khá tốt, tạo nền tảng để khu vực kinh tế tập thể đóng góp hiệu quả hơn vào tăng trưởng kinh tế địa phương.
3: Để phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 3 cái đột phá chính. Thứ nhất đó là chuyển đổi số cho cái khu vực kinh tế tập thể và cơ quan liên minh hợp tác xã, để làm thế nào các hợp tác xã thay đổi toàn diện về cái phương thức quản

0: trị trong sản xuất, kể cả vấn đề về thương mại điện tử. Đột phá thứ hai đó là cái liên quan đến sản xuất xanh, sản xuất tuần hoàn, tạo cái sản phẩm có đầy đủ cái chứng nhận được xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Cái thứ ba đó là thay đổi toàn diện cái hoạt động của Liên minh hợp tác xã trở thành chuyên nghiệp và thực sự là cái nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.
1: Phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã thực sự trở thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước, từng bước tạo nền tảng vững chắc của nền kinh tế của tỉnh. Với định hướng rõ ràng cùng những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn mới, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã của Đắk Lắk đang đứng trước cơ hội bứt phá cả về quy mô lẫn chất lượng. Khi chuyển đổi số, khoa học công nghệ và liên kết chuỗi giá trị trở thành động lực phát triển, các hợp tác xã sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp và thị trường, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: lớp 1 hồi nhỏ thể lực con không có tốt á, cho nên là chắc là ba chọn cho con đèn làm để cho nó giản dị thôi. Con nghĩ là mấy nhạc sĩ hồi còn là hồi xưa là như là Fantilis nè, hoặc là Chopin rồi đó. Con thích cái nhạc, cái kiểu nhạc của mấy ông đó sáng tác rất là lãng mạn.
1: Khoảng từ 6 tuổi là con bắt đầu học bộ môn này. Lúc đó là bởi vì mình còn quá nhỏ, nhưng mà ba mẹ là muốn mình học những môn năng khiếu đầu tiên để mai mốt mình có thể là có những cái môn đó để mình có thể bắt đầu cuộc sống tốt hơn.
2: Con chơi đàn hồi từ mà con chuẩn bị vô lớp 1 cơ. Lúc đó là mà con muốn trải nghiệm anh đứng đàn hay còn nên chưa có biết gì hết. Mới ra trải nghiệm cho thích rồi mấy nhiêu mấy chị đánh không hả con?

Mỗi bạn trẻ đều có một niềm yêu thích riêng để khám phá và trưởng thành. Có em say mê hội họa, có em yêu thích thể thao, cũng có những em tìm thấy niềm vui trong thế giới âm nhạc.

0: không lời mang một sức mạnh rất riêng. Không cần đến ca từ hay những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ, chỉ với giai điệu và tiết tấu, âm nhạc vẫn có thể chạm đến cảm xúc của mỗi người nghe theo những cách khác nhau. Có lúc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, có khi mạnh mẽ, da diết hay tràn đầy hy vọng. Mỗi bản nhạc đều mở ra một thế giới của riêng mình, nơi cảm xúc được cất lên bằng thanh âm thay cho lời nói. Trong số những giai điệu đẹp được vẽ nên, piano luôn có một sức hút đặc biệt. Từ những phím đàn trắng đen, biết bao giai điệu được tạo ra đưa người chơi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Với nhiều bạn nhỏ, hành trình làm quen với piano bắt đầu từ sự tò mò, từ việc học theo ý của ba mẹ, rồi dần trở thành niềm yêu thích chỉ với một giai điệu đẹp và một đam mê được nuôi dưỡng qua từng ngày.
1: Lúc đầu trải nghiệm con thấy mình cũng không có thích chơi lắm, do con nhỏ á. À, chị Kiệt cũng nghe, ở đó nghe mấy anh chị đánh rồi dần dần con quen thôi. Lúc đầu học đàn thì con cũng gặp khó khăn vì học nốt rồi cô. Học nốt cái lợi là số ngón tay của mình phải đánh đúng cho cái ngón tay của mình để có thể mình đi chuyển ngón bên kia bên nọ cô. Cũng hơi khó nhưng mà dần dần là mình sẽ quen rồi cô. Ra tập đàn thì nếu mình thuận tay phải mình tập tay phải cho nó dễ chứ. Sau đó mình lại đánh tay trái, là sau hai cái mình thuộc rồi thì mình sẽ ghép hai tay vô. Tại bài đi thi thì con cũng không có lâu cô. Dạ tập cũng có mấy ngày vậy cô, do con thuộc nốt rồi cô. Là nhạc sĩ Tony An chế ra những cái bản nhạc vừa hay mà bài và cũng đối với con thì cũng tương tự như con đó.
2: Kiểu thích lãng mạn nhẹ nhàng
1: vậy. Dạ lãng mạn nhẹ nhàng. Dạ muốn nhập viện hay nội Hồ Chí Minh được cơ.
2: Vậy thì giữa cái việc học với lại cái việc chơi đàn con cân bằng nó như thế nào, trong cái giữa cái việc học văn hóa và cái việc đam mê của con cái này?
1: Dạ là nếu mà mình cứ kiểu như là mình học stress quá thì mình qua mình nghỉ tí xong mình qua mình học lại cô.
2: Và trong thời gian nghỉ đó?
1: Dạ trong nghỉ đó mình chơi đàn và chơi mấy cái môn năng khiếu. Một ngày thì con cũng dành khoảng 1-2 tiếng hoặc là 4 tiếng, cứ ngày 4 tiếng lần cô ơi.
2: 4 tiếng thì chơi
1: đàn? Dạ.
2: Không mỏi tay à?
1: Dạ không mỏi tay, giờ con đam mê mà cô. Dạ con thích chơi đàn hồi từ lúc lớp 4, lớp 5.
2: Sau đó
1: mới chơi. Dạ, sau đó mới chơi thường xuyên, ngày nào cũng chơi hết á cơ, không bỏ ngày nào. Cảm xúc kiểu như mình được cảm âm của cái nhạc mà nó giảm stress của mình luôn đó cơ. Dạ, lần đầu tiên con đi thi, dạ là ban nội động viên là cả gia đình ai cũng đại gia đình cầu động viên hết á cơ. Vì con đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả rồi, không cần lo đâu.
0: Không chỉ dừng lại ở việc chơi đúng một bản nhạc, nhiều bạn còn bắt đầu cảm nhận được chiều sâu của từng giai điệu. Mỗi tác phẩm đều mang một màu sắc và cảm xúc riêng. Có bạn nhẹ nhàng, sâu lắng. Có bạn sôi nổi, mạnh mẽ. Giúp chúng ta học cách lắng nghe và cảm nhận bằng chính trái tim mình. Khi tình yêu với âm nhạc lớn dần theo thời gian, việc ngồi trước cây đàn không còn đơn thuần là luyện tập kỹ thuật hay chuẩn bị cho một cuộc thi, mà trở thành khoảng thời gian để thư giãn, bộc lộ cảm xúc và tìm thấy sự bình yên sau những giờ học.
1: Con thích cái ông Zeroma. Bởi vì ông có những cái tác phẩm rất là nhẹ nhàng và trong những cái tác phẩm nhẹ nhàng đó thì có những cái cảm xúc thật sâu sắc để có thể chạm đến trái tim của những người nghe. Từ khi mà con bắt đầu chơi đàn thì con thấy là bản thân mình có những cái cách hành xử tốt hơn và mình có thể được điềm tĩnh hơn trước nhiều. Có nhiều ngày thì mình bận rộn để mình đi học chính khóa hoặc là học kèm và nhưng mà trong một tuần thì mình có con dành thời gian cố định để xuống lớp để thầy và anh có thể chỉ dạy mình và có thể hướng dẫn nhiều bài hơn. Còn ở nhà thì những cái thời gian rảnh thì mình có thể lấy ra mình tập lại, mình có thể rèn luyện tốt hơn và mình có thể tránh xa internet nhiều hơn.
0: Phía sau mỗi giai điệu trọn vẹn là hàng giờ miệt mài luyện tập. Với piano, không có con đường tắt để trình bày một bản nhạc hay. Từ việc ghi nhớ từng nốt nhạc, luyện từng bàn tay riêng, rồi ghép hai tay, cho đến việc làm chủ nhịp điệu và cảm xúc. Tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Có những tác phẩm phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng mới có thể chinh phục. Nhưng cũng chính hành trình ấy đã giúp các bạn nhỏ hiểu rằng mỗi thành quả đều được tạo nên từ sự cố gắng không ngừng.
1: Mình sẽ tập từng tay riêng và mình tập nhiều lần thì từ đó mình sẽ ghép được hai tay và mình sẽ nhuyễn hơn và mình có thể đánh được bài nhạc khác. Bài Sonata Ánh Trăng. Bởi vì bài đó có những cái tiết tấu nó rất là khó, nhưng mà không phải khó là mình bỏ cuộc. Mình khó mà mình kiên trì, có lâu đi chăng nữa mà mình đánh được bài đó thì con hoàn toàn rất là thích. Do trước đó thì con đã tập rồi, nhưng mà thầy nói là có cái cuộc thi đó nên con thích bài đó nên con sẽ tập lại, tập luyện mãi miết. Lúc mà mình học thì mình sẽ luôn muốn là mình học thật là tốt, để khi mà mình đánh đàn thì mình cũng nghĩ đó là bộ môn mà mình học để mình theo đuổi nó, giống như là mình học một môn toán, môn Anh vậy á. Thì mình coi như môn đàn cũng là một môn học giải trí, nhưng không phải là giải trí là mình bỏ bê nó. Từ khi mà cái lúc lớp 3 là con thấy là ngày nào con cũng tới làm, bởi vì sao? Tại vì con thấy thời gian rảnh mình dành cho internet nhiều quá thì nó không có tốt. Nên là mình bỏ thời gian khi mình đàn thì mình cảm thấy là cái việc đàn của mình nó giúp mình thư giãn nhiều hơn và mình không có cần phải lạm dụng những cái internet nhiều hơn, thì mình sẽ cảm thấy là mình rất là thích môn này và mình cần đầu tư vào nó nhiều hơn.
0: Những đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt trên từng phím đàn. Những giai điệu lúc còn ngập ngừng, lúc đã trở nên trọn vẹn hơn sau nhiều lần luyện tập. Mỗi bạn nhỏ đến với piano bằng một lý do khác nhau. Có em vì yêu thích âm nhạc, có em được gia đình định hướng từ sớm, cũng có em đơn giản là muốn thử sức với một bộ môn mới. Dù xuất phát điểm không giống nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở niềm hứng thú khi được khám phá thế giới của những nốt nhạc.
3: Hồi xưa là con cũng không có nhớ là con rác được hai tay là lúc nào. Dạ có ba con là biết chơi guitar, piano thì biết chút chút, biết thổi sáo rồi thổi kèn đó. Nên là ba chỉ cho con hết mấy cái đó luôn. Rồi sau này á, con với ba con mới phát hiện ra cái tiềm năng của con trên piano. Cho nên là ba con quyết định là cho con đi piano, bỏ mấy cái môn kia. Dạ 4 năm trước á, con có thi ở đây một cái giải nhỏ của tỉnh thôi, thì con được giải nhất. Rồi sau đó là 2 năm gần đây nè, là con có đi Huế. Con đi Huế nhưng mà con không được giải, rất là không buồn lắm. Em về nhà con tập thêm, rồi tới đây thì con được tới 2 giải.
2: 2 giải là 2 giải gì nè?
3: Dạ, giải E với lại là giải top 5 thí sinh biểu diễn xuất sắc nhất. Theo con á, là thay vì các bạn dùng động lực để tiến lên thì các bạn dùng kỷ luật nhiều hơn.
0: Tiếng đàn rồi sẽ khép lại sau mỗi buổi học. Nhưng những điều các bạn nhỏ nhận được sẽ còn ở lại rất lâu. Đó là sự kiên nhẫn sau mỗi lần đánh sai, là bản lĩnh để không bỏ cuộc trước một bản nhạc khó, là niềm vui khi từng ngày nhìn thấy chính mình tiến bộ. Có lẽ điều đẹp nhất mà piano mang đến không chỉ nằm ở những giai điệu ngân vang, mà còn ở cách những tâm hồn nhỏ bé lớn lên từng ngày, nhẹ nhàng và bền bỉ cùng những phím đàn trắng đen.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm chính sách đến đúng địa bàn, đúng đối tượng, đúng nhu cầu cấp thiết người dân. Sau 5 năm triển khai, 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét tại khu vực nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế, tạo việc làm, giảm nghèo, giải quyết nhà ở, đất sản xuất, cải thiện điều kiện giáo dục, y tế và nâng cao đời sống của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 4 trên 7 tiêu chí vượt mục tiêu đề ra, 3 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Cả nước đã phát triển khoảng 25.000 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và quảng bá hình ảnh địa phương. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có 2 trên 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt mục tiêu, 1 chỉ tiêu chưa hoàn thành, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến cuối năm 2025 giảm còn 2,95% là kết quả nổi bật trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 6 trên 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành liên quan đến cải thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, giảm số xã, thôn đặc biệt khó khăn, công tác định canh, định cư. Đây là những nhiệm vụ cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực trong thời gian tới.
2: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, xác định đây là động lực chủ yếu để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng của ngành theo hướng xanh, sinh thái, phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2026-2030 đặt ra nhiều yêu cầu mới trong bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, an ninh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý bền vững tài nguyên và phát triển thị trường carbon. Kế hoạch đặt mục tiêu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải đóng góp trực tiếp vào tăng năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của ngành, đồng thời hiện đại hóa công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp sinh thái và kinh tế xanh. Đến năm 2030, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng ngành phấn đấu đạt trên 55%, nguồn lực ngoài ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng đạt 30-35% tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ có khả năng ứng dụng và thương mại hóa. Bộ cũng hướng tới hình thành ít nhất 5 trung tâm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ tối thiểu 50 doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiêu chuẩn, sở hữu trí tuệ và các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, dầu lạc hay còn gọi là dầu đậu phộng từ lâu đã quen trong đời sống của người dân Tây Nguyên. Vào mùa thu hoạch đậu phộng cũng là mùa ép dầu. Thời gian này, lò ép cũng tất bật hơn ngày thường. Vài năm trở lại đây, máy ép dầu được sản xuất hiện đại cho ra sản phẩm chất lượng cao hơn, được nhiều người chọn dùng trong bữa ăn hàng ngày. Vì thế, đây là sản phẩm được xã Ea Leo chọn là sản phẩm OCOP của xã trong năm 2026.
1: Gia đình ông Lê Quốc Hải làm nghề ép dầu từ khi máy móc còn thủ công. Gần 20 năm gắn bó với nghề, ông cố gắng tìm tòi để có sản phẩm chất lượng cao phục vụ người dân trong thôn, vừa để giải phóng sức lao động. Ông Hải cho biết, vào mùa cao điểm từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, cơ sở ép dầu của ông hoạt động liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, có khi phải làm đến đêm để phục vụ người dân. Trước đây, để cho ra một mẻ dầu thơm ngon, đạt chất lượng tốt, mất khoảng 3 giờ đồng hồ, chưa kể công đoạn chuẩn bị. Trước khi đưa vào bọng ép, cần phải xay tách vỏ, làm sạch và lựa những hạt đậu to, mẩy để dầu không bị lẫn tạp chất. Hạt đậu được xay thành bột, sau đó hấp chín qua nồi hấp hơi, vô khuôn tạo thành bánh, rồi đem vào máy ép thủy lực. Dầu ép ra cần lọc, lắng cặn trong vài ngày mới có thể sử dụng. Công việc vốn vất vả và lắm công như vậy nên ông đã tìm mua máy ép dầu gần 60 triệu đồng để giảm bớt được nhiều công đoạn và rút ngắn thời gian mà cho sản phẩm dầu thơm ngon hơn trước kia.
3: Thứ nhất là vì cái tương lai của gia đình. Thứ hai nữa là để có một cái bước phát triển mới, là muốn làm những cái gì đóng góp cho cái xã hội nữa, thì là cũng muốn mong rằng cũng muốn là được cái đóng góp cái sản phẩm để xin vào OCOP.
1: Sống cách gia đình ông Hải khá xa, nhưng chị Nguyễn Thị Lắm đã sử dụng sản phẩm dầu ăn do ông Hải ép hơn 10 năm. Theo chị lắm, gần đây thị trường cũng có nhiều thương hiệu dầu ăn khác nhau. Chị đã mua về dùng thử, nhưng không hợp. Chỉ dầu lạc sản phẩm của mình làm ra, đưa vào ép trực tiếp, chỉ mất tiền công mà nguyên chất, tốt cho sức khỏe, dùng yên tâm hơn so với việc mua dầu ngoài thị trường.
4: Trước khi em cũng dùng rất là nhiều dầu trên thị trường, nhưng mà thường ngày có cái cơ sở ép dầu của chị lẹ ở đây thì em thấy chất lượng dầu nó vẫn tốt hơn, ăn dầu nó vẫn béo hơn với so với những nhãn hàng em đã từng mua. Em cũng mong muốn là cơ sở mình phát triển mạnh hơn để thị trường càng ngày người tiêu dùng nó sẽ được biết đến với dầu đậu phụng từ chính người dân của nơi đây làm ra.
5: Thì cái sản phẩm dầu đậu phụng của Hải Lệ

0: cố gắng là phát triển thành sản phẩm đưa vào mạnh vào thị trường tiêu dùng cho bà con nhân dân.
1: Cơ sở ép dầu lạc nguyên chất Hải Lệ của gia đình ông Lê Quốc Hải hiện đã đầu tư máy móc với công suất 30 kg/giờ, xây dựng nhà xưởng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để ép dầu cho bà con quanh vùng. Năm 2025, cơ sở này đã ép hơn 20 tấn đậu nguyên liệu, tương đương khoảng 10.000 lít dầu. Sản lượng năm sau luôn cao hơn năm trước, từ 10 đến 15%.
2: Chúng tôi cũng đã vừa ban hành cái kế hoạch đề án xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững theo cái mô hình công nghệ. Trong đó thì chúng tôi cũng đã định hướng một số cái sản phẩm mà từ người nông dân sản xuất ra để rồi đăng ký và định hướng cho hộ kinh doanh, như hộ nông dân sản xuất ra những cái sản phẩm nông nghiệp sạch để thực hiện cái đăng ký thành phần OCOP, sản phẩm OCOP để được giới thiệu thương hiệu của người dân ra thị trường bên ngoài để được tiêu thụ và bền vững và an toàn.
1: Với nhu cầu sử dụng như hiện nay, người dân ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nông nghiệp sạch có nguồn gốc và chất lượng để đảm bảo sức khỏe, thì dầu đậu phộng nguyên chất được lựa chọn rất nhiều. Dầu ép tại cơ sở Hải Lệ không chỉ bán cho khách địa phương mà còn gửi đi bán ở nhiều nơi. Khi sản phẩm được chứng nhận OCOP sẽ thuận lợi hơn để sản phẩm của cơ sở vươn xa trên thị trường trong nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ chính sách hỗ trợ tiền và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Quảng Phú đã hiện thực hóa giấc mơ an cư. Những ngôi nhà mới ấm áp, nghĩa tình được xây dựng không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
4: Bị tai biến 3 năm trước, ông Nguyễn Thế Trực ở thôn Phú Hòa đang phải sống một mình, không có người thân bên cạnh. Nhưng ông cũng yên tâm hơn khi có nhà xây kiên cố. Theo ông Trực, bố con ông thuộc hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, thường xuyên ốm đau, lại sống trong căn nhà gỗ lụp sụp dựng đã lâu, mặc dù xuống cấp nghiêm trọng vẫn không thể sửa chữa, nâng cấp, nên con trai không dám đi làm xa, sợ nhà đổ. Vì thế, thu nhập của gia đình cũng bấp bênh. Nếu không được hỗ trợ 80 triệu đồng của Ủy ban nhân dân xã Quảng Phú, thì không biết đến bao giờ bố con ông mới có tiền để sửa nhà.
5: Nhà mình trước nay là một cái nhà gỗ, cũng được hỗ trợ của nhà nước quan tâm, nay được có cái nhà cũng được khang trang, lọc máy ấm, mình rất cảm ơn chính quyền, nhà nước và tất cả anh em đã hỗ trợ và giúp đỡ mình có ngày hôm nay.
6: Nói chung là tôi là thấy là rất là một cái sự cố gắng và vươn lên của gia đình này, mà hơn nữa là sự hỗ trợ của nhà nước, các ban ngành đoàn thể là hỗ trợ cho dân nghèo khổ, mà chúng tôi thấy là rất là thiết thực. Tại vì là những cái hoàn cảnh như đây thì không có tư cách mua dưới địa phương chúng tôi để mà hỗ trợ được hết. Mà cái chương trình này làm là quá tuyệt vời. Cho nên là địa phương chúng tôi rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn gửi lên các ban ngành và cấp trên chính quyền ở trên. Mà hơn nữa là chúng tôi là luôn luôn đi sát với lại dân, những hộ cận nghèo và nghèo và những người thiết thực. Là sự thật là quá sức khổ, không thể mà vươn lên được thì chúng tôi cũng dọn xếp để mà xin cấp trên hỗ trợ thêm, và lần lần là coi như đưa vào con đường là coi như là cải cách để cho dân làm được thiết thực là vươn lên chứ không có thể mà chìm xuống nữa. Đó, cho nên là thật sự là địa phương tôi quá hoan nghênh cái chương trình này.
4: Chuyển đến sống trong ngôi nhà mới kiên cố, nhưng khi nhắc lại căn nhà gỗ trước kia, anh Đỗ Văn Tân ở thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Phú vẫn không quên. Anh Tân cho biết năm 2024, nghe tin chồng bị ung thư dạ dày, vợ bỏ đi, để lại một mình anh nuôi hai con nhỏ. Sức khỏe yếu, không có thu nhập, ba bố con phải sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, vừa chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Để phụ bố lo cuộc sống gia đình, con gái lớn phải bỏ học đi bán hàng phụ giúp bố nuôi em. Nhưng tiền công cũng chỉ đủ để mua gạo sống qua ngày. Đầu năm 2026, nhờ chính sách hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở, gia đình anh được hỗ trợ 80 triệu đồng. Vì gia đình khó khăn không có tiền đối ứng, người thân đã giúp đỡ thêm để anh làm được căn nhà mới khang trang.
7: Dạ, ngày xưa là con ở

0: cái nhà gỗ sụp, cầu ký của gió hư hư hết rồi. Nhưng mà cũng được sự hỗ trợ lùm được cái nhà tới bây giờ thì con rất là xúc động, cảm ơn mấy cái chú, mấy anh rồi gia đình con đã hỗ trợ cho con được căn nhà để may ấm mưa gió tới nơi.
1: Trên địa bàn của xã Quảng Phú thì hiện nay là có gần 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo cái kết quả điều tra của năm 2025 thì trong thời gian vừa qua được sự quan tâm của các cấp, các ngành thì địa phương cũng đã tổ chức vận động kinh phí của các cơ quan đoàn thể cũng như ngân sách của nhà nước để hỗ trợ để xây dựng nhà cho các đối tượng là hộ nghèo trên hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn của xã. Thì sau khi có được căn nhà thì bà con cũng đã yên tâm để sản xuất kinh doanh. Thì qua một thời gian thì bà con cũng đã rất là phấn khởi và tổ chức sản xuất kinh doanh nên kinh tế của bà con phát triển so với cái thời gian từ đầu năm.
2: Thời gian qua, chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở luôn được xã Quảng Phú quan tâm triển khai thực hiện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, bình xét đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách và công khai minh bạch các công đoạn. Vì vậy, được nhân dân đồng thuận cao cùng chung tay góp sức hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn trong xây dựng nhà. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã xây được 5 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 400 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Phú tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp ủy Đảng triển khai hiệu quả chương trình, tổ chức vận động sự đóng góp chung tay của toàn thể nhân dân cùng các nhà hảo tâm để tiếp tục hoàn thiện nhà ở cho những hộ còn khó khăn để ai cũng có nhà kiên cố.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính ở cơ sở mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Và quan trọng hơn, việc sắp xếp, sắp nhập các khu dân cư đang mở ra dư địa mới để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Đây là nội dung đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Tham dự chương trình xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào.
0: Xin giới thiệu ông Vũ Lê Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Và xin giới thiệu Tiến sĩ Trương Thị Hạnh, Phó Giám đốc chi nhánh Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trước khi bước vào cuộc trao đổi, mời quý vị và các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Là một trong 12 thôn sau sắp xếp, sáp nhập của xã Bâng Tờ Rang, ban tự quản thôn Chư Bờ Lang tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sáp nhập thôn không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
3: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Bờ Lang với thôn Ba. Việc sắp xếp giúp tinh gọn bộ máy, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của bà con nhân dân của thôn buôn.
2: Sau sắp xếp, xã Bâng Tờ Rang giảm 22 thôn từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn

0: sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
1: Bà con Cư Bà Lang rất đồng thuận với việc sáp nhập cùng thôn ba. Chúng tôi xác định sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ế Đê, nhất là bên nước, nơi gắn bó với đời sống và bản sắc của buôn làng từ bao nay.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có. Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
2: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức, mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Đó. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
0: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức, mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
3: Vâng ạ, có thể thấy một sự đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn buôn tổ dân phố của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu quan trọng nhất mà tỉnh hướng đến khi thực hiện chủ trương này là gì? Vâng ạ, thưa ông Vũ Lê Các ạ.
4: Toàn tỉnh mình trước khi sắp xếp là có 2.801 thôn buôn dân phố. Và sau ngày 1 tháng 7 mình còn lại 1.456. Thì mục tiêu chính là không những giảm đầu mối mà tạo sự là tinh gọn bộ máy, tinh gọn cái tổ chức. Mà cái tổ chức này là tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư theo cái hướng tinh gọn, sẽ tạo ra một cái hiệu quả cho ngân sách nhà nước, là khi mà mình tinh gọn lại thì bộ máy nó sẽ gọn hơn, làm việc có năng suất hơn. Ý nghĩa của việc là sắp xếp của thôn buôn dân phố theo nghị định 105 là như vậy.
3: Phóng sự vừa rồi cho thấy là sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Vậy để có được kết quả này thì vai trò của mặt trận các cấp như thế nào, thưa ông Phạm Văn Bảy ạ?
5: Vâng, như chúng ta đã biết là mặt trận là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tuyên truyền vận động, rồi tập hợp phản ánh các kiến nghị, phản ánh của người dân đến với các cấp chính quyền, với đảng, và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện cái công tác phản biện xã hội. Như vậy là khi mà thực hiện cái chủ trương mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thì mặt trận xác định là công tác tuyên truyền vận động là phải đi trước một bước. Bởi vì khi mà người dân đồng thuận cao thì chắc chắn rằng cái quyết định về cái chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện sẽ có hiệu quả cao hơn. Ngay sau khi mà có chủ trương của đảng và cái chỉ đạo của mặt trận trung ương cũng như chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của ban tuyên giáo dân vận thì chúng tôi đã triển khai ngay trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên, đặc biệt là chỉ đạo mặt trận cấp xã là thực hiện công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, như là hướng dẫn ban công tác mặt trận của thôn tổ chức các hoạt động làm sao tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước về việc sắp xếp thôn buôn khu phố, và tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các cái buổi họp dân, thông qua cái trang mạng xã hội cũng như là qua đài phát thanh. Song song với đó thì cũng chỉ đạo mặt trận và các xã cũng như ban công tác mặt trận thôn thì tiến hành nắm bắt tâm tư nguyện vọng, dư luận xã hội của người dân. Thông qua đó thì cái hệ thống mà các cái tổ chức thành viên cũng như các người có uy tín, già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo cũng tham gia vào công tác tuyên truyền vận động giải thích cho người dân về cái chủ trương lớn của đảng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải tập hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cơ quan của đảng, chính quyền trong việc giải đáp những thắc mắc, những kiến nghị.

0: đề xuất của người dân trong cái việc mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố làm sao tạo sự đồng thuận cao.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, dưới góc độ nghiên cứu xã hội học thì theo tiến sĩ, đâu là những yếu tố tạo nên sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương sắp xếp lần này ạ?
2: Dưới góc độ nghiên cứu của xã hội học thì việc sáp nhập thôn buôn, tổ dân phố thì theo chúng tôi nó không phải là một cái sự đơn thuần sáp nhập về, tức là một cái phép cộng về cái mặt hành chính hay là về cái mặt cơ học, mà nó thực chất là sự tái cấu trúc lại một cái thiết chế xã hội ở cấp cơ sở. Và sở dĩ cái việc sáp nhập này được tranh thủ được cái sự đồng tình, ủng hộ của người dân thì nó sẽ xuất phát trên 4 cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là sự minh bạch và dân chủ, tức là chỉ khi người dân người ta trả lời được cái câu hỏi đó là khi họ tại sao họ phải làm và làm thì được gì. Và trong cái quá trình mà chính quyền thực hiện cái việc sáp nhập á, thì chính quyền đã thực hiện một cái nguyên tắc rất tốt, đó là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Thì chính vì vậy cho nên là đã chuyển từ một cái tâm lý e ngại sáp nhập sang một cái tâm lý chủ động, đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là tôn trọng, tức là sáp nhập nhưng mà tôn trọng cái bản sắc văn hóa của người dân. Thì như chúng ta biết ở Đắk Lắk là một cái tỉnh có đa dân tộc, và cái việc sáp nhập không hưởng ép, cái việc sáp nhập không hưởng ép mà nó dựa trên sự đồng thuận của một số yếu tố, ví dụ như là về văn hóa, về phong tục tập quán hay là về địa lý. Và chính những cái điều đấy thì làm cho người dân cảm thấy là họ trong một cái sự đảm bảo an toàn và những cái mối quan hệ xã hội cũ thì không bị đứt gãy. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba để mà tranh thủ được cái sự đồng tình của người dân, đó là người dân nhìn được cái lợi ích, ích thiết thực cũng như là cái dư địa phát triển mới. Với một cái sự sáp nhập nó trở thành một cái quy mô rộng lớn thì nơi đó sẽ huy động được các cái nguồn lực để mà phục vụ cho sự phát triển kinh tế địa phương, nâng cao cái đời sống của người dân. Và cái yếu tố cuối cùng không thể thiếu đó là cái vai trò của người dẫn dắt. Thực sự thì trong thời gian qua cái sự gương mẫu của cán bộ cơ sở, của các bí thư chi bộ cũng như là của các tổ trưởng, tổ dân phố, thôn buôn vân vân, thì họ đã cùng với các cái già làng, những người có uy tín tạo nên một cái niềm tin xã hội. Và khi người đứng đầu thấu hiểu và tiên phong như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự đồng thuận và lan tỏa trong xã hội rất lớn. Vâng.
1: Vâng ạ. Xin quay trở lại với ông Vũ Lê Các ạ. Vâng, thưa ông, sự đồng thuận của người dân hôm nay là kết quả của cả một quá trình tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Vậy thì trong quá trình triển khai đến nay, điều mà người dân quan tâm nhất là gì thưa ông?
3: Cái quan tâm của người dân thì theo tôi thấy, thứ nhất là thay đổi cái tên, đó là cái nhỏ thôi. Thay đổi cái tên buôn khu phố thì lâu nay gắn liền với tên mình rồi. Thứ nhất là cái băn khoăn, nhưng mà thật ra đó là cái nhỏ thôi. Cái thứ hai là cái khoảng cách đi lại. Ngày xưa là một cái thôn buôn khu phố thì nó nhỏ, bây giờ nó nhập lại thì cái khoảng cách nó đi xa hơn. Tôi lấy ví dụ như ở một cái thôn buôn ở cái vùng mà đặc thù đi chẳng hạn, có những cái thôn buôn là ở quả đồi này, ở quả đồi kia, cách con suối địa lý rất là khó khăn. Mà khi sáp nhập lại thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Thì đây là cũng những cái khó khăn. Nhưng mà thật ra cái này là nó cũng chuyện nhỏ thôi, vì cái đại cục, vì cái chung thôi. Cho nên là cái việc này rất là nhỏ, nó cũng không khó khăn gì cả. Vì cái chung tất cả là việc sắp xếp là tinh gọn để sắp xếp cái tổ chức cộng đồng ở dân cư được tốt hơn, để phục vụ người dân tốt hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Vũ Lê Các ạ. Vâng ạ, theo tiến sĩ Trương Thị Hạnh thì sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa như thế nào đối với thành công của quá trình sắp xếp và hoạt động ở cơ sở trong thời gian tới ạ?
2: Vâng, thưa chương trình thì dưới góc độ, dưới cái góc nhìn của xã hội học á, nếu việc sáp nhập trên giấy nó được ví như là cái phần xác, thì cái sự đồng thuận của người dân thì nó được ví như là một cái phần hồn trong cái toàn bộ cái quá trình này. Và theo tôi thì cái sự đồng thuận của người dân là cái yếu tố quyết định thành công của cái quá trình sắp xếp và vận hành mô hình mới. Khi mà người dân đồng thuận thì người dân sẽ có những cái động thái như tham gia vào mà xây dựng một cái ngôi nhà chung. Cái thứ hai nữa là người dân sẽ sát cánh với chính quyền để thực hiện các cái chủ trương đường lối của đảng, của nhà nước, và một cái nữa thì người dân cũng sẽ sát cánh cùng với chính quyền để mà thực hiện giải quyết những cái khó khăn vướng mắc. Cho nên có thể nói là cái sự đồng thuận của người dân là một cái yếu tố nó quyết định đến cái sự thành công của cái vận hành cái bộ máy mới. Chỉ khi người dân ủng hộ, đồng hành và thấu hiểu cùng chính quyền thì mọi việc chúng ta sẽ thực hiện rất tốt. Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có một câu và rất hay, đó là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân điệu cũng xong. Thì cái này nó rất phù hợp với lại cái mô hình chính quyền mới của chúng ta hiện nay trong cái cơ chế sáp nhập.
1: Vâng ạ. Thưa quý khán giả, thưa ba vị khách mời, sự đồng thuận của người dân đã tạo nền tảng quan trọng để triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn buôn, tổ dân phố. Không chỉ hướng tới tinh gọn bộ máy, việc sắp xếp còn mở ra cơ hội tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển mới cho các khu dân cư. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời, mời quý vị khán giả cùng các vị khách mời theo dõi phóng sự sau.
4: Thôn 9 xã Hờ Leo được thành lập trên cơ sở sắp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Quá trình sắp xếp được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
5: Như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ gia đình để như vậy xin ý kiến của như vậy lấy ý kiến của bà con nhân dân. Trong cái sự như vậy là sắp xếp của thôn á thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao. Mà phải nói rằng là ở thôn chúng tôi là 100% hộ gia đình là đồng thuận và thống nhất là sắp nhập thôn, không có một ý kiến gì khác.
4: Sau sắp xếp, xã Hờ Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn, quy mô địa bàn và dân số tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
6: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của bà con nhân dân. Trên địa bàn xã thì có tổng thể trước khi sắp nhập là 15 thôn buôn, sau sắp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Ea Leo.
4: Để chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động ổn định hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã ra soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ chính sách lớn, sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, chủ trương này còn mở ra dư địa để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin được tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời. Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, từ góc độ nghiên cứu phát triển cộng đồng thì việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố sẽ mang lại những cơ hội nào trong phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở ạ?
2: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của chương trình. Thì từ dưới cái lăng kính khoa học phát triển cộng đồng á, thì tôi thường ví von như thế này, tức là sự sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là một cái phép trừ về cái hành chính, mà nó là một cái phép nhân về những cái cơ hội. Vậy thì những cái cơ hội ở đây là gì? Thì theo tôi nó có ba cái cơ hội. Cơ hội thứ

0: Nhất đó là nó sẽ mở ra một cái không gian rộng lớn để mà khắc phục cái tình trạng manh mún, và lúc này thì chúng ta có thể là tập trung được cái nguồn lực để mà thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tạo điều kiện để liên kết sản xuất. Như chúng ta đã biết, Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích đất nông nghiệp rất lớn, và trong đó thì chúng ta có những cái diện tích là đang sản xuất manh mún, và nếu chúng ta sáp nhập lại thì chúng ta sẽ tạo nên một cái liên kết trong cái sản xuất, và từ đó có thể là hình thành, ví dụ như trong kinh tế thì hình thành các cái hợp tác, các cái tổ hợp tác, và khi mà đã hình thành được như thế thì về cái lợi ích kinh tế cũng như là về sản phẩm đầu ra đầu vào thì sẽ có những cái lợi thế cho người dân. Và một cái thứ ba nữa đó là nâng cao cái thiết chế về văn hóa cũng như là đội ngũ cán bộ cơ sở để mà đáp ứng tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu của người dân.
1: Vâng ạ. Khi thực hiện sắp xếp mà thôn buôn tổ dân phố cũng sẽ có những thay đổi nhất định ở cơ sở. Vậy thì các cấp ngành và địa phương cơ sở cần lưu ý trong thời gian tới để sớm đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả những vấn đề nào? Vâng, thưa ông Phạm Văn Bảy, xin mời ông trả lời nội dung này.
2: Khi mà sắp xếp đó thì đối với cái vai trò của mặt trận, ban công tác mặt trận thôn cũng như mặt trận xã thì rất là quan trọng. Tại vì cái không gian của cái hoạt động của các thôn cũ nhập lại một thôn mới thì cái phương pháp, cái nội dung hoạt động của mặt trận cấp cơ sở chắc chắn là sẽ rộng hơn. Trong đó thì thứ nhất lưu ý là cái việc mà làm sao được tập hợp lại khối đại đoàn kết của toàn dân trong cái khu vực đó. Làm sao người dân đồng thuận cao trong cái mối quan hệ mà giữa thôn này, thôn nọ, những thôn cũ chung một chí hướng là làm sao xây dựng cho thôn, buôn, khu dân cư của chúng ta cùng một cái hướng phát triển và đồng thuận cao. Chính vì vậy mà mặt trận phải làm tốt cái công tác là nắm bắt tâm tư nguyện vọng dư luận xã hội của người dân trong cái thôn mới, làm sao tập hợp được theo một hướng và sau đó có cái công tác là tuyên truyền vận động để người dân tham gia. Thứ nhất là cái việc mà phát động các cái phong trào mà do mặt trận chủ trì hoặc phối hợp, như là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, rồi phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, rồi phong trào về toàn dân bảo vệ an ninh trật tự. Làm sao huy động được lực lượng của cái thôn mới để tham gia khi mà tổ chức phong trào thì mạnh mẽ hơn so với những cái thôn lẻ tẻ trước đây. Và cái việc mà huy động lực lượng cũng như là trong cái công tác mà tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân làm sao thật nhanh nhạy để làm sao giải quyết được vấn đề từ cơ sở, tránh cái việc mà những kiến nghị đề xuất của người dân lâu không được giải quyết hoặc là có những vấn đề phát sinh mà cơ quan chức năng hoặc xã hoặc thôn là không kịp thời có mặt để xử lý ở đó. Thì cái vấn đề đó là đối với mặt trận thì chúng tôi phải làm cái việc này. Công việc tiếp theo trong thời gian đến thì chúng tôi vẫn tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân để mà kịp thời kiến nghị phản ánh với chính quyền, với đảng để mà kịp thời giải quyết những vấn đề mà người dân băn khoăn.
1: Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Bảy, khi quy mô cộng đồng dân cư được mở rộng thì vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở sẽ có những thay đổi như thế nào?
2: Như tôi đã nói thì phải đổi mới cái phương thức làm việc, cách thức làm việc, phải ứng dụng các cái công nghệ thông tin làm sao nắm bắt dư luận một cách tốt nhất, thông tin hai chiều từ người dân phản ánh và thông tin về cái việc công tác là phổ biến tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng đến với người dân một cách tốt nhất và rộng rãi nhất, làm sao người dân dễ dàng tiếp cận được cái thông tin như thế. Cái thứ hai là mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thông qua cái bình dân học vụ số, công nghệ số để làm sao tuyên truyền người dân tiếp cận nhanh với công nghệ số để người ta có thể phản ánh được tâm tư nguyện vọng hoặc là tiếp cận với cái dịch vụ công một cách tốt nhất mà không phải đi xa khi mà sáp nhập thôn, buôn, khu phố rộng hơn, xã rộng hơn.
1: Thưa ông Vũ Lê Các, sau khi sắp xếp bộ máy ở cơ sở sẽ được tổ chức như thế nào để hoạt động hiệu quả hơn ạ?
3: Trước ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì trước sắp xếp đó, thì toàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta có 2.801 thôn buôn tổ dân phố. Thì sau ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì sau khi sắp xếp đó, thì tỉnh ta còn lại là 1.546 tổ dân phố. Cái mục tiêu của tỉnh không chỉ là giảm số lượng thôn tổ dân phố mà quan trọng hơn

0: là nâng cao cái chất lượng hoạt động của tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Cái tổ chức này thì được tổ chức theo cái hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Vừa rồi tỉnh đã ban hành cái quyết định số 56 ngày 1 tháng 7 năm 2026 về quy chế tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn cái đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và những người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn, tổ dân phố theo hướng là lựa chọn những người có trách nhiệm, có uy tín, năng lực, tâm huyết và gần dân. Đồng thời tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền với thôn, tổ dân phố để giải quyết những công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn. Chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, gắn bó với nhân dân và thực sự là trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
1: Vâng ạ, nếu mà nhìn xa hơn từ 5 đến 10 năm tới thì ba khách mời hôm nay có thể kỳ vọng điều gì từ chủ trương sắp xếp lần này đối với quá trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk ạ? Trước tiên thì xin mời ông Phạm Văn Bảy chia sẻ.
2: Qua nắm tình hình dư luận của xã hội thì mặt trận chúng tôi kỳ vọng rằng với cái việc mà tham gia lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quyết liệt của chính quyền, cả hệ thống chính trị và mặt trận tham gia nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của người dân để kịp thời để mà giải quyết và đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân, thì kỳ vọng rằng khi mà cái sắp xếp thôn rồi buôn tổ khu dân cư mới sẽ mở ra một không gian mới để mặt trận ở cơ sở có thể là phát huy được cái quyền làm chủ của người dân tham gia vào các hoạt động của thôn, của buôn để mà phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ bản sắc văn hóa của địa phương và cùng với chính quyền, cùng với tập thể trong cái khối mà đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ phát triển để xây dựng cái khu dân cư mình là vừa là đoàn kết, vừa phát triển và xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn trong thời gian đến.
1: Vâng ạ, vậy tôi xin được hỏi. Còn ông Vũ Lê Các, ông có thể chia sẻ nội dung này ạ?
0: Chúng tôi kỳ vọng sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện. Trước hết, về quản lý nhà nước, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ được tổ chức theo tinh gọn, hoạt động đồng bộ, giảm đầu mối, khắc phục cái tình trạng phân tán nguồn nhân lực, qua đó nâng cao cái hiệu quả, năng lực trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Đối với việc cung cấp dịch vụ công thì khi tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư được kiện toàn và đội ngũ ở cơ sở được bố trí hợp lý hơn, sự phối hợp giữa chính quyền cấp xã với thôn, tổ dân phố sẽ chặt chẽ, thông tin được truyền tải nhanh hơn, kịp thời hơn, người dân sẽ được hỗ trợ tiếp cận các chính sách, thực hiện thủ tục hành chính và phản ánh kiến nghị, thực hiện cái thủ tục hành chính được thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Về phát triển kinh tế xã hội, việc sắp xếp sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực nhà nước, tạo điều kiện tập trung đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Đồng thời là phát huy cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
1: Vâng ạ, còn tiến sĩ Trương Thị Hạnh ạ, bà kỳ vọng điều gì ạ?
3: Dạ thì vừa rồi thì hai vị khách mời của chúng ta vừa phát họa một cái tầm nhìn rất tuyệt vời cho Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới. Với góc độ của những cái người nghiên cứu thì tôi cũng kỳ vọng rằng là trong 5 đến 10 năm tới thì khi mà cái bộ máy của chúng ta đã đi vào vận hành ổn định thì cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm tốt hơn cái điều này. Tức là về phía chính quyền là phải tức là phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, nhất là về các cái thủ tục hành chính, về các cái tiếp cận cái dịch vụ công của người dân. Và cái thứ

0: Hai nữa đó là rút ngắn cái khoảng cách giữa thành thị và nông thôn nhờ vào các cái việc như là về cái hạ tầng, rồi về cái dịch vụ công, về cái chuyển đổi số, là đầu tư đồng bộ và giúp cho người dân là dễ dàng để mà tiếp cận hơn và thúc đẩy về cái sự phát triển kinh tế cũng như là cái xã hội của địa phương. Thì tôi tin rằng cái việc sắp xếp hôm nay sẽ tạo một cái nền tảng cho Đắk Lắk chúng ta phát triển bền vững và nâng cao cái chất lượng của người dân cũng như là phát huy cái bản sắc của cộng đồng trong cái kiến tạo tương lai với một Đắk Lắk thịnh vượng và phát triển.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, thì sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ là yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở mà còn là bước đi quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và mở rộng không gian phát triển từ các khu dân cư mới. Thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng những thay đổi về tổ chức mà còn bằng sự đồng thuận của người dân, sự đoàn kết trong cộng đồng và những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Vũ Lê Các, ông Phạm Văn Bảy và tiến sĩ Trương Thị Hạnh đã tham gia chương trình và có nhiều ý kiến chia sẻ làm rõ hơn chủ đề không gian phát triển sau sắp nhập thôn buôn tổ dân phố trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Triệu Vi kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Hội thảo khoa học Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bứt phá phát triển. Xây dựng văn hóa phát triển, trụ cột cho tăng trưởng kinh tế hai con số. Kiện toàn chi bộ sau sắp xếp, nâng cao hiệu lực lãnh đạo từ cơ sở.

0: Tin trong nước, hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ cảnh báo tấn công tên lửa quy mô lớn vào Iran. Gần 2 triệu người Trung Quốc phải sơ tán do bão Babi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 7 tại phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bứt phá phát triển. Đồng chủ trì hội thảo có Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Dự hội thảo có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh.
1: Trong phiên thứ nhất với chủ đề Phát triển tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược và kiến tạo động lực, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh, thu hút đầu tư và hoàn thiện cơ chế chính sách. Phiên thứ hai với chủ đề Chiến lược xây dựng phát triển đô thị Buôn Ma Thuột và các động lực mới cho phát triển bứt phá, tập trung vào chiến lược phát triển đô thị Buôn Ma Thuột, hạ tầng, logistics, kinh tế tầm thấp, trí tuệ nhân tạo, bản sao số và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Qua đó đánh giá toàn diện tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh Đắk Lắk, nhận diện rõ những điểm nghẽn, thách thức, điều kiện thực thi nhằm xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian mới, đề xuất các chủ trương, cơ chế và giải pháp đột phá, khả thi để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả hội thảo được tổng hợp thành báo cáo kiến nghị chính sách làm căn cứ phục vụ xây dựng quy hoạch, chương trình hành động, đề án và các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời góp phần hình thành các giải pháp phát huy vai trò của Buôn Ma Thuột là cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu mối liên kết phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn tới.
0: Sáng ngày 11 tháng 7, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ tư. Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ Bộ Tài chính.
2: Với chủ đề xây dựng văn hóa phát triển trụ cột cho tăng trưởng kinh tế hai con số, tại chương trình các doanh nghiệp cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, bên cạnh quy hoạch và cơ chế, cần xây dựng văn hóa phát triển với tinh thần đổi mới hành động, trách nhiệm và sự đồng hành giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đề xuất tỉnh xây dựng chương trình đồng hành phát triển doanh nghiệp, thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu tư, tháo gỡ khó khăn, phục hồi doanh nghiệp yếu và phát triển doanh nghiệp mới. Tăng cường cơ chế liên thông, phân công cán bộ theo dõi từng dự án và xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường số.
3: Khi chúng ta xây dựng doanh nghiệp, hình thành doanh nghiệp, chúng ta phải có một cái sự khát vọng. Một cái khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển, khát vọng phải tạo ra một giá trị nào đó. Doanh nghiệp khi khởi nghiệp phát triển thì phải đặt câu hỏi là làm cái gì, sản xuất cái gì và hướng ra thị trường nào.
2: Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân tại Đắk Lắk cũng đề xuất đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, xây dựng cơ sở dữ liệu số, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân. Coi đây là kênh đối thoại thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh. Từ những ý kiến đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho rằng, xây dựng văn hóa phát triển phải đi đôi với việc tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, khơi dậy các vùng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
4: Vấn đề quan trọng nhất đó là đồng hành, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để giảm chi phí về thời gian, tăng thời gian, thời lượng để cho doanh nghiệp tiếp cận về tài chính, về quỹ đất, về các dịch vụ công.
2: Đồng chí Nguyễn Thiên Văn kỳ vọng chương trình Cà phê Doanh nhân sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn trong đầu tư sản xuất kinh doanh, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, xây dựng văn hóa phát triển và khơi dậy khát vọng vươn lên, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
0: Để tạo bước đột phá trong công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Chiến dịch được triển khai đồng bộ với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm khơi thông các điểm nghẽn về mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.
5: Chiến dịch được thực hiện trong 45 ngày đêm kể từ ngày ban hành kế hoạch với phương châm 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Tỉnh yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, liên tục, mà khó khăn vướng mắc phải được xử lý hoặc báo cáo trong thời hạn 5 ngày làm việc. Người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ thực hiện. Kết quả giải phóng mặt bằng được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Theo kế hoạch, chiến dịch đặt ra 6 mục tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu cập nhật tiến độ 100% dự án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, hoàn thành phân loại, xử lý toàn bộ hồ sơ tồn đọng, hoàn thành từ 90 đến 95% diện tích giải phóng mặt bằng của từng dự án, phê duyệt 100% phương án bồi thường đủ điều kiện, giải ngân 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được bố trí và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Để bảo đảm hiệu quả, chiến dịch được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết và xác định các điểm nghẽn của từng dự án. Giai đoạn 2, cao điểm, kiểm đếm, phê duyệt phương án, chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng. Giai đoạn cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, xử lý dứt điểm các tồn đọng, tổng hợp, đánh giá kết quả và báo cáo ban chỉ đạo. Thông qua chiến dịch, tỉnh kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, tạo quỹ đất sạch để triển khai các công trình, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Việc xây dựng và cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đến nay, toàn tỉnh đã có 403 mã số vùng trồng được cấp cho các loại cây lâu năm.
2: Trong đó, 328 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích hơn 9.698 ha, áp dụng cho các loại cây như sầu riêng, xoài, vải, nhãn, chuối, ớt, dừa và các loại đậu, tăng 8 mã so với đầu năm. Đối với thị trường trong nước, toàn tỉnh có 75 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 1.260 ha, tăng 10 mã so với đầu năm. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 54 cơ sở đóng gói được cấp mã số, gồm 42 cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu, 7 cơ sở đóng gói chuối, 4 cơ sở đóng gói các loại quả tươi và 1 cơ sở đóng gói mít, tăng 3 cơ sở so với đầu năm. Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, qua đó nâng cao giá trị sức cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk.
0: Nhằm hoàn thành mục tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được phê duyệt, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
1: Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Đây là số lượng lớn người dân chưa thể tiếp cận đầy đủ các tiện ích số như giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt kế hoạch đề ra, chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 102 xã phường, huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ điện tử và hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, các lực lượng tập trung hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ, nhất là người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa. Thông qua chiến dịch, Đắk Lắk phấn đấu nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nền tảng số, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2026 với thông điệp vi chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người, ngành y tế Đắk Lắk đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em trong thời gian tới. Hiện nay, trạm y tế các xã phường đang xây dựng kế hoạch rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, đồng thời phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu rõ vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk sẽ tổ chức giám sát trước, trong và sau chiến dịch, hỗ trợ các địa phương trong việc tổ chức uống vitamin A đẩy run đúng quy trình, theo dõi sau uống và đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi. Theo ngành y tế, vitamin A có vai trò quan trọng đối với thị lực, tăng trưởng và sức đề kháng của trẻ.

0: Cùng với bổ sung vi chất, người dân được khuyến cáo thực hiện chế độ ăn đa dạng, hợp lý, tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu dinh dưỡng và duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường để phòng chống thiếu vi chất và các bệnh liên quan. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tổ chức lại các thôn buôn khu phố theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, thành lập các chi bộ mới, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất xuyên suốt ngay từ địa bàn dân cư. Không chỉ là sự thay đổi về tổ chức, việc kiện toàn chi bộ còn góp phần củng cố hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, tạo nền tảng để chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.
1: Ngay sau khi nghị quyết về sắp xếp thôn buôn khu phố có hiệu lực, các địa phương đã khẩn trương kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở. Những cuộc họp đầu tiên của chi bộ được triển khai ngay sau đó để kiện toàn cấp ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí, bảo đảm mọi hoạt động của hệ thống chính trị diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Đối với nhiều chi bộ sau sắp xếp, quy mô địa bàn quản lý tăng lên đáng kể, kéo theo yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng tập hợp vận động nhân dân. Chính vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên được xác định rõ trách nhiệm, nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ mới.
2: Với lòng quyết tâm của cán bộ của chi ủy của khu phố Phước Hậu 1 thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà đảng mà được giao phó cho cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ này.
1: Sau khi kiện toàn tổ chức, điều quan trọng không chỉ là ổn định bộ máy mà còn nhanh chóng đưa hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp. Các địa phương đã chủ động phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, phát huy vai trò của từng thành viên cấp ủy, bảo đảm mọi hoạt động, lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở được triển khai thông suốt ngay từ những ngày đầu.
2: Sau sắp xếp thì kiện toàn sẽ nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của dân để rồi mình kịp thời mình có những cái vấn đề gì đó mình được kịp thời mình báo cho cấp ủy chi bộ rồi mình sẽ tiếp cận để mình gần gũi mình giải quyết những vấn đề mà dân cần.
1: Theo các địa phương, việc sắp xếp thôn khu phố không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy mà còn là dịp để rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Nhiều cán bộ trẻ có năng lực và tâm huyết được bố trí đảm nhiệm các vị trí chủ chốt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
2: Mình củng cố cái đội ngũ của mình để mà đưa cái chi bộ hoặc là cái thôn của mình càng phát triển để đưa vào cái chương trình các cái nông thôn mới. Và kinh tế thì vận động bà con thì ngày càng phát triển.
3: Xây dựng một cái đội ngũ cấp ủy chi bộ, bí thư chi bộ cũng như là trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận thôn thì cũng phải là có năng lực, năng động, tâm huyết với cái công việc trước cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với cấp thôn hiện tại.
1: Việc kiện toàn các chi bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy ở cơ sở mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ngay từ địa bàn dân cư. Khi chi bộ được củng cố, đội ngũ cán bộ được bố trí phù hợp và phát huy tốt vai trò, các chủ trương nghị quyết của đảng sẽ được triển khai hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý khán giả, tại thôn văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na đang được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống cộng đồng. Từ nghệ thuật chống đôi, cổng ba, chiêng năm đến nghề dệt thổ cẩm, các di sản văn hóa không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.
4: Giữa không gian đại ngàn, âm thanh chống đôi, cổng ba, chiêng năm ngân vang như nhịp đập văn hóa của cộng đồng Ba Na nơi đây. Không chỉ là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, những nhịp trống, tiếng chiêng còn lưu giữ ký ức cộng đồng, phản ánh đời sống tinh thần, phong tục tập quán và bản sắc văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Qua năm tháng, các nghệ nhân trong thôn vẫn âm thầm trao truyền từng nhịp chiêng, tiếng trống cho thế hệ trẻ để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.
5: Đó là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng kiểu như vui.
4: Năm 2015, nghệ thuật chống đôi, cổng ba, chiêng năm của thôn Xí Thoại được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với giá trị độc đáo của loại hình nghệ thuật dân gian Ba Na mà còn là động lực để cộng đồng tiếp tục gìn giữ, thực hành và trao truyền di sản qua các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì thường xuyên như âm thanh của trống, chiêng vẫn hiện diện trong đời sống buôn làng, góp phần kết nối các thế hệ và bồi đắp niềm tự hào về bản sắc dân tộc.
6: thôn 3 chân 5 này á, làm của mỗi dân tộc không

0: không có thể mai mòn lại. Bây giờ để con cháu sau này là phát triển về mặt cả con người và kinh tế, một tấm lòng để vun khơi sau này làm ăn phát đạt của giàu mạnh.
1: Không chỉ được gìn giữ trong đời sống tinh thần, những giá trị văn hóa truyền thống ở Xí Thoại còn đang trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Sau một thời gian bị mai một, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Ba Na nơi đây đã từng bước được khôi phục và phát triển. Từ những khung dệt trong mỗi gia đình, người dân đã liên kết thành tổ hợp tác dệt thổ cẩm với gần 30 thành viên, tạo ra hơn 11 dòng sản phẩm như khăn choàng, túi sách, ví cầm tay và nhiều sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch.
2: Mình đã tự sáng tạo thêm các món văn mới nữa, thì mình thấy đã hài lòng với cái sự suy nghĩ và sáng tạo đó của mình.
1: Hiệu quả từ việc khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở Xí Thoại ngày càng rõ nét. Năm 2024, tổ hợp tác dệt thổ cẩm đạt doanh thu 370 triệu đồng, lợi nhuận 148 triệu đồng. Đến năm 2025, doanh thu tăng lên 624 triệu đồng, lợi nhuận gần 250 triệu đồng. Thu nhập bình quân của các thành viên cũng tăng từ 3,7 triệu đồng lên hơn 6,2 triệu đồng. Không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ địa phương, nghề dệt thổ cẩm còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Ba Na. Những sản phẩm được làm từ bàn tay của các nghệ nhân không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng làm quà tặng mà còn trở thành sản phẩm du lịch, góp phần quảng bá văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
3: Địa phương đã xây dựng cái kế hoạch lấy cái tháng ngày 12 tháng Giêng hàng năm để tổ chức cái lễ hội trống đôi cộng 3/5 nhằm tạo điều kiện để rồi các cái thôn trong xã cũng như ngoài xã để rồi duy trì bảo tồn cái bản sắc văn hóa cũng như là giao lưu văn hóa ở trong xã và ngoài xã.
1: Khi những giá trị truyền thống được gìn giữ và phát huy đúng hướng, văn hóa không chỉ là niềm tự hào về bản sắc dân tộc mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, gắn kết cộng đồng và xây dựng đời sống mới ở buôn làng. Đây cũng là nền tảng để các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững, vừa bảo tồn nét văn hóa riêng, vừa hòa nhập với nhịp sống hiện đại.
4: Tiếp theo chương trình là phần thời sự trong nước. Chính phủ đã ban hành nghị định số 243 về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo đó, nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của hộ gia đình, hệ thống đấu nối với lưới điện quốc gia ở cấp điện áp hạ áp, công trình là tài sản công và một số trường hợp khác theo quy định được phép bán sản lượng điện dư. Sản lượng điện dư được mua bán bao gồm điện từ hệ thống điện mặt trời mái nhà và điện từ hệ thống lưu trữ được tích từ nguồn điện này. Đáng chú ý, sản lượng điện dư được mua bán theo thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, nhưng không vượt quá 50% sản lượng điện phát tại đầu ra của nguồn điện mặt trời mái nhà theo cường độ bức xạ, tăng từ mức 20% theo quy định trước đây. Quyết định số 926 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp dệt may đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu.
1: Trong bối cảnh nhiều đối tác lớn như Liên minh châu Âu EU, Hoa Kỳ và các nhãn hàng quốc tế gia tăng tiêu chuẩn về môi trường, phát thải carbon và quản trị ESG, sản xuất xanh không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ hướng tới tăng cường tiếp cận nguồn lực về tài chính, công nghệ, đào tạo và nâng cao năng lực, giúp doanh nghiệp đầu tư, đổi mới dây chuyền sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành dệt may nâng cao giá trị xuất khẩu theo hướng bền vững.
4: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 777 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập, cấp tỉnh, cấp xã, yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để bảo đảm điều kiện cho năm học 2026-2027. Theo đó, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị và phấn đấu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Quá trình thực hiện phải lấy người học làm trung tâm, không sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối, đồng thời bảo đảm quyền học tập, không làm phát sinh rào cản về địa lý và chi phí đối với học sinh. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều

0: Tổng thống Trump nhấn mạnh các mệnh lệnh đã được đưa ra và quân đội Mỹ đã sẵn sàng và có khả năng phá hủy tất cả các khu vực của Iran trong thời hạn một năm, hoặc có khả năng gia hạn lâu hơn nữa. Trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết Washington đã đồng ý tiếp tục đàm phán với Iran, song cũng đồng thời thông báo với Tehran rằng thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc. Tổng thống Trump nêu rõ Iran đã yêu cầu Mỹ tiếp tục đàm phán và Washington đã đồng ý.
1: Ngày 11 tháng 7, New Zealand và Ấn Độ đã thông báo thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm hợp tác quốc phòng và an ninh trong khuôn khổ chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhằm thúc đẩy quan hệ song phương sau khi hai nước ký Hiệp định Thương mại Tự do hồi tháng 4. Theo tuyên bố chung, khuôn khổ đối tác chiến lược sẽ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực quốc phòng, bao gồm các cuộc tập trận hải quân, đồng thời tăng cường hợp tác về thương mại, ngoại giao, văn hóa, thể thao và khoa học. Hai bên cũng tái khẳng định lợi ích chung trong việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, hòa bình và thịnh vượng. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tổ chức lễ đón chính thức theo nghi thức của người Maori và đội danh dự dành cho ông Modi. Thủ tướng Luxon khẳng định quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và New Zealand sẽ đưa mối quan hệ song phương đi vào khuôn khổ và chiều sâu. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ tới New Zealand trong 40 năm qua. Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing ngày 11 tháng 7 đã đánh dấu một bước tiến mới trong quá trình phục hồi khi khánh thành dây chuyền sản xuất mới dòng máy bay 737 Max tại thành phố Everett, bang Washington, Mỹ. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh mẫu máy bay này đang nhận được nhu cầu lớn trở lại sau những khủng hoảng nghiêm trọng từng ảnh hưởng đến uy tín của hãng.
0: Lãnh đạo Boeing cho biết khoản đầu tư trị giá 1 tỷ đô la Mỹ vào dây chuyền mới mang tên Northline tại Everett là bước đi quan trọng nhằm mở rộng năng lực sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường. Boeing đặt mục tiêu đưa năng lực sản xuất tại dây chuyền Northline đạt mức tương đương cơ sở lắp ráp 737 Max tại Renton, cách Everett khoảng 56 km về phía nam, nơi trước đây là địa điểm duy nhất sản xuất dòng máy bay này. Tuy nhiên, sau những sự cố nghiêm trọng liên quan đến 737 Max, Boeing cho biết sẽ triển khai dây chuyền mới theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã nghiêm trọng tại khu vực này. Nếu cộng đồng quốc tế chỉ tập trung ứng phó với Ebola mà bỏ qua các nhu cầu y tế cấp bách khác. Giám đốc khu vực Đông và Nam Châu Phi của UNICEF, ông Gilles Fagninau cho biết virus Ebola đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Theo ông, sự tập trung quá mức vào dịch Ebola có thể khiến các vấn đề y tế nghiêm trọng khác như dịch tả, bại liệt và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em bị xem nhẹ. Ông khẳng định việc tăng cường đồng thời các biện pháp ứng phó với Ebola và duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu là điều cần thiết để tránh tình trạng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh đã có thêm một tỉnh ở Cộng hòa Dân chủ Congo xác nhận bùng phát dịch Ebola. Cụ thể, tỉnh Haut-Ele ở đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 10 tháng 7 đã xác nhận 7 trường hợp tử vong do chủng Mundibugyo, đồng thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm tại thủ phủ của tỉnh và một số khu vực khác. Ngày 11 tháng 7, bão Bavi áp sát khu vực phía bắc vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc, làm bật gốc cây cối và khiến hàng chục nghìn người rơi vào cảnh mất điện.
0: Hầu hết các doanh nghiệp ở Đài Loan đã đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp do mưa to và gió lớn. Hơn 14.000 người đã phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 170.000 hộ gia đình bị mất điện. Bão Bavi dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực quanh thành phố Ôn Châu, đô thị gần 10 triệu dân ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc và sẽ gây mưa đặc biệt lớn. Chính quyền Chiết Giang cho biết tính đến sáng 11 tháng 7, hơn 1,7 triệu người đã phải đi sơ tán. Trước đó cùng ngày, bão Bavi đã quét qua tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản, gây mưa to và gió lớn, khiến 5 người bị thương. Hơn 18.000 hộ gia đình và cơ sở trên khắp Okinawa cũng đã bị mất điện, trong khi nhiều chuyến bay đến và đi từ Okinawa bị hủy, ảnh hưởng đến hơn 26.000 hành khách. Còn tại Philippines, số người chết do sạt lở đất và các sự cố khác do mưa lớn gây ra đã tăng lên 18 người, hầu hết ở đảo Mindanao.
1: Đến đây, chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Cũng là một mớ
3: mà này nha, cái tính

0: lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ổng cũng mua hết trơn á.
1: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
0: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê này muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là phố trong làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng này cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng này bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
0: Ông Tùng á, mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000 mét.
0: Biết ai bán không?
3: Ai?
0: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
0: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất, nó ôm, rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
5: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên một mét vuông.
0: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 6.
1: Ôi trời ơi, mệt chết đi được à.
2: Đây chỉ mới là bắt đầu thôi đó. Phía sau còn có rất nhiều cuộc chiến đang chờ cô.
1: Vốn dĩ tôi cho rằng bản thân đã chuẩn bị rất tốt có thể đối diện rồi. Tôi không ngờ lại gặp phải một cao thủ giống như Khải Kỳ. Tính chủ động mạnh như vậy, tâm tư lại tinh tế như vậy. Thật sự tôi cảm thấy lòng tự tin của mình cuối cùng bị đánh bại rồi.
2: Lương Tĩnh Sầm.
1: Ừ.
2: Cô đang lừa tôi đúng không?
1: Lừa anh cái gì?
2: Vốn dĩ cô không phải thật lòng muốn mua lại cửa hàng bánh ngọt.
1: Tôi thật lòng đó. Nhất định tôi phải mua cửa hàng bánh ngọt.
2: Vậy rốt cuộc bây giờ cô muốn làm gì? Mới bắt đầu thôi cô đã bị hạ gục rồi. Khải Kỳ mạnh mẽ hơn, lợi hại hơn. Người mà có thể đánh bại cô mãi mãi chỉ có bản thân cô, không thể là người khác.
1: Tôi biết rồi. Có lẽ do tôi quá mệt nên mới như vậy thôi. Nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ phấn chấn trở lại, tiếp tục cố gắng.
2: Cô phải có lòng tin với bản thân mình. Cô không chỉ có một mình, còn có tôi mà. Chúng ta đang đi cùng trên một con thuyền, phải học cách tin tưởng lẫn nhau. Cô hiểu không?
1: Ừ, tôi biết rồi. Anh dọn hành lý làm gì? Anh muốn đi đâu?
2: Tôi đã đặt một phòng khác rồi. Buổi tối tôi sẽ ngủ bên đó. Phòng này để lại cho cô ha.
1: Anh sẽ ngủ phòng khác?
2: Ừ. Tuy là trước đây chúng ta từng ở chung phòng, nhưng lần đó cô đã uống say. Trong trường hợp tỉnh táo, tôi sợ cô ngại. Tối nay cô phải từ từ thả lỏng tâm trạng, ngủ một giấc thật ngon. À phải rồi, tối nay chúng ta gặp ở nhà anh nha.
1: Được.
3: Tới bây giờ mà Lương Tĩnh Sầm vẫn chưa trả lời mình nữa. Nó sao?

0: nhớ em sao?
1: Ờ nhớ. Em mau chóng nói rõ ràng anh lớp trên anh Dĩ là từ đâu chui ra vậy?
0: Thực ra thì anh ấy là người bảo trợ.
1: Người bảo trợ? Đã nói là bí mật mà, sao lại tự dưng chạy tới, còn khiến ba mẹ hiểu lầm nữa kìa.
0: Thực ra anh ấy chỉ nghĩ cho em.
2: Logic của em có vấn đề hay sao? Nghĩ cho em chuyện gì chứ?
0: Chị đừng hỏi nữa mà.
2: Nhưng anh ta hăm dọa em mà sao còn đặt cọc nữa?
0: Không hề có hăm dọa. Hơn nữa em cảm thấy số tiền đặt cọc đó khả năng là giả đó.
3: Cho dù đặt cọc, em cũng chỉ phải bồi thường và phải mất trắng.
2: Lương Tĩnh Sâm, người bảo trợ đó không hề đơn giản đâu á. Ê, đừng cho rằng người ta tốt chút xíu với em thôi thì em hết lòng hết dạ với người ta.
0: Hai chị, chị làm ơn đừng nghĩ người ta là người xấu như vậy được không? Thật ra em cảm thấy anh ta cũng rất tốt. Hơn nữa, còn có lòng yêu thương.

0: Nói không sâu.
1: Chết em rồi, chết em rồi. Em rung động rồi á.
2: Chị đừng có nghĩ chuyện gì cũng thành tình cảm nam nữ được không? Em chỉ cảm thấy anh ấy là người tốt, chính nhân quân tử chỉ vậy thôi, không ý khác.
1: Không chắc chắn đâu nha. Không phải hai người tới khách sạn ôn tuyền gì đó sao? Có thể cùng nhau ngâm nước nóng. Cứ ngâm và ngâm thì có thể ngâm ra tình cảm nam nữ luôn á.
2: Chị rất khó nói chuyện, em không nói nữa bay.
1: Ê, chị của em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi chứ bộ. Cũng mong là em đừng có lúc nào cũng bám theo cái cây Lý Đông Hãn này. Cũng nên cắt đứt sợi dây này xuống đất rồi.

0: Tôi cũng định tìm anh nè. Tôi muốn hỏi anh, lát nữa anh có muốn tham gia hoạt động tại nhà ăn không? Nếu như muốn tham gia phải đăng ký trước.
1: Cảm ơn lời mời của cô. Buổi tối tôi muốn nghỉ ngơi.
0: Anh giờ muốn đi tập thể dục hay là ngâm suối nước nóng vậy?
1: Tôi vừa mới tập xong, đúng lúc trở về phòng nghỉ ngơi.
0: Vậy cùng nhau đi đi. Hỏi thử Kính Thành xem anh ấy có muốn tham gia hay không, hay anh ấy muốn nghỉ ngơi.
1: Cái này tôi không rõ lắm.
0: Vậy hỏi thử coi sao đi.

0: puse a creer algo.
1: Hình như Kinh Thành không có trong phòng. Anh ấy có nói muốn đi đâu hay không?
2: Không có, cậu ấy không có nói.
1: Vậy chúng ta ngồi đây đợi anh ấy về ha.
2: Để tôi gọi điện cho Kinh Thành xem thử cậu ấy ở đâu.

0: Đợi một lát.
1: Sao vậy?
0: Tôi muốn nói, hay là chúng ta cùng nhau đi uống cà phê đi, đợi Kính Thành tới có được không?
1: Nhưng mà điện thoại anh ấy còn ở trong phòng mà. Theo tôi thấy hay là đợi anh ấy ở đây, vậy mới không bị trễ hẹn.

0: Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết anh đang tắm ở trong bồn.
1: Đấy chị, làm phiền cô ra ngoài trước. Kính Thành không mặc quần áo.
0: Được được, thật là ngại quá. Vậy gặp nhau ở nhà ăn nha.

0: Xem ra Khải Kỳ chưa nhìn thấy gì đâu.
1: Nhưng mà anh...
0: Ê, không có, không có. Tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi ra ngoài trước nha.
2: Vũ, nhà hàng Nhật Bản.

0: hai người đang cãi nhau hả?
1: Không có.
0: Hay là xảy ra chuyện gì sao?
1: Không có.
0: Tôi có cảm giác không phải như vậy. Từ lúc ngồi xuống tới bây giờ, hai người không nói câu nào luôn. Cảm giác như có hơi...
2: ngại ngùng.
0: Đúng vậy, chính là ngại ngùng. Lẽ nào lúc nãy là Kính Thành tắm bồn hả?
3: Không sai. Kính Thành sẽ ngại ngùng bởi vì cô.
0: Thật sự lúc nãy tôi không nhìn thấy gì hết. Anh phải tin tôi chứ. Lúc đó toàn bộ tầm mắt của tôi đều bị hàng dĩ che lại hết rồi.
3: Kính Thành sẽ ngại ngùng là bởi vì cậu ấy cảm thấy mắc cỡ. Cậu ấy là một người vô cùng hướng nội. Chỉ cần thấy mắc cỡ là sẽ không nói ra lời nào. Giống như bây giờ vậy đó. Khiến cho tôi cũng không biết phải nói cái gì luôn.
1: Đúng. Không sai. Là vấn đề của tôi. Tôi rất dễ bị mắc cỡ. Cũng không biết kết giao bạn bè. Cho nên bạn bè rất ít. Bạn bè là nữ giới càng ít. Tôi sẽ mắc cỡ như vậy là bởi vì... bởi vì tôi vẫn còn là trai tân. Hơn nữa, ngay cả nụ hôn đầu tôi cũng chưa có. Còn có...
3: Được rồi. Tôi nghĩ Khải Kỳ cũng hiểu rất rõ sự nhút nhát của anh mà. Thức ăn của anh đã nguội rồi. Tranh thủ ăn lúc nóng đi. Còn tươi đó, mau ăn đi.
0: Trời ơi, chuyện này có gì đâu chứ. Giờ chúng ta là bạn bè, tôi có thể giới thiệu cho anh vài người bạn nữ để anh làm quen nha.
1: Được, cảm ơn nha.
4: Con về rồi nè.
5: Về rồi hả? Mà qua đây qua đây. Tấm hình của anh con với chị dâu tương lai nè.
4: Anh con cười rất là vui vẻ.
5: Đúng đó. Thật sự đúng là ngoài mong đợi của bà. Hai ngày một đêm, may là anh con không cam tâm tình nguyện, không trâu dắt chó đi cày, mà còn chơi vui vẻ tới vậy luôn.
4: Mấy tấm hình này chụp đẹp quá. Bạn của anh con bảo bánh ngọt thiệt hả?
5: Bà không quan tâm cậu ta làm công việc gì. Bà chỉ biết là anh con cố tình dẫn theo thêm người. Nhưng mà cậu Kính Thành này cũng khá hữu dụng ha.
4: Mới quen nửa năm sao thân dữ vậy?
5: Bà quyết định rồi. Tấm hình này nè, con giúp bà cài thành hình nền điện thoại đi.
4: Dạ được, để con cài cho. Vậy là xong rồi.
3: Khu nghỉ dưỡng Mỹ Lan phía Tây.

0: Có cần cầm vô giúp cô hay không?
1: Không cần đâu, tôi làm được rồi.
2: Mong là cô đã có một chuyến đi vui vẻ.
1: Rất vui, nhưng tôi càng hy vọng anh có thể hiểu biết về tôi một chút. Thử hẹn hò với tôi coi sao, sẽ không thiệt thòi đâu.
2: Tôi sẽ suy nghĩ lại.
1: À đúng rồi, trước hết anh đừng nói với bà nội là tôi chính tay làm quà tặng cho bà nha. Tôi muốn cho bà một bất ngờ.
2: Nhất định tôi sẽ giữ bí mật. Cảm ơn cô có lòng với bà tôi như vậy.
1: Kính Thành, rất vui được quen biết anh. Thực sự tôi rất có hứng thú với việc làm đồ ngọt. Hôm khác chúng ta dành thời gian giao lưu một chút được chứ?
2: Kính Thành trong thời gian ngắn có thể sẽ hơi bận rộn, bởi vì cậu ấy sẽ nhanh chóng tới công ty tôi làm việc.
0: Đúng đó, thật là ngại quá. Gần đây có lẽ tôi sẽ khá là bận.
1: Không sao đâu, công việc là quan trọng mà. Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt. Tạm biệt.
0: Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
2: Tôi đưa cô về nha.
0: Không cần không cần, tôi tự mình đi về là được rồi. Tôi đi lấy túi đây. Xin lỗi, tôi không cẩn thận nên...
2: Cô không thể tiếp tục cố gắng để thoát khỏi tôi. Ngày mai cô phải đi làm rồi. Nếu chúng ta như vậy, có cảm giác xa cách, làm sao mọi người cho rằng chúng ta là cặp tình nhân?
0: Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý.
2: Không thể chú ý, chú ý là dồn hết tâm trí.

0: Chúng ta ngồi ở đây đã 10 phút rồi đó. Đã thấy 8 cặp tình nhân đi qua lại. Sau đó thì sao?
1: Tôi muốn cô thấy tình nhân không phải đếm có mấy cặp, phải xem thần thái của bọn họ, còn có tương tác của họ. Tôi hỏi cô, các cặp tình nhân tương tác giữa họ thường làm nhất là gì?
0: Nắm tay.
1: Còn gì nữa?
0: Ôm vai, ôm eo, ôm cánh tay.
1: Vậy tôi làm những động tác này với cô đồng ý không?
0: Đồng ý chứ.
1: Tôi thấy chúng ta nhất định phải trò chuyện với nhau cởi mở và trung thực những chuyện như là tấm buồn. Cô đừng có chạy trốn. Tôi thừa nhận, tôi thấy hết rồi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ quên hết sạch mọi thứ mà. Cũng hy vọng trong lòng cô không có khúc mắc, nhanh chóng quên hết những chuyện đã xảy ra đi. Vì sự tự do, chúng ta không thể nào thất bại.
0: Tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ gác lại sự xấu hổ. Bắt đầu từ giây phút này, tôi chỉ có thể nhớ tôi là Lương Kính Thành, có quan hệ yêu đương với Quang Hằng Dĩ.
1: Văn phòng công ty luật Chân Thành.
2: Chào bà Ngô. Tôi nghe nói cháu gái của bà làm việc ở công ty thực phẩm Ngọc Quang, giới thiệu cho tôi làm quen được không? Tôi có vài câu hỏi muốn thỉnh giáo cô ấy. Wow, thật tốt quá, cảm ơn bà nha. Dạ được, bye bye.
3: Luật sư Lương, ông quan hệ trước đó đã tới rồi.
2: Được, mời ông ấy vào đi. Chào anh, mời ngồi.
4: Bây giờ có giả vờ không quen tôi đó hả? Đâu có sao, trí nhớ của người chuột dạ được không tốt lắm. Tôi sẽ giúp cô để cô nhớ lại. Đây là máy ghi âm xe của chúng tôi hôm đó nè. Đã chụp được, có nhìn thấy chưa? Chúng tôi đã nhìn thấy chỗ đầu xe trước. Rõ ràng chúng tôi dừng xe chỗ này, và lúc chuẩn bị dừng xe lại, chính cô đã cướp chỗ đậu xe của chúng tôi đó.
2: Vậy bản thân anh thấy anh đậu bao lâu rồi? Có ai có thể chứng minh là anh muốn đậu xe không?
4: Thì bây giờ tôi đem chứng cứ tới đây nè. Cô đừng có mà ngụy biện nữa. Cô xin lỗi tôi đi. Gì ơi gì?
2: Gì hả?
4: Cô kêu tôi tên nhóc con, tôi kêu cô là gì cũng hợp tình hợp lý mà.
2: Anh có biết những lời này rõ ràng là xúc phạm tới người khác hay không? Tôi có thể kiện anh đó.
4: Bộ gọi tôi tên nhóc là không xúc phạm hay gì?
2: Còn dám nhìn trộm nữa? Muốn tăng thêm tội cản trở bí mật hay không hả?
4: Tôi không có nhìn trộm, tôi đâu có thấy cái gì đâu trời. Người phụ nữ như cô làm sai không xin lỗi thì thôi đi, còn uy hiếp vu oan tôi. Dù sao hôm nay không xin lỗi tôi hả? Tôi ở lì để không đi luôn.
2: Được. Nếu như anh không muốn đi vậy thì chúng ta bắt đầu luôn. Tôi có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng là anh. Chi phí tư vấn của tôi được tính theo từng giờ, 1 tiếng 3.000 tệ.
4: 3.000 á hả? Tôi không có tới đây tư vấn, tôi tới đòi công đạo mà.
2: Anh tới theo lịch hẹn thì chính là khách hàng của tôi rồi. Từ thời khắc anh bước vào nơi này thì đã bắt đầu tính phí.
4: Tôi đâu có hỏi cô chuyên môn gì đâu chứ.
2: Thời gian của tôi đã bán cho anh rồi. Những câu hỏi trong thời gian đó không hỏi chuyên môn, chi phí cũng giống nhau hết thôi.
4: Tôi không phải tới tư vấn. Tôi cũng sẽ không trả tiền gì hết. Cô nhớ nha, đợi nó đi.
2: Còn non và xanh lắm, đồ nhóc con.

0: xin lỗi nha.
1: Lại gặp chuyện gì không vui hay sao vậy?
0: Thì có tại cô gái đó vô duyên vô cớ cướp mất chỗ đậu xe. Không xin lỗi thì thôi đi, còn nói em cái gì phí tư vấn của ta là 1 tiếng 3.000 tệ. Bộ luật sư là hay lắm hay gì? 1 tiếng đồng hồ 3.000 tệ, 1 phút tính là 50 tệ đó. Điên cướp hả?
1: Sao em lại tìm cô ta chứ?
0: Cô ta lấy danh thiếp để trên bàn chứ bộ.
1: Đưa danh thiếp trả cho anh đi.
0: Em đâu có mang theo bên mình đâu anh.

0: Nữa do anh không cần nên không cầm mà không phải sao?
1: Đúng, nhưng danh thiếp người ta cho anh, chứ không phải cho em.
0: Em biết chứ, em chỉ là muốn đi đòi lại công bằng, không ngờ nuốt cục tức vào trong.
1: Đối phương là luật sư, không dễ đụng đâu.
0: Coi bộ anh rất hiểu cổ hả? Cổ là người như thế nào vậy?
1: Sao em quan tâm tới cô ấy vậy?
0: Bởi vì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Nhất định em phải giành lại chiến thắng.
1: Em đấu không lại cô ấy đâu. Người phụ nữ này tính tình độc ác, vô cùng sắc bén với đàn ông. Với mỗi vụ kiện ly hôn của cô ấy đều giống như quỷ hút máu, hút như người đàn ông không còn giọt máu nào.
0: Thấy ghê quá à. Có phải cô ấy hận đàn ông không vậy?
1: Cô ấy hận tất cả đàn ông trên thế giới này, đặc biệt là những người đàn ông có tiền.
0: Tại sao cô cũng hòa hợp với tiền bạc? Có phải cô bị đàn ông làm tổn thương không?
1: Tóm lại tốt nhất em tránh xa cô ấy một chút, nếu không có khả năng sẽ mất tiền của em đó. Đấu tiếp một trận đi.
2: Không phải chứ, mới đánh chưa được 10 phút cậu đã chùm tay rồi.
1: Đánh với cậu là 10 phút, nhưng mà trước đó đã chơi một trận 1 tiếng với em cậu.
2: À, cũng phải ha. Anh em chúng ta đều thích bóng rổ, thích vận động mà, không có gì sai.
1: Ý của mình chính là hai anh em của cậu đều không còn người bạn nào khác sao?
2: Giờ cậu mới biết là cậu đã chiếm lấy trái tim anh em tụi mình à? Hết cách rồi, trong lòng tụi mình chỉ có cậu thôi.
0: Gì vậy? Mắc cỡ hả?
1: Đối phó Kiki, cậu không mệt sao?
2: Một mặt làm quý ông lịch sự để đối phó Khải Kỳ, mặt khác phải quan sát Lương Tĩnh Sầm, xem phản ứng của cô ấy có để lộ tẩy không. Đủ mệt rồi.
1: Để Lương Tĩnh Sầm giả thành nam do cậu sắp xếp mà.
2: Làm ơn, mình tổn thương.
1: Cậu không yếu đuối tới vậy.
2: Ê, đừng nói cái này nữa. Vậy cậu với Lương Tĩnh Phần sao? Tiến triển tốt chứ?
1: Hai chúng tôi không cần tiến triển gì hết.
2: Ê, cậu đừng có quên, giữa chúng ta cá cược với nhau. Cậu lấy được lòng tin cô ấy chưa?
1: Mình có nhịp độ của mình, không cần cậu nhập lòng nhịp đâu.
2: Hết cách rồi. Ai kêu người cậu rút trúng là Lương Tĩnh Phần? Cô ấy không có đơn thuần như Lương Tĩnh Sầm, khó đối phó đó. Cấp độ năm sau.
1: Loại căn bệnh đa nghi giống Lương Tĩnh Phần này, chỉ cần khiến cô ấy thấy bản thân mình đúng là được. Nhưng mình cảm thấy kiểu cách đơn thuần giống như Lương Tĩnh Sầm thì mới khó đối phó.
2: Không không không, mình lại cảm thấy cô ấy rất dễ nắm bắt. Chỉ cần thiện chí một chút, rất dễ dàng một lòng một dạ. Mình nói cái gì cô ấy tin cái đó.
3: Tôi sẽ gác lại sự xấu hổ. Bắt đầu từ giây phút này, tôi chỉ có thể nhớ tôi là Lương Kính Thành, có quan hệ yêu đương với Quang Hằng Dĩ.
2: Sau này những chuyện bất ngờ như vậy có thể sẽ còn xảy ra. Tôi chỉ hy vọng cô hiểu là tôi sẽ không cố ý trêu chọc lợi dụng cô đâu. Nếu trong lòng cô không thoải mái, cô cũng phải nói với tôi. Còn nữa, những chỗ mà cô để ý, cô cũng nói với tôi. Tôi cũng sẽ tránh chạm vào những giới hạn của cô.
3: Thật ra chỉ cần không chạm vào những nơi quá riêng tư thôi, tôi đều có thể tiếp nhận. Đúng rồi, có lẽ chúng ta không cần phải hôn nhau đâu.
2: Cô có thể không?
3: Đương nhiên là không thể rồi. Nụ hôn đầu quý giá của tôi phải để lại cho bạn trai thật của tôi.
2: À, tôi biết rồi, không thành vấn đề. Chúng ta không cần phải hôn nhau.
3: Thiệt là tốt. Anh thấy nào? Có chỗ nào không được phép đụng không?
2: Tới đi. Ngoại trừ bộ phận trọng điểm, mấy cái khác cô muốn sờ ở đâu thì sờ ha, tùy ý cô. Chỉ có một mình cô có phúc lợi này đó. Ê, tốt quá rồi. Xem ra khóa học ngoại khóa của chúng ta rất thành công. Có thể quay về thông thả nghỉ ngơi rồi.
3: Đây là thể hiện thành tích. Đi thôi.
2: Mình cảm thấy lần cá cược này mình có thể thắng một cách nhẹ nhàng rồi.

0: Chủ nhà mới thật sự đã đồng ý sao chị?
1: Ừ, nội trong 3 tháng sẽ không bán tiệm bánh ngọt đó. Hơn nữa chúng ta tuyệt đối sẽ là người được mua đầu tiên.
2: Quả nhiên Lương đại luật sư xuất chiêu, nhất định không vấn đề gì.
0: Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Tiếp theo đó, chị phải kiểm tra rõ ràng ý đồ thật sự của anh ta với nhà mình mới được.
2: Gì mà ý đồ thật sự?
0: Thật ra anh ta luôn cho người giám sát tiệm bánh ngọt của nhà chúng ta.
2: Cái gì? Tại sao lại phải giám sát tiệm bánh ngọt?
0: Anh ta giải thích là nghiên cứu thị trường á, em có tin không?
2: Vậy bây giờ anh ta vẫn đang giám sát tiệm bánh sao?
0: Không còn nữa. Chị và anh ta thỏa thuận không giám sát lẫn nhau. Hơn nữa, anh ta chủ động tới tìm chị bằng thỏa thuận hòa bình. Em biết điều này đại diện cho cái gì không? Giả dối.
2: Ý của chị chính là anh ta có ý định khác. Nhưng mà anh ta đã bán tiệm bánh ngọt rồi.
0: Đây chính là điều kỳ lạ đó. Bán cũng bán rồi, tiệm trong tay anh ta mới là ông chủ. Kết quả tự nhiên anh ta hạ thấp bản thân, chủ động đáp ứng yêu cầu của chị. Đây chắc chắn là có âm mưu.
2: Rốt cuộc là tại sao? Nhà chúng ta có đắc tội với ai không? Không thể nào. Ba là người đàng hoàng, sao có thể làm chuyện có lỗi với người khác?
0: Cái này chị nghĩ hoài không ra. Dù sao chắc chắn chị sẽ điều tra ý đồ thực sự của anh ta đối với gia đình mình là gì. Cho nên trước lúc đó em không được nói gì với ba mẹ hết, để tránh ba mẹ lo lắng nghe chưa?
2: Em biết rồi. Chị, bản thân chị cũng phải cẩn thận chút đó.
0: Yên tâm, con tiểu hồ ly đó không đấu lại chị đâu.
3: Dạ nhích lên, nhích lên tí xíu đi. Dạ đúng rồi, là chỗ đó đó.
4: Con về rồi.
5: Con về rồi hả?
3: Ê trời ơi, trọng thương rồi nội ơi.
5: Về trễ như vậy á, có phải là không nỡ chia tay với Khải Kỳ hay không?
4: Sau khi trả phòng là con trực tiếp đưa Khải Kỳ về nhà luôn.
5: Con cũng nên uống với con bé một ly trà chiều chứ, rồi cùng ăn bữa cơm. Ăn cơm xong á, lúc đó mới đưa con bé về.
4: Khải Kỳ cũng mệt rồi, con cũng nghĩ mình nên đưa cô ấy về sớm nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.
5: Thôi bỏ đi. Chỉ cần bồi dưỡng tình cảm, bà không yêu cầu nhiều. Sao rồi? Tiến triển tới bước nào rồi? Hả? Nắm tay chưa vậy?
4: Bà nội à, con với Khải Kỳ chỉ là bạn bè bình thường.
5: Vẫn chỉ là bạn bè thôi sao? Qua đêm rồi mà.
3: Bà nội à, tiêu chuẩn qua đêm mà bà nghĩ sẽ không giống với tình hình thực tế đâu đó nha.
5: Bà đã coi hình hai đứa tụi con rất gần gũi. Có phải là đã trò chuyện rất nhiều không?
4: Đúng đó, Kính Thành và Khải Kỳ nói chuyện rất vui vẻ. Hai người bọn họ còn kết bạn với nhau, nói phải cùng nhau thảo luận làm bánh ngọt như thế nào.
5: Ủa sao lại là Kính Thành cùng nói chuyện với Khải Kỳ?
4: Bởi vì bọn họ có cùng chung sở thích. Khải Kỳ đã hẹn với Kính Thành, nói là lần sau nếu có thời gian sẽ cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau làm bánh ngọt đó.
3: Cho nên cô ấy lén lút hẹn bạn anh, nhưng không lén lút hẹn anh hả?
4: Đúng vậy.
5: Trời ơi, cô cháu dâu của tôi sắp bị người khác cướp mất rồi, con còn cười nữa.
4: Bà nội à, bà đừng có lo. Kính Thành cậu ấy chắc chắn sẽ không yêu Khải Kỳ đâu.
3: Chưa chắc đâu nha. Kính Thành nhìn cũng đẹp trai chứ bộ. Là chàng đẹp trai mà các cô gái nhìn đã động lòng rồi.
5: Thật sự sẽ động lòng sao? Trời, vậy nếu Khải Kỳ thích cậu Kính Thành đó thì tính sao đây?
4: Ê bà nội, đừng có nghe hàng đạt nói bậy. Bà đừng có lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, có được không? Con về phòng trước cất hành lý đây.
3: Rốt cuộc anh ấy lấy sự tự tin từ đâu mà tin tưởng người bạn đó không bên cạnh Khải Kỳ chứ?
5: Bà tuyệt đối không để người khác cướp mất cháu dâu của bà đâu.
2: Luyện tập với cặp đôi nói ngủ ngon. Ngày mai tôi sẽ cố gắng ngủ ngon.
4: Cô sẽ làm rất tốt mà. Mã bổ sung cách viết ngủ ngon chính xác giữa các cặp đôi. Ngủ ngon. Trả lời nhanh mới.
6: Chúng ta có thể sẽ nhanh chóng gặp nhau rồi.

0: xin hỏi... Tôi tên Lương Cánh Thành. Hôm nay tới thực phẩm Ngọc Quan trình diện, có thể thông báo giúp tôi không?
1: Được, tôi giúp anh gọi điện thoại. Đây là đại sảnh, có một vị tên Lương Kính Thành tới thực phẩm Ngọc Quan trình diện. Đúng vậy. Được. Anh Lương à, sếp tôi mời anh trực tiếp lên lầu, tôi sẽ dẫn đường cho anh.

0: Hôm nay bà tìm con có chuyện gì không bà?
1: Bánh của tiệm này nè, rất nổi tiếng á, ăn thử đi.
0: Cảm ơn bà nội.
1: Sẽ không làm trễ công việc con chứ?
0: Gặp mặt bà nội quan trọng hơn công việc mà.
1: Con luôn chu đáo vậy, chẳng trách hai anh em tụi nó có tâm sự đều chỉ nói với con thôi à. Không thèm nói với bà.
0: Bà nội, bà yên tâm đi, những gì mà họ nói với con, chỉ cần bà muốn, con sẽ báo lại hết cho bà biết.
1: Con đó, từ lúc con còn nhỏ luôn thông minh và hiểu chuyện. Nè, cái bà muốn hỏi á, là người bạn của Hằng Dĩ, Lương Kính Thành.
2: Kính Thành là trợ lý đặc biệt tôi mới tuyển. Đây là thư ký cố.
3: Xin chào thư ký cố. Sau này xin chỉ giáo nhiều hơn.
4: Cũng mong anh chỉ giáo nhiều hơn. Thì ra quan tổng kêu tôi sắp xếp bàn ghế là cho trợ lý đặc biệt.
2: Thư ký cố, cô đừng nghĩ nhiều. Tôi tìm Kính Thành tới không phải là vì nghi ngờ năng lực của cô, cũng không phải thay thế cô, là bởi vì Kính Thành với
0: Hằng Dĩ có thể nói là hoàn nạn thế chân tình. Nửa năm trước Hằng Dĩ đã gặp phải cái ăn già,
2: là Kính Thành đã xúc chiêu đuổi được tên lừa gạt đó, giúp cho tôi tiết kiệm được 5,000 tệ.
0: Sau đó Hằng Dĩ phát hiện Kính Thành là một thợ làm bánh thiên tài.
2: Bánh ngọt anh ấy làm thật sự rất có sáng tạo. Ai mà nghĩ tới kẹo nổ để bên trong bánh ngọt chứ.
0: Cho nên Hằng Dĩ lập tức đặt trà chiều trong vòng 10 ngày ở chỗ Kính Thành.
2: Hơn nữa, chúng tôi còn có nhiều suy nghĩ giống nhau. Tôi không dễ dàng gì thuyết phục được cậu ấy.
0: Cuối cùng, sự nhiệt tình của Hằng Dĩ cảm động anh ấy, nên Kính Thành đồng ý làm trợ lý đặc biệt của Hằng Dĩ.
1: Nghe có vẻ là một đứa trẻ lanh lợi ha. Có sáng tạo, biết làm bánh ngọt. Chẳng trách Khải Kỳ nói nhiều với cậu ấy vậy.
0: Tại sao bà nội lại thở dài?
1: Tiểu Vũ à, con nói coi, Kính Thành tốt vậy, Khải Kỳ có khi nào thích cậu ấy không?
0: Bà nội bà yên tâm đi, Kính Thành sẽ không thể nào thích Khải Kỳ đâu.
1: Sao con nói giống y như Hằng Dĩ vậy? Rốt cuộc tự tin từ đâu ra?
0: Tôi có được biết Kính Thành đã có người cậu ấy thích rồi.
1: Thật sao? Chắc chắn chứ?
0: Chắc chắn 100% luôn.
1: Hèn chi con với Hằng Dĩ đều một bậc đó không thể nào. Người già mà lúc nào cũng suy nghĩ nhiều.
0: Tôi giúp cậu giải quyết chuyện này rồi. Tạm thời có lẽ bà nội sẽ không nhắm vào Lương Tĩnh Sâm đâu.
2: Nội dung chúng ta nói hình như giống như nhau. Loại ngầm hiểu ý này, mọi người trong công ty là nam giới, chắc chắn đang rất nóng lòng muốn chúng ta kết hôn đầu tiên.
0: Đưa biểu cảm của cậu mình giữ cho.
2: Giữ thì giữ đi, làm gì nghiêm túc vậy?
0: Bước vào hôn nhân giống như tự tìm đường chết vậy. Nếu như cậu muốn chết sớm, xin đừng kéo mình theo.
2: Được, mình tôn trọng cậu. Yêu mình không nhất định phải có được mình, nhưng mà mình yêu cậu thì nhất định sẽ nói với cậu. Vì để tán thưởng biểu hiện xuất sắc của cậu trước mặt bà nội, mình đã chuẩn bị một phần quà để gửi tặng cậu.
0: Không cần đâu, sinh nhật mình mấy tháng nữa mới tới mà.
2: Tin tưởng mình, cậu vô cùng cần thiết. Hơn nữa,

0: điều bất ngờ này lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mặt cậu. Cậu từ từ mà chờ đi.
1: Cậu lại chơi trò gì nữa đi?
0: Bí mật ma thuật.
1: Hãy suy nghĩ về bí mật của bản thân cậu. Trợ lý cậu đâu? Sao lại không thấy người đâu?
0: Thư ký cố đang hướng dẫn cậu ấy làm quen với môi trường công ty. Cậu ấy buộc phải học được làm cách nào để phục vụ quan tổng tốt nhất.
2: Một ngày quan tổng uống ít nhất 3 ly cà phê. Phải nhớ kỹ, anh ấy chỉ uống cà phê đen.
3: Chờ một lát, tôi nhớ là Hằng Diễn. Không phải, là quan tổng. Món anh ấy thích uống nhất là latte, còn phải thêm 3 gói đường.
2: Không thể nào, tôi phụ trách chuẩn bị cà phê cho quan tổng. Anh ấy không uống latte.
3: Anh ấy uống... latte anh thích uống nhất, còn phải bỏ thêm 3 gói đường nữa. Tôi chuẩn bị cho anh rồi.
0: 3 gói?
2: Tôi có nói với trợ lý Lương anh không uống latte, giờ anh ấy có một mực nói rất hiểu anh.
3: Dù sao chúng ta cũng là bạn bè tốt mà.
0: Đúng, tôi thích uống nhất là latte cho thêm đường.
2: Tôi thật sự không biết.
1: Tôi cũng không biết luôn. Tôi cho là quan tổng thích nhất là cà phê đen, có mùi rượu mạnh.
0: Cái này tốt thật đó. Chỉ có những người thân thiết với mình biết thôi. Cô là thư ký, còn cậu chỉ là một người bạn cùng lớn lên, đương nhiên là không biết.
1: Uống nhanh đi, nếu không cà phê nguội bây giờ.
0: Cậu ngay cả mình thích uống cà phê nguội cậu cũng không biết. Hoàn toàn không như Kính Thành.
1: Mình chắc chắn không thích mạo hiểm giống như cậu, nhưng mình tin tưởng trợ lý Lương sẽ đem cho cậu rất nhiều cảm giác mạo hiểm. Trợ lý Lương à, xin hỏi quan tổng còn có sở thích nào mà người khác không biết không đi?

0: trợ Lý Lương. Kính Thành,
1: thật xin lỗi, tôi nhìn thấy nỗi cuốn hút quá.
0: Cuốn hút sao?
1: Phải đó, anh thật sự là rất đẹp.

0: Lúc nãy màn trình diễn nhập tâm đó của cô thật sự lợi hại lắm đó. Tôi thấy thư ký cố chắc chắn bắt đầu nghi ngờ.
1: Tôi còn lo có khoa trương quá không, diễn xuất hơi lố quá.
0: Tôi cảm thấy không đâu. Với thư ký cố mà nói, tôi cảm thấy rất ổn. Không tin cô hỏi cậu ấy.
2: Kỹ thuật diễn của cô tốt như vậy, làm tôi thấy không thoải mái.
1: Không thoải mái? Vậy tôi nên thay đổi thế nào đây?
0: Trời ơi, cậu ấy thấy không thoải mái nghĩa là cô diễn xuất sắc rồi đó. Bởi vì trước đó công ty lan truyền tôi và cô ấy là một cặp, cho nên bây giờ sự xuất hiện của cô đương nhiên khiến cho cậu ấy cảm thấy không thoải mái, tin đồn sẽ càng lan nhanh hơn.
1: Ý của anh có phải là tận dụng sức mạnh?
0: Ê, không sai. Trước khổ sau sướng, trước thuận sau đảo.
1: Vậy tôi hiểu rồi. Sau này tôi khiến anh ta càng khó chịu hơn.
0: Càng không thoải mái càng tốt.
3: Chào, tôi sắp tới dưới tòa nhà công ty anh rồi. Được, vậy tôi biết anh mặc gì rồi, lát nữa tới tìm anh. Được, gặp ở lầu 1.
0: Tôi cảm thấy cô thực sự càng ngày càng lấy xe thành thục đó. Chúng ta đã bàn trước rồi, đừng
3: Lưu
0: có ngại
3: sao?
0: Ngùng, ngại ngùng thì không diễn được.
3: Mặt tây phục, xíu nữa không nhận ra luôn. Bên cạnh là ai vậy? Anh lớp trên A gì? Chụp lén hù dọa chơi.
0: Chris, làm gì đó? Lôi lôi kéo kéo, tới đây. Tâm trạng không tốt sao? Ê, nhà cậu có phải là mở quán bún không?
1: Ông chủ quán bún sao?
0: Cười cái đi. Cười cái đi mà.
3: Lương Tĩnh Sâm, qua đây. Muốn làm gì em gái tôi?
1: Chị, trước hết chị đừng kích động. Anh ấy là...
3: Anh ấy là ai chị biết rất rõ, là phó tổng.

0: thực phẩm Ngọc Quang Vệ Vũ Quyền là chủ nhà mới của tiệm nhà mình.
1: Anh là chủ nhà mới?
0: Chị đã biết trước. Anh ta muốn giấu thân phận, nếu không sao em ở bên anh ta được. Anh chủ động từ bỏ mạng WeChat thì ra là muốn tìm được em gái tôi.
2: Cô Lương à, cô bình tĩnh chút đi.
0: Anh ra tay với em tôi còn kêu tôi bình tĩnh hả? Anh thật sự là một con cá mưu mô xảo quyệt. Phát hiện tôi không giải đối phó thì bị ổi vô sĩ tìm cách tiếp cận em tôi, cho rằng nó đơn thuần dễ lừa đúng vậy không?
2: Tôi cảm thấy chúng ta nên tìm một nơi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.
0: Bây giờ tôi đang cảm thấy rất bực mình, đầy bụng khó tiêu, không có gì để nói với anh hết. Tôi cảnh cáo anh, tránh xa em gái tôi ra.
1: Chị, thật sự chị không biết anh ấy là ai phải không? Làm sao lại quen biết anh ấy? Có phải anh ấy là chủ nhà mới sao?
0: Đúng đó, hai người quen biết lâu vậy mà em không biết sao?
1: Có phải em... cái đó...
2: Cô ấy không quay lại, cậu tính làm sao đi?

0: Xin kính chào bà con nông dân, chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đồng Hành và Chia Sẻ. Kính thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, những tháng giữa mùa mưa là giai đoạn nhiều loại cây trồng chủ lực của Tây Nguyên như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đang bước vào thời kỳ sinh trưởng và phát triển quan trọng. Đây cũng là thời điểm quyết định lớn đến năng suất, chất lượng nông sản sau khi thu hoạch. Tuy nhiên, cùng với nguồn nước dồi dào, thời tiết mưa nắng xen kẽ, độ ẩm không khí cao cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, nuôi trái và sinh trưởng của cây trồng. Bên cạnh đó, việc quản lý dinh dưỡng, thoát nước và chăm sóc vườn cây trong giai đoạn này cũng đặt ra không ít thách thức đối với bà con nông dân. Chính vì vậy, chương trình Đồng Hành và Chia Sẻ hôm nay sẽ cùng bà con trao đổi chủ đề chăm sóc các loại cây trồng giữa mùa mưa. Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, chương trình mong muốn cung cấp thêm những giải pháp thiết thực giúp bà con chủ động chăm sóc vườn cây, hạn chế sâu bệnh, sử dụng phân bón hợp lý và nâng cao hiệu quả sản xuất trong điều kiện thời tiết mùa mưa. Và tham gia trong chương trình, tôi xin được giới thiệu Tiến sĩ Tôn Nữ Tuấn Nam, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
1: Xin chào bà con nông dân và quý khán giả xem.

0: Đài.
1: Xin giới thiệu thạc sĩ Trương Văn Cao.
2: Dạ, xin kính chào bà con.
1: Xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Duy, trưởng vùng Tây Nguyên, công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
3: Dạ, xin kính chào bà con.
1: Và ngay sau đây, xin mời bà con nông dân, quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
4: Những cơn mưa nối tiếp nhau đã phủ xanh khắp các vùng chuyên canh cây trồng của Đắk Lắk. Sau nhiều tháng khô hạn, những vườn cây dần lấy lại sức sống, bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh. Đây cũng là thời điểm người nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào một vụ mùa thuận lợi, nhưng đồng thời cũng bắt đầu đối mặt với không ít nỗi lo. Độ ẩm tăng cao, mưa nắng đan xen đang tạo điều kiện để nhiều loại sâu bệnh phát sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nuôi trái, phát triển cành lá và tích lũy dinh dưỡng của cây trồng. Tại thôn 6A, xã Ek Tua, tỉnh Đắk Lắk, gia đình anh Trần Vĩnh Trường hiện canh tác 7 sào cà phê, sen hồ tiêu. Bước vào giữa mùa mưa, vườn cây đang trong giai đoạn cần được chăm sóc kỹ để nuôi trái, giữ bông và hạn chế sâu bệnh. Tuy nhiên, thời tiết mưa nắng thất thường khiến việc chăm sóc của gia đình gặp không ít khó khăn.
5: Nếu mà cái mùa mưa năm nay thì giờ hiện tại là cái mùa mưa nó diễn biến cũng thất thường. Nên là giờ như đối với cà phê thì giờ hiện tại cũng đang gặp một số vấn đề là sâu bệnh nấm, nó ảnh hưởng tới cái việc quả trái là nó bị rụng đó, thế là một số là bị khô cằn. Còn như hồ tiêu thì giờ hiện tại là cái để mình làm cái lượng bóng á thì giờ cũng đang gặp một số vấn đề là bóng nó rắn, nó đều, nên là cái lượng bóng thì ra lúc gọi là cái chuỗi nó ra thì chuỗi đầu có mà chuỗi trọng cũng có đó, nên là cũng khó khăn về cái vấn đề làm bóng của tiêu.
4: Không chỉ cà phê hay hồ tiêu, giữa mùa mưa cũng là giai đoạn người trồng sầu riêng đặc biệt quan tâm. Đây là thời điểm cây tập trung nuôi trái, trong khi độ ẩm cao và lượng mưa lớn lại tạo điều kiện để nhiều đối tượng nấm bệnh phát sinh, nhất là ở những vườn có mật độ trồng dày và khả năng thoát nước kém.
6: Công tác chuyển giao kỹ thuật chăm sóc sầu riêng thì được xã chú trọng. Để thời điểm hiện tại thì một số cái vùng mà do chủ yếu là họ tập trung vào cái mật độ khoảng cách của họ trong nó chưa được đảm bảo, nên là khi mà xảy ra cái vấn đề sâu bệnh đa số là phát sinh hai loại chính, đó là cái Phytophthora và cái Fusarium solani. Hai cái loại đó thì bà con cũng bước đầu là cũng khống chế bệnh tốt.
4: Giữa mùa mưa, mỗi loại cây trồng đều có những yêu cầu chăm sóc riêng, nhưng điểm chung vẫn là sự chủ động của người sản xuất trong việc theo dõi diễn biến thời tiết, quản lý dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh đúng thời điểm. Vậy trong điều kiện thời tiết như hiện nay, bà con cần ưu tiên những giải pháp nào để vừa bảo vệ vườn cây, vừa duy trì năng suất và chất lượng nông sản? Đó cũng sẽ là nội dung sẽ được các chuyên gia cùng trao đổi trong chương trình Đồng hành và Chia sẻ hôm nay.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy là giữa mùa mưa, giai đoạn cây trồng sinh trưởng mạnh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh sâu bệnh. Những diễn biến của thời tiết đang đặt ra không ít thách thức đối với người sản xuất trong việc chăm sóc và bảo vệ vườn cây. Vâng, thưa tiến sĩ Tuấn Nam ạ, qua thực tế theo dõi sản xuất ở Tây Nguyên thì tiến sĩ có đánh giá như thế nào về những tác động của thời tiết đối với các loại cây trồng chủ lực hiện nay ạ?
7: Vâng, thưa bà con nông dân, thì năm nay thời tiết nó rất là khác với mọi năm. Mùa mưa đã đến thì theo như phóng sự chúng ta thấy là cây cối cũng phủ một màu xanh đấy. Nhưng mà năm nay thì mưa đến rất là muộn và cái lượng mưa trong những tháng vừa qua cũng rất ít so với mọi năm. Vì vậy mà cây trồng cũng có những gặp những cái hạn chế nhất định. Chúng ta xem qua một những cái phóng sự của những anh trồng sen cả hồ tiêu vào vườn cà phê rồi sầu riêng, thì thật ra khi mưa ít như vậy thì cái vấn đề bệnh tật trên các loài cây nó sẽ không phát triển nhanh, không phát triển nhiều và mạnh bằng những cái năm trước đây. Nhưng mà cái vấn đề sinh trưởng với tốc độ sinh trưởng của cây, nhịp điệu độ sinh trưởng của cây nó bị ảnh hưởng nặng bởi thời tiết, cho nên nó cũng hạn chế sinh trưởng và cũng sẽ ảnh hưởng tới năng suất của những cái loài cây trồng chính như cà phê, hồ tiêu rồi sầu riêng về sau. Thì theo tôi thấy và bà con nông dân đánh giá là độ ẩm trong những tháng đầu mùa mưa và sắp tới đây, độ ẩm đất, cái lượng mưa nó không đủ cho nên độ ẩm nó rất là quan trọng đối với nhiều loài cây trồng. Thì tôi nói với như đối với cây cà phê chẳng hạn, vấn đề sâu bệnh chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà đối với cây cà phê chẳng hạn thì những tháng vừa rồi mưa ít quá, và tôi thấy có những vườn cà phê bọn

0: phép một chút này, là tại vì thế này, tức là về nói là về thời tiết á, thì ẩm độ không đủ để bón phân là một chuyện, nhưng ẩm độ vào đầu mùa mưa nếu như quá thấp như những tháng vừa rồi á, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới kích cỡ của hạt cà phê sau này. Tại vì chúng ta biết cái quả cà phê sau khi nở hoa và từ khi nở hoa cho tới 3-4 sau thì nó nằm im ở trên cành á, ở dạng đinh kim. Nhưng mà sau đó khi mà 3-4 tháng sau khi nở hoa thì nó mới bắt đầu phát triển nhanh, rất nhanh về thể tích và của cái quả cà phê và cái vỏ thóc ở bên trong. Thì đúng vào thời điểm này đây, nếu như bây giờ mà thiếu nước không đủ để hình thành cái khoang vỏ thóc thì sau này cái nhân cà phê nó sẽ nhỏ. Thì cái đó là những cái việc theo dõi nhiều năm và nhiều vùng khí hậu cho thấy là như vậy. Cho nên những bà con nào mà áp dụng tưới nước, chủ động tưới nước trong điều kiện quá khắc nghiệt như thế này để bón phân cho cà phê vừa kịp thời mà vừa cung cấp đủ nước để làm thành cái khoang vỏ thóc thì sau này sẽ có một mùa năng suất cà phê rất là cao. Còn nếu không mình sẽ bị hạn chế năng suất. Còn anh Trường đang băn khoăn về cái hồ tiêu thì có một điều này tôi cũng muốn chia sẻ với bà con, là vì bây giờ đúng là hồ tiêu đang ra hoa. Thì theo dự báo thời tiết thì tháng 6, tháng 7 đã hàng rồi mà sau đó còn hàng nữa. Nghĩa là năm nay chúng ta sẽ có hàng El Nino rất là mạnh liệt. Nếu như hoa tiêu khi nó đã ra rễ đã dài và hoa bắt đầu nở ở trên những cái rễ đó mà trời khô hàng quá, nóng bức khô hàng quá, không còn được, nghĩa là không mưa khoảng 7 ngày, 10 ngày trở lên chẳng hạn, thì nó quá khô hàng thì nó sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều tới cái sự đầu quả. Tức là nếu như chúng ta không tưới nước bổ sung thì sau đó quả nó sẽ bị răng cưa rất là nhiều. Còn bây giờ nếu như nó đang ra hoa mà gặp hàng thì bà con cũng nên tưới nước vào để mà cho nó ra, cho nó tập trung. Như vậy có nghĩa là gặp những cái lúc thời tiết khó khăn như thế này thì chúng ta phải hỗ trợ để cho cây nó sinh trưởng theo đúng nhịp độ của nó ở trong một cái chu kỳ sinh trưởng. Còn với cái cây sầu riêng thì chắc là đây cũng là một cái cây có giá trị kinh tế cao, nên tôi thấy hầu hết các vườn sầu riêng đang giai đoạn cả lưỡng mà thì bà con chủ động tưới nước. Phần lớn là vẫn chủ động tưới nước trong những cái tháng vừa qua, tuy là cái lượng mưa không hạn chế, lượng mưa rất là hạn chế, nhưng bà con chủ động tưới nước thì cũng được. Như vậy thì về cái vấn đề thời tiết thì tôi nhận mạnh là bây giờ nhiều khi chúng ta phải thay trời làm mưa để cho cây nó đúng cái nhịp độ sinh trưởng của nó.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Tuấn Nam với phần chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng, thưa thạc sĩ nông nghiệp Trương Văn Cao ạ, trong phóng sự vừa rồi thì cán bộ khuyến nông địa phương cho biết là trên một số vườn sầu riêng đang có nguy cơ phát sinh hai đối tượng nấm bệnh là Phytophthora và Fusarium solani. Vậy là bà con cần nhận biết những cái dấu hiệu ban đầu của hai loại bệnh này như thế nào và đâu là những biện pháp phòng ngừa cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay ạ?
3: Yeah. Qua phóng sự ta thấy rằng là theo ý kiến của anh Tâm thì có quan tâm đến cái bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium. Thì đối với sầu riêng, cái nấm Phytophthora thì nó đây là cái loại nấm mà nó gây ra cái hiện tượng là bệnh xì mũ thối thân trên cây sầu riêng. Và đặc biệt là đối với những cái thời điểm mà mùa mưa là cái độ ẩm tăng cao thì nó lại bị nặng hơn. Cái thứ hai là trong cái điều kiện bà con chúng ta thâm canh, chúng ta sử dụng cái phân bón nó mất cân đối, ví dụ dùng cái đạm mà nó cao thì nó cũng là trong một trong những cái nguyên nhân gây ra cái sự tấn công của cái nấm Phytophthora trên cây sầu riêng. Thì cái mà cách nhận biết thì bà con chúng ta ra vườn buổi sáng sớm, ta ra vườn thì bà con nhìn thấy trên cái cây sầu riêng ở một số cái vị trí trên thân hoặc là ở cái nách cành với thân thì nó có cái vết ướt, và nếu bị nặng thì nó sẽ chảy nước và cái nước đó nó chảy loang trên cái thân, thì đó là cái triệu chứng điển hình là cái bệnh xì mũ thối thân. Còn ở cái giai đoạn mà nuôi trái thì thỉnh thoảng bà con sẽ thấy có trên cái trái nó có những cái nấm màu đen như cái đồng tiền và sau đó nó rụng cái trái non thì đây là nếu mà bị nặng thì nó sẽ xâm nhập vào cái trái. Còn trên lá thì bà con có thể nhìn thấy rằng là trên cái lá sầu riêng thỉnh thoảng bà con ra vườn sẽ thấy khi mà cây đã nhiễm cái nấm Phytophthora này thì nó có hiện tượng vàng lá và nó cháy lá. Và khi mà nó kết hợp với cái nấm Fusarium thì cái nấm Fusarium thường nó tấn công vào cái bộ rễ của cái cây sầu riêng và nó làm cho cái rễ nó bị thối đen, do đó là cây không có hấp thụ được dinh dưỡng nước phân

0: và nó chuyển sang cái màu vàng. Đầu tiên là một vài cái lá vàng ở trên cây sầu riêng, sau đó nó bị nặng thì cái số lá vàng nó rụng ở trên cái dưới gốc chúng ta thấy rất là nhiều. Thì đó là cái bệnh do nấm Phytophthora và Fusarium trên cái cây sầu riêng. Và như vậy khi mà nó bị như vậy thì bà con ta lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là đối với trong cái thời điểm hiện nay thì sầu riêng chúng ta có một số vườn thì khoảng 50 ngày, 60 ngày. Hoặc là những cái vườn mà ra cái lứa hoa đầu thì có thể là 7-80 ngày sau khi đột trái. Thì bà con chú ý là trong cái giai đoạn hiện nay là khi mà phát hiện ra có cái bệnh mà Phytophthora hoặc là cái Fusarium gây cái thối cái rễ ở dưới cây sầu riêng thì bà con xử lý bằng cách thứ nhất là về cái biện pháp canh tác thì bà con chúng ta trong quá trình như mà phát hiện ra chúng ta xử lý bằng một số cái loại chế phẩm sinh học, chứ bà con thể dùng là cái nấm Chico Đạt Ma chúng ta tưới vào gốc hoặc là chúng ta có thể phun trên cây để hạn chế cái sự lây lan. Và nếu mà trường hợp thứ hai là bà con xem lại trong cái quá trình canh tác như vậy, cái việc chúng ta bón thúc nuôi trái thì là chúng ta nên sử dụng phân bón làm sao nó cân đối cái tỷ lệ đạm lân kali cho nó phù hợp. Chúng ta không nên lạm dụng sử dụng mà phân để mà tăng cái kích thước trái lớn nhanh, chúng ta dùng đạm nó mất cân đối thì nó cũng làm cho cái nấm Phytophthora nó phát triển mạnh. Một cái vấn đề nữa là khi mà nó bị như vậy thì bà con nên về biện pháp mà hóa học thì chúng ta sử dụng cái thuốc có cái một số hoạt chất ví dụ như là metalaxin hoặc là bà con có thể dùng cái dimethylbop để chúng ta nếu mà bị xì mũ mà cái mức độ nhẹ thì bà con có thể là dùng thuốc chúng ta bôi ngay cái vết bệnh để làm cho nó khô. Còn nếu nó bị nặng hơn thì bị thối rễ nữa thì bà con có thể dùng kết hợp cái metalaxin chúng ta kết hợp với mạnh con giáp chúng ta tưới dưới gốc để chúng ta vừa trị cái Phytophthora vừa trị cái nấm Fusarium. Một vấn đề nữa là trong quá trình chúng ta xử lý như vậy thì bà con có thể là phun trên lá ướt hết toàn bộ cái cây. Nếu chúng ta dùng có hai cái một số cái hoạt chất mà đặc trị cái nấm Phytophthora ví dụ như là dimethylmop hoặc là metalaxin, chúng ta phun lên cây và chúng ta kết hợp vừa bôi và chúng ta tưới gốc để tránh cái việc mà lây lan cái nấm Phytophthora. Và đặc biệt cái Fusarium này dưới gốc thì chúng ta cũng phải là tưới. Như vậy là sử dụng chúng ta là hai lần, cách nhau có thể là 7 đến 10 ngày chúng ta lặp lại lần thứ hai để tránh cái lây lan cái nấm Phytophthora và Fusarium trên cây sầu riêng. Và chia sẻ của bạn Tâm của bà con ạ.
1: Xin được cảm ơn Thạc sĩ Nông nghiệp Trương Văn Cao với nội dung vừa rồi. Thưa kỹ sư Nguyễn Văn Duy ạ, giữa mùa mưa là giai đoạn cả cà phê và sầu riêng đều có nhu cầu dinh dưỡng rất là lớn để nuôi trái và đồng thời là phải đối mặt với nhiều bất lợi từ thời tiết và sâu bệnh. Vậy thì bà con cần phải lưu ý những nguyên tắc nào trong sử dụng phân bón để cây có thể hấp thu hiệu quả và có thể phát triển một cách tốt nhất trong thời điểm này ạ?
2: Vâng, chúng ta thấy là đối với cái giai đoạn mà tháng 6, tháng 7 mà đặc biệt là giai đoạn hiện nay thì những cái cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu hay sầu riêng đều là những cái cây trồng mà đang ở trong giai đoạn trọng điểm của cái sinh trưởng. Và cái việc bổ sung phân bón, bổ sung dinh dưỡng NPK, các yếu tố đa lượng, trung lượng, vi lượng là một cái điều không thể thiếu đối với các loại cây trồng, trong đó có cái nhóm cây công nghiệp dài ngày. Thì như trong cái phóng sự chúng ta thấy thì đặc biệt là những cái vườn trồng sen là ví dụ như nếu chúng ta trồng thuần cà phê hay thuần hồ tiêu hay thuần sầu riêng thì khi sử dụng các cái sản phẩm phân bón nó sẽ có những cái phân bón chuyên dùng thì nó đảm bảo những cái tỷ lệ, những cái thành phần trong đó và phù hợp nhất cho cái cây trồng thuần. Tuy nhiên khi mà trồng sen 2 đến 3 loại cây trong cùng một vườn, có những vườn là cà phê sen tiêu, có những vườn cà phê sen sầu riêng thì trong cái quá trình sử dụng cái yếu tố dinh dưỡng để mà chăm sóc các loại cây trồng thì bà con cũng nên lưu ý một số cái vấn đề. Thứ nhất thì đối với cây hồ tiêu thì chúng ta thấy trong phóng sự thì anh bảo là tiêu thì ra giá, thì lúc cái giá trong thì ra mà cái ngoài thì nó lại không ra, mà không ra hoa. Thì thực tế ra đối với những vườn trồng sen thì thường chúng ta hay tưới sầu riêng, và đặc biệt là trồng sen mà có những cái tiêu mà trồng sen trong sầu riêng thì thường nó cái ẩm độ nó bị ảnh hưởng liên tục và cái sự phân hóa mầm hoa của cây hồ tiêu nó sẽ không được đạt cái tỷ lệ cao, và như vậy thì nó sẽ ra giá nó lõi chõi. Thì cái đó là cái điều tất yếu của cái việc trồng sen. Và còn nếu những cái vườn hồ tiêu trồng thuần thì năm nay tôi thấy là nhìn chung là năm nay với cái thời tiết ít mưa, mưa muộn ít mưa và nó phù hợp cho cái phân hóa mầm hoa tiêu. Phải nói năm nay những cái vườn trồng thuần tiêu thì cái độ ra giá khá đồng đều. Những cái vườn tôi đi, một vài vườn của các bác nông dân trồng chuyên cho tiêu thuần tiêu thì cái độ đồng đều của các cái trụ và cái độ giá ra hiện nay ra giá nó phải nói là phải nó đạt dự báo là cũng là đạt mùa đấy, là ra giá rất là tập trung. Thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tốt đối với cái cây tiêu. Tuy nhiên thì cái phân bón trong giai đoạn này thì giống như tiến sĩ Thông Nam đã chia sẻ, cái yếu tố dinh dưỡng đối với cây cà phê và nước trong cái giai đoạn trái nó bắt đầu lớn nhanh giai đoạn đầu là rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta phải chủ động được nguồn nước tưới và bón phân phù hợp đúng cái thời điểm. Chứ nếu mà cái giai đoạn đầu đinh nó qua 2 tháng, 2 tháng rưỡi bắt đầu khi nó lớn rồi mà không có phân, không có nước thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái kích thước của quả cà phê, xong đó là nó ảnh hưởng cái nhân. Thì chúng ta biết là những cái sản phẩm mà phù hợp thì ví dụ như đầu trâu thì có những cái sản phẩm như đầu trâu tăng trưởng hoặc là những cái dòng NBK chuyên dùng cho cà phê giai đoạn đầu mùa mưa, thì những cái sản phẩm đó chúng ta bón cho cây cà phê giai đoạn để giúp cho trái lớn nhanh. Thì đó là vừa để bổ sung được các yếu tố đa lượng, trung lượng và yếu tố vi lượng. Cái thứ hai đối với cây sầu riêng thì chúng ta biết là đối với Bình Điền thì trong những năm gần đây thì đã có những cái bộ chuyên dùng cho cây sầu riêng rồi, và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà những cái giai đoạn trái bắt đầu lớn và bắt đầu là nở hồng thì Bình Điền cũng có những cái dòng ba số, ba số 15, ba số 16, hoặc là dùng cái sản phẩm nếu những cái vườn mà chúng ta làm với cái thành phần dinh dưỡng nó phù hợp thì chúng ta đi cái dòng đầu trâu xanh cao cấp, chúng ta bón ở giai đoạn này vẫn phù hợp và rất là tốt vì nó có cái đạm nitrat thì nó hấp thu bền hơn. Cái thứ hai nữa là có một cái sản phẩm đầu trâu nuôi trái sử dụng cái hoàn toàn bằng cái kali sunfat K2SO4, thì cái sản phẩm này chúng ta dùng ở giai đoạn là trái lên cơm, có nghĩa là giai đoạn sau khoảng tầm cỡ 100 ngày đến 105 ngày thì chúng ta bắt đầu sử dụng cái sản phẩm này, thì lúc đó thì cái cơm sẽ lên rất là đẹp và cái chất lượng. Nhiều bà con nông dân ở khu vực Buôn Hồ nhà làm khoảng 3 đến 5 hecta sầu riêng thuần, một năm thu có thể 3 đến 50 tấn, mà 2-3 năm nay là dùng cái đầu trâu nuôi trái 14-7-21 của đầu trâu là nghiêng luôn. Nói chung là gặp những cái năm mà mưa nhiều nhưng mà cái độ sượng hay là những ảnh hưởng về cái chất lượng của cơm nó hầu như nó ít bị ảnh hưởng, và nó giúp cho cái chất lượng cũng như bà con chúng ta bán được cái sầu riêng đó có giá nó tốt. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý trong cái việc là sử dụng những cái sản phẩm chuyên dùng cho những cái loại cây trồng, thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả nó cao hơn. Đó là một vài thông tin thêm để chúng ta, đặc biệt là những bà con chúng ta trồng sen, nhiều loại cây trồng trong một cái vườn thì chúng ta cũng lưu ý về cái vấn đề về cái bón phân.
1: Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời đã có những chia sẻ vừa rồi. Bây giờ sẽ là những clip, những hình ảnh, câu hỏi mà bà con đã gửi về cho chương trình thông qua số Zalo 0935622289. Xin mời bộ phận kỹ thuật phát hình ảnh. Trong vườn cây cà phê của tôi có vài cây bị nấm và nứt thân như trong hình. Tôi dùng chế phẩm sinh học nấm Trichoderma đối kháng để diệt nấm này được không? Hay dùng thuốc hóa học diệt nấm vậy? Vườn này cây cà phê trồng vào năm 1987 rồi. Vâng, với câu hỏi này thì xin mời phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam.
3: Chúng ta vừa thấy một cái hình của một bác nông dân vừa chụp gửi lên phải không ạ? Cây cà phê nó rất là to. Vỏ thì nứt nẻ sần sùi, mà thậm chí trong những cái vết nứt nữa là còn mọc lên những cái nấm gì gọi là nấm thường đặng, chứ không phải là cái nấm mà gây hại trên cây. Nấm thường đặng nó có tai nấm đa hoa, những cái hạt những cái tai. Trước hết là tôi xin chia sẻ về cái câu dùng cái ý hỏi thứ nhất á, là dùng sản phẩm Trichoderma là một sản phẩm phân sinh học á, có chữa được cái bệnh nứt thân ở trên cây cà phê không, nước thân khô á, thì cái câu trả lời là được, rất tốt nữa là khác, vì đó là sản phẩm sinh học. Nhưng mà nó chỉ hiệu quả khi nào chúng ta chữa rất sớm thôi, tức là phòng là chính. Sản phẩm sinh học thì thường thường là phòng là chính, và hoặc là nó mới thấy cái vết nứt, nó cái thân cây cà phê nó mới nhô lên và chưa đến nỗi mà lở loại rồi mọc ra những cái nấm khác như trong đó đâu. Tức là khi mà như vậy thì tôi nghĩ là nó ăn sâu vào mặt gỗ rồi. Cái nấm Fusarium, tại vì cái bệnh lở nứt thân trên cây cà phê là do nấm Fusarium, và cái nấm này nó ăn sâu vào mặt gỗ làm tắc mạch dẫn, thì cái đoạn trên nó chết, nhưng mà đôi khi dưới cái gốc nó vẫn sống. Như vậy khi để nặng như vậy thôi rồi á, thì cái Trichoderma nó không có hiệu quả mà chữa tức thời nữa, mà chúng ta phải chuyển sang dùng hóa học. Thì nếu như mà chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta dùng Trichoderma, thì cả anh cũng phải cào cái phần nứt ra, mới nứt ra, cái vết nứt trên thân ra, rồi cho cào cho tới cái phần trắng, gỗ trắng bên trong á, xong rồi hòa Trichoderma. Nó đặc hơn là việc phun lên lá, tức là nồng độ cao hơn, và mình bôi lên đó 1-2 lần gì đó thì nó sẽ hết. Nhưng mà khi mà nó đã lở như thế này, đã lở sâu vào rồi á, và ở trên vàng hết rồi á, thì các anh phải dùng thuốc hóa học. thuốc hóa học thì dùng mấy cái loại thuốc bình thường thôi như ali, eridomin cũng hòa đặc đặc và bôi lên là được. Nhưng mà cái câu cuối cùng tôi xin chia sẻ với anh là thế này. Tôi có nghe nói là năm 1987, trồng từ năm 1987, tức là nó quá già rồi. Thì cái cây cối cũng giống như con người, nó cũng phải có cái tuổi thọ từ một mức nào đó, hoặc là có thể nó sống lâu hơn nhưng mà nó khai thác không hiệu quả nữa. Vậy cái cây cà phê nó có thể sống nhiều năm hơn nữa, 40-50 năm nữa, nhưng mà khai thác không hiệu quả nữa. Và hơn nữa giống mới bây giờ cũng rất là tốt, năng suất rất là cao. Tôi nghĩ nếu như vườn đã trồng năm 1987 rồi và hiện giờ năng suất không cao lắm mà bị bệnh nứt thân đập quá nhiều thì anh cũng nên nhổ bỏ đi để mà tái canh lại, trồng lại cái bộ giống mới tốt, năng suất cao, chất lượng tốt, và mình có điều kiện mình đầu tư ngay từ đầu thì nó sẽ rất là thuận lợi hơn và rất nhanh chúng ta sẽ đạt được năng suất cao thôi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Tuấn Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Nguyễn Văn Sơn, xin mời. Xin hỏi ban tư vấn, cà phê ra lá bị xoắn lại là bệnh gì? Bón phân đầy đủ giờ xử lý như thế nào? Vâng ạ, câu hỏi này thì xin được quay trở lại phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam ạ.
3: Chào anh Sơn ạ, tôi vừa nhìn thấy một cái hình chiếu lên là một cái đọt của một cái cây cà phê, đọt cây, đọt cành, những cái chùm gần bên đó. Thì cái lá nó không có ở cái dạng bình thường, mà nó hơi không bình thường là lá nó nhỏ lại này, nó dài ra và có những cái phần nó mất diệp lục, lá nón mất diệp lục, cái những cái đốt cành nó cũng có vẻ ngắn lại. Thì đây là một cái triệu chứng khá điển hình của cái việc là thiếu một chất vi lượng, người ta gọi là thiếu kẽm. Nhưng mà anh phải nhận định thế này, trên vườn nhà anh có rất nhiều cây bị như thế này thì mình mới giảm xác nhận rằng vườn nhà mình bị thiếu chất vi lượng là kẽm, tại vì mình bón phân cùng chế độ như nhau mà. Nhưng mà trong vườn nhà anh có 1,000 cây chẳng hạn mà nó chỉ có 1-2 cây bị thôi, thì thôi mình có thể bỏ qua cái triệu chứng thiếu kẽm đó đi. Có thể do dưới cái rễ hay cái gốc nó bị một cái vấn đề gì của 1-2 cây đó thôi. Thì thường thường khoảng 20-30% cây có hiện tượng như vậy thì mình sẽ xác nhận là thiếu kẽm. Thì trong những cái trường hợp mà thiếu kẽm mà nặng á, như thế này là hồi là chúng tôi đánh giá khi nó đã thể hiện ra bên ngoài gọi là thiếu nặng rồi. Còn nếu như nó thiếu kẽm nhưng mà nó chưa thể hiện ra nhưng mà khi nó vẫn mất năng suất, mà do cái gì không biết, thì người ta gọi là đói ẩn cái chất nó, tức là nó thiếu rồi, nó gây ảnh hưởng tới năng suất rồi nhưng mà nó chưa thể hiện ra lá, nhưng mà nó đã thể hiện ra rạ rồi, nó thiếu năng rồi, thì phải phun cái những cái chất có kẽm lên. Đơn giản nhất là phun xuyên phạt kẽm thôi lên trên đó. Nhưng mà theo tôi nhận định là thế này, dạo này nếu như cả anh bón phân NPK, nhất là phân NPK của Bình Điền á, thì cái việc bổ sung kẽm trong phân NPK cho cà phê nó rất là tốt rồi. Anh còn nói là bón phân đầy đủ, thành ra tôi cũng nghĩ là bón phân đầy đủ, tức là anh bón cũng đầy đủ rồi đó. Và mà nếu như anh bón phân đơn không thì cái khả năng thiếu kẽm nó xảy ra tương đối nhiều, vì trong các loại phân đơn không có kẽm. Phân đơn là ure, kali rồi lân đông chạy trộn lại với nhau, mình bón để cho nó kinh tế mà. Nhưng nếu bón phân NPK mà đặc biệt là phân NPK Bình Điền thì tôi thấy là hiện tượng thiếu kẽm khó lòng xảy ra. Nhưng trường hợp mảnh đất của anh mà nó kẽm nó thiếu quá, hoặc là do anh bón nhiều lân đông chạy quá, lân đông chạy á, bón nhiều lân quá, thì nó cũng có thể gây ra cái sự ức chế hút cái kẽm. Tại vì kẽm và lân là hai cái yếu tố dinh dưỡng người ta gọi là đối kháng nhau. Đối kháng nhau là sao? Tức là khi cái này nhiều quá là hẳn ngăn hẳn cho hụt cái kia. Nếu như mà anh bỏ lân mà nhiều quá, thì trước đây đã có những cái nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quasi cho thấy rằng nếu như bỏ lân liên tục, mỗi cây 1 ký, khoảng 3 năm như vậy, hiện tượng thiếu kẽm sẽ xuất hiện phổ biến. Hồi đó là bọn đã thí nghiệm, thì thí nghiệm bằng phân đơn thì như vậy, và người ta kết luận rằng việc bón quá nhiều lân sẽ ức chế sự hấp thu kẽm từ đất lên. Thì anh nên xem xét lại những cái trường hợp anh gặp phải cái trường hợp nào. Còn nếu như anh đã bón phân NPK mà tôi nghĩ NPK thì nhiều đơn vị chẳng phải Bình Điền là trộn kẽm vào, đưa kẽm vào, nhưng mà cái ở trong Bình Điền có một cái loại kẽm gọi là Smart Zinc, rất là hiệu quả thì khó lòng mà xảy ra hiện tượng thiếu kẽm trên cái vườn mà

0: cả cái vườn của anh. Còn nếu như anh thấy vẫn anh bị gặp một trong những cái trường hợp là 30% cây bị như vậy thì cái trước mắt là anh mua sinh phạt kẽm thôi, rất là đơn giản, rẻ tiền nữa. Mua sinh phạt kẽm phun cho nó khoảng 2 lần, cách nhau cách 1 tháng như vậy trong mùa mưa này thì cái hiện tượng đó nó sẽ được khắc phục ngay ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của tiến sĩ Tuấn Nam. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của vị khán giả có Zalo là Bảo Trung. Xin mời. Vườn sầu riêng nhà tôi mùa mưa, nước thoát khá chậm. Xin hỏi chuyên gia, úng nước đối với cây sầu riêng có đáng lo không và cần làm gì để hạn chế nguy cơ phát sinh bệnh thối rễ trong mùa mưa? Vâng, liên quan đến nội dung này thì xin mời phần tư vấn của kỹ sư Duy ạ.
2: Xin cảm ơn. Trước khi trả lời cái câu hỏi của Zalo anh Bảo Trung thì cũng nhắc sơ lại một xíu về cái ý nãy tiến sĩ Tuấn Nam có nói. Thì thực tế ra đó, bà con biết là trên thị trường thì trong cái ngành phân bón thì cũng rất là nhiều các công thức phân bón của nhiều đơn vị. Tuy nhiên đối với những cái sản phẩm trong giống cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê của Bình Điền thì đã được bà con nông dân làm cà phê mấy chục năm nay đã tin tưởng và sử dụng rất là hiệu quả. Và đối với cái bộ sản phẩm sử dụng cà phê thì ngoài cái bộ sản phẩm cho giai đoạn đầu giữa cuối mùa mưa và tất cả những sản phẩm này đều được bổ sung các cái yếu tố trung lượng và vi lượng và đặc biệt là vẫn có bổ sung kẽm. Tuy nhiên thì nhắc lại một cái sản phẩm mà hầu hết bà con làm cà phê đều chắc có thể là đã sử dụng, đó là một cái sản phẩm đầu trâu mùa khô. Mà cái sản phẩm này thì chủ yếu tập trung bón ở giai đoạn trong mùa khô thôi, bón chúng ta kết hợp tưới nước. Và cái sản phẩm này được bổ sung cái mà hồi nãy giờ chúng ta đang nói về cái câu hỏi lúc nãy tiến sĩ Tuấn Nam chia sẻ, đó là cái việc thiếu kẽm. Nếu mà biểu hiện thiếu kẽm trên đại trà trên vườn thì chắc chắn là khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm đầu trâu mùa khô khoảng 1 đến 2 lần và kết hợp với cái bộ đầu trâu mùa mưa thì cái hiện tượng thiếu kẽm này về lâu về dài nó sẽ khắc phục, vì cái lượng kẽm đưa vào trong cái sản phẩm đầu trâu mùa khô khá là tốt và khá là phù hợp. Và đặc biệt đó là cái Smart Gene, nó là một trong những cái vi lượng kẽm nó tăng tính hấp thu và nó giúp cho cái cây trồng nó phục hồi hơn đối với những cái vườn mà có biểu hiện thiếu kẽm, và nó giữ ổn định hơn cho những cái vườn mà đang ở một cái quy trình bón phân bình thường đối với nhóm cái vườn cà phê có năng suất. Thì đó cũng là một cái sản phẩm được bà con dùng trong thời gian qua và cái việc dùng đó đem lại cái hiệu quả và nhiều bà con đánh giá cũng rất là cao. Thì tiếp tục với câu hỏi của anh Bảo Trung thì đối với nhóm cây trồng thì cây sầu riêng, cây hồ tiêu, kể cả cây cà phê đều là những cây trồng không có ưa úng nước, đó là cái ngập úng là hầu như không ưa rồi. Trong đó cái độ chịu mà mạnh nhất đó là cây cà phê. Cây cà phê có thể là ngập nước 1-2 hôm rồi rút xuống, rồi bắt đầu qua thời tiết nắng thì cái rễ cà phê nó vẫn chống chịu được, bởi vì cái rễ cà phê nó khá là mạnh. Tuy nhiên đối với cây hồ tiêu và cây sầu riêng thì hầu như cái điều đó là rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà cái vườn mà trồng sầu riêng mà thoát nước chậm á, thì anh phải làm sao để có cái độ thoát nước nhanh. Có nghĩa là phải đào rãnh, phải giữa các lối, phải có cái mương nước. Nếu mà chúng ta cái vườn đất trũng, đất có dễ sẽ mưa mà nó dễ bị nước nó đầy, nó tràn, thì chúng ta phải đào mương, đào rãnh. Và nếu những cái vùng nào mà quá thấp nữa thì phải lên mô. Giống như khu vực là Đồng bằng sông Cửu Long thì thường người ta trồng sầu riêng bằng trên lên líp. Còn như mà đặc biệt ở vùng cao nguyên thì hầu như cái điều đó thì rất là ít dùng. Nhưng mà đào rãnh thoát nước, rồi có những cái rãnh ngăn ở những cái diện tích lớn, rồi ngăn rãnh ngăn đầu xung quanh vườn thì cái đó là nên làm. Vì chúng ta biết cái mùa mưa ở Tây Nguyên có những cái trận mưa nó kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ và có thể nó mưa 2-3 ngày liên tục, hoặc là cách một chiều nó mưa một chiều mà mưa rất to thì cái lượng nước nó thoát đi không kịp. Thì cái việc vườn sầu riêng mà trồng cái thoát nước chậm thì chúng ta nên phải xử lý. Cái đó là phải bắt buộc rồi. Nếu không thì nó sẽ dẫn ảnh cái thứ nhất là rễ nó sẽ bị ngợp, nó không có sự trao đổi. Thứ hai nữa là nó sẽ rất là dễ bị bệnh, sinh ra những cái nấm bệnh. Mà đối với sầu riêng mà nấm bệnh thì rất là khó điều trị. Phải nói là đối với nhiều nhóm cây thì trong đó sầu riêng và hồ tiêu mà khi đã bị những cái nấm bệnh xâm hại rồi thì cái việc điều trị nó cũng khá là phức tạp và nó tốn nhiều chi phí lắm và công sức lắm. Thì đó là cái vấn đề mà cần khắc phục để làm sao để thoát nước cho nó nhanh. Cái thứ hai nó để là hạn chế nguy cơ bệnh thối rễ trong mùa mưa. Thực tế ra để hạn chế được cái điều này thì nó đòi hỏi cả một cái gọi là một cái nhiều cái hoạt động, chứ không phải riêng gì một cái hoạt động là phòng chữa bệnh đâu. Thứ nhất là cái vườn nó phải thông thoáng, thứ hai nữa là những cái giai đoạn mà lá nó đổ xuống, hoặc là cái hoa nó sau khi nó xả nhụy nó đổ xuống mà nó nhiều quá mà cái vườn chúng ta là rậm rạp thì buộc phải cào sạch, dọn sạch để cho nó thông thoáng. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái mật độ trồng, nếu cái mật độ trồng nó quá dày thì chúng ta phải tung cành, tỉa cành, cắt cành làm sao cho cái cành nó thông thoáng và chúng ta phải rửa vườn.

0: cái hoạt động rửa vườn là một cái hoạt động để tẩy sạch những cái nấm bệnh sau khi chúng ta thu hoạch một vụ. Và cái một cái ưu tiên trong cái vấn đề mà cải tạo đó là cải tạo đất. Mà đất nó có khỏe được rồi thì nó mới hạn chế được bệnh. Còn nếu đất mà nó yếu rồi thì cái rễ nó không phát triển được, mà đất càng yếu, càng không tơi xốp mà thì nó sẽ càng dễ phát sinh nấm bệnh. Và đặc biệt là cái điều đó thì chúng ta lưu ý đến cái việc bổ sung cái phân bón hữu cơ. Mà trong cái nhóm phân bón hữu cơ thì chúng ta lưu ý là những dòng hữu cơ chất lượng, uy tín, và đặc biệt được bổ sung những cái nhóm những cái vi sinh vật như Trichoderma đặc ma, rồi những cái vi sinh vật đối kháng các cái nấm bệnh, rồi phân giải lân cố định đạm, phân giải cellulo. Đó là những cái nấm mà chúng ta đưa vào, nó ở trong đất, nó sống trong đất, nó sinh sôi nảy nở thì nó giúp cho cái việc cải tạo được cái tính chất của đất, và nó làm cho đất khỏe lên, thì cái lúc đó cái rễ cây nó sẽ khỏe, và rễ cây khỏe thì cây trồng nó sinh trưởng mạnh, thì nó lại kháng lại được những cái thời tiết bất thuận, cái ẩm độ bất thuận hơn so với cái điều kiện mà cây trồng chúng ta, cái đất chúng ta không khỏe. Thì đó là một vài cái lưu ý để chúng ta giảm được cái nguy cơ phát sinh cái nấm bệnh trong cái giai đoạn mùa mưa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn các thành viên của ban tư vấn. Vâng ạ, xin mời tiến sĩ Tuấn Anh.
2: Xin làm chị sẽ thêm.
3: Mà thoát nước á, thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh Nam Di rồi nè. Chủ riêng là phải thoát nước và phải nếu mà đỡ nấm bệnh thì và cả cái biện pháp đưa ra từ phân hữu cơ để tạo độ tơi xốp, rồi từ cải tạo đất vi sinh vật, rồi phải làm mô là tôi đồng ý cả. Nhưng mà cả anh còn lưu ý thêm một điều này nữa, tức là nhiều khi nó chưa bị nấm bệnh nhưng mà cái việc không thoát được là nó trúng ngay cái thời gian chúng ta sắp thu hoạch. Nhiều khi cái năm đó nó cũng bị nấm bệnh nhưng mà chất lượng cái vườn cây chắc chắn của mình là làm thầu riêng ra quả nhiều về đấy, nhưng mà bán hạ giá rồi đó,
0: khó lên cơ.
3: Thành ra ngoài cái việc đó thì cái việc thoát nước rất là cần thiết, đỡ trong vườn sau riêng lắng được đồng nước đó. Ngoài cái việc mà để phòng trừ một cách có hiệu quả nấm bệnh như anh vừa nói, thì chúng ta phải lưu ý tới cái việc là nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng của sầu riêng rất là nhiều nếu một tháng trước khi thu hoạch mà chúng ta bị mưa nhiều quá đồng nước. Cho nên ở những cái vườn mà như anh nói là thoát nước kém á, thì tôi nghĩ là anh trồng trên cái đất gì, cho con đất bazan là thoát nước rất là tốt nè, mà thành ra trồng trên đất bazan là đất đồi là tốt rồi, nhưng mà mình vẫn phải làm mô, phải làm những cái rãnh như anh Duy nói là để phòng những cái khí thời tiết nó biến đổi một cách bất lợi. Vì bây giờ đã nói biến đổi thời tiết thì chẳng biết khi nào nó mưa dài, mà chẳng biết khi nào nắng hạn, thì mặc dù là chúng ta theo dự báo thời tiết nhưng chúng ta không có những cái kế hoạch mà làm mô làm rành trước để thoát nước ra khỏi cái vườn của mình, thì chỉ cần diễn một năm thì chúng ta thiệt hại rất là lớn. Nên lưu ý như thế này, thế đó, tức là ngoài cái việc mà để giữ cho cái cây có bộ rễ khỏe sống tốt, nó còn giữ cho cái chất lượng của vụ của mình nó phải bán được với giá cao nếu chẳng may là sắp thu hoạch mà bị mưa nhiều đồng nữa.
1: Bây giờ sẽ là câu hỏi của vị khán giả có 4 số cuối là 7916, đặt câu hỏi có nội dung như sau ạ. Do thời tiết thay đổi thất thường, người nông dân băn khoăn chưa biết bón loại phân gì và thời điểm nào là cần thiết, liều lượng cần và đủ để cây trồng đạt năng suất cao. Câu hỏi này xin chuyển đến là kỹ sư Duy ạ.
0: Để trả lời câu hỏi này thì chắc là xin nhờ ekip chương trình cho cái hình ảnh số 1 để bà con chúng ta cũng thể nhìn thấy những cái sản phẩm, bởi vì đang hỏi về cái phân bón như thế nào. Thì chúng ta biết là cái giai đoạn hiện nay là cái giai đoạn hầu như cũng cơ bản bón cái đợt đầu mùa đã xong đối với cây cà phê rồi. Chỉ có một số vùng mà trễ, ít mưa và cái giai đoạn mùa vụ nó trễ thì bắt đầu đang bón, tranh thủ bón nếu trời thì có mưa hoặc là chủ động tưới. Thì bây giờ là tháng 7 thì khoảng tầm cỡ 15 đến cuối tháng 7 sẽ tập trung cho giai đoạn bón cho cây cà phê giữa mùa mưa. Và đây là cái giai đoạn là trọng điểm để hình thành được cái năng suất, gọi là quyết định cái năng suất đối với các cái vườn cà phê. Thì chúng ta thấy hồi nãy trên cái hình ảnh là rất nhiều cái sản phẩm. Thì ở đây ta xin giới thiệu đó là những cái sản phẩm có thể dùng trong giai đoạn giữa mùa mưa của công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Đó là những cái dòng đầu trâu bầu vàng, đầu trâu mùa mưa, hoặc là đầu trâu xanh cao cấp, hoặc là đầu trâu chắc hạt. Thì với cái nhóm sản phẩm có cái thành phần đạm và kali tương đối ngang nhau, mà chủ yếu là tập trung vào cái yếu tố kali thì và những cái yếu tố trung vi lượng, thì đối với những cái sản phẩm này bà con nông dân trồng cà phê cũng khá quen thuộc rồi, nhưng mà đưa cái hình ảnh lên để bà con chúng ta nhận diện thêm một tí thôi. Chứ còn đối với người làm cà phê thì nói đến đầu trâu chắc hạt, đầu trâu tăng trưởng, đầu trâu xanh cao cấp, đầu trâu bao vàng thì hầu như ai cũng đã từng sử dụng, và có nhiều người là sử dụng liên tục trong thời gian rất là dài. Cái liều lượng thì chúng ta biết là đối với cái lượng bón đối với một cái sản phẩm phân bón cho cây cà phê thì chúng ta phụ thuộc vào cái yếu tố năng suất. Cái yếu tố năng suất thì nó phụ thuộc vào cái tuổi cây. Thì đối với cà phê trong giai đoạn kinh doanh cơ bản thì chúng ta nếu năng suất ở bình quân khoảng quanh mức, nếu bây giờ những cái vườn trồng giống mới bây giờ mật độ khoảng 1.500 cây so với cái mật độ trước là 1.100 cây, thì bây giờ mật độ có thể 1.500 hoặc 1.700 cây, thì chúng ta cái lượng bón chúng ta quy trên gốc đi, thì trên một gốc như vậy á, thì nếu giai đoạn giữa mùa mưa năng suất khoảng tầm cỡ cái là nếu mình tính trên một gốc thì một cây nó khoảng tầm cỡ 3.5 đến 4 kg nhân, mình cứ tính bình quân vậy đi, thì có thể mình bón khoảng tầm cỡ 500 đến 600 gram cho một cái cây gốc cà phê. Nếu mà trong điều kiện mà chúng ta thâm canh cao hoặc là chúng ta là làm có chủ động á, thì chúng ta nên chia ra cái đợt mùa mưa chúng ta có thể bón 4 lần. Giai đoạn đầu mùa mưa xong rồi giai đoạn chuẩn bị này mà chúng ta chia nhỏ cái lượng phân ra. Thay vì chúng ta tập trung một lần 600 gram cho một cây cà phê, thì chúng ta có thể chia nhỏ nó ra là một lần 400, một lần 200. Và chúng ta thêm một cái lần cuối cho cái đầu trâu chắc hạt chẳng hạn, thì chúng ta bón khoảng tầm cả 400 hoặc 500 nữa. Có nghĩa là thay vì bón 3 lần thì chúng ta có thể chia làm 4 lần. Thì chúng ta trải dài được cái việc cung cấp dinh dưỡng, nó tốn công hơn một tí. Nhưng mà để mà đáp ứng được cái hiệu suất sử dụng cũng như là cái đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của cây cà phê trong cả một cái thời gian dài đến khi thu hoạch á, thì nó đem lại hiệu quả cao lắm. Cho nên thì cái này cũng là một cái mà cái thói quen thì hồi xưa nhà chúng ta bón phân thì đa số là trước đây thì bà con cứ bón là mùa khô, đầu mùa mưa, giữa mùa mưa và cuối mùa mưa. Nhưng mà bây giờ rất nhiều vườn nông dân người ta đã thay đổi rồi. Người ta bón thậm chí là mùa khô 2 lần và mùa mưa 3 đến 4 lần nữa, là thậm chí đó 6 lần bón phân chứ không phải là 4 lần bón phân trong năm. Nhưng mà người ta tổng cái lượng bón nó không thay đổi, nhưng người ta chỉ chia nhỏ nó ra thôi. Thì đó là cái những cái sản phẩm cũng như những cái lượng bón và những cái thời điểm bón sao cho nó giúp cho chúng ta đảm bảo được cái sinh trưởng cũng như cái đặc biệt trong giai đoạn cà phê nó lớn nhanh về cái kích thước cũng như cái nhân phía trong để và cái giai đoạn nó vào chắc, thì nó sẽ giúp cho cái năng suất chúng ta nó đảm bảo hơn, cái trọng lượng nhân nó sẽ tốt hơn, đảm bảo được cái lợi cái hiệu quả kinh tế.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của kỹ sư Duy. Câu hỏi tiếp theo vì khán giả có bốn số cuối 7331 đặt câu hỏi về cho thạc sĩ Cao như sau. Hiện tại mùa mưa có độ ẩm cao, cây cà phê có tình trạng bị nấm bệnh. Xin chuyên gia cho lời khuyên và lịch trình cách phối hợp dùng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hay là hóa học để ngừa bệnh, hay là phải chờ cây bị nấm rồi mới điều trị. Vâng, xin mời.
2: Xin cảm ơn chị Kiều Nga. Thì đối với cái mùa mưa thì chúng ta thấy rằng là đây là cái thời điểm chúng ta bắt đầu là cây cà phê có trái, do đó là cái nấm có rất nhiều loại nấm bệnh nó phát triển mạnh. Thì cái nấm bệnh nó phát triển mạnh thì ngoài cái yếu tố về thời tiết thì nó còn phụ thuộc vào cái đất đai của chúng ta canh tác. Thứ hai là vào cái điều kiện là chúng ta chăm sóc, ví dụ chúng ta sử dụng phân bón, rồi chúng ta cắt tỉa cành, rồi cái vườn chúng ta là trồng sen hay là chúng ta trồng thuần, hoặc là cái giống cà phê như chị trồng là những loại giống cà phê nào. Thì ở đây nó có nhiều cái lý do để mà nó bị cây cà phê chúng ta nó bị bệnh. Chính vì vậy thì khi mà nó bị nấm bệnh như vậy thì thường thường là trên cây cà phê nó có phổ biến một số loại nấm như sau. Ví dụ trên lá thì chúng ta thấy là nó hay bị cái nấm rỉ sắt. Nhưng mà trong những năm gần đây thì cái nấm rỉ sắt hầu như là nó rất là ít. Thì đa số bà con chúng ta trồng một số cái giống cà phê đã được một cái số giống do Viện Khoa học Nông nghiệp người ta nghiên cứu chọn tạo như là TR4 chẳng hạn, thì nó cái kháng bệnh rỉ sắt rất là tốt. Hoặc là bây giờ có những cái giống cà phê mới mà bà con chúng ta thấy rằng là cái năng suất rất là cao, nhưng mà cái bệnh rỉ sắt thì hầu như nó ít xảy ra. Nó chỉ xảy ra trên một số giống cà phê cũ. Thứ hai, cái bệnh mà thường thường hay bị nấm đó là cái bệnh khô cành khô quả trên cây cà phê, và đặc biệt là mùa mưa này khi mà trái bắt đầu đậu trái vào tháng 2, tháng 3 xong, đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là vườn chúng ta thấy có cái hiện tượng là nó khô cái đầu trái non, sau đó là có thể là cái chùm như vậy, nó có thể là bị từ 20 đến 30%, và trên cái cành nó khô, thì cái này cũng là do một cái loại nấm khô cành khô quả. Rồi một cái loại nấm nữa trên cây cà phê chúng ta thường hay gặp đó là cái nấm tháng thư. Thì khi mà trái nó lớn thì bà con thấy nó có cái hiện tượng giống như bị nám trái và cái cành nó cũng khô. Nó làm như vậy thì nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất, và nó có khả năng là nó lây lan trong cái điều kiện là chúng ta chăm sóc trong thời điểm hiện nay. Còn ở dưới rễ thì chúng ta thường thường hay bị cái đó là tuyến trùng. Một số cái cây cà phê chúng ta trồng sau đó là nó làm cho là cái rễ nó bị thối và cây nó bị vàng. Sau đó là xâm nhập một số loại nấm như là nấm Fusarium và thối thân trên cây cà phê. Thì khi mà chúng ta biết được những cái cách đó thì về cái cách phòng trừ ấy, thì ở đây thì như lúc đầu tiến sĩ Tuấn Nam có nói là cái thời tiết rất là trong năm nay có những cái biến động, mà trong không phải năm nay mà những năm gần đây biến động, thì cái đó người ta gọi là cái hiện tượng biến đổi khí hậu. từ đó thì mới có những cái chương trình để chúng ta canh tác nông nghiệp thông minh, ví dụ như công ty phân bón Bình Điền có những cái sản phẩm phân bón thông minh, ví dụ là Smart Gene là cảm thông minh. Rồi về trong cái nông nghiệp thì bà con chúng ta cũng hay nghe nói đến cái từ là canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu. Thì ngoài cái việc chúng ta trực tiếp là bảo vệ vườn cây bằng cái loại thuốc hóa học thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con là trước đầu tiên là chúng ta nên chọn cái giống tốt để chúng ta làm thì có thể hạn chế được một số cái nấm bệnh trên cây cà phê. Cái thứ hai là chúng ta nên canh tác kết hợp bằng các biện pháp, ví dụ như là chúng ta sử dụng phân bón phù hợp với lượng đầy đủ tùy theo từng giai đoạn, tức là theo nguyên tắc là năm đúng và nó cân đối thì để hạn chế được cái nấm bệnh. Một vấn đề nữa là trong quá trình mà canh tác cây cà phê thì chị cũng nên lưu ý trong cái việc chúng ta là cắt tỉa cành, là chúng ta làm sao cho nó thông thoáng. Thì mùa mưa nếu mà chúng ta làm cành không thông thoáng thì ẩm độ nó tăng cao và nó thiếu ánh nắng mặt trời, hoặc là nó những cái vườn mà chúng ta trồng với cái mật độ quá dày hoặc là cây xen canh nhiều quá thì nó cũng dẫn đến cái nấm bệnh nó phát triển rất là mạnh. Một cái vấn đề nữa ở đây trong quá trình mà canh tác để mà hạn chế cái nấm bệnh thì biện pháp chúng ta dùng biện pháp sinh học, ví dụ như là một số cái chế phẩm như trichoderma hoặc là có thể là một số loại nấm tím, nấm xanh thì chỉ cũng thể là hạn chế được cái nấm bệnh. Còn chúng ta chỉ sử dụng cái loại thuốc bảo vệ thực vật khi mà nó quá nặng, hoặc là cái cây cà phê, cái vườn cà phê chúng ta mà cái mức độ nhiễm bệnh nó quá cao hoặc quá nặng thì chúng ta mới bắt buộc phải sử dụng. Thì hiện nay đối với một số cái nấm bệnh thì tôi cũng khuyến cáo với chị là khi mà nó bị nhiều thì chúng ta sử dụng một số cái loại, ví dụ như một số có hạt chất mà có thể là phòng được nấm tốt như là hexaconazole thì nó có thể ngừa được một số cái bệnh nấm bệnh trên rỉ sắt hoặc là thắng thư hoặc là cái nấm khô cành khô quả. Ngoài ra thì cái thuốc cái hoạt chất mà có là probiconazole, đây là cũng một hoạt chất mà có thể là sử dụng trong cái việc phòng trừ nấm tốt. Và đặc biệt cái thuốc gốc đồng, thí dụ như là đồng đỏ hoặc là chúng ta ví dụ như là cốc tâm lâm thì những cái này có thể là phòng trừ cái nấm rất là tốt. Bên cạnh những một số loại thuốc nội hấp thì chị có thể sử dụng. Thì ở đây chị có nói rằng là cái việc mà ngăn ngừa nấm bệnh này thì có thể là phối hợp hay là những cái dòng thuốc bảo vệ thực vật. Thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta luân phiên, đầu tiên nhẹ chúng ta dùng sinh học trước, sau đó mà nếu nó nặng thì chúng ta mới dùng đến cái thuốc hóa học và chị phối hợp với các biện pháp canh tác khác để chúng ta là theo cái lối là chúng ta canh tác nông nghiệp bền vững, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và chúng ta bảo vệ được cái môi trường. Và như tôi đã nói lúc đầu đó thì cái việc mà sử dụng cái thuốc hóa học là cái biện pháp cuối cùng để chúng ta bảo vệ vườn cây. Xin chia sẻ cùng chị.
1: Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của thạc sĩ Cao. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của một vị khán giả có bốn số cuối là 9228. Đây, câu hỏi về cho tiến sĩ Tuấn Nam như sau. Vườn cà phê hiện tại có gặp hiện tượng rụng quả non, không biết có phải là do nấm thối cuống hay là quả do sốc nước. Xin chuyên gia chia sẻ giải pháp cân đối dinh dưỡng và dùng thuốc bảo vệ thực vật gì để hạn chế tỷ lệ rụng quả.
3: Vâng, thì cái rụng quả non thì do nhiều yếu tố. Nó có thể là rệp sáp, có thể là nấm bệnh, cũng có thể là thiếu dinh dưỡng. Ba cái trường hợp đó đều có thể xảy ra. Cả nhà chị nhớ là trong cái mùa khô năm nay nó đã hạn hán, rồi mùa mưa đến trễ và mưa cũng không nhiều, cứ mưa ít ít sơ sơ rồi lại nắng rất là nóng nắng. Do vậy cái rệp sáp từ mùa khô, chúng ta vẫn biết là rệp sáp nó phát triển trong mùa khô nhiều hơn mùa mưa, nhưng mà cái mùa mưa năm nay nó lại cứ khô nóng như vậy, cho nên nhiều vườn rệp sáp hiện nay vẫn còn phát triển, nó ở dưới những cái cùm quả non, nó chết thuộc quả non làm cho có mùi đen, rồi nó hư quả, nó rụng là một nguyên nhân gây rụng quả non. Nguyên nhân thứ hai nữa có thể là do nấm, mà cái nấm trong cái giai đoạn này mặc dù mưa ít nhưng nó vẫn có ẩm độ, nó vẫn phát triển, và cái nấm chủ yếu phát triển gây rụng quả non và tới khi quả lớn nó vẫn rụng nữa là nấm Colletotrichum, nấm gây nên bệnh thảng thư đó. Thì nó quả non thì nó làm đen cái cuộn quả và nó rụng xuống. Khi mà giai đoạn có nhiều hiện nay giai đoạn quả cũng đã lớn rồi, quả đã lớn rồi thì nó trên quả nó sẽ có những cái vệt màu hồng hồng vàng vàng và sau đó nó lõm xuống rồi nó rụng xuống. Cái bệnh này nó còn tấn công trên cành nữa, thì cái những cái cành mang quả đó nó sẽ có những cái vết bệnh ban đầu chỉ nâu rồi vàng rồi sau đen đi và vết bệnh lõm xuống so với cái mặt phẳng của cái cành. rất là rõ nhìn về cái bệnh thận thư. Và năm nay thì tôi thấy chủ yếu là rệp sáp và thận thư gây nên cái bệnh, cho tới thời gian này á, gây nên cái bệnh rụng quả non và quả lớn rồi nó vẫn rụng. Còn vì ít mưa cho nên chưa thấy cái bệnh nấm hồng xuất hiện. Hai bệnh đó là chính. Và cái bệnh mà do như vậy ra, do rệp sáp là chúng ta vẫn phải xem xét vườn để mà tiếp tục phong trì. Nếu mùa mưa chúng ta phong trì không tới nơi, không đúng thì bây giờ nó vẫn còn rệp sáp ở dưới các cái cùng quả gây rụng quả thì chúng ta vẫn phải tiếp tục phun thuốc. Phun thuốc thì chắc là nhờ anh Cao nói về cái thuốc. Còn là bệnh thận thư thì bà con lưu ý rằng giữa cái bệnh thận thư gây rụng quả non và rụng quả nó có cái mối quan hệ rất là chặt với dinh dưỡng của cái cây cà phê. Cây cà phê thiếu dinh dưỡng, bệnh sẽ tăng lên nhiều lần so với bình thường. Nếu như cây cà phê khỏe mạnh, cung cấp đủ hai chất đạm và kali, đặc biệt là hai chất đạm và kali, nó liên quan rất chặt chẽ tới cái bệnh, sự phát triển của bệnh thận thư. Nếu như thiếu đạm và kali, chắc chắn là nó sẽ bệnh thận thư sẽ phát triển mạnh. Thì năm vừa rồi thì cũng có những cái vùng mà tôi thấy là người ta bón phân không có kịp thời, thành ra bệnh thận thư phát triển rất là mạnh. Thành ra bà con cũng lưu ý, nhưng mà và khi nó đã phát triển rồi thì phải dùng thuốc. Dùng thuốc thì anh hôm nay tôi cũng thấy anh Cao giới thiệu một số các cái loại thuốc có thể dùng được để mà phun bệnh thận thư. Nhưng đồng thời với việc dùng thuốc là phải bón phân và tưới nước, nếu như trời khô là để cho cây nó đủ sức, nó chống chịu với bệnh tật. Nếu bà con để nó đói lâu ngày quá thì nó vẫn cứ bị bệnh thận thư rất nặng. Ngoài hai cái về rệp sáp và thận thư thì tôi thấy có một cái loại nấm tạo, gọi là tạo đỏ á, mà người ta gọi là đốm rắm á, nó cũng xuất hiện rất là nhiều trên những cái cành mang quả. Ở cái đoàn non thì không có, nhưng mà đặc biệt là từ đoàn thứ 5, thứ 6 vô cả, anh cả chị cứ để ý xem nếu như những cái cành đỏ mà có những cái đốm mà nó thường thường nó xuất hiện trên mặt trên của lá cà phê, lá già, nhưng mà bây giờ nó lại tấn công ở trên cái cành quả rất nhiều. Và việc cái đốm tạo đó nó tấn công trên cành quả cũng làm quả rụng rất sớm. Quả nó rụng đi và sau đó là chúng ta bị mất sản lượng, hoặc là những cái quả mà hơi già rồi rụng xuống nó cũng lép, nó cũng hỏng đi. Và kết cục là tới khi thu hoạch thì nó sẽ khô luôn cả một cái cành, mà nông dân hay gọi là bị khô ngược đầu cành đó, là do cái tạo cũng rất là tai hại. Thì bà con lưu ý mình bị vướng phải cái bệnh tật nào thì mình, sâu bệnh nào thì mình chữa cái đó. Còn ngoài ra thì cái đối với cái tạo thì tôi thấy cả cái loại thuốc bảo vệ thực vật như anh Cao giới thiệu về bệnh thận thư á, nó cũng không có công hiệu lắm, nhưng mà nó không, nhưng mà dùng những cái thuốc gốc đông là rất tốt. Hồi nãy anh Thang Cao cũng có giới thiệu thuốc gốc đông, như vậy là đồng đỏ hay đồng xanh như nọc sai hay chăm DP hay là cốc 85 đều rất là hiệu quả để mà trị cái bệnh tạo đang xuất hiện trên nhiều vườn cà phê.
1: Không biết là câu hỏi này thì anh Cao có tư vấn gì thêm không?
2: Thì có một cái tiến sĩ Tướng Nam có nói về cái rệp sáp á, thì đối với cái rệp sáp thì ngoài cái biện pháp mà như tiến sĩ Tướng Nam có chia sẻ rồi, thì khi mà nó bị mà nhiều thì nó dẫn đến khô cành hoặc rụng quả, thì ở đây thì anh bà con chúng ta có thể sử dụng một số các loại thuốc nó có những cái hoạt chất như sau, ví dụ như là cipitrotetramat. Còn đặc biệt về bên bình điền Mekong thì có một cái loại thuốc mà trừ rệp sáp cũng rất là hiệu quả, nó có cái đó là cái rút TD500SC. Thì cái thuốc này thì nó đây là một trong những cái thuốc mà có hoạt chất diafenthiuron, thì nó vừa là tiêu diệt được cái trứng non của cái con rệp sáp, nó tránh cái tình trạng là nở rồi mà nó lây. Và cái thứ hai nữa là anh chị có thể dùng cái thuốc mà có cái hoạt chất là imidacloprid và cái buprofezin, thì cái buprofezin là nó chống cho cái vỏ của cái trứng hoặc là cái con ấu trùng nó không nở ra được, nó không lột xác được, thì nó tránh cái tình trạng lây lan. Thì đối với bình điền Mekong thì thấy là đó là hoạt thuốc là Imurap 300 VKP. Thì đây là chúng ta xử lý khi mà bắt đầu chúng ta thấy có dấu hiệu là xuất hiện cái rệp sáp. Thì với những hoạt chất này nó cũng thích ứng với cái điều kiện chúng ta canh tác theo cái nông nghiệp bền vững, và nó hạn chế đến mức thấp nhất trong cái việc mà thiệt hại về môi trường, nó bảo vệ được cái môi trường sinh thái. Thì đó là xin chia sẻ cùng với bà con.
1: Vâng, xin cảm ơn ban tư vấn. Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của vị khán giả có Facebook là Đức Hùng, đã có hỏi về cho kỹ sư Duy nhờ tư vấn nhanh. Tiêu đang ra hoa thì bón phân NPK 16-16-8 được không? Trên lá phun canxi bo cộng amino có được không? Xin tư vấn.
0: giai đoạn hiện nay thì chúng ta biết là tiêu thì hầu hết đang giai đoạn bung giá, mà giai đoạn bung giá thì nó cần một cái yếu tố dinh dưỡng để cái tuổi giá nó dài. À, thì chị bón cái dòng 16, 16, 8 hoặc là những cái đầu trâu tăng trưởng là đều là được hết. À, phù hợp với giai đoạn hiện nay chúng ta lưu ý là bón khoảng tầm cỡ 200 đến cỡ quanh quanh mức 300 gram cho một gốc tiêu kinh doanh, nó tùy theo cái năng suất. Cái thứ hai nữa là cái phun ở trên amino cancibo thì chúng ta lưu ý là phun với nồng độ loãng thôi, bởi vì cái giá bây giờ nó đang ra, mà chúng ta phun với nồng độ mà nó đúng theo hướng dẫn hoặc là nặng quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng tới cái thụ tinh thụ phấn của cái hoa tiêu. Và đặc biệt chúng ta lưu ý trong cái giai đoạn này đó là cái rễ chích hút thì chúng ta cũng quản lý để nó không bị chích vô các cái giá tiêu, thì nó sẽ giúp cho cái việc cái giá tiêu nó ra nó đều và nó dài.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn các thành viên ban tư vấn. Và tiếp theo trong mục chia sẻ khó khăn số tháng 7 năm 2026 này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hình ảnh chia sẻ khó khăn với ông Izunie Sa Ekanoek, tỉnh Đắk Lắk.
4: Mục chia sẻ khó khăn cùng nhà nông số tháng 7 này, những người thực hiện chương trình đã đến thăm gia đình ông Izunie ở xã Ekanoek, tỉnh Đắk Lắk. Thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của địa phương, gia đình ông hiện có 5 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khiến việc đầu tư chăm sóc vườn cây còn hạn chế. Hiện nay, gia đình ông cũng đang được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, góp phần giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình ông Isunie, đại diện công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã trao tặng phần quà gồm 4 bao phân bón đầu trâu, đồng thời tư vấn các giải pháp chăm sóc cà phê và sầu riêng trong điều kiện mùa mưa, giúp cây trồng sinh trưởng tốt, nâng cao hiệu quả sản xuất. Món quà là sự động viên thiết thực, thể hiện sự đồng hành của chương trình và công ty cổ phần phân bón Bình Điền với bà con nông dân, góp phần tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Vâng, thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng với bà con trong việc tư vấn kỹ thuật sản xuất, chương trình đồng hành và chia sẻ còn mong muốn được chia sẻ với những khó khăn trong cuộc sống, những bà con gặp khó khăn. Hy vọng rằng những phần quà hỗ trợ từ chương trình và từ công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ góp phần tiếp thêm động lực để bà con vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất trong thời gian tới. Và quay trở lại với chương trình thì tôi xin được thông báo hai khán giả có clip quay bằng điện thoại được chọn trao giải, đó là vị khán giả có Zalo là Dennis Beckham và Zalo Bảo Trung. Mỗi khán giả sẽ nhận được một chiếc cạc điện thoại trị giá 200.000 đồng do công ty cổ phần phân bón Bình Điền trao tặng. Và hai khán giả tương tác câu hỏi trong thời gian diễn ra chương trình. Vị khán giả có Facebook Nguyễn Văn Thủy sẽ nhận được một bao phân bón đầu trâu. Và khán giả có Facebook là Đức Hùng sẽ nhận được một phần quà do công ty cổ phần Bình Điền Mekong trao tặng. Quý khán giả nhận được các quà tặng của chương trình trong các số trước thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0935622289 hoặc là 0914514441 để nhận được những phần quà của mình. Và đến đây thì chương trình đồng hành và chia sẻ số tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn các vị khách mời đã tham gia tư vấn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có những vấn đề gì cần chưa rõ thì có thể liên hệ đến những người thực hiện chương trình cũng như là xem lại chương trình trên website drt.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Đến rồi sao? Còn phải làm bài tập đi chứ.
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu WCD?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.
1: Này, sao không làm gì vậy?
0: À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình. Biến hình.

0: nổi.
1: Tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau, mau biến hình. Caboria biến hình.
2: Jiki,
1: Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Đội điều tra voi và lỗ mũi. Wow, là thảo nguyên của trái đất. Không biết ở đây có quái vật trái đất nào sinh sống không? Caboria muốn gặp quái vật. Công chúa ơi, quái vật thì tôi... Wow, tin nhắn. Google vận số hôm nay của ngài Caboria. Sinh thái vận số. Đất nước phía nam dài. Xin hãy cẩn trọng. Thật xa. Công chúa xin đừng lo lắng. Chị Kyrios này sẽ bảo vệ người. Tôi muốn bảo vệ người nhưng mà... Ây da, tình bá tước nhát gan. Dài. Đây là cái dài mão thuộc da nói sao? Nguy hiểm công chúa ơi. Trùm beng quá. Không thấy Popo đâu. Hả? Hay là cái dài kia đã nuốt chửng mất rồi? Thôi, không được đâu. Đội điều tra Caboria xuất phát. Popo ơi!

Này cái dài kia, người đã ăn mất bạn ta phải không? Nói tôi sao? Voi. Đúng vậy, voi. Ngươi. Thả bạn ta ra. Bạn của cậu không lẽ là dưa hấu? Vừa nãy tôi mới ăn. Không phải dưa hấu. Nó lấy dưa hấu bằng cái mũi dài kia. Chúng tôi lấy mọi thứ bằng mũi. Chúng tôi uống nước cũng bằng mũi. Mũi voi dùng để hút bất cứ thứ gì chúng tôi cần, giống như máy hút bụi ấy. Wow, giống quá.

0: Popo ơi,
1: cô gà đó
0: mũi dài quá, mình không thấy được. Tôi sẽ cho cậu xem bên trong mũi tôi. Trong mũi chúng tôi không có xương, tất nhiên cũng không có Popo luôn. Ôi nóng quá, tôi phải tắm cái đã. Ôi trời, trời ơi, đây là tắm sao? Nhìn dơ quá đi. Ngâm vào bùn rồi đợi nó khô. Những con rận bám trên người sẽ cùng nhau rơi xuống. Loại bỏ rận bằng bùn. Ôi, tín hiệu của tôi đến rồi. Tín hiệu gì? Ôi, xấu hổ quá. Đi vệ sinh. Popo. Popo. Popo. Tìm được rồi. Popo. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất có mái hút bụi bé voi đang sinh sống. Tiếng trái đất là V O I. Cabu cabu cadia. Bài ca động vật. Phần phật, phần phật, phần phật, phần phật. Thật tốt, thật tốt. Tai lớn thật tốt. Dài dài dài dài. Thật tốt, thật tốt. Mũi dài thật tốt. Thích quá, thích quá. Voi. Thích quá, thích quá. Voi. Dài dài, mũi dài. Thích quá. Câu hỏi của Wiki. Cái giống với mũi của voi là gì? Số 1, số 2. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zekirius trả lời đúng. Cabudia bị phạt. Đáp đúng rồi. Phạt. Cabudia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt? Ồ, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. À, có vẻ nguy hiểm. Hãy để tôi giúp. À, không sao. Khoan đã. Ôi trời, làm sao đây? Tôi không thể nói. Tôi không thể làm điều này. Để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. À, vui quá. Vui quá. À, không được. À, Zikirios, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Zikirios, không sao chứ? Không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Lại đến rồi, lại đến rồi. Wow, đến rồi, đến rồi. Đây chính là dấu hiệu của Wiki. Nếu có bà giáo của Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh nhanh, quay về nào. Đúng vậy.

thành công. Làm tốt lắm. Này, ai tới kìa. Biến hình. Hả? Bài tập xong rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kabudia ở một hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ.

Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngây thơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirios bảo vệ công chúa. Ta, bá tước Zikirios xuất phát để bảo vệ công chúa. Kabudia và Zikirios tình cờ lên thuyền Wiki. Rốt cuộc, họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Điều đáng ghi nhận là trong quá trình thực hiện sắp xếp lại thôn buôn tổ dân phố, nhiều địa phương đã phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự đồng thuận ấy là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống ở khu dân cư. Đây là nội dung được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Thôn Chư Bờ Lang mới, xã Pừng Đột Rang được thành lập trên cơ sở sắp nhập thôn Chư Bờ Lang và thôn 3 với tổng số trên 400 hộ. Công tác lấy ý kiến về phương án sắp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con đồng thuận cao. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương. Không chỉ đồng thuận với việc sắp xếp, bà con còn kỳ vọng các thôn buôn tổ dân phố mới sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng.

0: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Blang với thôn 3. Việc sắp xếp giúp nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng.
1: Sau sắp xếp, xã Pân Đồ Rang giảm 22 thôn từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
2: Bà con Cư Bà Lang rất đồng thuận với việc sắp nhập cùng thôn 3. Chúng tôi xác định sau khi sắp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ê Đê.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
3: Tỉnh xác định việc sắp xếp là sắp xếp tổ chức quản lý, không phải xóa bỏ bản sắc văn hóa. Các địa phương được yêu cầu tôn trọng tên buôn truyền thống, bến nước, nhà đài, nhà sinh hoạt cộng đồng và lấy ý kiến rộng rãi của người dân khi lựa chọn phương án.
4: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
1: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, để việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nhận được sự đồng thuận của người dân, yếu tố quan trọng hàng đầu là phát huy dân chủ ở cơ sở. Khi người dân được thông tin đầy đủ, được tham gia đóng góp ý kiến và được lắng nghe, các chủ trương chính sách sẽ dễ dàng đi vào cuộc sống.
6: Là một trong 10 thôn buôn sau sắp xếp sáp nhập của xã Chư Pương, Ban tự quản Buôn Tlan tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sáp nhập buôn không chỉ góp phần tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Sau khi được cán bộ buôn tuyên truyền giải thích, chúng tôi hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc sáp nhập nên rất đồng tình ủng hộ. Tôi mong sau sáp nhập, buôn sẽ ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng lên. Bên cạnh phát triển kinh tế, bà con cũng sẽ cùng nhau giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Ê Đê để truyền lại cho thế hệ trẻ. Từ sự đồng thuận của người dân sau sáp nhập, cấp ủy, ban tự quản, mặt trận và các tổ chức đoàn thể Buôn Tlan đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với quy mô gần 400 hộ dân, bộ máy mới không chỉ bảo đảm hoạt động ổn định thông suốt mà còn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng buôn ngày càng phát triển.
7: Sau khi có kết quả chính thức để sáp nhập hai buôn thì ban tự quản thôn buôn của chúng tôi thì tiếp tục tuyên truyền cho bà con. Thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền cho bà con, tuy nhiên là chưa có họp bà con nhân dân, nhưng mà trong các cái cuộc sinh hoạt như là đợt vừa rồi là trong đám tang thì nhân dịp tìm thấy chưa tụ tập được bà con thì tôi đã tranh thủ để mà triển khai cho bà con, là để bà con nhanh biết về thông tin là giờ là không còn một buôn nữa, mà là không còn hai buôn nữa, mà là chỉ là còn một buôn duy nhất là sau khi sáp nhập và lấy tên là Buôn Tà Lan.
6: Để việc sắp xếp thôn buôn nhận được sự đồng thuận và phát huy hiệu quả, cùng với việc bảo đảm các tiêu chí theo quy định, địa phương còn đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn sự gắn kết cộng đồng và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là một trong những

0: tắc được xã Chư Pơng chú trọng trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp các thôn buôn trên địa bàn. Theo phương án sắp xếp, xã Chư Pơng từ 20 xuống còn 10 đơn vị thôn buôn, trong đó ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào ED.
1: Trên cơ sở cái phương án sáp nhập thì ủy ban đảng ủy ban xã đã chỉ định cái chi ủy, chi bộ và các ban thôn buôn và ban công tác mặt trận ở các thôn buôn tạm thời và đi vào hoạt động từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2026. Thì đến thời điểm sau khi sáp nhập và đi vào hoạt động thì ủy ban nhân xã đã chỉ đạo phòng văn hóa cũng như các buôn thôn trên cơ sở nhìn chung là củng cố kiện toàn các hệ thống chính trị ở thôn buôn, các chi hội đoàn thể, và đến thời điểm này thì cơ bản cái công tác củng cố kiện toàn các chi hội và hệ thống chính trị ở thôn buôn đã kiện toàn xong và đi vào hoạt động ổn định.
0: Thực tế, triển khai lộ trình sắp xếp thôn buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho thấy mỗi địa phương có cách tiếp cận riêng nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đặt người dân vào vị trí trung tâm của quá trình sắp xếp. Hệ thống chính trị cơ sở đã chủ động vào cuộc từ rất sớm, kiên trì tuyên truyền, định hướng, lắng nghe và đối thoại với người dân. Chính sự công khai, minh bạch, cầu thị và phát huy vai trò của nhân dân đã giúp nhiều vấn đề phức tạp được tháo gỡ ngay từ cơ sở, tạo sự thống nhất cao trong triển khai chủ trương.
2: Thưa quý vị, sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn mà còn tạo điều kiện để tổ chức lại không gian dân cư, tập trung nguồn lực đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Khi bộ máy được kiện toàn, sự đồng thuận được củng cố, nhiều địa phương đang kỳ vọng mở ra những động lực phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.
3: Thôn 9 xã Ea Leo được thành lập trên cơ sở sắp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Tên gọi thôn 9 nhận được sự đồng thuận cao của người dân của các thôn thuộc diện sắp nhập. Trong quá trình sắp xếp, mọi quy trình được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
4: Và như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ để lấy ý kiến của bà con nhân dân. Sự sắp xếp của thôn á thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao.
3: Sau sắp xếp, xã Ea Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn. Quy mô địa bàn và dân số tăng lên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn, bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
5: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của bà con nhân dân. Trên địa bàn xã thì có tổng thể trước khi sắp nhập là 15 thôn buôn. Sau sáp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Ea Leo.
3: Để chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động ổn định, hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã rà soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
6: Tỉnh xác định sắp xếp tổ chức phải đi đôi với đảm bảo quyền lợi của đội ngũ cán bộ cơ sở. Các chế độ chính sách sẽ được thực hiện đầy đủ theo quy định, đồng thời rà soát từng trường hợp để bố trí phù hợp nếu có điều kiện. Hiện Sở Nội vụ đang tham mưu ban hành các chính sách và quy định mới nhằm đảm bảo không có khoảng trống chính sách giúp đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
7: Khối đại đoàn kết chắc chắn rằng là trong cái khối đại đoàn kết từng thôn nhỏ lẻ trước đây thì nó sẽ yếu, mà khi mà nhập lại rồi thì sẽ trộn lại một khối đại đoàn kết mạnh hơn. Và khối đại đoàn kết này có thể là làm được những cái việc mà theo chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước cần một cái địa phương phát triển mạnh hơn. Mạnh hơn thì thông qua khối đại đoàn kết này sẽ phát triển mạnh hơn. Cái thứ tư nữa là cái hoạt động của ban công tác mặt trận thôn, cũng như là phát huy được những cái người uy tín, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, người uy tín trong cái thôn lớn. Chắc chắn cái thứ một cái nội dung nữa là các phong trào thì người dân có cơ hội được tham gia vào các cái phong trào thi đua, ví dụ như thi đua sản xuất giỏi nè, thi đua về cái xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, rồi các phong trào đoàn kết, thì người dân trước đây chỉ tham gia vào một cái thôn nhỏ, hoạt động nó nhỏ lẻ, thì bây giờ thôn lớn, các phong trào lớn hơn thì người dân có điều kiện tiếp cận vào các cái hoạt động lớn hơn.
3: Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước đến sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang từng bước phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Chủ trương này còn tạo điều kiện tập trung nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân, những thay đổi hôm nay sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương trong tương lai.
2: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: riêng cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê nay muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là Phố Trong Làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng nay cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng nay bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000
1: mét. Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á nó mua đất, nó ôm rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
5: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên 1 mét vuông.
1: Đúng rồi, 25 triệu trên 1 mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.

0: Đây, tặng em này. Đúng loại hoa vàng em thích đấy nha.
1: Mẹ em có thích hoa vàng đâu.
0: Nhầm à. Nhưng mà sao em đến đây không nói cho anh để trốn?
1: Anh vừa nói cái gì?
0: À, anh bảo là sao em không đến đây để anh đón tiếp cho nó long trọng.
1: Thôi đi, có bao giờ em tới đây mà anh lo cho em long trọng đâu.
0: Thì mấy lần trước nó khác, bây giờ tình cảm của mình nó phát triển, nó thăng tiến hơn rồi.
1: Thôi được rồi, em tha cho anh. Đi thôi.

0: 열어요. 오예요, 오예요.
1: 꼬아이, 딱 막 나, 홈.
0: 홈.
1: 왜? 아, 껌.
0: 야.
1: 사월, 셰프. 삽, 셰프, 공việc như thế nào rồi, 껌?
0: úp sao vậy?
1: Ừ?
0: Công việc con có gì đâu phải sắp xếp, đang vẫn đi làm bình thường mà.
1: Ý là ông hỏi mày phải xếp con.
0: Ừ?
1: Ừ.
0: Đúng rồi, cặp visit của sếp con.
1: Ừ.
0: Đâu Út có vậy? Lấy ông giỏ con hả?
1: Rảnh không? Tự nhiên giỏ con mắc gì Út Lục. Đây. Hỏi cái này nè.
0: Sao?
1: Sếp của con á nhiêu tuổi rồi? Rồi rồi nào giờ có vợ chưa? Sở thích của anh, cái gu đàn bà anh thích là như thế nào? Con biết không?
0: Út, sếp con chọc ghẹo gì Út hả?
1: Không ai. Cô hỏi thì trả lời đi. Con cháu mắc cười, người ta hỏi thì hỏi ngược lại người ta.
0: Thì Út hỏi thì con trả lời. Út cũng biết rồi đó. Sếp con á, nhìn bề ngoài là một người đẹp trai, bảnh bao, ga lăng, lịch sự, cái gì cũng có hết á. Nhưng có điều.
1: Điều gì con?
0: Có mình không biết à.
1: Ảnh giàu lắm không con?
0: Điều đó là khỏi phải nói rồi.
1: Nói nghe đi con.
0: Là sếp con thay bồ giống như thay áo vậy đó. Cái gì Út? Anh kêu leo mắc nghẹn hả?
1: Vậy là ảnh bắt cá nhiều tay hả con? Một tay ảnh bắt nhiều con lắm hả?
0: Không phải, hai tay bắt một con cá mỗi lúc như vậy, một lần bắt một con.
1: Hai tay bắt con cá.
0: Ừ.
1: Mỗi lần bắt
0: một con.
1: Vậy có nghĩa là ảnh là một người đàn ông rất là chung thủy, hiểu không? Anh rõ ràng lắm, mỗi lần anh bắt có một con hả? Ôi ôi, nói nghe nè, những người phụ nữ mà không được ảnh yêu á, có nghĩa là những người đó chưa có đủ đẹp đó con. Hiểu không, hiểu không? Ừ, với lại á, sếp của con á, gu lạ lắm á.
0: Sao vậy?
1: Út nghi là anh đang thích Út luôn á. Chứ hỏi còn không thích người ta, mắc mớ gì chở người ta về. Rồi xong còn đưa anh em cạc cho Út nữa. Thường á là đưa anh em cạc là phải đưa cho những cái người gọi là đối tác hoặc là khách hàng có tiềm năng, đúng không? Đưa cho Út làm gì? Chủ yếu là để giữ liên lạc với Út thôi.
0: Nè, con báo cho Út biết, sếp của con đối xử với ai cũng vậy hết á. Ai cũng đưa anh em cạc, ai cũng tốt hết á. Nên bởi vậy con cảnh báo Út, sếp con không phải là người nghiêm túc trong tình cảm đâu. Nên Út á, đừng có suy nghĩ lan man lung tung.
1: Nhưng mà Út đâu quan tâm điều đó.

0: Hằng.
1: Sao?
2: Hồng ấy con làm mai rảnh chốt đi.
0: Cái gì? Con đi làm mai sếp con cho Út á hả?
2: Đúng rồi.
0: Không được.
2: Nghĩ sao không được? Út á là gái chưa chồng, ảnh là trai chưa vợ, cưới nhau là cái chuyện bình thường.
0: Con nói không được. Thứ nhất á, ổng là sếp của con. Út là cô ruột của con.
2: Đương nhiên
0: con biết hết tật xấu của ổng, làm sao mà con làm mai cho Út được nữa chứ.
2: Ơi, bởi vì tao nói á, bay á nhìn gần không có biết nhìn xa. Sếp mình mà sau này lấy cô của mình là đương nhiên là thành dưỡng của mình. Mà dưỡng mà là sếp thì đương nhiên cái chuyện mà con thăng quan tiến chức là cái chuyện bình thường, hiểu không?
0: Như vậy hả?
2: Ừ.
0: Càng không được, không làm mai cho Út đâu.
2: Không thèm mày. Sếp, sếp có con cháu gì đâu, nhờ con chút gì không được. Xin lỗi con à, Út tự cô anh được, không có cần nhờ tới bay. Bay, bay, bay ở đây luôn đi.
3: Trời ơi, cái gì vậy?
2: Cháu kỳ cục, biết gì hồi đó không nuôi mày luôn.
0: Trời ơi, Út bị cái gì vậy? Hết chuyện đi tơ tưởng sếp của mình.
4: Xuân đã đến bên em, giang xuân tuyệt vời. Xuân đã đến bên người, xin người hãy cùng em yêu Xuân.

rồi, Tết Tết Tết Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày xuân ta chúc cho nhau một mùa xuân năm mới vui. Mà bác, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng khắp phố phường. Cùng ngày xuân ta chúc cho nhau. Mà bác, mới làm chút xíu chuyện mệt à. Qua tới bên này, tới cái tivi, lão tivi cho sạch, lão luôn cả bình bông, lão luôn cả cái tường, không cái tường khỏi là kiến, lão luôn. Bóng lưỡng, cái nhà là bóng lưỡng rồi, còn chỗ nào chưa lao? Ai da, dấu chân của tôi mới bước lên đây. Thấy à, làm cho cố vô, cuối cùng có được tăng lương hay không? Suy nghĩ.

0: Thôi tôi về trước nha,
1: lát nữa người ta giao bàn ghế qua nhà hàng rồi.
2: Ông hay lắm luôn á, sớm không nói, dễ không nói, nói ngay lúc người ta bận. Tôi phải nói xưởng bên bạn tôi làm ngày làm đêm mới kịp cho ông đó.
1: Nè, tôi có trả tiền đàng hoàng nha, giao dịch công bằng à. Thôi ở lại bơi vài vòng đi cho đúng giây phát bôi, chuẩn bị tinh thần đón tiếp người đẹp nha.

0: Hello em yêu.
1: Không lẽ tình yêu mới chớm của tôi là vậy sao?

Cái con nhỏ này cứng đầu cứng cổ, giống như chàng má nó. Nói bỏ nhà đi là đi luôn không chịu về. Cũng 28 âm lịch rồi còn gì. Chuyện này rõ ràng nó sai, nhưng mà mình cũng hơi quá đáng. Thôi kệ, nước mắt chảy xuôi.

0: Phụng ơi Phụng.
1: Dạ.
0: Gói bánh tét chứ không phải gói chả lụa nghe.
1: Thì người sao thì bánh nó vậy chứ.
0: Con coi nhà hàng của ông Long khai trương á, qua bên đó phụ tiếp nó, coi có thiếu cái gì không.
2: Dạ. Ừ.
0: Ba thấy thằng Long á, thằng đó được nha, tánh tình hiền hậu, tướng tá thì đẹp trai, biết lo chăm chỉ làm ăn, lễ phép nữa. Ba thích mấy thằng vậy làm rể ba.

0: Bạn ngóng ai vậy?
1: Ngóng ai đâu. Mai nó vẫn ở bển bình thường hả?
0: Dạ đúng rồi ba.
2: Ôi Thanh ơi, muốn kêu người ta về thì kêu đại đi, ngượng ngùng sượng sùng gì. Cha con với nhau không sao vẫn lâu được.
1: Mệt quá, lo làm đi. Nhớ là gói bánh tét đó, chứ không phải là gói chả lụa nghe.
2: Anh ơi kỳ quá à. Năm nào người ta không gói mà cứ phải nhắc nhở. Nè em gói á, là em gói tùy theo cảm hứng, anh hiểu không? Lúc nào vui á thì em gói nó dài, lúc nào buồn á thì em gói nó cục lại. Trời có lúc nắng lúc mưa, Út có lúc mưa lúc nắng.
1: Làm gì á?
0: Út tự nhiên sao đang gói bánh tét rồi không ngồi không khóc vậy?
2: Út buồn á con.
1: Ai làm gì buồn?
2: Em đâu có dám buồn anh. Em buồn là cho cái nhà của mình nè. Bình thường Tết đông lắm chứ, người ngồi góc này, người ngồi góc kia. Năm nào á, mấy mai nó cũng ngồi đây nè. Nó cắt lá cho em, mỗi lần gói tới cái khúc này là em nhớ nó. Mà năm nay không có nói ai mà tỉa cho em. Tự nhiên em nhớ nó. Thì thường quá, Tết là cái mùa sum họp gia đình. Mà cháu tôi nó lại buồn, lại tuổi. Nó có người nhà, nó còn cha, mà cha nó không có chấp nhận nó. Thương quá.
1: Bữa nay vắng Sáu mình gì thế, dai Sáu đó hả? Sáu đâu?
2: Ổng ở trong nhà.
1: Làm ơn á, mày vô mày kêu nó đó, ra ngoài này phụ tiếp ta nè. Thằng đó chuyên môn lánh nặng tìm nhẹ nghe. Công việc làm lăng lăng đê đê ngoài này nè, người ta làm không hết. Nó trong nhà nằm chơi trong hả?
2: Em nói thiệt á, bình thường em không có ưa gì cha Sáu đó hết trơn á. Nhưng mà cái này không phải hôm nay em binh đâu. Mà thiệt sự là ổng muốn bệnh rồi.
1: Làm gì bệnh?
2: Nhớ con Mai muốn bệnh luôn á.
1: Mày vô kêu Sáu ra đây đó.
2: Kêu thì kêu chứ biết rồi. Không muốn là cái gì của cái gia đình này hết. Không có một tiếng nói nào hả? Mai ơi!

0: Cảm ơn hai người nha.
1: Dạ, không có gì đâu anh.
2: Cũng may là em tới kịp lúc á, không là chị Lan đi làm một mình rồi.
1: Cảm ơn Tuấn.
3: Ông chủ, sao ông chủ không cảm ơn tôi cũng có công bộ. Ông chủ tính phủ nhận công sức của tôi hả?
4: Đó là trách nhiệm của cô. Cô là nhân viên ở đây, cho nên không có gì phải cảm ơn hết.
2: Nhưng mà phải công nhận, quán trang trí sạch đẹp, lịch sự, em nghĩ là khách sẽ rất là thích.
3: Tôi thấy có đẹp cái gì đâu, không gian thì đơn điệu. Ông chủ đâu có già lắm đâu mà để cho không khí nó buồn, nó trầm.
1: Mai, anh nói gì kìa?
3: Em nói cái gì sai đâu đúng không? Nè bây giờ chị nghĩ đi, đói bụng đi vô đây nè, nhìn một cái không gian không có sức sống là không có hứng để ăn rồi.
2: Mai cũng có lý, tại vì nói về trang trí là Mai là số 1 rồi.
3: Ừ.
4: Đó là phong cách của tôi. Cô thích hay không á là chuyện của cô, quan trọng là tôi thích là được.
3: Anh nói vậy sao được đúng không? Ít nhất anh cũng phải thêm cái khăn trải bàn nữa đúng không? Cho nó màu mè lên, đặt bông hoa rồi thấy cái đèn đó.
4: Không được, tôi muốn chỗ ăn uống phải thật là thoáng. Đưa hoa vào khách sẽ bị phân tâm, chưa kể có nhiều khách bị dị ứng với hoa nữa.
3: Thì mình đặt những chỗ cần đặt thôi, đâu phải đặt lung tung trên bàn đâu.
4: Đặt ở đâu cũng là đặt. Đã đặt rồi chắc chắn sẽ có khách bị ảnh hưởng, cho nên tốt nhất là khỏi phải đặt.
3: Khỏi thì khỏi, kệ anh.
1: Tính Mai nó con nít vậy á, anh đừng chấp nhất nữa nha.
3: Cái ông chú khó chịu, khó tính, khó ưa, không biết cập nhật xu thế gì mày đặt cãi với mình nữa chứ. Gì đây, linh dữ vậy?
5: Cho cô nhận 5 phút rồi đó, xong về làm việc.
3: Còn mày đặt ra lệnh cho mình nữa chứ. Được rồi, kỳ này tôi sẽ cho ông tâm phục khẩu phục. Anh Long, đi theo tôi. Chào chị.
1: Mấy?
3: Anh đi theo tôi.
5: Đi đâu?
3: Đi đến chỗ mà tôi sẽ chứng minh cho anh thấy là tôi nói đúng, để anh không phải cãi nữa. Đi.
5: Sao tôi phải đi với cô?
3: Nếu như anh không đi thì anh tự thừa nhận là tôi đúng đó nha.
5: Để anh đi với Mai.
3: Đi thôi, nhanh.
5: Anh đi.
2: Chị Lan, để em đưa chị Lan về.

0: Đó, anh nhìn đi. Anh thấy cách trang trí ở đây như thế nào? Bắt mắt, độc đáo đúng không? Anh thấy sao? Đẹp đúng không? Bây giờ hả, khách đến đây á không chỉ để ăn mà còn chụp hình để check in Facebook nữa. Cho nên là những cái chỗ mà trang trí bắt mắt như vậy sẽ thu hút được rất là nhiều khách. Chỗ này khi đi vào hoạt động á thì tôi nghĩ là khách sẽ đến rất là đông á.
1: Có người thích phong cách trẻ trung hiện đại giống như cô. Nhưng còn tôi thích phong cách truyền thống. Đó chính là lý do tại sao tôi quyết định theo mặt bằng của ba cô.
0: Đúng là ông chủ. Vậy là giờ ông chủ quyết định là không thay đổi đúng không?
1: Đúng như vậy.
0: Được rồi, nếu mà anh không thay đổi thì để tôi thay đổi.
2: Mày Hưng, bỏ vô.
3: Đây.
2: Wow, xôi hung rồi nha. Wow.
4: Ba mệt á, ba vô ba nghỉ đi. Để con với lại chú Sáu ngồi đây canh bánh tét được rồi. Ba đừng có lo.
5: Ba ngồi chơi đây chút cũng được mà. Con với Sáu canh nồi bánh tét để nó khác á.
6: Dạ.
4: Vậy ba uống trà với lại ăn mứt cho đỡ buồn miệng nha ba.
5: Ừ.
6: Cay mắt quá.
4: Đây, quạt cho.
2: Hồi xưa tôi nhớ cái nhà này á, không khí nó bánh tét nó vui gần chết luôn á. Còn giờ nó buồn. Con Mai mà nó còn nhà này nha, tôi nói là suốt ngày nó líu lo, nó kể ba cái chuyện kinh dị không à. Ngồi nghe nó kể sợ gần chết luôn. Lúc đó mới có sức để thức chứ. Còn giờ cay mắt buồn ngủ muốn chết.
4: Sao nói vậy, ba con buồn cơ.
2: Ủa chứ con không thấy bên đây bao nhiêu. Con thương em con hả? 29 Tết rồi mà bây giờ bé nó còn ngoài đường. Nó còn nhỏ quá mà. Nó còn mong manh lắm mà. Nó như một con chim mới ra ràng, chưa biết gì về cuộc đời. Làm sao nó có thể chống chọi được phong ba bão táp ở ngoài đời được.
5: Mấy cái câu này không gà tao nghe đầy lỗ tai rồi Sáu à. Thấy không? Mày nói nhiều quá à. Mày nói mà tao bỏ mày vô nồi bánh tét tao nấu luôn đó. Mệt mày quá.
2: Sao gì đó mà người đó mà cố chấp dữ vậy? Sao nó thiệt Sáu ghét rồi Sáu trong nhà này? Sao thiệt Sáu là ở đỡ mà ghét rồi. Chọc Sáu nói hoài hồi người ta tưởng Sáu là chủ không á thiệt. Mà nói tới vậy luôn á mà vẫn không có chịu mà nghe. Thiệt suy nghĩ tới nó mà.
7: Củi nó cháy quá nè, cầm vô mi củi coi.
2: Mày điên hả? Hả? Cầm trong hổng tay ta hả?
7: Cay quá.
0: Cái ông này cứng đầu ghê á. Nói mà không

0: Alo, em đang ở bên nhà hàng hả?
1: Dạ, thì đâu còn chỗ nào để đi nữa đâu.
0: Hồi nãy á, nghe nhắc về em, ba buồn lắm á. Sắp Tết rồi, em nghe lời chị, về xin lỗi ba. Có gì về nhà đón Tết cho vui vẻ nha em.
1: Em không về đâu. Em không có làm gì sai để phải xin lỗi hết á.
0: Nghe lời chị đi mà. Ba cũng đang cảm thấy hối hận vì đã lỡ tay tát em á.
1: Dạ, em biết rồi.
0: Nghe chị nha, về nhà xin lỗi ba ha.
1: Dạ.
0: Rồi, bye bye em.

0: Ba cũng đang cảm thấy hối hận vì đã lỡ tay tát em á.
1: Mà canh cho kỹ nha Hưng nha, hư một cái đòn nào á là ba phạt đó. Tao nói cái nhà này nha, nấu hư á là lỗi mày, mà thành công á là phải công sức của tao. Tao mệt mỏi cái nhà lắm rồi. Giờ cuộc đời tao giờ chỉ cần tao chợp mắt tao ngủ một cái là tao ngủ tới sáng ngày mốt.
2: Vô ngủ đi.
1: Canh nồi bánh tét anh thấy.
2: Để anh Hưng canh.
1: Mình nó canh sao nổi.
2: Mày nói mày mệt rồi, vô nghỉ đi đừng mai nói tiếp. Hôm nay nói nhiều quá rồi khan tiếng rồi, vô học bài đi. Đừng mai nói nữa.
1: Thôi anh hai em vô ngủ. Hưng canh nha Hưng nha.
2: Hưng, bỏ nó đi, lại chú nói chuyện chút coi.
3: Có chuyện gì không chú?
2: Thằng Minh nó mới điện thoại cho chú. Nó nói là con đồng ý rút nước mắm sớm để bán cho xí nghiệp đó đúng không?
3: Thật ra con... con tính qua Tết con nói với chú.
2: Nó nói mà chú không có tin. Chú nghĩ đời nào con dám làm chuyện đó?
3: Chú ơi, thật ra trước khi làm cũng nghiên cứu kỹ lắm. Con thấy mấy cái xưởng kia người ta rút sớm thấy có gì đâu chú.
2: Sao lại không? Nước mắm mà rút sớm á thì nó sẽ có mùi tanh. Nó thiếu đi cái vị ngọt, nó thiếu đi cái độ đạm. Mà cái thứ nước mắm mà tanh nồng đó người ta phải xử lý hóa chất vô. Đó, còn cái thiếu cái vị ngọt đó người ta phải đưa cái siêu bột ngọt vô. Mà siêu bột ngọt vô là con biết là cái thứ gì trong đó. Nó là cái chất độc hại, làm ảnh hưởng cái người tiêu dùng. Tội chết.
3: Con hiểu rồi, con xin lỗi chú Dương.
2: Chú thằng Minh nó không điện cho chú thì chuyện này đi tới đâu? Chú giận con thì ít mà chú thất vọng thì nhiều. Con Mai á, nó làm cho chú thất vọng nhiều lần, hết lần này tới lần khác. Cũng vì cái tánh vô trách nhiệm của nó. Nó chỉ lo cho bản thân nó thôi. Nhưng mà nó còn trẻ người non dại. Chú nghĩ có ngày nó sẽ suy nghĩ ra. Còn con đã trưởng thành rồi. Chú nghĩ con phải biết suy nghĩ cái nào đúng cái nào sai, phải không ơi?
3: Lần này anh ham lời quá. Con xin hứa bố không dám gì nữa.
2: Nói để cho con rút kinh nghiệm. Chứ chú không có giận hờn gì con đâu. Đừng có làm ăn gì. Thấy không? Nước mắm của mình uy tín từ hồi xưa tới giờ. Bây giờ con làm gì? Lỡ mất uy tín rồi làm sao? Con ở đây canh nồi bánh tét đi. Bây giờ chú ngủ như sao?

0: con Mai nó làm cho chú thất vọng nhiều lần, hết lần này tới lần khác, cũng vì cái tánh vô trách nhiệm của nó.
1: Chỗ này khi đi vào hoạt động á, thì tôi nghĩ là khách sẽ đến rất là đông á.
2: Có người thích phong cách trẻ trung hiện đại giống như cô, nhưng còn tôi thích phong cách truyền thống. Đó chính là lý do tại sao tôi quyết định theo mặt bằng của ba cô.
1: Đúng là ông chủ. Vậy là giờ ông chủ quyết định là không thay đổi đúng không?
2: Đúng như vậy.
1: Được rồi, nếu mà anh không thay đổi thì để tôi thay đổi.
2: Đây bạn.
3: Uống đi. À, mẹ ông mới gọi cho tôi đó. Không phải cái chuyện nhà hàng, bác gọi đặt phòng thôi. Tết này bác muốn ra Nha Trang nghỉ dưỡng. Mà này, ông với bác vẫn vậy à? Ông làm vậy có cứng rắn quá không? Dù gì cũng là mẹ mình mà.
4: Tôi đã làm tròn trách nhiệm với gia đình rồi. Những gì mẹ tôi muốn, tôi cũng đã làm hết. Bây giờ tới lúc tôi phải sống cuộc sống của mình chứ.
3: À, chuyện nhà hàng đến đâu rồi?
4: Xong xuôi hết rồi.
3: Thế còn bé Mai thì sao?
4: Sao là sao? Thì cho làm nhân viên nhà hàng thôi.
3: Tôi đâu quan tâm đến chuyện công việc của ông. Ý tôi là ông thích bé Mai đúng không?
4: Tùm lao, có đâu ra chuyện quan đường vậy?
3: Ông thôi đi, ông mà thích ai làm sao qua mắt được tôi được.
4: Thôi ông nhiều chuyện quá, uống đi. Ui.
3: Nè, tôi thấy nhá, bé Mai cũng cá tính, dễ thương, còn xinh đẹp nữa. Ông mà không thích, mai mốt tôi với bé Mai đến với nhau, đừng có ngồi đó mà tiếc.

0: Cái cô này lúc nào cũng tự ý. Ngồi đó nha.
1: Ô, nè nè nè, người ta là phụ nữ, nhẹ nhàng thôi. Nói là không thích đi, tin nhắn vừa đến một cái tút đi mất ngay, bỏ bạn luôn.

0: cô làm cái trò gì vậy?
1: Ủa, anh đến rồi hả? Việc bây giờ của anh á là giữ im lặng và cảm nhận. Đợi tôi xíu. Đứng yên đó nha.

muốn tạo cho anh một sự bất ngờ thôi. Nếu mà anh giận vì tôi tự ý thay đổi đồ thì tôi xin lỗi. Anh phải trả lại tiền chuẩn bị.

0: đi làm mồi nhậu để ăn mừng.
1: Cô thích thiết kế lắm hả?
2: Từ nhỏ tôi đã thích vẽ rồi. Tôi cũng tham gia rất là nhiều những cuộc thi lớn nhỏ để tích góp kinh nghiệm cho bản thân, để mong sau này mình sẽ tạo ra được một cái gì đó riêng của mình. Nhưng mà ba của tôi luôn phản đối tôi.
1: Ba cô phản đối vì cô không cho ba cô thấy đó không chỉ đơn giản là sở thích, mà đó còn là ước mơ. Ước mơ mà nhất định cô phải đạt được. Nếu như cô không đạt được thì cô sẽ chết dần chết mòn như một cái cây khô héo mà không có ai chăm sóc. Tôi rất thích ẩm thực. Đó là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi muốn làm ra những món ăn mà khi người ăn vào họ sẽ cảm thấy thật là hạnh phúc. Nhưng còn mẹ tôi thì khác. Bà cho đó là điều nhảm nhí và không ủng hộ ước mơ đó của tôi. Nhưng tôi đã quyết tâm. Tôi quyết tâm phải làm mọi giá, bằng mọi cách. Tôi phải thực hiện được cái điều tôi muốn.
2: Tôi cũng vậy. Tôi cũng đang rất là quyết tâm. Tôi mong là thiết kế của mình sẽ được trưng bày trong triển lãm của chị Atlanta đó.
1: Diệt Lâm.
2: Ừ.
1: Lâm Văn Đạt hả?
2: Anh quê quá à. Người ta bây giờ người ta nổi tiếng rồi. Hay gọi bằng tên tiếng Anh mới đúng. Diệt Lâm.
1: Tên tiếng Anh. Diệt Lâm đồ.
2: Ê.
1: Hả?
2: Thần tượng thôi. Không có được nói gì.
1: Thần tượng luôn.
2: Sao ba của tôi thì Diệt Lâm là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Nhưng mà vậy là mẹ của anh cũng không ủng hộ ước mơ của anh rồi. Thế rồi cái chuyện anh mở nhà hàng vậy sao?
1: Mẹ tôi không ủng hộ ước mơ của tôi, mặc dù tôi đã giải thích nhiều lần. Chắc có lẽ Tết này tôi sẽ không có nhà để về. Đây là nhà của tôi. Mà tôi thấy cô cũng có tài năng đó.
2: Tất nhiên rồi. Bây giờ anh mới nhận ra. Nhưng mà ba tôi không có thấy vậy.
1: Yên tâm đi. Tôi nghĩ rồi sẽ có một ngày ba cô sẽ chấp nhận và ủng hộ nó. Vì đó là ước mơ và sở thích của cô.
2: Trong mắt ba của tôi thì tôi chỉ là một đứa con nít nông nổi, vô trách nhiệm và không có tương lai.
1: Chú Dương rất thương cô.

Buồn không phải vì cô thích vẽ vời hay làm nghệ thuật đâu, mà là chú muốn cô phải thật là mãnh liệt và quyết tâm hơn với ước mơ của cô. Và chú buồn vì cô cứ long đong rồi sa ngã. Bây giờ chỉ cần cô quyết tâm cai nghiện, tôi tin chú Dư sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm của cô. Tôi biết là cô ngạc nhiên vì sao tôi biết điều đó đúng không? Trước đây tôi cũng có một người bạn.

0: ba nè.
1: Ba.
2: Ừ.
1: Ba ơi, con nhớ ba. Ba.
0: Ừ.
1: Ba thấy cái chỗ này thiết kế làm sao?
0: Đẹp. Trang trí là đẹp.
1: Sơn mai của ba thiết kế đó. Giỏi không?
0: Giỏi, con gái ba giỏi lắm. Đi du học về còn giỏi nữa.
1: Ba đồng ý cho con đi du học hả ba?
0: Ừ.
1: Con cảm ơn ba.
3: Bây giờ đứng yên nha.
1: Dạ. Dạ.
3: Tỉnh.
1: Mình đánh rồi.
3: Tỉnh đây. Nè. Nhậu say nhưng mà không có xàm, không có nhảm nha. Nhìn cho rõ. Tôi là Long chứ không phải là ba Dương của cô. Ok.
1: Con là ba trẻ rồi.
3: Chưa tỉnh nữa hả? Tỉnh chưa? Nhìn nghĩ chưa? Nè, mở mắt lên. Long.
1: Long.
3: Rồi, tỉnh rồi.

0: Mai.
1: Oh hi, sao hai tới sớm vậy?
2: Tới đây sớm để coi em á.
1: Coi em? Em có làm gì đâu mà coi.
2: Em không có cái gì, chỉ có tội lì thôi à. Hôm qua chị nói với em như vậy rồi, tôi tưởng đâu là em sẽ về nhà xin lỗi ba. Bây giờ em tính sao? Tính ở bên đây luôn hả? Không muốn về nhà làm lành với ba luôn hay sao? Bữa nay là 30 Tết rồi, bộ tính đón giao thừa ở ngoài đường luôn hay sao?
1: Thì em cũng đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng mà mới sáng sớm gặp hai nói cái gì á, tuột mút luôn rồi.
2: Chính vì mới sáng sớm á nên tôi mới qua đây nói cho cô tỉnh ra đó. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy đó. Anh Long, sao anh tới sớm vậy?
3: Để coi cô đó.
1: Coi tôi. Trời, hôm nay là ngày gì mà sao hai người ai cũng đòi coi em vậy?
3: Cô nói đi. Dù clip là sao?
1: Anh coi chưa? Dễ thương không? Trời, tôi biết là tôi dễ thương quá mà. Tôi không ngờ tôi làm việc một thời gian ra mà tôi khùng được như vậy luôn á. Hay không?
3: Nè à? Bình thường lại đi, đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa.
1: Tôi luôn ổn mà. Tôi lạc quan về đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn vài trăm. Mừng rồi tôi chả làm gì căng quá.
3: Còn giỡn nữa.
1: Ông chủ ơi, tôi tạm ứng lương tháng này chút được không?
3: Mới làm mấy ngày ứng lương gì?
2: Mới có mấy ngày à? Mà em thấy Mai với lại anh thân nhau quá ha.
1: Đâu có.
3: Đâu có.
1: Hai ơi, em giật giả quá rồi. Thôi ông chủ, cầm giùm đi. Giật giả quá à, đi cà phê với em đi. Ông chủ, làm nốt giùm nha. Bye.

0: riêng cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê nay muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là phố trong làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng này cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng này bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.

0: ai bán không?
1: Ai?
0: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
1: Ồ.
0: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất, nó ôm, rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
3: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
4: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
3: 25 triệu trên một mét vuông.
0: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội thảo khoa học Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược kiến tạo, động lực, bứt phá phát triển.
1: Đại học Quốc gia Hà Nội khảo sát hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sầu riêng tại xã Econex.
0: Chuyển đổi số nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
1: Nỗ lực sớm bàn giao nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
0: Hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở là nội dung được đề cập trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 12 tháng 7 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược, kiến tạo động lực, bứt phá phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội thảo.
1: Đại biểu Trung ương dự hội thảo có Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Đại biểu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
0: Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị vai trò, không gian và động lực phát triển. Việc hợp nhất địa giới, mở rộng không gian từ Tây Nguyên ra biển đã tạo tiền đề để Đắk Lắk phát huy lợi thế tổng hợp, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo định hướng, Đắk Lắk phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, phát huy tài nguyên xanh với kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch, hình thành không gian kinh tế mở gắn với logistics, cảng biển và hành lang kết nối Tây Nguyên, duyên hải, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp biển và các ngành có giá trị gia tăng cao. Cùng với đó là đột phá về hạ tầng, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ chế thu hút đầu tư.
2: Hôm nay, Đắk Lắk không chỉ tổ chức một hội thảo, công bố một tham vọng từ tỉnh, nông nghiệp Tây Nguyên đến miền biển, duyên hải, Nam Trung Bộ. Và chúng tôi mong muốn sẽ trở thành một trung tâm tăng trưởng mới của cả vùng để phát triển một nền kinh tế đa ngành, đa mục tiêu, bền vững. Chúng tôi luôn mong sự đồng hành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ ban ngành, các nhà nghiên cứu, cùng cộng đồng doanh nhân, các nhà khoa học và tất cả các bạn, Đắk Lắk sẽ bứt phá trong thời gian tới.
0: Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với động lực từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ lợi thế kết nối cao nguyên với duyên hải, tạo điều kiện hình thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Tuy nhiên, để chuyển hóa lợi thế thành động lực phát triển, tỉnh cần đổi mới tư duy từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh. Từ cách tiếp cận đó, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đề nghị hội thảo tập trung làm rõ 5 nhóm vấn đề trọng tâm, đó là định vị đúng Đắk Lắk trong không gian phát triển vùng và quốc gia, chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng nhanh và bền vững, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương thức phát triển mới, kiến tạo Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của Đắk Lắk mới và Đắk Lắk cần đột phá về thể chế chính sách và tổ chức thực hiện để đạt tăng trưởng hai con số.
3: Đề nghị hội thảo đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi, trao đổi với tinh thần khoa học, thẳng thắn trách nhiệm. Mỗi tham luận cần làm rõ cơ sở lý luận, căn cứ thực tiễn, điều kiện nguồn lực, cơ chế thực hiện và thước đo kết quả. Tư duy phải mới, giải pháp phải thực, khát vọng phải lớn, nguồn lực phải rõ, mục tiêu phải cao, trách nhiệm phải cụ thể. Quy hoạch không dừng ở bản vẽ mà phải chuyển hóa thành dự án, dòng vốn, công trình, sản phẩm, việc làm, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân.
0: Tại hai phiên thảo luận với chủ đề phát triển tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược và kiến tạo động lực, và chiến lược xây dựng phát triển đô thị Buôn Ma Thuột và các chính sách cho phát triển bứt phá. Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đánh giá toàn diện tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh Đắk Lắk. Nhận diện rõ những điểm nghẽn, thách thức, điều kiện thực thi nhằm xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian mới. Đồng thời đề xuất các chủ trương, cơ chế và giải pháp đột phá, khả thi để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, hội thảo đã đáp ứng tốt mục tiêu kỳ vọng đặt ra, đặc biệt đã tạo được một diễn đàn đối thoại chính sách thật sự cởi mở, thẳng thắn và giàu hàm lượng khoa học, nơi các ý kiến tham luận, phản biện và hiến kế đều hướng tới một mục tiêu chung giúp Đắk Lắk xác lập rõ hơn con đường phát triển nhanh, bền vững, bao trùm trong kỷ nguyên mới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh qua các báo cáo chuyên đề, các tham luận và trao đổi tại hai phiên làm việc, hội thảo đã giúp tỉnh Đắk Lắk nhìn rõ hơn vị trí, vai trò và dư địa phát triển của mình trong không gian vùng và quốc gia. Tỉnh cũng nhận diện rõ các lợi thế nổi trội như vị trí trung tâm Tây Nguyên với khả năng liên kết vùng, tài nguyên đất đai, khí hậu, văn hóa đa dạng, cùng thế mạnh về nông nghiệp, hàng hóa, chế biến sâu, du lịch sinh thái và vai trò hạt nhân của đô thị Buôn Ma Thuột, tạo nguồn luận cứ khoa học quý báu để tỉnh hoàn thiện định hướng phát triển.
4: Những kết quả thu nhận được từ hội thảo hôm nay là nguồn tư liệu, là luận cứ khoa học hết sức thực tiễn và hết sức quý báu đối với tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu, chắt lọc và cụ thể hóa ý kiến tham luận, phản biện thành các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp và chính sách cụ thể trong thời gian đến. Chúng tôi tin tưởng rằng với uy tín khoa học, với kinh nghiệm tư vấn chính sách và sự đồng hành trách nhiệm của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng với trí tuệ tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tỉnh Đắk Lắk sẽ có thêm những định hướng để phát triển, kiến tạo động lực mới và hiện thực hóa bứt phá phát triển trong kỷ nguyên mới.
0: Khẳng định tinh thần chuyển hóa ý kiến thành hành động cụ thể, có sản phẩm và cơ quan chịu trách nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tổng hợp các kiến nghị để phân loại theo lộ trình thực hiện. Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được cụ thể hóa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng Buôn Ma Thuột với vai trò hạt nhân trở thành đô thị cà phê thế giới. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tỉnh tổng hợp báo cáo các bộ ngành trung ương xem xét hỗ trợ. Chiều nay 12 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp mặt chuyên gia y tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi một số nội dung về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyên ngành lão khoa cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Nia Cờ Đăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
5: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành y tế, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tham luận của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về nâng cao năng lực chuyên môn chuyên ngành lão khoa cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý hiện đại, nâng cao nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp hội chẩn trực tuyến kết nối giữa các trung tâm y tế lớn của cả nước. Việc triển khai liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đã triển khai đồng bộ EMR, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm hỗ trợ tỉnh, chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp

0: thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn công tác để phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện chức năng quyết định giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ngành y tế của tỉnh phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ hợp tác với đội ngũ trí thức, chuyên gia y tế đồng ngành của cả nước để cùng chung tay xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, chất lượng và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chiều ngày 11 tháng 7, đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Econnect về tình hình sản xuất, ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại ngành hàng sầu riêng.
1: Theo báo cáo của địa phương, sầu riêng hiện là cây trồng chủ lực của xã với 5.153 ha, trong đó khoảng 3.200 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng năm nay dự kiến đạt khoảng 80.000 tấn. Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng vẫn đang gặp nhiều khó khăn như số lượng, mã số vùng trồng còn hạn chế, vướng mắc trong cấp mã vùng trồng đối với mô hình sen canh, chuyển đổi số chưa đồng bộ và liên kết chuỗi chưa bền vững. Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích những hạn chế trong chuỗi giá trị sầu riêng hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, bảo quản sau thu hoạch và chế biến sâu. Đoàn công tác cũng kiến nghị xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ chuỗi giá trị sầu riêng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, thu mua kiểm dịch, tăng cường quản lý chất lượng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Lãnh đạo xã Econnect cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến, giải pháp của đoàn công tác, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng hiện đại, bền vững. Tỉnh Đắk Lắk hiện có 81 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm 16 xã khu vực 1, 14 xã khu vực 2 và 51 xã khu vực 3. Nhằm tập trung nguồn lực phát triển toàn diện khu vực này, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Theo kế hoạch, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có đông đồng bào có đạo, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, giảm nghèo đa chiều, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Cùng với đó là bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là lựa chọn từ 15 đến 20 xã để triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Xây dựng đề án đưa các xã thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ người dân tiếp cận tín dụng, đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững. Theo lộ trình, các mục tiêu nhiệm vụ của kế hoạch sẽ được triển khai từ nay đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển toàn diện, hiện đại. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.
2: Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới và tạo việc làm cho người lao động.
1: Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động, với doanh thu bình quân khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 27.000 lao động. Nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tham gia chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, thu hút ít nhất 10% dân số tham gia khu vực kinh tế tập thể, trong đó khoảng 60% là người dân khu vực nông thôn. Đồng thời, nâng tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị lên khoảng 65%, có ít nhất 30% hợp tác xã áp dụng các mô hình sản xuất xanh, hữu cơ hoặc kinh tế tuần hoàn, ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã do đồng bào dân tộc thiểu số quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.
3: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực ứng dụng công nghệ và công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức sinh hoạt chi bộ.
2: Từ việc số hóa tài liệu, sử dụng các nền tảng trực tuyến đến triển khai phần mềm quản lý đảng viên, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức sinh hoạt theo hướng khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng

0: ngay từ cơ sở.
1: Chi bộ thôn Tiến Phú, xã Quảng Phú hiện có 36 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trước đây, mỗi lần sinh hoạt định kỳ, chi bộ phải dành nhiều thời gian chuẩn bị, in ấn và phát tài liệu đến từng đảng viên. Thì nay, cách thức tổ chức sinh hoạt đã có nhiều đổi mới. Trước mỗi kỳ họp, toàn bộ chương trình báo cáo, dự thảo nghị quyết cùng các tài liệu liên quan được gửi đến đảng viên thông qua nhóm Zalo hoặc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Nhờ đó, các đảng viên có thời gian nghiên cứu trước nội dung, chuẩn bị ý kiến tham gia, giúp cuộc họp tập trung vào những vấn đề trọng tâm, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể.
2: Sau khi triển khai được cái phần mềm sổ tay đảng viên này, là toàn bộ đảng viên chi bộ là đã được tiếp cận trực tiếp, nên là không có cần phải tốn nhiều thời gian của chi ủy chi bộ để photo, để kiến nghị đề xuất cấp trên. Thì sắp tới thì chúng ta nâng cấp phần mềm lên hơn nữa để đảm bảo cái buổi sinh hoạt nó linh hoạt hơn.
1: Không chỉ dừng lại ở việc gửi tài liệu điện tử, nhiều chi bộ còn ứng dụng phần mềm quản lý đảng viên, số hóa hồ sơ, lưu trữ biên bản, nghị quyết trên môi trường số. Các thông tin về sinh hoạt, học tập nghị quyết, đánh giá đảng viên được cập nhật kịp thời, giúp công tác quản lý khoa học và thuận lợi hơn. Đặc biệt, đối với những đảng viên công tác xa hoặc thực hiện nhiệm vụ ngoài địa phương, việc kết nối trực tuyến trong những trường hợp phù hợp đã góp phần bảo đảm duy trì nền nếp sinh hoạt, tăng tỷ lệ tham gia của đảng viên. Chuyển đổi số cũng giúp cấp ủy dễ dàng theo dõi việc thực hiện nghị quyết sau mỗi kỳ sinh hoạt, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và điều hành công việc.
3: Các văn bản, các nghị quyết và các văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh thì đảng ủy cũng đã làm văn bản triển khai đến toàn thể các chi bộ và quán triệt cho các chi bộ và đưa nội dung này vào sinh hoạt hàng tháng. Đây là nội dung bắt buộc để cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm được chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
4: Việc gửi tài liệu và các nội dung văn kiện lên hệ thống sổ tay đảng viên điện tử đã tạo điều kiện cho đảng viên là tiếp cận được và nghiên cứu trước kỳ họp. Thì qua đó cái chất lượng thảo luận cũng như quán triệt và triển khai nhiệm vụ nó hiệu quả và thiết thực hơn.
1: Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách thức tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc ứng dụng công nghệ giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, công tác điều hành quản lý ngày càng khoa học, đồng thời phát huy tinh thần chủ động trách nhiệm của mỗi đảng viên. Những kết quả bước đầu này là cơ sở để các tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang được các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang triển khai với tinh thần khẩn trương và quyết liệt nhất.
0: Sau một tháng khởi công, nhiều căn nhà kiên cố khang trang đã hình thành, giúp hiện thực hóa ước mơ về mái ấm vững chãi, đồng thời là minh chứng sinh động cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách ổn định nơi ở và vươn lên trong cuộc sống.
6: 53 năm qua, bà Nguyễn Thị Nhường, tổ dân phố 4A, phường E Cao, tỉnh Đắk Lắk, mang di chứng chất độc da cam từ người cha của mình khi ông tham gia kháng chiến. Sức khỏe ngày càng suy giảm, cộng thêm tai nạn của chồng khiến gia đình bà nhiều năm chật vật trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Ước mơ về mái ấm kiên cố này đã thành hiện thực. Từ chương trình hỗ trợ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, căn nhà mới được khởi công từ đầu tháng 6 năm nay. Với 60 triệu đồng từ Trung ương hỗ trợ cùng sự chung tay của các cấp ngành, lực lượng vũ trang và vốn đối ứng của gia đình, ngôi nhà vững chãi đang dần hoàn thiện, mở ra tương lai ổn định hơn cho gia đình bà Nhường.
7: Gia đình mừng lắm, phấn khởi lắm. Đến nay công trình cũng đã đến đây là thế là một thế là mình đã mừng rất là nhiều. Bởi vì mơ ước lắm rồi đấy. Mơ ước thì bao nhiêu nhưng mà nay thì mơ cũng sắp được hiện thực thì thôi. Cô cũng chỉ biết nói cảm ơn thôi, cũng là động lực để gia đình cô lại cố gắng phấn đấu trong cuộc sống mình sống tốt, sống ý nghĩa hơn.
6: Đồng hành cùng gia đình bà Nhường là cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 20, lữ đoàn đặc công bộ 198, binh chủng đặc công. Hơn một tháng qua, bất chấp thời tiết thường xuyên có mưa lớn, 10 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia xây dựng nhà đã vận chuyển vật liệu, đào móng và hỗ trợ thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ, giảm bớt chi phí xây dựng cho gia đình. Đến nay, căn nhà của bà Nhường đã hoàn thành hơn 70%, đảm bảo kịp bàn giao trong dịp 27 tháng 7 sắp tới để bà Nhường có thể vào ở trong căn nhà mới kiên cố hơn.
8: Quá trình xây dựng thì cũng thường xuyên nó gặp cái thời tiết bất lợi.

0: có cái thời điểm mà mưa kéo dài 2-3 ngày. Nhưng mà cán bộ chiến sĩ của là công bộ 198 cũng đã tích cực khắc phục khó khăn để chúng tôi làm để đảm bảo cái kịp tiến độ bàn giao theo đúng kế hoạch chung tay xóa nhà tạm cho nhà ở Sơn Nát cho con em người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam được này.
1: Không riêng gia đình bà Nhường, toàn tỉnh Đắk Lắk có 42 hộ gia đình là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, gồm 22 căn nhà xây mới và 20 căn sửa chữa tại 28 xã phường. Để triển khai chương trình, từ đầu tháng 6, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân. Trên các công trình, cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm cao, trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, đào móng, xây dựng nhà ở, góp phần đẩy nhanh tiến độ và giảm bớt chi phí cho các gia đình chính sách. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng hoàn thành 3 căn nhà mới và 5 căn đã hoàn thành sửa chữa.
2: Và cái dịp 27 tháng 7 sắp tới là chúng tôi cố gắng hoàn thành cái việc mà xây dựng các cái căn nhà này. Và đây cũng là đã động viên và cái sự an ủi một phần nào mất mát của người thân của họ và thể hiện cái tinh thần Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc cho các đối tượng có công với đất nước.
1: Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ quân đội quyết tâm đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành các công trình để hiện thực hóa ước mơ về nơi ở an toàn ổn định cho các gia đình chính sách. Đây cũng là nguồn động viên lớn giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống trong những căn nhà mới kiên cố, đong đầy nghĩa tình quân dân.
3: Thời gian qua, số trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông đã giảm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người sau khi sử dụng rượu bia vẫn điều khiển phương tiện, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Kết thúc cuộc nhậu, không ít người đã uống bia rượu, vẫn tự lái xe về nhà. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, làm chết 58 người, bị thương 37 người.
4: Số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện tự ngã, tự gây ra thì xảy ra 37 vụ, chiếm 17% tổng số vụ tai nạn giao thông. Cái này cũng là một cái đáng chú ý, là nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện là không làm chủ tay lái, không làm chủ tốc độ, thậm chí đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện, là nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn giao thông này.
3: Mặc dù hiện nay chế tài xử phạt đối với người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn rất cao, thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra hàng ngày. Riêng trong 6 tháng đầu năm, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn trên 7.000 trường hợp, chiếm 11% tổng số vi phạm.
5: Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh.
3: Nhiều cảnh báo đã được đưa ra, tuy nhiên nhiều người vẫn chủ quan hoặc cố tình không tuân thủ quy định. Ngoài các giải pháp từ cơ quan chức năng thì ý thức của người tham gia giao thông chính là yếu tố quyết định giúp kéo giảm số vụ tai nạn giao thông.
6: Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì tôi nghĩ là rất là không nên, bởi vì khi đó mọi cái hành động của mình nó sẽ gây ra những cái tác hại rất lớn khi nếu xảy ra tai nạn. Nó sẽ ảnh hưởng cho bản thân mình, gia đình mình và tất cả mọi gia đình người khác.
3: Để hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk sẽ quyết liệt xử lý lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Học tập và làm theo lời Bác, trên địa bàn xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều mô hình thiết thực mang lại lợi ích cho người dân.
1: Trong đó, mô hình hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà văn hóa thôn được người dân ủng hộ, đánh giá cao.
0: Mỗi thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ sáng sớm, nhà văn hóa thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa lại nhộn nhịp với hàng chục lượt người dân đến để được hỗ trợ, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Sau khi hồ sơ được gửi thành công, người dân có thể chủ động đến bộ phận một cửa để được giải quyết thủ tục hành chính theo lịch hẹn mà không phải chờ đợi lâu như trước.
2: Thấy cái đào tạo và thấy cái thực hiện công pháp như vậy, tôi thấy là rất là hợp tình hợp lý, cũng như trực tiến gần gũi hết, rồi một trong thời gian cũng như là nơi

0: chỉ hướng dẫn người dân mà không làm thay, nhằm từng bước hỗ trợ người dân tiếp cận và làm chủ công nghệ. Việc triển khai mô hình gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương. Qua đó không chỉ phát huy được vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng thôn, mà quan trọng nhất là đã góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.
1: Thời gian tới thì đảng ủy cũng sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và nhân rộng ra cái mô hình này trên toàn địa bàn của xã. Trong đó thì tiếp tục phát huy là cái vai trò của tổ cộng đồng số để mà nâng cao và cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân biết được là cái việc nộp hồ sơ trực tuyến tại các nhà văn hóa thôn này để là cái việc thuận lợi.
0: Điều quan trọng hơn, việc hoàn thành một hồ sơ thủ tục hành chính là việc người dân hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong thực hiện thủ tục hành chính. Mô hình tại các thôn của xã Tây Hòa được xem như cánh tay nối dài của chính quyền trong chuyển đổi số, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng dân cư.
2: Phần cuối chương trình Thời sự Đắk Lắk tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết.

0: Đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phổ biến mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Tại xã Madrak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tại xã Ê Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh, bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh, bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh, cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động trên biển. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn tỉnh.
1: Chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai.

Cù Mông, đầm nước lợ lớn nhất Việt Nam, có diện tích khoảng 26,55 km2. Đầm Cù Mông gắn liền với câu chuyện lịch sử hào hùng, mang giá trị văn hóa và lịch sử quan trọng. Gần đầm còn có

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiếp tục khắc phục hậu quả tai nạn lật cano ở Phú Quốc, công tác cứu hộ cứu nạn, chăm sóc sức khỏe, điều trị, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân cho các nạn nhân.
0: Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%. Làm thế nào để những động lực chính bứt tốc cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm nay? Phân tích tại trường quay với những dữ liệu thực chứng.
1: Chạy đua với thời gian, tổ chức lấy mẫu ADN tại hơn 2.000 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước, rút ngắn hành trình đưa các liệt sĩ được trở về với danh tính của mình. Những nỗ lực đang mở thêm hy vọng cho hàng trăm nghìn gia đình ngóng đợi thông tin.
0: Căng thẳng quân sự giữa Iran và Mỹ đang tiếp tục leo thang. Tổ chức hàng hải quốc tế kêu gọi các quốc gia không công nhận những biện pháp của Iran nhằm kiểm soát hoạt động lưu thông qua khu vực eo biển Hormuz.
1: Kính thưa quý vị, được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11 tháng 7 năm 2026 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Draupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong các bức điện, lãnh đạo cấp cao Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc nhất đến nhà nước và nhân dân Ấn Độ, đặc biệt là gia đình các nạn nhân. Khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, điều trị cho người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và phối hợp chặt chẽ với phía Ấn Độ để khắc phục hậu quả của vụ việc, đồng thời tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.
0: Và sáng nay thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và lãnh đạo đặc khu Phú Quốc về việc tiếp tục khắc phục hậu quả của vụ lật cano. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo các bộ Ngoại giao, Xây dựng cùng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát Biển 4. Thông tin từ cuộc họp cho biết, công tác cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc sức khỏe và điều trị cho các nạn nhân đã được thực hiện kịp thời trên tinh thần trách nhiệm rất cao theo phương châm 4 tại chỗ, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao và công điện của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã chỉ đạo các cơ quan chức năng siết chặt quản lý các phương tiện chở khách du lịch, tuyệt đối không cho rời bến, xuất bến nếu phương tiện không đủ điều kiện theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân nếu có vi phạm. Tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành có liên quan và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết khắc phục hậu quả. Trưa nay trong buổi làm việc tại đặc khu Phú Quốc thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam cho biết Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ rất quan tâm đến vụ việc và Đại sứ đã báo cáo chuyển tới lãnh đạo Ấn Độ thư điện chia buồn của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Đại sứ bày tỏ xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Việt Nam, đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn kịp thời của các cơ quan chức năng Việt Nam và nhấn mạnh đây là tình cảm và hành động của những người bạn trong hoạn nạn. Đại sứ cảm ơn phía Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tài chính cho nạn nhân và gia đình, đồng thời bày tỏ cảm kích trước sự tận tình, tinh thần trách nhiệm của các y bác sĩ Việt Nam trong cứu chữa bệnh nhân.
1: Trong thông cáo báo chí phát hành hôm nay, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang cho biết 15 thi thể du khách Ấn Độ đã được đưa về Hà Tiên bằng phà riêng, tiếp tục được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh để bàn giao cho người thân đúng theo yêu cầu của phía Ấn Độ. 17 du khách khác đã được chăm sóc chu đáo tại Bệnh viện Quốc tế Mặt trời Phú Quốc. Trong đó, 16 du khách đã xuất viện, sức khỏe ổn định và đã rời Phú Quốc. Còn một người đang được điều trị tích cực vì có bệnh nền. Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã cử các bác sĩ hàng đầu với nhiều dụng cụ thiết bị y tế hiện đại đến Phú Quốc để trợ giúp điều trị trực tiếp. Chính quyền tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc và doanh nghiệp đã quyết định hỗ trợ 90 triệu đồng mỗi người, tương đương 3.400 đô la Mỹ đối với những người tử vong và 13 triệu đồng mỗi người, tương đương 500 đô la Mỹ cho những người bị thương và còn sống.
0: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ thuyền trưởng Nguyễn Hồng Hải, sinh năm 1969, để điều tra do hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm cano làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đang điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
1: Và sau vụ lật cano xảy ra tại vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, thì các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đang khẩn trương rà soát toàn diện hoạt động vận tải khách đường thủy phục vụ du lịch. Mục tiêu là kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, nâng cao các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi hoạt động du lịch biển được nối lại.
2: Tôi đang có mặt tại cầu cảng quốc tế An Thới, nơi mà mỗi ngày có hàng trăm lượt khách lên xuống ra vào tham quan các đảo. Sau vụ tai nạn lật cano xảy ra vào chiều ngày hôm qua, thì hiện tại hoạt động vận tải hành khách thì cũng đã được tạm dừng. Tuy nhiên, các yêu cầu về mặt an toàn đường thủy thì cũng đang được lực lượng chức năng siết chặt hơn. Đặc biệt ưu tiên là việc kiểm tra kỹ tình trạng các phương tiện, trang bị đầy đủ áo phao và các thiết bị cứu sinh trước khi tàu xuất bến. Các phương tiện vận tải khách đường thủy được yêu cầu rà soát toàn bộ điều kiện hoạt động trước khi đưa khách trở lại. Nội dung kiểm tra tập trung vào đăng kiểm, đăng ký, giấy phép hoạt động, điều kiện của thuyền trưởng, thuyền viên, cùng việc trang bị đầy đủ áo phao, phao cứu sinh, thiết bị thông tin liên lạc và phương án ứng phó khi thời tiết xấu. Quan điểm được tỉnh An Giang đưa ra là không đánh đổi an toàn lấy hoạt động kinh doanh.
3: Yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh như là khu Phú Quốc với cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình tiếp tục siết chặt cái công tác quản lý các cái phương tiện chở khách du lịch để đảm bảo tất cả những phương tiện nào muốn xuất bến rời bến thì phải đủ điều kiện, còn nếu không đủ điều kiện thì tuyệt đối không cho xuất bến. Mục tiêu là an toàn cho người dân, cho du khách là mục tiêu cao nhất.
4: Bằng thuyền trưởng của người đi lơ cũng phải có những cái bằng đầy đủ thì mới được rời bến. Thì qua cái câu chuyện đó thì bên em sẽ có được những cái bài học và sẽ đào tạo thêm cho nhân viên về cái kỹ năng ứng phó với những cái trường hợp giống như là bị sự cố trên biển xảy ra, và mình sẽ ứng phó tốt và nhanh hơn nữa.
2: Theo các đơn vị du lịch thì hoạt động vận tải hành khách thì được dự báo cũng sẽ được nối dài lại vào ngày mai nếu như thời tiết và sức gió cho phép. Tuy nhiên, trong thời điểm này thì mỗi chuyến tàu xuất bến đều cần phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn.
1: Thưa quý vị, GDP 6 tháng đầu năm nay tăng 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Nhưng áp lực cho 6 tháng cuối năm là không nhỏ khi mà cần phải tăng khoảng 11,9% để đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm.
0: Vâng ạ, đây là nhiệm vụ đầy thách thức nhưng mà hoàn toàn là có thể khả thi nếu mà phân tích cụ thể và từng dữ liệu vĩ mô của nền kinh tế. Quý vị có thể thấy đây ạ. Nhưng mà động lực tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu năm thì phía cung không tính đến sản phẩm ấy, thì công nghiệp và xây dựng đóng góp là hơn 9,8%, tức là chiếm đến 47,2%. Và tiếp theo đó là dịch vụ tăng gần 8,1%, đóng góp hơn 47%. Và cuối cùng là nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là tăng 3,87%, đóng góp khoảng 5,66%. Nhìn vào các số liệu của nửa đầu năm có thể thấy rằng là mỗi địa phương, mỗi bộ ngành đều đã đồng loạt tăng tốc. Đặc biệt khi mà thể chế đã được mở rộng, hỗ trợ khơi thông động lực cho tăng trưởng. Và như Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, giai đoạn này thể chế không còn là điểm nghẽn của điểm nghẽn nữa, mà thực thi nhiệm vụ tổ chức triển khai đang là điểm nghẽn của điểm nghẽn.
5: Chúng ta đã tháo gỡ về thể chế này, chúng ta đã tập trung vào phân bổ nguồn lực này, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực đất đai, tất cả những cái việc đó vừa qua Trung ương giải quyết hết. Rồi tập trung giải quyết về hạ tầng, tập trung giải quyết về thị trường, tập trung giải quyết kể cả chính sách, các cái gì trong đó kể cả chính sách về cán bộ. Đấy, không yên tâm, không làm việc, sợ khó, sợ khổ, sợ vất vả, đã có rất nhiều những cái thay đổi như vậy. Nếu chúng ta không làm, mất cơ hội. Đấy, nếu chậm trễ là có tội với cơ hội. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi...
0: Vâng ạ, trực tiếp điều hành gồm máy, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã liên tục chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, đẩy nhanh phân cấp phân quyền cho địa phương. Và chỉ sau hơn một tháng thôi, tức là đến tháng 5 vừa qua, thời gian tuân thủ đã giảm 53% và chi phí tuân thủ cũng đã giảm đến 55%. Và đến nay, sự quyết liệt từ chính phủ, tỷ lệ này đã được cắt giảm còn nhiều hơn rất là nhiều. Và Thủ tướng cũng đã nhấn mạnh, để tăng trưởng hai con số thì chúng ta không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ hay là cách làm cũ. Và kết quả của từng địa phương sẽ được công khai và trách nhiệm của người đứng đầu sẽ được chấm điểm. Hãy cùng nhìn vào động lực thứ nhất, đó là công nghiệp và xây dựng. Mức tăng trưởng cao nhất là hơn 9,8%. Và theo dữ liệu của Cục Thống kê vừa tổng hợp và gửi cho chúng tôi ngày hôm nay, thì 10 địa phương có mức tăng trưởng công nghiệp và xây dựng lớn nhất cả nước là những địa phương khá là quen thuộc, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất như là Thành phố Hồ Chí Minh là 15,52%, hay Hải Phòng và Bắc Ninh đều trên dưới là 10%. Và Đồng Nai cũng là hơn 8%. Và như quý vị đang thấy đây là trong nhóm top 10 địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất thì không thấy có cái tên Hà Tĩnh nào cả. Nhưng mà theo dữ liệu 6 tháng vừa qua thì Hà Tĩnh mới là địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp và xây dựng cao nhất cả nước với mức tăng là lên đến 24,25%. Tức là tốc độ tăng nhanh nhưng mà tỷ trọng thì chưa lớn nên chưa đứng được vào trong top 10. Nhưng mà nếu tính riêng công nghiệp thôi thì tốc độ của địa phương này còn tăng tới là 28,34%. Tức là mức này thì đã gấp đôi so với trung bình của cả nước. Và kết quả này thì đến từ hiệu quả của nhiều dự án có quy mô lớn như là nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 đã vận hành đồng bộ 2 tổ máy, hay là 2 nhà máy xe máy điện, ô tô điện đều đi vào hoạt động và ổn định, cùng với giá trị sản xuất tăng thêm ở các sản phẩm chủ lực như là thép, pin, rồi cung cấp LNG cho các nhà máy điện. Tuy nhiên, không chỉ có Hà Tĩnh đâu, mà nhiều điểm chung của địa phương hiện nay là đang tháo gỡ điểm nghẽn và cơ chế cũng như thủ tục, quy hoạch để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án lớn vào hoạt động và tạo sức lan tỏa trên địa bàn. Và theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, chỉ cần thêm một đồng vốn giải ngân đầu tư công thôi là có thể thêm từ 2 đến 3 đồng kéo theo khu vực tư nhân rồi FDI tham gia vào nền kinh tế.
6: Hơn 200 hectare đất sạch tại khu công nghiệp Yên Bình 2 sẽ bàn giao cho nhà đầu tư vào cuối năm nay. Đây là một trong 7 khu công nghiệp Thái Nguyên đang triển khai, góp phần giúp tỉnh thu hút hơn 8 tỷ đô la Mỹ FDI trong 6 tháng đầu năm. Địa phương cũng đã quy hoạch thêm 20 khu công nghiệp cho giai đoạn từ 2027 tới 2030.
7: Việc thu hút đầu tư, việc tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có mặt bằng sạch để thực hiện các dự án là điều hết sức cần thiết. Và cũng chính bởi lẽ đó thì khi có mặt bằng thì chúng tôi sẽ có những đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ, có kết nối.
8: Sự chuyển dịch từ cái mô hình quản lý theo kế hoạch sang quản lý theo kết quả, tăng trưởng hai con số không chỉ đến từ việc chúng ta đặt ra mục tiêu cao hơn, mà phải đến từ việc mỗi địa phương phải biết khai thác các cái nguồn lực của mình đang bị ách tắc như thế nào.
0: Vâng ạ, còn đến với động lực thứ hai, khu vực dịch vụ tăng trưởng là 8,09% và chiếm tới cũng hơn 47%. Nhóm ngành dẫn dắt như là bán buôn, bán lẻ, vận tải, kho bãi, tài chính với ngân hàng hay là lưu trú, cùng ăn uống đều đang là tích cực. Và dẫn đầu chúng ta nhìn đến đó là Quảng Ninh với 14,27% và đón trên 12,4 triệu lượt khách. Doanh thu từ du lịch đã chiếm đến hơn 35.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm của địa phương này. Tiếp theo là các địa phương khác có những cái lợi thế về vị trí cảng biển hay là du lịch, có thể kể đến như là Hải Phòng này, Ninh Bình, An Giang, Đà Nẵng hay là Khánh Hòa đều trên dưới tốc độ là từ 9 đến 10%. Nhưng đằng sau những con số đó, tôi mới dừng lại lâu hơn ở cách làm và thứ tạo ra tăng trưởng dịch vụ ở những địa phương tưởng như đứng ở cuối bảng. Ở phía dưới, từ dưới lên, chúng ta có thể ý đến đó là Quảng Trị này, 7,91%, hay là Tuyên Quang cũng chỉ có 7,95% thôi. Nhưng ở đó, họ đã biến rốn lũ, biến thôn bản của đồng bào dân tộc thiểu số trở thành làng du lịch tốt nhất thế giới.
9: Mùa mưa lũ tháng 8, tháng 9, tháng 10, đặc biệt là năm 2010, 2019 và 2020 là ngập hết lọt, nhà đây là không còn lọt. Xong rồi là bắt đầu là cứu, ứng cứu.
10: Nhưng giờ đây, những ngôi nhà nổi và mô hình du lịch thích ứng thời tiết đã làm nên những đổi thay. Rốn lũ Tân Hóa năm xưa, nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, đã trở thành một trong những làng du lịch tốt nhất thế giới.
9: Đến mùa mưa khi có lũ lên tới đâu thì nhà phao nổi lên tới đó, phục vụ cho đời sống của những người dân. Khi mà du lịch tới thì làm những cái homestay để phục vụ cho khách. Họ đến những cái nhà phao này thì họ rất ngạc nhiên, bởi vì là cả thế giới không có cái nhà như thế này đâu.
10: Nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, điểm cực bắc của Tổ quốc, Lô Lô Chải là bản làng nhỏ của người Lô Lô, nằm ở độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển.
11: Thật sự là 10 năm trước thì bản Lô Lô rất là nghèo, rất là khó khăn, đặc biệt là hộ nghèo rất là nhiều, mà có cái đi học rất là ít. Mà trong 10 năm nay thật sự là cũng tất cả chuyển sang là du lịch, thì có cái thay đổi rất là nhiều cái thay đổi.
10: Những ngôi nhà chỉnh tường gắn liền với đời sống người dân nay đã trở thành điểm homestay đón khách gần xa, khẳng định giá trị làng du lịch tốt nhất thế giới.
12: Trước là không kiếm được tiền, bây giờ là chuyển bò đi sai bên kia sau là kiếm được tiền. Vui, bây giờ là vui, có khách lên sau là có vui.
10: Từ rốn lũ miền Trung đến bản làng cực Bắc, từng địa phương đều đã biến gian khó thành lợi thế, biến bản sắc thành sinh kế.
0: Vâng ạ, mỗi địa phương đều có lợi thế riêng, nhất là sau khi sáp nhập địa giới hành chính, chúng ta đã có tới 21 trên 34 địa phương là sở hữu đường bờ biển rồi. Và đây cũng là lợi thế để phát triển dịch vụ này, cảng biển này, vận tải và các loại hình du lịch mới như là trải nghiệm văn hóa, y tế hay công vụ để đóng góp vào tăng trưởng của GDP. Chúng ta đến với động lực thứ ba, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tức là tăng 3,87% mà chỉ đóng góp vỏn vẹn là 5,66% vào tổng bức tranh mà thôi. Tốc độ tăng tuy nhỏ, tỷ trọng thấp nhưng đáng nói là sự đồng đều ở các địa phương. Chúng ta có thể thấy rằng là ở các địa phương ấy thì mức tăng tổng thể Đắk Lắk là 9,98%, con số là cao nhất đấy, nhưng mà phần còn lại đều nằm ở trung bình của cả nước là đâu đó tăng từ khoảng tầm 3,84% như thế này. Và rõ ràng nó đáng nói hơn chính là cái hiệu suất sử dụng nguồn lực, và đây mới là bức tranh thực sự đáng chú ý của nhóm này. Ví dụ như là diện tích lúa đông xuân thì giảm gần 38.000 ha do chuyển đổi về cơ cấu sử dụng đất, nhưng mà sản lượng thì vẫn tăng là hơn 20,5 triệu tấn. Nói cách khác, chúng ta dùng ít đất hơn nhưng mà thu được nhiều giá trị hơn. Hay là xuất khẩu cũng đang đi theo hướng đó, bởi chúng ta tham gia đến 21 Hiệp định Thương mại Tự do rồi, và mới nhất là EFTA với 4 quốc gia, đó là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, đã mở ra thêm không gian phát triển và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt.
13: Chúng ta có thế mạnh đặc biệt nông lực thủy sản sẽ đạt được hưởng thuế 0% ngay từ kia để có lực. Tất nhiên đâu đó sẽ có một số mặt hàng mà một số thành viên EFTA họ có những các cái quan tâm nhất định thì sẽ có một cái lộ trình. Nhưng tôi cho rằng là về cơ bản là ngay khi hiệp định hiệu lực thì phần lớn các mặt hàng xuất khẩu của chúng ta, đặc biệt các mặt thế mạnh, đã có thể được hưởng thuế 0%.
0: Vâng ạ, nhưng đâu có một câu đặt ra là như thế này: khi nguồn lực có hạn, lao động thì khó tăng nhanh, thì đâu là lời giải cho tăng trưởng bứt tốc? Thì đáp án đó chính là khoa học công nghệ, là đổi mới sáng tạo, là chuyển đổi xanh. Đó là những động lực tăng trưởng mới giúp cho tăng năng suất lao động và hiệu quả sử dụng đồng vốn, có thể đóng góp từ 1 đến 1,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng của GDP.
14: Tạo đột phá ở các động lực tăng trưởng mới thông qua thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Khẩn trương ban hành khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hoàn thành xây dựng, làm sạch và chuẩn hóa kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với trung tâm dữ liệu quốc gia để vận hành thông suốt thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần giảm chi phí tuân thủ về tài chính, về thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Và đặc biệt là trong năm 2026 phải có kết quả sản phẩm cụ thể và có giá trị.
0: Vâng, khi mà nhìn nhận về tốc độ tăng trưởng cũng như là chất lượng tăng trưởng của Việt Nam thì Ngân hàng Thế giới World Bank đã có những chia sẻ như thế này.
15: Điều đáng khích lệ là Việt Nam đã hội tụ nhiều yếu tố nền tảng quan trọng. Đất nước có lực lượng lao động trẻ và năng động, nền kinh tế vĩ mô ổn định, vị trí địa chiến lược ở trung tâm khu vực tăng trưởng năng động nhất châu Á, và quan trọng hơn hết là ý chí mạnh mẽ cùng với năng lực cải cách thích ứng đã được chứng minh qua thực tiễn. Đây là những lợi thế mà không phải quốc gia nào cũng có được.
0: Vâng ạ, không phải quốc gia nào cũng có được cơ hội này. Và Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu từng địa phương phải cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, các giải pháp và dự án trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ cho từng cơ quan đơn vị, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoàn thành đúng mục tiêu. Khi mà nền kinh tế chúng ta tăng trưởng hai con số thì nó không chỉ nằm ở những địa phương dẫn đầu có tỷ trọng lớn, mà phải là hợp lực của tất cả các bộ ngành địa phương, của từng thành phần kinh tế, từng doanh nghiệp và từng cá nhân. Ví dụ như với ngành truyền hình chúng tôi chẳng hạn, thì giá trị không chỉ nằm ở những con số đóng góp ngân sách, mà ở sức lan tỏa. Một tin tức chính xác kịp thời là có thể tiếp thêm niềm tin, mở ra giải pháp để doanh nghiệp và người dân hành động và tạo ra giá trị, và từ đó góp sức cho tăng trưởng. Đó là điều mà mỗi chúng ta đều có thể làm được. Bởi suy cho cùng thì các con số tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng với đó là người dân có việc làm tốt hơn, có thu nhập cao hơn, có nhà ở thoải mái hơn, giáo dục, y tế và môi trường sống là tốt hơn. chính sách đúng, thực thi đủ, người dân được hưởng lợi.
1: Vâng, có thể nói rằng là chúng ta vẫn còn rất là nhiều dư địa cũng như là nhiều triển vọng để có thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong 6 tháng cuối năm, phải không ạ? Bản tin sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác. Ban chấp hành Trung ương, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương, vừa ban hành kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị với mục đích cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, tập trung xử lý dứt điểm đối với các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, tạo chuyển biến thực chất trong 100 ngày với những bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của 4 khối cơ quan: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn, dựa trên dữ liệu. Kế hoạch nêu rõ phạm vi các điểm nghẽn thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực, tài chính và giải ngân, kỷ luật thực thi và tuân thủ. Ban chỉ đạo Trung ương yêu cầu tổ chức thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Các cơ quan, đơn vị cập nhật tiến độ, kết quả và minh chứng thực hiện nhiệm vụ hàng tuần, hàng tháng trên hệ thống theo dõi nq.dcs.vn hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu Ban chỉ đạo Trung ương. Báo cáo phải phản ánh đúng tiến độ, sản phẩm, kết quả và các khó khăn vướng mắc, không chỉ nêu tỷ lệ hoàn thành mà thiếu sản phẩm, số liệu và minh chứng kiểm chứng được. Kế hoạch thực hiện trong 100 ngày làm việc bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2026. Thưa quý vị, trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu ngày càng gay gắt, những biến động về thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật hay là chuỗi cung ứng có thể khiến một thị trường xuất khẩu trở nên rủi ro chỉ trong thời gian ngắn. Vì vậy, mở rộng thị trường không chỉ để tăng kim ngạch mà còn để giảm phụ thuộc và tạo thêm dư địa tăng trưởng cho hàng hóa Việt Nam.
0: Vâng, và đó cũng chính là tinh thần được nhấn mạnh trong nghị quyết số 06 của Trung ương khi mà xác định đối ngoại kinh tế phải đi trước một bước, mở đường cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nguồn lực và cơ hội cho phát triển mới.
16: Tận dụng lợi thế từ việc có hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với châu Âu, các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam đang chuyển hướng mạnh mẽ sang thị trường này để giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Mỹ, Hàn Quốc. Tại sự kiện kết nối kinh doanh Việt Nam - Vương quốc Anh vừa diễn ra vào tháng 7 này, các sản phẩm gỗ dán, ván ép cao cấp được trưng bày thu hút các nhà mua hàng châu Âu xem xét kỹ lưỡng. Khi chất lượng hàng Việt có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như quy định về chống phá rừng, truy xuất nguồn gốc gỗ, việc mở thị trường là cơ hội ổn định đơn hàng. Bước đi chủ động của doanh nghiệp có sự hỗ trợ từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.
17: Tôi được nhận được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình và hiệu quả từ Cục Xúc Tiến của Bộ Công Thương, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc. Những sự hỗ trợ này là tiền đề để chúng tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về thị trường, về văn hóa.
16: Không riêng ngành gỗ, đối ngoại kinh tế cũng là chìa khóa giúp các ngành hàng tỷ đô khác bứt phá. Điển hình là thủy sản, ngành hàng muốn dành tới 90% sản lượng cho xuất khẩu. Khi các rào cản kỹ thuật và thương mại liên tục được bổ sung, đối ngoại không chỉ giúp mở thêm thị trường mà còn góp phần tháo gỡ những khó khăn ngay tại các thị trường hiện có.
18: Hoạt động đối ngoại kinh tế mà theo cái tinh thần của nghị quyết 06 thực sự là rất quan trọng. Các cái rào cản về kỹ thuật thì luôn luôn có sự đồng hành trong cái công tác đối ngoại của Bộ Ngoại giao cũng như là của Bộ Công Thương trong cái việc đàm phán.
16: Sự đồng hành của công tác đối ngoại những năm qua đã thành công trong việc bảo vệ thị phần tại các thị trường truyền thống. Song, để tạo ra bước đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết số 06, việc chủ động mở lối vào các thị trường tiềm năng là chìa khóa mở dư địa tăng trưởng giới. Hàng hóa Việt Nam sẽ có thể

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ trên cả nước. Hiện việc tổ chức lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ theo đúng quy trình chuyên môn cũng đang được triển khai tại hơn 2.000 nghĩa trang, mở thêm hy vọng cho hàng trăm nghìn gia đình có thân nhân là liệt sĩ đang ngóng đợi thông tin.
1: Vâng, và các lực lượng chức năng thì cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn thành mục tiêu đặt ra của cả chiến dịch, để rút ngắn hành trình đưa các liệt sĩ trở về với danh tính của mình.
2: Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, một trong những nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất cả nước. Khoảng 15.500 liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, nhưng có tới hơn 4.500 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thách thức rất lớn đối với nhân viên y tế khi lần đầu tiên được huy động đảm nhận công việc này.
3: Lúc đầu tụi em cũng rất là tâm lý, áp lực, sợ. Nhưng đây là một nhiệm vụ rất là cao cả. Tụi em sẽ quyết tâm và cố gắng lấy được những mẫu chất lượng để mà cho các anh hùng liệt sĩ có sớm có cái danh tính.
4: Nghĩa trang đã được nhiều lần nâng cấp, sửa chữa. Khi mà lấy mẫu thì phải trải qua rất là nhiều cái lớp bê tông. Xác định đây là cái nhiệm vụ là chính trị trọng tâm. Trong đơn vị cũng quyết tâm hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
2: Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, các địa phương đã tổ chức lấy mẫu tại hơn 2.000 nghĩa trang. Đến nay đã lấy được mẫu của khoảng 36.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang. Nghĩa là vẫn còn một khoảng cách rất xa so với mục tiêu đề ra là 230.000. Nên các địa phương đang huy động tổng lực để hoàn thành mục tiêu này.
5: Nghĩa trang liệt sĩ Đô Lương. Đây là nghĩa trang có khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải thực hiện chặt chẽ, khoa học và bảo đảm sự tôn nghiêm. Nghệ An phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc lấy mẫu tại 32 nghĩa trang trước cuối tháng 10 năm 2026, góp phần sớm xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
6: Qua sơ bộ đánh giá, số lượng mẫu tương đối là đạt theo như quy trình. Về mặt chất lượng thì các vùng đồng bằng thì là thường có cái chất lượng mẫu là tương đối chắc hơn. Ven triền núi hoặc là những cái đất mà có độ chua cao, độ ẩm cao thì cái chất lượng mẫu không đạt bằng. Quá trình lấy mẫu cố gắng tạo được cái chất lượng mẫu tối đa. Còn đương nhiên là về sau thì có những cái kỹ thuật cao hơn, các kỹ thuật ADN và có những công nghệ mới thì kể cả một số trường hợp mẫu khó, chúng ta vẫn có những cái hy vọng.
2: Các mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ được các chuyên gia của Viện Pháp y Quốc gia, Viện Pháp y Quân đội, Học viện Quân y, Viện Khoa học Hình sự và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giải trình tự gen. Kết quả sẽ được tích hợp với dữ liệu ADN thân nhân để xác định danh tính. Trong mỗi hộp mẫu với ký hiệu định danh này là ký ức của một người lính. Và phía sau mỗi kết quả giám định không chỉ là thành tựu khoa học mà còn là giây phút những người con của Tổ quốc được trở về với quê hương, với gia đình bằng chính tên gọi của mình. Khép lại hành trình tìm kiếm và nỗi mong ngóng kéo dài nhiều thập kỷ.
0: Trong công điện về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các địa phương khu vực từ phía Bắc, từ Hà Tĩnh trở ra, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trước ngày 22 tháng 12 năm nay. Các địa phương khu vực phía Nam từ Quảng Trị trở vào hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm sau. Mọi quyết tâm đã và đang được triển khai bằng trái tim, bằng hành động cụ thể, bất kể gian khổ, khó khăn, để các liệt sĩ sớm được gọi tên, được trở về với gia đình, quê hương và đồng đội.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO vừa thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia không công nhận những biện pháp của Iran nhằm kiểm soát hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Động thái được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về an ninh hàng hải tại khu vực.
7: Nghị quyết không mang tính ràng buộc, trong đó Hội đồng Tổ chức Hàng hải Quốc tế lên án quyết định của Iran thành lập cơ quan kiểm soát giao thông qua eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên không công nhận bất kỳ biện pháp nào cản trở hoặc can thiệp vào quyền tự do hàng hải và quyền quá cảnh theo luật pháp quốc tế. Về phần mình, Iran khẳng định các biện pháp được triển khai nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh thiết yếu của nước này, đồng thời cho rằng những hành động trên không đồng nghĩa với việc đóng eo biển Hormuz. Trong khi đó, quân đội Mỹ ngày hôm qua cho biết đã tiến hành không kích khoảng 140 mục tiêu quân sự của Iran nhằm đáp trả vụ Tehran tấn công một tàu thương mại tại eo biển Hormuz.

0: đáp lại, Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz và phóng tên lửa cùng thiết bị bay không người lái nhằm vào một số nước láng giềng, vùng vịnh. Theo thống kê, lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể trong 24 giờ qua sau các cuộc tấn công trả đũa giữa hai bên. Trước đó, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, kể từ đầu tháng 5, các lực lượng Mỹ đã hỗ trợ tạo điều kiện cho việc vận chuyển thành công 380 triệu thùng dầu, tương đương 5,4 triệu thùng một ngày. Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng, ngày hôm qua tại thủ đô Muscat của Oman, Ngoại trưởng Iran và Oman đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về cơ chế bảo đảm an toàn hàng hải và hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz.
1: Thị trường nhiên liệu Nga đang đối mặt với làn sóng thiếu hụt xăng nghiêm trọng, thiếu ít nhất 15% nhu cầu tiêu thụ do các nhà máy lọc dầu bảo trì đột xuất. Trước tình hình này, thì chính phủ Nga đã đề ra những biện pháp khẩn cấp chưa từng có trong 25 năm qua để bình ổn thị trường. Quyết liệt nhất là việc hạ chuẩn môi trường, cho phép sản xuất xăng Euro 3 thay vì Euro 5 để tăng nhanh nguồn cung. Đồng thời, Nga cắt giảm tỷ lệ bán xăng bắt buộc trên sàn giao dịch nhằm đưa nhiên liệu trực tiếp tới các trạm xăng, hạn chế đầu cơ. Tổng thống Putin cũng ký luật sửa đổi thuế, ưu đãi cho việc sản xuất xăng chất lượng cao. Bên cạnh đó, Nga lên kế hoạch nhập khẩu 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ nước ngoài.
2: Sự thay đổi của các tuyến thương mại quốc tế đang tạo thêm cơ hội cho những cảng biển lớn ở bờ đông nước Mỹ. Với mạng lưới hãng tàu đa dạng và khả năng kết nối thuận lợi với đường bộ và đường sắt, thì cảng Savannah của bang Georgia đang thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, kể cả từ những bang cách xa hàng nghìn km. Ghi nhận của nhóm phóng viên Tiến Anh, Hoàng Hải từ cảng Savannah, bang Georgia, Mỹ.
3: Công ty TBI có trụ sở tại bờ Tây nước Mỹ, nhưng lựa chọn bang Georgia, khu vực bờ Đông, làm địa bàn chính cho hoạt động xuất khẩu. Mỗi tháng doanh nghiệp này vận chuyển từ 1.000 đến 2.000 container hàng hóa tới Việt Nam, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Thái Lan và một số thị trường Trung Mỹ. Với khối lượng xuất khẩu này, doanh nghiệp cần một cảng có lịch tàu thường xuyên, nhiều hãng vận chuyển và số lượng lớn các container rỗng.
4: Chúng tôi cần nguồn cung container gần như liên tục. Ngay tại cảng lúc này, chúng tôi đang xếp hàng lên 30 container với 3 hãng vận chuyển khác nhau. Chúng tôi thực hiện được điều này là nhờ quy mô của cảng Savannah.
3: Trong gần 10 năm qua, sản lượng container qua cảng Savannah tăng bình quân 4,5% mỗi năm, cao hơn mức 2,7% của toàn thị trường cảng container Mỹ. Việc kết nối với nhiều tuyến tàu và hãng vận tải giúp doanh nghiệp chủ động điều chỉnh lịch trình, lựa chọn hãng hoặc đổi tuyến khi có xung đột địa chính trị và sự cố gây gián đoạn vận tải. Nhờ đó, dòng hàng ít phụ thuộc vào một phương án vận chuyển duy nhất.
4: Trong 10 năm tới, chúng tôi sẽ đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ để bổ sung thêm 5 bến tiếp nhận tàu container vào hệ thống cảng Savannah. Khoản đầu tư này được trích từ chính doanh thu của cảng. Hiện nay không có cảng nào tại Mỹ mở rộng với quy mô như vậy. Nhu cầu từ phía khách hàng đang rất lớn.
3: Cơ quan quản lý cảng bang Georgia dự báo sản lượng container có thể tăng 54% trong 10 năm tới. Việc mở rộng cảng Savannah sẽ tăng khả năng tiếp nhận tàu, hạn chế nguy cơ ùn tắc và nâng cao năng lực điều phối hàng hóa. Việc đầu tư mở rộng cảng Savannah không đơn thuần là một dự án hạ tầng giao thông. Về vi mô, dự án này phù hợp với định hướng chiến lược của Mỹ nhằm hiện đại hóa mạng lưới vận tải hàng hóa, nâng cao năng lực logistics, củng cố khả năng cạnh tranh công nghiệp và cũng góp phần giảm các điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ bang Georgia, Mỹ.
1: Tin chúng tôi vừa thực hiện. Hôm nay tại Bangkok, Thái Lan, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao đã dự cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026.
5: Tại cuộc gặp, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ghi nhận thông tin về những diễn tiến gần đây tại Myanmar, chia sẻ đánh giá về tình hình và trao đổi về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và hỗ trợ Myanmar trong thời gian tới. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam nhất quán coi Myanmar là một thành viên của ASEAN và đồng thuận 5 điểm là khuôn khổ quan trọng để ASEAN tiếp tục hỗ trợ Myanmar. Bộ trưởng cho rằng bên cạnh thúc đẩy thực hiện thực chất đồng thuận 5 điểm, ASEAN cần có bước đi cụ thể, thiết thực hơn, trong đó ưu tiên duy trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và thường xuyên với Myanmar để cập nhật tình hình và thúc đẩy tiến triển thực chất. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 và các nước thành viên hỗ trợ Myanmar phục hồi kinh tế, xử lý các vấn đề xã hội và phòng chống tội phạm xuyên biên giới, thúc đẩy hợp tác song phương và hợp tác tiểu vùng vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Myanmar và khu vực, đóng góp vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng có các cuộc tiếp xúc song phương

0: với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines để trao đổi về các nội dung hợp tác.
1: Theo chỉ số hòa bình toàn cầu do Viện Kinh tế và Hòa bình có trụ sở tại Australia công bố, năm 2016 đã ghi nhận năm thứ 12 liên tiếp, thế giới đã suy giảm về mức độ hòa bình. Chỉ số hòa bình toàn cầu đánh giá các quốc gia trên 3 lĩnh vực: xung đột đang diễn ra, an ninh an toàn xã hội và mức độ quân sự hóa. Thế giới năm nay được nhận định kém hòa bình hơn, với mức độ hòa bình trung bình của các quốc gia là giảm 0,7% so với năm trước. Số lượng xung đột vũ trang hiện ở mức cao nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu tăng năm thứ 10 liên tiếp. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục là điểm sáng, nằm trong số 10 quốc gia có chỉ số hòa bình cao nhất tại châu Á-Thái Bình Dương và xếp thứ 41 trên 163 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2: Tối nay, chương trình Gala Nghệ thuật Tổ quốc Bình Yên sẽ diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thủ đô Hà Nội. Chương trình được giàn dựng công phu, khắc họa sâu sắc hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Các dấu mốc lịch sử hào hùng như chuyên án tại Ôn Như Hầu năm 1946 đến chân dung người chiến sĩ thời đại mới đều được tái hiện sinh động qua các hoạt cảnh và phóng sự giao lưu. Đặc biệt là chương trình sẽ dành thời lượng trang trọng để tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ. Gala Nghệ thuật Tổ quốc Bình Yên sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Phan Xipang, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương, nơi đá núi cằn cỗi và cái lạnh có khi dưới 0 độ C, nhưng mà sức sống vẫn ngày đêm âm thầm và nảy mầm.
2: Vâng, nơi này níu chân du khách không chỉ bởi sự kỳ vĩ của núi rừng mà còn bởi những sắc hoa bung nở rực rỡ qua từng mùa trong năm. Đây cũng sẽ là điểm đến trong mục Rạng rỡ Việt Nam hôm nay.
1: Đến đây bản tin thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Giữa mây ngàn gió núi, Phan Xipang giữ cho riêng mình một báu vật: hơn 40 loài đỗ quyên. Nhờ sự trân trọng thiên nhiên, chăm sóc tỉ mỉ, những gốc đỗ quyên hàng trăm năm tuổi vẫn bám rễ, bùng nở rực rỡ sắc xuân.
4: Mình rất là bất ngờ vì những cái cây cối ở đó nó còn rất là giữ được cái giá trị của nó, rất là đẹp. Những cái điều đó sẽ giúp cho mọi người hứng thú hơn để đến Phan Xipang.
3: Không chỉ nâng niu hoa rừng nguyên bản, suốt 10 năm qua, những bàn tay đã cần mẫn, kiên trì gieo mầm trên sỏi đá.
5: Bản thân tôi và các anh em cán bộ nhân viên đây rất là tự hào khi là đưa các loài hoa lên đây đẹp mà du khách rất là gây ấn tượng và chụp ảnh rất là nhiều, quảng bá cho đỉnh Phan Xipang và quảng bá cho Sapa.
3: Giữa núi non hùng vĩ, thiên nhiên và con người như giao hòa, hè sang ngập sắc trong thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, thu đến lại bồng bềnh giữa đồi rơn thóc đung đưa trong mây ngàn.
6: Không phải một Sapa khô cằn sương mù mà bây giờ Sapa điểm đến du lịch hấp dẫn, mà nơi đó là có hoa, có những cái giá trị thiên nhiên mà đem lại đến gần với con người chúng ta hơn hơn.
3: Ngay cả dưới lớp băng tuyết mùa đông, nhựa sống vẫn đang âm thầm ươm mầm chờ tia nắng ấm. Nóc nhà Đông Dương giờ đây không chỉ là một đỉnh cao để chinh phục mà còn là một hành trình tìm về cái đẹp, nơi thiên nhiên được nâng niu và tỏa sáng suốt bốn mùa.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ là hoạt động quan trọng nhằm tìm kiếm quy tập hài cốt các đồng chí cán bộ chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
1: Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các nhà lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cùng các cấp các ngành quán triệt các yêu cầu. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.
0: Chiều ngày 6 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua khen thưởng, đồng bộ hiệu quả, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của luật thi đua khen thưởng sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ. Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng, nhất là cải tiến phương thức đánh giá thi đua.
0: Sáng ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo.
1: Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình phát triển văn hóa, chương trình chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển, chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên đôn đốc các bộ ngành, nhất là các địa phương thực hiện các chương trình, trong đó phải hoàn thành kế hoạch, phân bổ chi tiết, chuẩn bị danh mục nhiệm vụ, dự án và tổ chức thực hiện ngay sau khi được giao vốn. Phối hợp với các bộ theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện, giải ngân hết 100% vốn giai đoạn 2021-2025, được kéo dài trong năm 2026. Tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thành lập tổ công tác do Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Tài chính là tổ trưởng, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, chủ động làm việc với các địa phương, tiến hành tổng rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện báo cáo về chương trình tích hợp tổng thể, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 để trình cấp có thẩm quyền.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động vào ngày 26 tháng 6.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc khai trương hoạt động hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế trong việc không ngừng tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả, tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát. Thủ tướng yêu cầu các bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cần tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao ý đức, xây dựng mô hình quản lý thống nhất, quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững.
0: Ngày 7 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, chủ

0: chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhưng yêu cầu vẫn phải lấy ý kiến đầy đủ của các cơ quan, tổ chức, bộ ngành liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch điện 8 phải được tính toán trên cơ sở yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, không chỉ là điều chỉnh các nguồn điện hiện có. Bộ Công Thương cần ra soát nhu cầu phát triển điện, chỉ đưa vào quy hoạch những dự án thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu của địa phương, bảo đảm sự thống nhất trước khi ban hành, tránh tình trạng sau khi quy hoạch được ban hành, các địa phương tiếp tục có ý kiến khác nhau, gây phức tạp trong quá trình triển khai.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam phải xác định việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài, chủ động phát huy đầy đủ vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong ngành công nghiệp, năng lượng quốc gia, bảo đảm vận hành an toàn tuyệt đối, chủ động phương án nguồn dầu thô, LNG, khí, xăng dầu, vật tư. Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn tham gia tích cực với các bộ ngành trong công tác tổng kết đánh giá quá trình thực thi và hoàn thiện các thể chế có liên quan, nhất là những luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn. Phó Thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2026 để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
0: Sáng ngày 9 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Bô Ly Khăm Xây, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
1: Lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cửa khẩu Namon của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đại tướng Kham Liêng, Ao Thay Cái Son, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang. Tại khu vực cửa khẩu, hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng, Ao Thay Cái Son cũng đã tham quan hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới Lào.
0: Chiều ngày 10 tháng 7 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản.
2: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài và là người bạn đồng hành tin cậy, đồng thời xác định hợp tác địa phương là một kênh hợp tác thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Về phía tỉnh Aichi, Thống đốc Omura Hideaki cho biết đây là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Ông Omura Hideaki khẳng định tỉnh Aichi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.
0: Chiều ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm nay dự báo là một năm mưa lũ có những diễn biến rất phức tạp. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó lưu ý nhận định, đánh giá đúng tình hình, nâng cao năng lực dự báo thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quan trắc dự báo để nâng cao độ chính xác, tạo điều kiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại, rà soát hoàn thiện năng lực và trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai. Những hạng mục còn thiếu phải được ưu tiên đầu tư, nhất là năng lực cảnh báo, dự báo, chủ động xây dựng phương án kịch bản ứng phó với từng loại hình thiên tai như mưa bão, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập,

0: tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác chính phủ có cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số theo quyết định số 923 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
1: Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, EVN, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án lưới điện truyền tải quan trọng đang chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng phụ tải, triển khai các công trình như TBA 500 kV Bắc Ninh, TBA 220 kV Yên Dũng, Lạng Giang, Bắc Ninh 5 và dự án nâng cao năng lực truyền tải đường dây 220 kV Bắc Giang, Phả Lại, không để hạ tầng điện trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng công nghiệp. Về phát triển nhà ở cho thuê, Phó Thủ tướng lưu ý việc chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức, tư duy từ việc chú trọng đáp ứng yêu cầu sở hữu nhà ở sang bảo đảm thực hiện quyền mọi người dân đều có chỗ ở, nhà nước đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở cho thuê.
0: Chiều ngày 10 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế trên 10%.
2: Nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, Thanh Hóa phải điều hành rõ từng động lực, rõ từng dự án, rõ từng sản phẩm, rõ từng điểm nghẽn, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng cả năm 11% trở lên theo nghị quyết 168 NQCP, 169 NQCP của Chính phủ. Bám sát kịch bản 1, tăng 14,44%, điều hành linh hoạt một số chỉ tiêu có điều kiện thuận lợi để tạo đà cho cả giai đoạn 2026-2030 và đóng góp cho mục tiêu chung của cả nước. Phó Thủ tướng cho rằng Thanh Hóa cần tổng rà soát toàn bộ nguồn lực, khơi thông ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đồng thời phục hồi, khai thác hiệu quả và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, tập trung các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ 139 dự án tồn động còn lại như cam kết và làm việc với các chủ đầu tư để đưa dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực phát triển, tiếp tục bảo đảm an sinh, giáo dục, y tế, ổn định xã hội, nhất là 6 trường nội trú biên giới, công tác chuẩn bị cho năm học mới, phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 273-2026 NĐ-CP quy định về kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó quy định rõ nguyên tắc quản lý hải quan, đối tượng được mua hàng miễn thuế, đồng tiền sử dụng trong giao dịch và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.
1: Nghị định áp dụng đối với nhiều nhóm đối tượng, gồm người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam, thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế, hành khách trên các chuyến bay quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan hải quan và các tổ chức đơn vị có liên quan. Theo nghị định, chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế và kho chứa hàng miễn thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế. Chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Nghị định quy định rõ các nhóm đối tượng được mua hàng miễn thuế, thông tin của người mua hàng đã được kết nối, khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua sẽ không phải xuất trình bản giấy các giấy tờ chứa thông tin đó. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và kinh doanh hàng miễn thuế.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua a@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nhiều lĩnh vực trong hoạt động ngân hàng được chuyển từ truyền thống sang các hoạt động trực tuyến và tự động hóa bằng cách sử dụng công nghệ số. Chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng giúp các ngân hàng tạo ra một môi trường hoạt động trực tuyến an toàn và tiện lợi cho khách hàng. Bây giờ, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mọi lúc, mọi nơi chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động hoặc máy tính cá nhân. Đây là động lực giúp các tổ chức tài chính cạnh tranh và thúc đẩy chiến lược phát triển của mình trong chặng đường phía trước.
1: Từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia định hướng đến năm 2030,

0: Với kế hoạch chuyển đổi số của ngành Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 xác định vai trò của khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường đổi mới khoa học công nghệ hướng đến mục tiêu ngân hàng số, từng bước đáp ứng yêu cầu quản trị ngân hàng hiện đại. Chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng để hệ thống ngân hàng Đắk Lắk mở rộng độ bao phủ dịch vụ tài chính, giúp người dân từ thành thị đến nông thôn tiếp cận vốn, thanh toán và quản lý tài chính thuận lợi hơn. Nhờ ngân hàng số đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số đến tận thôn buôn.
1: Đối với các ngân hàng thương mại thì lĩnh vực nổi bật nhất mà đánh dấu cái sự phát triển là thành công nhất đó là trong thanh toán không dùng tiền mặt. Hiện nay thì hầu hết là các cái giao dịch thanh toán của khách hàng đã được thực hiện thông qua các cái ứng dụng công nghệ và hạn chế tối đa cái mức mà phải giao dịch tại quầy. Và hiện nay thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta có khoảng trên 4,5 triệu tài khoản trên tổng số là hơn 3,3 triệu dân của tỉnh. Thế và theo cái định hướng của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia mới ban hành hôm 29 tháng 5 vừa rồi, theo quyết định 928 của Thủ tướng Chính phủ thì đến năm 2030 thì sẽ hướng tới cái mục tiêu khoảng 95% mà số người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng và các cái tổ chức cung ứng được phép. Thì với cái mức độ hiện nay của tỉnh Đắk Lắk thì chúng tôi cũng đã đi khá xa và có thể nói là tiệm cận với cái mục tiêu này.
0: Thời gian gần 10 năm sử dụng các dịch vụ của ngân hàng từ khi đang còn là sinh viên, chị Phan Thị Thảo Trang nhớ lại những lần đi xếp hàng ghi giấy, đếm tiền, gửi tiền mặt để hàng tháng rút tiền ở cây ATM. Tuy không còn phải giữ tiền mặt trong túi, nhưng cũng mất khá nhiều thời gian. Nay, nhờ tiên phong trong chuyển đổi số mà những công đoạn trên chỉ không cần gặp nhân viên ngân hàng, tự mình thao tác trên cây ATM rất tiện lợi. Thời gian cũng chỉ mất vài phút là xong. Những tiện ích này tất cả mọi người, mọi lứa tuổi chỉ cần được nhân viên hướng dẫn một lần là sử dụng dễ dàng. Hiện nay, hệ thống BIDV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có trên 90% giao dịch được thực hiện trên kênh số. Trong số trên 690.000 khách hàng mở tài khoản thì có hơn 20.000 khách hàng mở theo hình thức trực tuyến.
2: Theo tôi thì tôi thấy cái sự chuyển đổi này rất là tiện ích. Chẳng hạn như trước đây khi tôi muốn nộp tiền vô tài khoản thì tôi phải đi tới ngân hàng rồi viết những cái giấy như là đề nghị nộp tiền, rồi còn phải ghi ra là bao nhiêu tờ, mệnh giá bao nhiêu và thậm chí phải chờ rất lâu, có khi mất cả một buổi sáng. Nhưng mà hiện nay với những công nghệ mới của BIDV thì chỉ cần với máy nộp tiền thì tôi chỉ cần bỏ tiền vô và mất khoảng chưa tới 5 phút là đã có thể nộp xong. Tôi cảm thấy là những cái công nghệ mới này nó rất là hiện đại, giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và thao tác rất là nhanh chóng.
0: Cùng với đưa công nghệ vào hoạt động, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn chú trọng đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, phối hợp với các cơ quan chức năng để xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ trên địa bàn. Agribank chi nhánh Bắc Đắk Lắk cùng với việc mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ Agribank Plus, Internet Banking, Mobile Banking, chi nhánh đã đầu tư và khai thác hiệu quả mạng lưới ATM, CDM, BOS, QR Code, thanh toán và các kênh xử lý giao dịch tự động của Agribank. Qua đó, khách hàng có thể chủ động thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi, giảm thời gian chờ đợi tại quầy, nâng cao trải nghiệm và từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng số trong đời sống hàng ngày. Đơn vị chủ động hướng dẫn khách hàng tích hợp đồng bộ dữ liệu với thuê bao điện thoại chính chủ, ứng dụng VNEID, eTech Mobile, cùng nhiều nền tảng thanh toán và dịch vụ số khác, đồng thời tăng cường kết nối liên thông với các ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ số như ZaloPay, Momo, Grab, GreenSM và các đối tác thanh toán khác nhằm mở rộng hệ sinh thái số, mang đến nhiều tiện ích thiết thực cho khách hàng. Cùng với đó, chi nhánh thường xuyên thúc đẩy kết nối và khai thác hiệu quả hệ sinh thái số ngày càng mở rộng giữa Agribank với Agristeco, Apis, eTech Mobile, VNEID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, các ví điện tử, nền tảng thương mại điện tử và các doanh nghiệp fintech. Việc liên thông dữ liệu và dịch vụ đã tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận các sản phẩm tài chính ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện hơn.
3: thì dần dần cái hệ thống giao dịch của ngân hàng là dịch chuyển từ cái kênh giao dịch truyền thống tại quầy, và cái giảm cái áp tải là của cán bộ nhân viên là phải phục vụ khách hàng, thì hiện nay là dịch chuyển qua cái kênh số. Thì các kênh số của chúng tôi hiện nay thì có rất là nhiều kênh số. Thứ nhất là hệ thống tự động, hầu như các cái giao dịch thanh toán về điện nước của khách hàng, hóa đơn, thanh toán viễn thông là hàng tháng sẽ được chạy tự động tại cái hệ thống IPCAS của chúng tôi. Còn lại là những cái giao dịch như là mua sắm hàng hóa thiết bị của khách hàng thì khách hàng chủ động mở tài khoản, kết nối với các ví điện tử, các cái trang thương mại điện tử, và khách hàng tự giải quyết cái nhu cầu của mình. Thì tôi thấy là cái công tác chuyển đổi số là một cái hoạt động rất là phát triển.
0: Từ năm 2020, Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk đã đưa vào vận hành hệ thống ngân hàng loại mới Core Banking Signature và triển khai nhiều dự án ứng dụng công nghệ hiện đại đã nâng cao năng lực hoạt động, quản trị theo thông lệ quốc tế. Đơn vị đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào các hoạt động thanh toán dịch vụ công như cho phép khách hàng sử dụng Vietcombank DCBank, QR Code, thanh toán không tiếp xúc nhằm đẩy mạnh triển khai thanh toán dịch vụ công của các bộ ngành địa phương qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. 5 tháng đầu năm 2026, chi nhánh có hơn 12.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số, 1.364 đơn vị chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt với số tiền trên 375 tỷ đồng.
4: Thì điểm nhấn trong năm 2026 đó là Vietcombank đã tiên phong trong việc đưa ra cái giải pháp VCB One QR, thì bằng một cái mã QR duy nhất, người bán có thể thu được tiền của khách hàng trong và ngoài nước. Thì đây cũng là góp phần cho các cái hoạt động giao dịch được tiện lợi và nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp hộ kinh doanh trong việc trong cái hoạt động trong các cái lĩnh vực cung ứng hàng hóa, dịch vụ và du lịch. Thì đây không chỉ là một cái bước tiến quan trọng mà còn khẳng định là Vietcombank luôn là đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy cái công tác thanh toán không dùng tiền mặt và kinh tế số, phát triển kinh tế số. Thì trong thời gian tiếp theo thì Vietcombank Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong việc thực hiện các cái mục tiêu chuyển đổi số và góp phần cho cái đẩy nhanh cái tiến trình chuyển đổi số quốc gia cũng như phát triển một cái hệ sinh thái tài chính thuận tiện, an toàn và thịnh vượng.
0: Nhờ xác định đúng về cơ hội của chuyển đổi số, ngân hàng này đã có những đầu tư đáng kể, phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào cuối năm 2026. Ngoài đầu tư vào hạ tầng công nghệ hiện đại, đơn vị còn tập trung mạnh mẽ vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong 3 năm gần đây, ngân hàng MB là một trong những đơn vị đứng đầu trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số với hơn 1.000 APIS đa dạng, từ mở việc QR động, tài khoản ứng dụng vay online gửi tiết kiệm đến thu chi hộ, MB đã kết hợp dịch vụ của mình với hơn 500 doanh nghiệp, mang đến trải nghiệm vận hành tối ưu cho doanh nghiệp và sự thuận tiện cho người tiêu dùng. Mục tiêu của đơn vị từ giờ đến cuối năm sẽ tập trung vào việc tăng tốc chuyển đổi số, không chỉ trở thành một ngân hàng số mà còn hướng tới một doanh nghiệp số. Trong đó, mục tiêu đạt được 50-70% doanh thu từ hai nền tảng chính là ứng dụng app MB Bank dành cho khách hàng cá nhân và BIS MB Bank dành cho khách hàng doanh nghiệp trong tương lai.
5: Tại MB Đắk Lắk thì cũng đã triển khai, khi mà áp dụng chuyển đổi số cũng đã đạt được một số thành tựu nhất định. Thì trong vòng 3 năm thì MB Đắk Lắk phát triển mới hơn 400.000 khách hàng và nâng tổng số khách hàng hiện tại lên hơn 587.000 khách hàng. Trong đấy tỷ lệ giao dịch thường xuyên là trên 42%, đấy là đối với khách hàng cá nhân. Còn đối với khách hàng doanh nghiệp thì hiện tại MB Đắk Lắk cũng đang có 1.300 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng BIS MB Bank và tỷ lệ giao dịch thường xuyên cũng đạt trên 62%.
0: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước khu vực 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 417 cây ATM, 6.359 thiết bị POS, SCOS, EDC, 5.177 đơn vị chấp nhận thẻ với hơn 4.763.000 số tài khoản của khách hàng đang còn hoạt động của 70 tổ chức tín dụng.
1: Đối với các ngân hàng thương mại thì chúng tôi yêu cầu các đơn vị là tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận vốn và dịch vụ cho khách hàng là doanh nghiệp và người dân, rồi mở rộng cái khả năng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ cho các vùng sâu vùng xa, rồi tiết kiệm chi phí và thời gian giao dịch cho người dân và doanh nghiệp khi mà chúng ta không phải đến giao dịch tại quầy, cũng như là không phải sử dụng tiền mặt nhiều trong thanh toán. Còn đối với lại ngân hàng nhà nước thì cũng như các ngân hàng thương mại thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo nhân lực số cho ngành ngân hàng và đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm của khách hàng, đáp ứng cái nhu cầu phát triển hội nhập. Và đương nhiên bên cạnh đó là phải là cái cốt lõi đó là tiếp tục phát triển thanh toán không dùng tiền mặt gắn liền với đề án 06 và nghị quyết 57 mới đây của Bộ Chính trị. Và đặc biệt là chú trọng tuyệt đối an toàn cái an ninh mạng, bảo vệ quyền lợi của khách hàng và người sử dụng giao dịch dịch vụ của ngân hàng.
0: Với quan điểm lấy chuyển đổi số là thước đo hiệu quả kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Những nỗ lực này không chỉ thúc đẩy sự bứt phá mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số an toàn, bảo mật, lấy niềm tin của người dùng làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng trong thời gian tới.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng và có nhiều chuyển biến, việc định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp cũng như nắm bắt các cơ hội việc làm đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh xu hướng xuất khẩu lao động với nhiều ngành nghề đang mở rộng, thì ngay tại địa phương, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới cũng đang tạo ra cơ hội việc làm ổn định và bền vững. Trong đó, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc đang được xem là hướng đi tiềm năng, không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những xu hướng việc làm nổi bật, cũng như sự chia sẻ từ chuyên gia và người lao động, đồng thời ghi nhận những mô hình kết nối việc làm đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên của chương trình.

0: tuyển 50 nam công nhân cơ khí được đào tạo tại Bình Dương chính thức làm việc tại phường Hòa Hiệp từ tháng 1 năm 2027, mức lương từ 8 đến 11 triệu một tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một giám đốc tài chính làm việc tại phường Bình Kiến, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán ngân hàng hoặc tương đương. Nhiệm vụ lập kế hoạch, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển hai nhân viên kỹ thuật điện trình độ cao đẳng chuyên ngành môi trường, điện kỹ thuật cơ khí, cấp thoát nước, công nghệ hóa, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột. Nhiệm vụ bảo trì, vận hành, lập kế hoạch, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 20 lao động nữ làm việc tại thị trường Nhật Bản, nhiệm vụ trồng và thu hoạch dưa lưới, lương cơ bản 33 triệu đồng trên một tháng, chưa tính tăng ca. Thời gian làm việc 8 giờ trên một ngày, 5 ngày trên một tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật lao động của nước sở tại. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54, Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xuất khẩu lao động không chỉ là giải pháp tạo việc làm mà còn trở thành lựa chọn nghề nghiệp của nhiều lao động trẻ tại Đắk Lắk. Khi các thị trường lao động quốc tế phục hồi mạnh sau đại dịch và liên tục mở rộng nhu cầu tuyển dụng, xu hướng lựa chọn ngành nghề để đi làm việc ở nước ngoài cũng có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường và năng lực của người lao động.
0: Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đưa hơn 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch cả năm. Không chỉ gia tăng về số lượng, cơ cấu ngành nghề mà người lao động lựa chọn cũng ngày càng đa dạng. Nếu trước đây phần lớn lao động tập trung vào các công việc phổ thông trong lĩnh vực xây dựng hoặc sản xuất, thì hiện nay nhiều người trẻ đã chủ động tìm hiểu và đăng ký các ngành nghề có yêu cầu kỹ năng, tay nghề và thu nhập cao hơn.
2: Việc đào tạo định hướng ấy, thì hiện nay nó phân ra làm hai loại. Một là thời vụ thì chúng ta định hướng khoảng 15 đến 20 ngày. Chủ yếu là định hướng về tiếng, nghề nghiệp, rồi việc làm ở bên đấy và văn hóa phong tục tập quán của phía Hàn Quốc. Còn lại cái việc và đào tạo tiếng đảm bảo cho lao động đại đô thị cũng như là lao động có thời hạn ở nước ngoài thì các cái trung tâm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo cơ bản là khá tốt và thuận lợi.
0: Trong đó, cơ khí, hàn, điện, điện tử vẫn là những ngành nghề được tuyển dụng nhiều tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn, mức lương ổn định, môi trường làm việc hiện đại và cơ hội nâng cao tay nghề sau khi về nước. Bên cạnh đó, ngành chế biến thực phẩm cũng thu hút đông đảo lao động nữ bởi điều kiện làm việc phù hợp, công việc ổn định và không đòi hỏi kinh nghiệm quá cao. Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục là lựa chọn của nhiều lao động trẻ nhờ ứng dụng máy móc hiện đại, giảm sức lao động và mang lại thu nhập khá. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường tiếp nhận, người lao động cũng đã thay đổi tư duy khi tham gia xuất khẩu lao động. Thay vì chỉ quan tâm đến mức thu nhập, nhiều người chú trọng đầu tư học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tìm hiểu kỹ về điều kiện làm việc trước khi đăng ký.
3: Là em được biết qua giới truyền thông của bên Sở Nội vụ đã làm, họ sẽ báo về xã huyện là mình chuẩn bị tinh thần là mình đến phỏng vấn tại trung tâm dưới này, và để đạt nhiệm vụ là được ước nguyện là đi qua bên Hàn Quốc để xuất khẩu lao động. Thì chuẩn bị xuất cảnh rồi thì em rất là vui và rất là tự hào khi mình là người Việt Nam, mình đem cái sứ mệnh của người Việt Nam, là những gọi là người con người lao động của Việt Nam mình qua bên xứ Hàn để làm việc. Và em rất vui là em là một người có sức khỏe tốt để qua bên Hàn làm việc, và em qua đó là sẽ cố gắng thật tốt công việc của mình, và đạt được kết quả tốt, và đằng sau đó em sẽ thực hiện tốt những điều của Sở Nội vụ, Công an, xuất nhập cảnh, là không bị vi phạm những vấn đề như bỏ trốn và các tị nạn bên đó, để khỏi bị vi phạm để ảnh hưởng các huyện, xã của Việt Nam mình.
0: Các chuyên gia lao động cho rằng xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay cho thấy người lao động Đắk Lắk không còn chỉ xem xuất khẩu lao động là giải pháp trước mắt, mà đang hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo nền tảng phát triển nghề nghiệp lâu dài sau khi trở về quê hương. Với sự đồng hành của các cơ quan chức năng cùng việc mở rộng các thị trường lao động chất lượng cao, xuất khẩu lao động sẽ tiếp tục là hướng đi triển vọng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những định hướng chung về xu hướng lựa chọn ngành nghề xuất khẩu lao động, góc nhìn từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ giúp người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ, có thêm thông tin thực tế để chuẩn bị tốt hơn trước khi tham gia chương trình. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với người lao động không chỉ dừng lại ở sức khỏe hay mong muốn làm việc, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại ngữ, kỹ năng nghề và thái độ làm việc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Việt Pháp.
4: Đầu tiên thì các bạn trẻ phải cần chủ động tìm hiểu thông tin, xác định mục tiêu rõ ràng và không ngừng học ngoại ngữ, kỹ năng nghề. Vì hiện tại các nước, khi mà chúng ta xu thế bây giờ là xu thế kinh tế quốc tế, kinh tế hội nhập, thì các bạn phải biết được ngoại ngữ là cái điều kiện cương quyết. Vì khi mà sang nước ngoài mà chúng ta muốn làm tốt được, thì bản thân các bạn phải hiểu người ta nói cái gì thì các bạn mới làm tốt được. Nên là cái ngoại ngữ là cái yêu cầu bắt buộc. Và cái kỹ năng nghề cũng vậy. Tức là hiện tại chúng ta đang thua ở các nước, trong đó thì nước mà gần chúng ta như là Thái Lan, thì cái hiệu suất lao động của người ta cũng cao hơn mình rất là nhiều. Như là các cái chương trình thời vụ ở Hàn Quốc cũng vậy. Một lao động Thái Lan có thể làm gấp đôi, thậm chí gấp ba người Việt Nam. Đó nên là cái hiệu suất lao động của chúng ta đang rất là thấp. Nên là các bạn phải cần chú trọng đến một là ngoại ngữ, hai là về cái kỹ năng nghề. Và chúng ta phải xác định được là cái thành công ngày hôm nay không chỉ lựa chọn vào bằng cấp mà còn phụ thuộc vào thái độ. Như ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì thái độ quyết định đến trình độ, nó hơn trình độ. Nên các bạn chưa làm tốt thì họ có thể là hướng dẫn dạy cho chúng ta. Nên là cái thái độ cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để các bạn hướng đến tương lai. Kỹ năng nghề và khả năng thích nghi. Cái khả năng thích nghi ở đây cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta ở vùng Tây Nguyên chúng ta thì cái điều kiện là nhiệt đới, có thể là điều kiện nó mát hơn. Nhưng mà sang làm việc ở các thị trường như là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, điều kiện rất là nắng nóng, thì chúng ta phải thích nghi được với cái thị trường đó. Và cái phong cách của người ta, bản chất của người ta là khi mà xuống làm việc thì người ta phải hô hời, la lên để cho mọi người có động lực. Thì chúng ta phải biết được ở cái tâm lý đó họ chỉ là hô hời chúng ta chứ không phải là quát tháo gì cả. Đó là cái cách của các nước. Nên là cái sự thích nghi của lao động chúng ta cũng là một cái rất rất là quan trọng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với xu hướng tiêu dùng an toàn và bền vững, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương quan tâm phát triển, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm và sinh kế ổn định cho người lao động tại khu vực nông thôn.
0: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ số. Nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi đã áp dụng quy trình sản xuất sạch, giảm sử dụng hóa chất, đồng thời triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.
5: Thì đã là trồng cây sầu riêng mang ra đây hàng hóa thì để xuất khẩu là chính đó. Chứ còn mình đã chú trọng từ đầu mà đã đề nghị với các cơ quan chức năng nhà nước để xây dựng mã vùng trồng này, trồng và chế biến theo quy trình Việt Gáp như OCOP.
0: Việc phát triển nông nghiệp sạch không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo thêm nhu cầu lao động trong các khâu như sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quản lý vùng trồng, sơ chế, đóng gói, kiểm soát chất lượng và vận hành hệ thống truy xuất dữ liệu. Qua đó, người lao động tại địa phương có thêm cơ hội việc làm ngay trên chính quê hương mình thay vì phải di chuyển xa để tìm kiếm việc làm. Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các mô hình sản xuất có đầu ra ổn định, từng bước hình thành lực lượng lao động nông nghiệp có kỹ năng và kiến thức về sản xuất sạch. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người lao động cần được trang bị thêm kiến thức về quy trình sản xuất an toàn, kỹ năng ứng dụng công nghệ và ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại. Có thể thấy, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là hướng đi bền vững, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chúng ta đã cùng nhìn nhận hai hướng đi quan trọng đang góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đó là phát triển nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc và cơ hội từ xuất khẩu lao động. Nếu nông nghiệp sạch mở ra việc làm ngay tại địa phương, nâng cao giá trị nông sản và hướng đến sản xuất bền vững, thì xuất khẩu lao động lại giúp người lao động có thêm cơ hội việc làm ở nước ngoài, nâng cao thu nhập và kỹ năng nghề nghiệp. Cả hai hướng đi đều mang ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Chương trình Hướng nghiệp và Việc làm xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: sơ kết công tác công an 6 tháng và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Phóng sự lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng công an cấp xã. Trong 6 tháng qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược được thực hiện chủ động, hiệu quả. Công tác an ninh trên các lĩnh vực tiếp tục được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công 134 đối tượng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, Tổ quốc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, kỷ luật kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu.

0: nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, sau một năm triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt. Công an cấp xã từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với những kết quả nổi bật trên, đã có 1.015 lượt, 63 tập thể, 242 cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng công an Đắk Lắk đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, các vụ việc phức tạp kéo dài. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng ở cơ sở, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, triển khai hiệu quả các đề án của Chính phủ về phòng chống phục hồi phun rô và Tin lành đê ga, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người yếu thế. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng trên địa bàn, chủ động lực lượng, phương tiện, phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm bền vững từ 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Qua đó giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh được trao tặng huân chương chiến công hạng 3. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể Phòng Tham mưu được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Trung tá Đoàn Văn Tương, Phó trưởng Công an xã Even được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. 9 cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất và công trạng. 10 tập thể cá nhân được trao tặng bằng khen của Bộ Công an về thành tích đột xuất và các phong trào thi đua chuyên đề. 18 công an các đơn vị địa phương được trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất và các phong trào thi đua chuyên đề.
1: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong giai đoạn hiện nay, vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh quy định về tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ và thành lập đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13. Đại tá Isan Adarang, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đóng quân tại xã Tuy An Bắc, được giao quản lý địa bàn các xã Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Ô Loan, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước và Phú Mỡ. Đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 đóng quân tại xã Cờ Rông Năng, được giao quản lý địa bàn các xã Cờ Rông Năng, Phú Xuân, Đờ Lê Gia và Tam Giang. Đây là các khu vực có nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, tuyến giao thông trọng điểm và vùng ven biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và các tình huống cứu nạn cứu hộ phức tạp. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải bố trí lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tại buổi lễ, Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 với biên chế gồm 19 cán bộ chiến sĩ và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 với biên chế gồm 17 cán bộ chiến sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Isan Adarang, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị hai đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 và khu vực số 13 khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nội quy, quy chế làm việc theo quy định. Các đồng chí chỉ huy đội phải nhanh chóng tiếp cận công việc, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo quan điểm lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm để bảo vệ, thực hiện tốt việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các đối tượng, cơ sở thuộc diện quản lý, tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng thực tập các phương án, tổ chức hướng dẫn, huấn luyện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Việc thành lập hai đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 và khu vực 13 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an tỉnh về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân sát dân, phục vụ nhân dân trong mọi tình huống, nhất là khi xảy ra sự cố, tai nạn, thiên tai, bão lũ.

0: An ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được giữ vững. Các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất. Cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật trên thể hiện rõ tinh thần tận tụy của tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã Hòa Mỹ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngày 19 tháng 11 năm 2025 đã in sâu vào ký ức người dân xã Hòa Mỹ với bao nỗi kinh hoàng và mất mát. Những trận mưa dồn dập kết hợp với lượng nước khổng lồ từ các hồ chứa nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu vực. Trong tình thế nguy cấp đó, nhờ sự chủ động ứng phó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các ngành, đoàn thể huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu giúp, sơ tán kịp thời hàng ngàn nhân mạng ra khỏi vùng nguy hiểm.
1: Trước khi tình huống mà nước lũ dâng, bà con bị nạn thì riêng bản thân của Cường thì nói thật thì không còn suy nghĩ nào khác. Chỉ nghĩ là bằng một cách và vạch ra phương án mà cứu cho bằng được. Chỉ nghĩ như vậy thôi chứ còn không còn trong đầu không còn còn nghĩ một cái gì nhiều hơn được nữa. Mình còn sức còn được thì cứu được ai thì cứ cứu, mà chỉ nghĩ được như vậy thôi.
2: Sau khi tôi nghe được thông tin thì cháu tôi được cứu á, thì người đầu tiên mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên là anh Cường. Rồi anh Cường giống như là một người cha đẻ lần thứ hai của cháu tôi. Và nó là tôi đại diện gia đình, và nó là tôi không biết nói như thế nào để mà diễn tả được cái cảm xúc và cái lòng biết ơn đối với anh Cường.
0: Cũng như nhiều địa phương khác, những ngày đầu sau sáp nhập, công an xã Hòa Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ trụ sở, trang thiết bị, nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, với 100% cán bộ là đảng viên với nhận thức và trình độ chuyên môn cao, lực lượng công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động nắm chắc tình hình và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Xác định rõ công tác tham mưu đóng vai trò nòng cốt, công an xã đã chủ động triển khai 48 chuyên đề, văn bản chỉ đạo về bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Các phương án bảo vệ an ninh an toàn được triển khai chặt chẽ trong các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động nắm dư luận, kịp thời theo dõi, phát hiện những vấn đề phức tạp trong việc triển khai xây dựng các công trình và đời sống nhân dân. Trên không gian mạng, đơn vị đã thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, lan tỏa hơn 500 tin bài, hình ảnh, video tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời phản bác thông tin xấu độc, định hướng dư luận tại địa phương. Ngoài việc chủ động giải quyết mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp đất đai, đơn vị còn thực hiện tốt mô hình, cảm hóa, giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua đó đã cảm hóa 23 trên 25 đối tượng thật sự tiến bộ, được cụm thi đua số 12 công nhận và nhân rộng. Năm 2025, gần 94% thôn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được Ủy ban Nhân dân xã công nhận an toàn về an ninh trật tự. Và xã Hòa Mỹ cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Về hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội và cải cách hành chính, trong năm qua, 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn bình dân học vụ số. Dữ liệu dân cư được làm sạch 100%. 100% thẻ đảng viên được cấp trực tuyến. Chỉ số cải cách hành chính của xã xếp loại tốt.
3: Với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả cán bộ chiến sĩ trong công an xã luôn luôn là cố gắng đoàn kết để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự và giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Và qua đó là hàng năm là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định và được các cấp đảng ủy, ủy ban cũng như công an tỉnh đánh giá rất cao về cái công tác này. Và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự đều được kéo giảm theo đạt cái yêu cầu đưa ra.
0: Trên mặt trận phòng chống tội phạm, công an xã triển khai 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt, vận động đầu thú, đối tượng truy nã. Qua tuần tra, lực lượng công an đã phát hiện và giải tán 75 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu khuya, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 95 đối tượng. Tội phạm về trật tự xã hội chỉ xảy ra một vụ, giảm 91% so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. Nổi bật là phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng, được các cấp ngành và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt trong năm qua, Hòa Mỹ là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11 lịch sử. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an xã đã nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả, tích cực cứu nạn, cứu hộ nhân dân. Sau bão lũ, lực lượng tiếp tục phối hợp khắc phục thiệt hại cho các hộ gia đình, cấp phát nhu yếu phẩm, nước uống cho những khu vực bị chia cắt. Công an xã còn tổ chức phân luồng giao thông, bố trí bến bãi, trụ sở tiếp nhận các đoàn hỗ trợ, đảm bảo không ùn tắc, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người thiệt mạng do bão lũ. Những hành động dũng cảm, tận tụy, trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ chiến sĩ Công an xã Hòa Mỹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.
4: Từ khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, thì phải nói là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã Hòa Mỹ là rất ổn định. Với cái tinh thần quyết liệt và cái trách nhiệm với người dân, lực lượng công an của xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và việc được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, đó là một cái sự ghi nhận rất xứng đáng đối với lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.
0: Năm 2025, Đảng bộ Công an xã Hòa Mỹ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an xã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Thời gian đến, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục biến động với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Công an xã Hòa Mỹ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm giữ trọn bình yên cho cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài chòi là loại hình nghệ thuật diễn xướng mang tính sáng tạo, ngẫu hứng và đầy trí tuệ. Đến nay, dân ca bài chòi không chỉ có sức hấp dẫn đối với người mộ điệu mà còn đang khơi dòng truyền lửa nhanh chóng đến lớp trẻ để tiếp nối và duy trì sức sống cho loại hình nghệ thuật này.
1: Đã thành nếp quen, mỗi độ Tết đến xuân về hay các dịp lễ hội, người dân ở một số xã ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk lại rộn ràng dựng chòi kê ván, chuẩn bị tổ chức hội bài chòi, để rồi đắm mình trong một không gian văn hóa độc đáo. Từ đây, bao thế hệ những anh hiệu, chị hiệu đã trao truyền câu hô, điệu hát cho nhau, nhân lên niềm vui mỗi độ xuân về. Còn người đến chơi bài chòi có dịp được gặp gỡ, sống lại trong một không gian văn hóa diễn xướng đậm chất mộc mạc của những làng quê ở miền Trung.
2: Tất nào là nghe mà nhạc lên đó là tự nhiên nôn nao trong người vậy á. Là muốn ra chơi bài chòi, năm nào chị cũng ra chơi đó. Cháu chị nó cũng thích. Ấy là ra thấy cái nó vui, nó ra không khí tốt, mình nghe mình thích lắm.
3: Mỗi lần tới Tết đó là con hay tới chỗ bài chòi vì nó hay. Và là trò chơi nghệ thuật truyền thống nhân gian ạ.
1: Nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mang đậm sức sống mãnh liệt. Bắt nguồn từ dân gian, loại hình này kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, thơ ca và diễn xướng. Tại khu vực miền Trung, bài chòi không chỉ là trò chơi giải trí tào nhã mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng và lưu giữ cốt cách văn hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, nghệ thuật dân gian này đã đi vào lòng người với những làn điệu trữ tình, sâu lắng, trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ Nẫu.
4: Bài chòi nó đã trở thành ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân ở nơi đây. Cho nên là mỗi khi mà có những cái lễ hội gì thì bài chòi, cái câu hô của bài chòi nó rất là phong phú và nó làm cho con người rất là vui và rất là phấn khởi.
1: Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 câu lạc bộ bài chòi duy trì sinh hoạt đều đặn với gần 250 nghệ nhân. Không chỉ trực tiếp biểu diễn và dàn dựng chương trình, các nghệ nhân trong câu lạc bộ còn sưu tầm và sáng tác nhiều trích đoạn bài chòi mới, góp phần gìn giữ và lưu truyền nghệ thuật truyền thống của cha ông. Những buổi sinh hoạt, những lần biểu diễn của câu lạc bộ bài chòi không chỉ gắn kết những người có cùng đam mê nghệ thuật truyền thống mà còn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc.
5: Câu lạc bộ từ đầu ban đầu thì nó tự phát những người nông dân, những người ngư dân đam mê về nghệ thuật, cho nên mới làm được điều này, mới xây dựng lên cái nhóm thành câu lạc bộ. Và cũng là vừa bảo tồn để cho thế hệ mai sau để nắm bắt được cái vốn nghệ thuật bài chòi dân gian này.
6: Mình hoạt động bài chòi như vậy thì mình cũng hy vọng là coi như là cái lớp trẻ mình đỡ mình truyền đạt lại để cho lớp trẻ nó hiểu là

0: có một cái động lực để cho họ tiếp tục gìn giữ và phát huy cái di sản văn hóa.
1: Bên cạnh tâm huyết, niềm đam mê của bao thế hệ nghệ nhân gắn bó với nghệ thuật bài chòi, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh việc dạy bài chòi cho học sinh. Đưa bài chòi vào lớp học đã góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê đến thế hệ trẻ. Các em không chỉ biết đến các làn điệu chính của bài chòi như sàng xê, cổ bản, xuân nữ, hò quảng mà còn và phương pháp hô hát bài chòi. Sự thích thú hiện lên rõ nét qua từng gương mặt học trò, từng lời ca tiếng hát.
2: Khi học bài chòi thì mới đầu thì mình nghe mình sẽ thấy khó, nhưng tập dần dần thì mình sẽ thấy rất là vui và dễ.
3: Em cảm thấy rất là tự hào và háo hức khi mà được tham gia cái tiết học này, cũng như là được góp phần cho một phần trong cái lớp dạy bài chòi ngày hôm nay. Cũng như là mấy lần trước em đi văn hóa bài chòi chưa tìm hiểu kỹ về nó, nhưng mà bây giờ đã được cô giáo giảng dạy và tìm hiểu kỹ hơn, và em cảm thấy cũng rất là bồi hồi và háo hức khi được hát trên sân khấu vừa cùng với các bạn.
1: Hiện nay, nghệ thuật bài chòi đã được nhà trường giảng dạy thông qua tiết học giáo dục địa phương, lồng ghép trong các tiết âm nhạc và sinh hoạt trong các câu lạc bộ bài chòi. Việc đưa bài chòi vào trường học đã thu hút sự chú ý của học sinh, không chỉ giúp các em tìm hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh nhà, mà còn khơi gợi cho các em tình yêu với bài chòi.
4: Trước giờ chị cứ nghĩ là học sinh nó sẽ không thích bài chòi bởi vì nó thích nhạc hiện đại hơn. Nhưng mà qua lớp dạy này thì thấy học sinh hứng thú thì mình cảm thấy nó hào hứng hơn và cảm thấy mình có thể lan tỏa được cái nghệ thuật bài chòi trong trong thế hệ trẻ, thứ nhất là thế hệ học sinh.
5: Thông qua cái tiết dạy, lồng ghép cái tiết dạy về giáo dục địa phương thì giúp cho các em là hiểu thêm cái nghệ thuật của bài chòi. Ngoài ra này giáo dục cho các em thêm cái tính đoàn kết cũng như là tinh thần yêu cái nghệ thuật bài chòi, và thông qua đó là tự hào về cái truyền thống về nghệ thuật bài chòi của dân tộc ta.
1: Trải qua bao thăng trầm cuộc sống, bao biến thiên của thời cuộc, bài chòi xứ Nẫu vẫn luôn có một sức sống mãnh liệt bởi những câu hô điệu hát này được nuôi dưỡng trao truyền trong làng xã và những người mộ điệu. Việc lan tỏa và lưu truyền bài chòi cho lớp trẻ từ những tiết học ở trường, những câu lạc bộ của các nghệ nhân hay những lần liên hoan nghệ thuật sẽ góp phần gìn giữ, phát huy và tiếp thêm sức sống mới cho di sản bài chòi tại Đắk Lắk.

0: như một điểm hẹn âm nhạc đầy hấp dẫn. Cụm từ ECAO 5PM đã xuất hiện trong thời gian gần đây, thu hút những người yêu thích âm nhạc đến với không gian lộng gió và cởi mở của hội ECAO tỉnh Đắk Lắk. Đó chính là chương trình Du ca cộng đồng ECAO 5PM, tổ chức vào mỗi thứ sáu hàng tuần với hình thức phi lợi nhuận và dành cho tất cả cộng đồng cùng tham gia. Khi chiều dần xuống thì cảnh vật ở hồ ECAO tỉnh Đắk Lắk cũng trở nên khoáng đạt hơn, gần gũi hơn với những cánh diều nhiều màu sắc bay lượn trên bầu trời. Dưới làn nước dịu êm là những chiếc thuyền súp đang thong dong, càng làm cho cảnh vật trở nên thanh bình. Trên bờ, những giai điệu mộc mạc, gần gũi cũng bắt đầu cất lên.
1: Chúng tôi là bắt đầu mới thử nghiệm. Dự định ban đầu là thử nghiệm là một cái nhóm để chơi nhạc, để mọi người chú ý đến cái khung cảnh của hồ ECAO. Nhưng mà khi mà đưa cái vấn đề này lên, thứ nhất là được sự ủng hộ của bên lãnh đạo phường, và thứ hai là đặc biệt là bà con, nhất là thời điểm bùng nổ công nghệ số như này thì bà con like share rất là nhiều cái chương trình này, và cái số lượng người nó vượt ngoài mong đợi. Nên thành ra là bây giờ là nhiệm vụ của bên phía tổ chức cái chương trình du ca này, thứ nhất là vẫn đảm bảo cái việc là thứ nhất là miễn phí cho tất cả bà con khi đến với ECAO, và cái thứ hai đó chính là kêu gọi nhiều nghệ sĩ hơn đến đây biểu diễn để nâng cao chất lượng chương trình nhiều hơn.
2: Từ khi mà có cái hoạt động mà du ca 5 giờ chiều xuất hiện tại hồ ECAO á, thì mình chỉ thấy rằng đây trở thành một cái điểm nhấn độc đáo của khu vực ECAO này, và đã thu hút đến rất là nhiều những người đam mê ca nhạc, thậm chí là có những cái đội nhóm các bạn đến từ cái những vùng rất là xa. Ví dụ như là địa du lịch thì mình đã có những khách đến từ Huế này, từ Đà Lạt này, cũng lên để đăng ký hát ở đây. Và đúng là như mong muốn của mình, với một chương trình du ca như thế này thì ECAO sẽ được nhắc đến nhiều hơn nữa trên các trang mạng xã hội, và mọi người biết đến là có một cái vùng thơ mộng, xinh đẹp và rất là hào hời với du khách như thế này.
0: Chương trình đã tạo nên một không gian giao lưu gần gũi, nơi khán giả là những ca sĩ có thể thả hồn mình cùng các dòng nhạc, chia sẻ cùng nhau bằng những giai điệu và cùng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực về tình yêu âm nhạc, tình yêu thiên nhiên và cuộc sống.
3: Đến chiều nay thì em lại thấy bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng và rất là đẹp. Không khí ở đây cũng rất là trong lành. Và em đã đưa con đến đây để cho con chơi chèo súp nè. Rồi mẹ thì được thỏa cái đam mê ca hát sau một cái tuần làm việc mệt nhọc. Thì vừa rồi em cũng là giáo viên, vừa được nghỉ hè, cho nên là cũng muốn cho con được trải nghiệm để rời xa bớt cái iPad điện thoại. Cho nên là chiều nay là em có mặt ở đây.
4: Hát cái chương trình mà 5PM của hội ECAO đó, thì đây là một cái chương trình văn nghệ và rất là thu hút mọi người đến với hồ. Thì mình, và với tư cách là một nghệ sĩ, cũng là một người đang làm về du lịch, mình vẫn luôn luôn cho rằng cái nền tảng để làm du lịch đó là văn hóa. Và văn hóa phải đủ hấp dẫn để mọi người sẽ đồng điệu với nó, đồng cảm với nó và đồng hành với chúng ta. Thì hiện tại những người mà đang làm du lịch như Hậu đây rất là phấn khởi và dõi bước theo và đóng góp từng ngày. Mỗi khi cái chương trình nó được đưa ra, nó được thử nghiệm, và sau đó mọi người sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm và làm cho nó tốt hơn. Thì mình nghĩ rằng không xa đâu, không lâu đâu, thì với cái tinh thần, với không khí, với những cái sự đổi mới như hiện tại, thì ECAO sẽ là một cái vùng đất thu hút du lịch cực kỳ và sẽ tạo ra được những không gian rất là hiệu quả cho du lịch Đắk Lắk.
0: Cứ thế, mỗi tuần trôi qua, những người quen lại quay lại để được thả hồn mình vào những nốt nhạc, được hòa mình vào thiên nhiên lộng gió và xinh đẹp. Đó cũng là niềm vui, tiếp thêm năng lượng cho những người đang góp sức để tạo nên hoạt động ý nghĩa này.
5: Lên chơi một tiếng từ 5 giờ đến 8 giờ rưỡi, cả 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cảm giác nó không có dấu hiệu gì mệt mỏi hết, nó rất là vui vẻ và sung sướng. Rất là cảm ơn mọi người đã, mọi người ECAO, mọi người dân ECAO và một số khách du lịch đã đến ở đây, được có một nơi vui chơi lành mạnh và được hát những ca khúc mình yêu mến, được thả hồn vào những cái giai điệu bay bổng với một cái đất trời bao la như là hồ ECAO này, thì các bạn biết là quá đẹp, quá đẹp. Thì hy vọng, Linh cũng hy vọng mà mọi người dân ở đây sẽ đến với nhóm nhạc của mình được vui chơi, và hy vọng chính quyền địa phương sẽ có những cái

Có những đứa trẻ mà tuổi thơ bắt đầu bằng sự chia ly, thiếu vắng vòng tay ấm áp của cha, thiếu tình yêu thương và chăm sóc của mẹ. Và cũng có những ánh mắt thơ ngây phải học cách mạnh mẽ quá sớm giữa cuộc đời còn nhiều gian khó. Trẻ em vốn dĩ phải được lớn lên trong yêu thương, trong sự chở che và đùm bọc của gia đình. Thế nhưng ở nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như những ngọn nến nhỏ bé chập chờn trước những khắc nghiệt của cuộc sống. Và rồi giữa những tháng ngày trông chênh ấy, sắc áo xanh của lực lượng công an Đắk Lắk đã đến, không chỉ để giữ bình yên cho từng buôn làng ngõ xóm mà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho những tâm hồn đang cần được chở che, nâng đỡ. Những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu mang quân hàm công an, tuy không mang nặng đẻ đau nhưng luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em trên hành trình khôn lớn. Đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm lớn lao của những cán bộ chiến sĩ công an Đắk Lắk đối với nhân dân. Bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, tận tâm trong hành động và ấm áp trong cách trao đi yêu thương.

Hôm nay, chúng tôi, những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu, lại lặng lẽ đi qua những con ngõ nhỏ, tìm từng căn nhà, từ vùng rừng núi xa xôi đến những làng chài ven biển để gặp các con của mình. Có những căn nhà đơn sơ, cũ kỹ, chẳng đủ che nắng, tránh mưa, khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Có những câu chuyện nghe qua tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng dư âm của nó cứ day dứt mãi. Bởi phía sau những ánh mắt trẻ thơ ấy không chỉ là sự rụt rè, mặc cảm, mà còn là những thiếu thốn đến cùng cực, cả về vật chất lẫn tinh thần. Em Huỳnh Thị Phước Mai, 12 tuổi, học sinh lớp 6, trường Nguyễn Trường Tộ, phường Buôn Hồ. Em bị bỏ rơi trước cổng chùa từ khi còn đỏ hòn và hiện đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Thắng. Em La Lan Thị Như, 16 tuổi, ở thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ. Cha mất khi em mới 7 tuổi. 3 năm sau, mẹ em cũng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại em bơ vơ giữa cuộc đời khi tuổi đời còn quá nhỏ. Hiện tại, Như sống cùng ông bà ngoại đều đã ngoài 70. Ba con người, ba phận đời như những ngọn đèn leo lét nương tựa vào nhau để vượt qua những tháng ngày gian khó. Còn em Anh Thư là con gái của liệt sĩ công an nhân dân Hoàng Trung. Bố em đã anh dũng hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã Ea Cờ Tua khi em đang học lớp 8. Đó chỉ là ba trong số hàng trăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã và đang được các đơn vị công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhận nuôi, đỡ đầu. Và hôm nay, những căn nhà đơn sơ lặng lẽ của các em lại rộn ràng tiếng cười, ngập tràn niềm

0: khi đón những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu trong màu xanh áo lính thân thương. Những món quà được trao đi, những lời hỏi han ân cần, những cái nắm tay đầy yêu thương không chỉ mang đến sự sẻ chia, động viên mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực để vững vàng tiến bước.
1: Các mẹ đỡ đầu quá là tuyệt vời luôn, quan tâm đến gia đình và quan tâm đến cháu cũng hết mức độ luôn ấy. Nên tôi bây giờ tôi không biết nói mà câu gì, chỉ một câu cảm ơn thôi, chứ không biết nói gì hơn nữa. Bởi vì là quá nhiệt tình đối với cháu, thường xuyên thăm này.
2: Con có nhiều mẹ và mẹ sát, con rất là vui và tự hào. Sau này con muốn lớn thì chơi ba.
3: Vậy con sẽ lấy học hành nha, ngoan ngoãn nghe lời ông bà nha.
4: Đang thích người anh ha. Con thích màu xanh này không?
0: Không có những lời hứa lớn lao, mà bắt đầu bằng những điều bình dị, tự nhiên nhưng đầy sâu lắng. Đó là một buổi sáng đưa con đến lớp, dõi theo từng bước chân nhỏ trên con đường đến trường. Một bữa cơm đủ đầy, nơi tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong căn nhà vốn đã quen vắng lặng. Là sự động viên, khích lệ để con có thêm nghị lực và mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Hay những lời hỏi han ân cần, sự chăm sóc tận tình mỗi khi con đau ốm. Từ sự quan tâm chân thành và lòng trắc ẩn dành cho những phận đời kém may mắn, những cán bộ chiến sĩ công an Đắk Lắk đã thực sự trở thành người thân trong cuộc đời của các em. Từ trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân và bằng tình yêu thương dành cho thế hệ tương lai, các anh, các chị luôn tâm niệm rằng không có một hoàn cảnh khó khăn nào bị lãng quên, không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau. Và cũng chính từ đây, những nỗi đau dần được xoa dịu, những khoảng trống được lấp đầy bằng tình yêu thương. Những hạt giống của lòng nhân ái tiếp tục được gieo trồng, vun đắp mỗi ngày để rồi đơm hoa, kết trái, trở thành niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em trên hành trình trưởng thành về sau.

Để hành trình yêu thương ấy được lan tỏa sâu rộng và bền vững, phía sau những mái nhà ấm áp nghĩa tình là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk. Từ chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc triển khai mô hình con nuôi công an xã gắn với mô hình mẹ đỡ đầu. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường đã nhanh chóng vào cuộc, trực tiếp đi từng nhà, ra từng hoàn cảnh để lựa chọn, kết nối và tổ chức lễ nhận đỡ đầu, nhận nuôi các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đến nay, toàn Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận nuôi đỡ đầu 151 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 60 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 62 em là người đồng bào dân tộc thiểu số, 3 em là con liệt sĩ công an nhân dân và 8 em là con công an đã mất. Ba em có bố đang chấp hành án phạt hình sự. Hầu hết, các em hiện đang sống cùng ông bà đã già yếu hoặc người thân trong gia đình. Đặc biệt, có hai em đang được nuôi dưỡng tại chùa vì không còn người thân chăm sóc. Với mức hỗ trợ trung bình từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi em, được duy trì liên tục trong thời gian 5 năm hoặc đến khi các em đủ 18 tuổi. Tổng kinh phí thực hiện mô hình dao động từ 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn kinh phí này được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cùng sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã hội. Để có thêm nguồn lực chăm lo cho các con, nhiều đơn vị đã sáng tạo, triển khai những mô hình thiết thực, ý nghĩa như thu gom giấy vụn, nuôi heo đất tiết kiệm, hội chợ xuân yêu thương, gian hàng không đồng.

0: Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều chứa đựng trách nhiệm, sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho những mảnh đời kém may mắn. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu trong sắc phục công an còn dành cho các em sự quan tâm bằng những điều bình dị nhất. Đó có thể là một món đồ chơi nhỏ, một bộ quần áo mới, những cuốn sách, dụng cụ học tập vào đầu năm học. Là những phần quà thiết yếu trong các dịp lễ Tết, là sự kèm cặp việc học, hướng dẫn việc nhà hay những buổi trò chuyện để lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc trong tâm hồn trẻ nhỏ. Và điều quý giá nhất mà mô hình này mang lại đối với các em không nằm ở những con số hỗ trợ hay giá trị vật chất được trao đi, mà chính là cảm giác được yêu thương, được quan tâm và được chở che trong cuộc sống.
1: Hưởng ứng cái chủ trương của Đảng, Nhà nước với quyết tâm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mô hình con nuôi công an xã và mẹ đỡ đầu của công an tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm tựa yêu thương cho hàng trăm trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn về thể chất và tinh thần, mô hình còn tạo dựng niềm tin, chỗ dựa vững chắc để các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Trong quá trình thăm hỏi, chăm sóc con đỡ đầu, con nuôi, những người bố, người mẹ công an còn tranh thủ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền, vận động bà con hóa giải những mâu thuẫn cá nhân, sống đoàn kết, hòa thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp ở buôn làng.
2: Chương trình Con đỡ đầu, con nuôi công an có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc. Thì thông qua chương trình là nhiều cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng đã được hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để có nhiều điều kiện hơn để các cháu vươn lên trong cuộc sống.
0: Mỗi lần đến thăm con nuôi là một lần các cán bộ chiến sĩ được gần dân hơn, hiểu dân hơn. Niềm tin trong nhân dân cũng được vun đắp từ những việc làm giản dị nhưng chân thành, đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Cũng từ đây, công tác dân vận không ngừng được tăng cường, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc. Chính sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã đưa mô hình con nuôi công an xã và mẹ đỡ đầu trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo của công an Đắk Lắk. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nơi nào có niềm tin của nhân dân, nơi đó sẽ có sự bình yên vững bền. Nơi nào có lòng nhân ái, nơi đó ánh sáng của tình người sẽ luôn hiện hữu.

0: Căn nhà nhỏ của em Anh Thư tại phường Tân Lập hôm nay như rộn ràng và ấm áp hơn bởi sự xuất hiện của những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu đến từ công an Đắk Lắk. Giữa những câu chuyện đời thường, những lời hỏi han giản dị, khoảng cách gần như đã bị xóa nhòa. Chỉ còn lại sự gần gũi, yêu thương của những người đang âm thầm đồng hành cùng em trên hành trình phía trước.
1: Còn nhớ kỷ niệm nào về ba Trung không?
2: Thì bây giờ là năm nay là năm lớp 11 rồi. Đấy, thì vì sang năm lớp 12 là con có nguyện vọng thi vào đâu chưa? Ý là đã định hướng để thi vào đâu chưa?
3: Dạ, con thi vào đại học cảnh sát.
2: À, đi vào hàng học cảnh sát là nối nghiệp của ba đúng không?
3: Dạ.
2: Cô cũng nghĩ là ba Trung sẽ rất là vui. Con có mong muốn gì mà con muốn nhắn gửi với ba không? Bây giờ mình biết là ba đang ở một thế giới khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ là trong lòng con sẽ luôn luôn có những cái tình cảm tốt đẹp dành cho ba. Và con có muốn nói gì với ba không?
3: Con muốn nói là bố, con mong là bố phù hộ cho mẹ con mạnh khỏe, cho mẹ con chạy thận được may mắn và sớm khỏe để chăm sóc con và anh hai.
2: Con nghĩ là chắc chắn là ở một nơi nào đó ba sẽ luôn dõi theo và che

Có những tổn thương, không điều gì có thể bù đắp trọn vẹn. Nhưng chính tình người, sự yêu thương và sẻ chia lại có thể xoa dịu, chữa lành những vết thương sâu kín trong tâm hồn non trẻ. Có những em nhỏ từng rất ít nói, thu mình trong thế giới của riêng mình. Nhưng rồi dần dần lại ríu rít cất tiếng gọi bố, mẹ, đầy thân thương. Có những đứa trẻ từng mang trong mình nỗi sợ hãi về tương lai, về sự trống vắng. Nhưng nay đã bắt đầu biết mơ về một ngày mai phía trước, nơi có hy vọng và những điều tốt đẹp đang đón chờ. Và có những chiến sĩ công an, dù không chung huyết thống, nhưng lại dành cho các em tình yêu thương chân thành như một người cha, người mẹ thực sự. Thiếu vắng bóng dáng của cha, của mẹ, nhưng các em không hề đơn độc, bởi phía sau luôn có những bố nuôi, mẹ đỡ đầu, lặng thầm đồng hành, chở che. Để rồi khi lớn lên, các em có thêm điểm tựa tinh thần, có đủ nhận thức để tránh xa tệ nạn xã hội, những thói hư tật xấu, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là kim chỉ nam trong hành động của Công an Đắk Lắk, vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vừa đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, để những điều tốt đẹp được nuôi dưỡng và nảy nở như những đóa hoa mùa xuân.

Đôi khi, một sự quan tâm đúng lúc, một bàn tay đưa ra kịp thời cũng đủ để níu giữ lại một niềm tin tưởng chừng như đã sụp đổ. Đôi lúc, chỉ cần dành thêm một chút thời gian lắng nghe con trẻ trò chuyện cũng đủ để hàn gắn những mảnh vỡ, xoa dịu những vết nứt trong tâm hồn các em. Ấm áp nhất là khi con người không bỏ rơi nhau giữa những khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống. Ý nghĩa nhất là khi những việc ta làm hôm nay có thể trở thành điểm tựa, viết thêm hy vọng cho ngày mai. Khi một cuộc đời được nâng đỡ, những mầm thiện cũng bắt đầu nảy nở. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức lan tỏa và chạm đến trái tim của biết bao người. Ở những buôn làng ngõ xóm của tỉnh Đắk Lắk hôm nay, có những đứa trẻ mồ côi đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của những bố nuôi, mẹ đỡ đầu là cán bộ, chiến sĩ, công an Đắk Lắk. Và hành trình ấy vẫn đang được tiếp tục, bởi phía trước vẫn còn những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang cần một vòng tay chở che. Đồng hành hôm nay để vững bền ngày mai, vì tương lai con trẻ, vì nhân dân phục vụ. Hành trình gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ đến những em nhỏ mồ côi không còn là một nhiệm vụ, không còn là một mô hình hay một phần việc, mà là một lời hứa được viết bằng trách nhiệm, được gìn giữ bằng niềm tin và lan tỏa bằng chính trái tim nhân ái, chân thành.

0: Thái Quay. Điểm danh từ số 1.
1: Tôi Đinh Thị Tâm, 18 tuổi.
2: Em Phan Thị Tuyết, 19 tuổi.
3: Tôi Phạm Thị Lan, 22 tuổi.
4: Tôi Vũ Thị Thanh Phương, 23 tuổi.
5: Tôi Nguyễn Thị Thu, 18 tuổi.
6: Tôi Nguyễn Thị Thi, 16 tuổi.
7: Tôi Nguyễn Thị Thuận, 18 tuổi.
8: Trần Thị Thẹp, 22 tuổi.
9: Tôi Nguyễn Thị Oánh, 24 tuổi.
10: Đặng Thị Trung, 23 tuổi.
0: Đưa thẳng hàng. Lần sau không được xem em. Rõ chưa?
11: Rõ.
12: Dạ, em báo cáo đồng chí chị.
0: Lại quên rồi.
12: Dạ, em báo cáo chị. Có chuyện gì mà chị triệu tập gấp chúng em thế hả? Em còn đang dở trong đám mèo hoang dã kia kìa.
3: Phải đấy chị Hồ, em còn đang cho loài
13: có chuyện gì nhỉ?
3: Này á, còn dính đầy cám đây này.
13: Người đây ạ.
3: Em còn đang dở.
0: Thưa các đồng chí nữ dân quân Lâm Hạ, tôi triệu tập các đồng chí ra đây có 3 việc.
3: 3 việc?
14: 3 việc cơ ạ?
3: Việc gì hả chị?
14: Vậy chị Hồ?
0: Thứ nhất, tôi được bầu làm chính trị viên đại đội dân quân xã, kiêm đội trưởng đội sản xuất số 2, hợp tác xã Lam Hồng.
14: Là thủ trưởng rồi.
5: Này, biết thủ trưởng là cái gì không?
14: Sẽ ợt, thủ là đầu, trưởng là cả. Giống anh Thái nhà mình ấy. Mà chị ấy thì tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây, thơ thơ thần thần suốt ngày thì làm sao mà hiểu được các chị nhỏ.
5: Cứ làm như biết rồi.
0: Việc thứ hai, tình hình rất căng thẳng.
3: Có chuyện gì vậy chị? Căng thẳng ơi, căng thẳng là việc gì đấy ạ?
0: Căng thẳng lắm.
14: Có chuyện gì hả chị?
3: Chị nói luôn đi ạ.
0: Bọn Mỹ muốn phá sập cây cầu sắt của chúng ta bằng mọi giá, vì đây là tuyến giao thông huyết mạch để trị viện cho chiến tuyến miền Nam. Bởi vậy, cấp trên đã hạ lệnh cho chúng ta phải làm sao
3: hả chị?
0: Vừa sản xuất, vừa cùng với bộ đội địa phương hiệp đồng tác chiến, đánh cho lũ giặc thù kinh khiếp, giải phóng miền Nam, thống nhất non sông. Giặc Mỹ kia xâm lược, mây bay chúng hoành hành ngang ngược toàn dân

0: bảo vệ cầu sắt, cùng làm nên thế trận phòng không. Chắc tay súng, vững tay cày, bảo vệ quê hương. Trận địa pháo sẽ là nơi vùi chôn không quân giặc Mỹ.
1: Ngon lắm.
2: Chị Hồ ơi, em cũng muốn được lên măng pháo để tiêu diệt máy bay thù.
3: Chúng ta cùng ra trận diệt thần sống con ma.
1: Ngon lắm. Nếu như tất cả các đồng chí đã đồng lòng như vậy
4: thì sao hả chị?
1: Chị sẽ nhắc việc thứ ba.
4: Việc thứ ba là việc gì hả chị?
1: Cấp trên vừa hạ lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Bởi vậy, đứa nào mà xí sớn là chị phạt. Rõ chưa?
2: Rõ.
1: Còn đây đợi, rõ chưa?
3: Rõ.
1: Được rồi, tranh thủ sáng trăng, mọi người ra đồng gặt lúa. Nghe thấy tiếng kẻng báo động là phải về trận địa ngay, rõ chưa?
3: Rõ.
1: Cái tát.
4: Trời ơi,
5: thế bây giờ bọn em có cần phải gọi
3: chú cầm tay
1: không? Âm.
0: Dạ.
1: Ngó nghiêng gì thế?
0: Dạ, em có ngó gì đâu ạ.
1: Tôi nhìn thấy rồi, người ta đang lấp ló ở ruộng mía kia kìa.
0: Dạ, ai cơ ạ?
1: Đồng chí ba, bộ đội chủ lực trận địa pháo số 2. Tình hình đang rất căng, chớ để có thai, rõ chưa?
0: Dạ, em biết rồi ạ.
1: Cậu ta đang đến, hai đứa ở đây tâm sự, nhớ lời chị dặn, nghe chưa?
0: Dạ.
1: Nhớ đấy nhá.
0: Dạ, vâng ạ.

0: Sâm.
1: À, dám sẩm số chị à?
2: Ngư Tích sẩm sỡ đây, có làm sao không?
1: Một ta, cùng em hét to lên bây giờ.
2: Em cứ hét thật to nhá. Anh còn muốn nói cho cả thế giới biết chúng mình yêu nhau đây này.
1: À. Còn đây là đòn phản công, anh đã đầu hàng chưa?
2: Còn lâu nhá.
1: Thôi thôi, em xin. Còn nó đâu bây giờ?
2: Cái gì? Em vừa nói cái gì?
1: Em có thai rồi.
2: Em có thai rồi? Em nói thật chứ? Anh sắp được làm bố. Tôi sắp được làm bố rồi. Các đồng chí ơi,
1: anh ba,
2: tôi sắp được làm bố rồi.
1: Anh ba, khẽ thôi, người ta biết bây giờ.
2: Sợ gì chứ? Tâm ơi, anh sẽ đi báo cáo với đại đội trưởng Nguyễn Cầm.
1: Không được đâu.
2: Cho phép chúng ta được làm đám cưới. Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay trên trận địa pháo, ngay trên mâm pháo. Khách mời của chúng ta sẽ là những đồng đội của anh và em. Hoa cưới của chúng ta sẽ là những đám lửa bay sắc máy bay giặc Mỹ trên bầu trời Hà Nam anh dũng kiên cường.
1: Anh ba.
2: Tâm ơi, trong khó khăn

0: Tâm ơi, anh yêu em, anh yêu mẹ con em.
1: Anh ba, nhưng em sợ.
0: Em sợ gì chứ?
1: Em sợ lúc này chưa phù hợp, còn đang chiến tranh mà đã có lệnh cấm dân quân đi bộ đội.
0: Anh biết là đã có lệnh cấm, nhưng chẳng phải vẫn có nhiều cặp đôi họ vẫn đến được bên nhau hay sao?
1: Nhưng chúng ta khác họ. Chị Hậu còn bảo em, thân gái phải giữ gìn, chưa đẻ lúc này là chết đấy.
0: Kìa Tâm, chúng ta yêu thương nhau thật lòng thì có gì là sai, có gì là xấu? Mặc kệ, em hãy theo anh đi gặp anh Cầm, anh ấy hiểu.

0: và thương lính bọn anh lắm. Chắc chắn anh ấy sẽ tạo điều kiện cho chúng mình được nên duyên.
1: Hay mình đợi thời cơ thích hợp khác đi anh. Sắp tới em còn được lên mâm pháo hiệp đồng tác chiến. Anh ba, em muốn được ở bên anh, được chiến đấu cùng anh. Nếu có chết, chúng mình cũng phải chết cùng nhau.
0: Kìa Tâm, sao em nói gở thế? Anh không đồng ý cho em lên mâm pháo trong trận chiến sắp tới. Nguy hiểm lắm, mẹ con em phải được an toàn.
1: Không, nhất định em phải ra trận địa. Anh ba, nhờ có tình yêu của anh, em và con sẽ không còn sợ gian khổ khó khăn. Em muốn được tựa vào bờ vai vững chãi của anh, được hôn lên bờ môi bong chóc vì sức nóng của những trận bom thù. Em yêu anh và muốn được ở bên anh.

0: tâm lời anh ơi.
1: Đợi anh đi. Đợi anh đợi đừng em đây.
0: Tâm ơi, đợi anh.

0: Hồ ơi, đợi tôi đã. Kìa, Hồ, đồng chí Hồ, chờ tôi đã nào.
1: Đồng chí Cầm, đêm hôm đồng chí cứ đi theo tôi ra đây làm gì đấy?
0: Tôi có việc nghiêm túc muốn nói với Hồ.
1: Đồng chí định tán tỉnh tôi chăng?
0: Kìa đồng chí Hồ, đồng chí đừng nói vậy mất quan điểm.
1: Vậy thì đêm hôm đồng chí theo tôi ra đây làm gì? Hay là muốn hiệp đồng tập pháo với tôi? Cho tôi xem cự ly bao nhiêu, dựng tọa độ ra sao. Mà tôi nghĩ đồng chí không dám hiệp đồng tác chiến với tôi đâu.
0: Yêu cầu đồng chí chính trị viên đại đội dân quân nghiêm túc.
1: Thế có việc gì? Đồng chí nói nhanh lên, tôi còn phải đi ra đồng gặt lúa.
0: Tôi muốn quán triệt đồng chí, trận chiến sắp tới sẽ rất cam go và quyết liệt, cho nên đồng chí là phải... Em nhớ phải giữ sức khỏe, nghe chưa?
1: Có thế thôi đấy à?
0: Chả hiểu sao khi gặp Hồ, đầu óc

0: Hồ ơi. À, Hồ ơi. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với Hồ một việc rất là nghiêm trọng về việc thằng Ba và cái Tâm.
1: Thằng Ba và cái Tâm.
0: Hai đứa chúng nó vi phạm kỷ luật nặng lắm. Mà cấp trên thì rất kiên quyết về việc này. Rất có thể cái Tâm sẽ bị khai trừ khỏi đoàn. Còn thằng Ba thì...
1: Thằng Ba thì sao?
0: Thằng Ba sẽ bị khai trừ khỏi đảng.

0: Thưa toàn thể các đồng chí, tôi Đặng Bảo Nhãn, bí thư đảng bộ xã, như các đồng chí đã biết, cấp trên đã có lệnh cấm bộ đội và dân quân không được yêu nhau. Nhưng rất tiếc chuyện đó lại xảy ra. Cho nên hôm nay mới có cuộc họp khẩn cấp như thế này. Trước khi vào cuộc họp, tôi trân trọng giới thiệu đồng chí chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 6 pháo phòng 0 Phạm Văn Vọng. Đồng chí chính trị viên huyện đội huyện Di Tiên Nguyễn Đức Trọng. Đại đội trưởng Nguyễn Cầm. Rất tiếc đồng chí Ngô Thị Hồ, chính trị viên thuộc đại đội nữ dân quân xã chưa về kịp, cho nên tôi phải triệu tập gấp các đồng chí để báo cáo các đồng chí mà cấp trên yêu cầu xử lý. Đó là sự việc cấp trên đã quyết định khai trừ đoàn đối với đồng chí Đinh Thị Tâm thuộc đại đội nữ dân quân xã Tuyên Hòa. Hai, khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 6 pháo phòng 0.
1: Sao lại vô lý như vậy? Chúng ta không đồng ý.
2: Không đồng ý.
1: Không đồng ý.
0: Đề nghị các đồng chí trật tự. Đây là cuộc họp, ai có ý kiến phải giơ tay phát biểu. Nào, xin mời các đồng chí có ý kiến.
3: Tôi xin phép có ý kiến. Báo cáo đồng chí bí thư cùng toàn thể các đồng chí. Đồng chí Đỗ Hồng Ba thuộc đại đội chúng tôi quản lý. Đồng chí Ba đã vi phạm kỷ luật chiến trường, bất chấp lệnh của cấp trên. Bộ đội và dân quân không được yêu nhau trong thời chiến. Chẳng những hai đồng chí Tâm và Ba đã vi phạm kỷ luật mà còn không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Đó chính là đồng chí Tâm đã có thai.
1: Tâm, mày có thai? Sao liều thế? Mấy hôm thấy cái bụng lùm lùm của nó tao đã nghi rồi. Bảo sao nó toàn mặc áo rộng, chắc để che cái bụng đi đấy.
4: Tâm, sao mày dại dột thế? Có ai cấm mày yêu đâu, sao mày lại để ra hậu quả như vậy?
1: Có em bé tốt mà, đại đội ta lại có thêm người đánh giặc.
0: Nào nào, đề nghị các đồng chí trật tự. Tôi đề nghị các đồng chí ngồi xuống. Đây là cuộc họp.
3: Báo cáo các đồng chí, bên chi bộ của chúng tôi cũng nhất trí về hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba.
4: Sao lại kỷ luật nặng như vậy? Bộ đội không phải là con người, dân quân không phải là con người à?
1: Chị Hồ, tôi nhất trí với ý kiến của chị Hồ. Yêu thì có gì là sai? Phải đấy, tôi thấy chả có gì là sai cả.
5: Đồng chí Hồ, không được ăn nói thiếu lập trường như vậy. Trong cuộc họp, tôi yêu cầu tất cả các đồng chí trật tự. Đồng chí nào muốn phát biểu thì giơ tay, và phải được sự đồng ý của đồng chí bí thư. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí ngồi xuống.
4: Tôi xin có ý kiến.
0: Mời đồng chí.
4: Thưa các đồng chí, tôi xin được trình bày quan điểm cá nhân của mình. Tôi chấp nhận nói xong, các đồng chí có thể khai trừ tôi ra khỏi đảng, cách chức chính trị viên đại đội dân quân xã của tôi.
5: Tôi nghĩ việc này đồng chí Hồ nên họp riêng đại đội và rút kinh nghiệm riêng. Ở đây chúng ta cần lấy ý kiến tập thể chứ không phải lấy ý kiến cá nhân.
4: Các đồng chí không nên áp đặt. Không có những cá nhân thì lấy đâu ra tập thể? Các đồng chí luôn đề cao sự dân chủ. Vậy không cho tôi ý kiến cá nhân của mình thì dân chủ ở đâu?

0: chỉ ngô thì hộ. Đây là cuộc họp, chớ đừng nên nói thế. Dẫn đầu cho đúng nghĩa, cứ quan điểm lập phi thường nghi. Phục tùng cấp trên, đồng chí mà nói thế là không nên.
1: Các đồng chí cứ để cho đồng chí Hồ trình bày quan điểm cá nhân của mình.
2: Thứ nhất, tôi đề nghị hủy bỏ lệnh khai trừ đoàn đối với đồng chí Đinh Thị Tâm, hủy bỏ lệnh khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba. Thứ hai, tôi đề nghị thu hồi lệnh bộ đội và dân quân yêu nhau.
3: Tôi xin phép đồng chí Nhãn được phản biện quan điểm của đồng chí Hồ, chính trị viên đại đội dân quân xã.
4: Mời đồng chí.
3: Thứ nhất, việc quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đoàn đối với hai đồng chí Tâm và Ba đã được sự nhất trí cao trong chi bộ đại đội và chi đoàn thanh niên xã. Đồng chí Ba là đảng viên, đồng chí phải làm gương, nhưng lại để cảm xúc cá nhân chi phối dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Thứ hai, đồng chí là chính trị viên, đồng chí phải quán triệt lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phải chấp hành tuyệt đối.
2: Tôi thấy nó vô lý và độc đoán. Cho dù đấy là mệnh lệnh cấp trên, bộ đội dân quân chí vững hàn bền, họ yêu nhau nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
3: Đồng chí Hồ, đồng chí đi quá xa rồi đấy. Chiến tranh ác liệt không có chỗ dành cho những người có tình cảm ủy mị yếu hèn.
2: Anh Cầm, em biết anh cũng thấy cái lệnh này nó là vô lý, nhưng tại sao anh không dám đấu tranh?

0: Hoàng Thị Hồ, anh nói là phải có chừng có mực. Đây là cuộc họp, nếu không là đồng chí cũng bị kỷ luật đấy.
1: Đồng chí kỷ luật tôi ư? Thưa cả đồng chí, tôi thì duyên phận trái ngang đã đi một nhé. Nhưng tôi muốn tất cả các đồng chí nữ của tôi, ai cũng được phép yêu. Chị Hồ,
2: chị Hồ,
1: chị Hồ ơi, chúng em cảm ơn chị. Thưa các đồng chí, ngay từ giờ phút này, tôi không còn được đứng trong hàng ngũ của đoàn. Nhưng ra trận địa, chúng ta vẫn gọi nhau là đồng chí. Chúng ta vẫn cùng chung một chí hướng đánh đuổi quân giặc Mỹ, giữ tộc đất cha ông và bảo vệ Hà Nam. Anh ba, anh ba ơi, em và con không thể sống thiếu anh.
3: Em nói đúng. Thưa thủ trưởng cùng các đồng chí, tôi chấp nhận hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng. Nhưng tôi xin các đồng chí hãy cho phép chúng tôi được yêu nhau.
4: Đồng chí ba, chúng tôi rất hiểu và thông cảm. Nhưng chiến trường có những mệnh lệnh của chiến trường. Nếu ai cũng yêu như các đồng chí thì ai sẽ là người song pha ra trận? Chúng tôi thống nhất rồi, quyết định kỷ luật sẽ không thay đổi.
5: Thưa các đồng chí, bây giờ chúng ta khép lại về việc vấn đề xét kỷ luật hai đồng chí. Tôi xin mời đồng chí Nguyễn Đức Trọng hãy đứng lên báo cáo về tình hình mà đồng chí vừa nhận được từ cấp trên.
6: Báo cáo các đồng chí, theo thông tin mà tôi mới nhận được từ cấp trên, sáng mai, mùng 1 tháng 10 năm 1966, sẽ có 50 chiếc máy bay cất cánh ở Cò Rạp, Thái Lan, từ tàu Koroshi, hạm đội 7, sẽ bay vào công kích phủ lý Hà Nam. Chúng quyết tâm xóa sổ và tiêu diệt tuyến đường trọng điểm miền Bắc, chi viện cho miền Nam. Tôi nghĩ trận chiến ngày mai sẽ vô cùng khó khăn cho quân dân Lam Hạ.
5: Thưa các đồng chí, như các đồng chí đã biết, cuộc chiến sắp tới là vô cùng cam go và ác liệt. Cho nên, bằng mọi giá, chúng ta phải giữ được trận địa. Bằng mọi giá, phải phá vỡ được âm mưu của kẻ địch. Và bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng được những trận không kích của kẻ địch để bảo vệ huyết mạch giao thông, phục vụ cho chiến trường miền Nam.
7: Đại đội nữ dân quân chúng tôi luôn sẵn sàng hiệp đồng tác chiến.
8: Sẵn sàng.
5: Tốt.
7: Thưa các đồng chí, thôn Đình Tràng nằm trong tuyến đầu của ba thôn Đình Tràng, Hòa Lạc và Đường Ấm. Vì nằm sát chân cầu nên toàn thôn nằm trong tọa độ tam giác lửa. Tôi đề cử các đồng chí Thu Thi, Tuyết, Lan Phương dưới sự chỉ huy của tôi hiệp đồng cùng với các đồng chí bộ đội trên mâm pháo. Chúng tôi thề giữ vững trận địa, không rời mâm pháo dù phải hy sinh.
8: Xin thề.
9: Chị Hồ ơi, còn em cũng muốn được lên mâm pháo trong trận đánh ngày mai.
5: Không được, đồng chí đang bị kỷ luật. Với lại, đồng chí đang có thai, nên đồng chí không thể trực tiếp chiến đấu trên mâm pháo được.
9: Không, chú ơi, cháu xin chú. Chị Hồ ơi, em xin chị, hãy cho em được chiến đấu cùng với các đồng đội của mình. Anh ba ơi, em xin.

0: Thành bà ơi, em xin anh hãy nói gì đi.
1: Kìa Tâm, tôi đồng ý với quyết định của đồng chí Bí Thư. Chúng ta không thể để mạo hiểm tính mạng mẹ con đồng chí Tâm được.
0: Anh ba, anh đã không giữ lời hứa với em.
1: Tâm,
0: Kìa
1: Tâm. Thưa đồng chí chính trị viên, thưa thủ trưởng, tôi chấp nhận hình thức bị kỷ luật. Nhưng tôi xin các đồng chí hãy cho tôi được tiếp tục chiến đấu trên mâm pháo của mình.
2: Đồng chí Ba, đồng chí đang trong thời gian bị kỷ luật. Tôi không đồng ý và chấp nhận để cho đồng chí xung phong.
3: Thưa đồng chí chính trị viên, sai thì bị kỷ luật, điều đó là đúng. Nhưng chúng ta không thể từ chối quyền ra trận của một chiến sĩ. Đồng chí Ba là một người lính dũng cảm, có bề dày kinh nghiệm trong việc chiến đấu. Thiếu đồng chí Ba sẽ là một tổn thất lớn cho chúng ta. Với tư cách là đại đội trưởng, tôi đề nghị cho đồng chí Ba tham gia trận chiến ngày mai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
0: Đồng chí Cầm nói hợp lý, tôi hoàn toàn nhất trí.
1: Kể chị Hồ.
0: Ôi lên em.
4: Thưa các đồng chí, tôi thấy đồng chí Ba là một tay pháo dày dạn kinh nghiệm, cho nên tôi mong các đồng chí cho đồng chí ấy một cơ hội.
5: Tôi cũng nghĩ giống như đồng chí Bí Thư, trận chiến ngày mai vô cùng khốc liệt. Chính vì vậy, chúng ta hãy cho đồng chí ấy được chiến đấu.
6: Xin các đồng chí hãy cho anh Ba được lên mâm pháo.
1: Anh cảm ơn các em.
6: Anh Ba,
2: thôi được. Nếu như tất cả các đồng chí đã đồng lòng như vậy, thì tôi sẽ chấp nhận để cho đồng chí Ba xông trận ngày mai.
4: Tốt. Vậy thì tất cả chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
7: Sẵn sàng.

0: cái gì mà giật bắn mình lên thế hả con? Này, muộn rồi, sao mà vẫn còn chưa đi ngủ à? Mẹ nói ngày mai trận chiến ác liệt lắm đấy con ạ.
1: Dạ vâng ạ, nhưng con không hiểu vì sao con không tài nào chợp mắt được mẹ ạ.
0: Sao thế, con sợ à?
1: Dạ không ạ, nhưng...
0: Thế sao?
1: Cái cảm giác này khó tả lắm mẹ ạ.
0: Thế làm sao mà khó tả hả?
1: Dạ... À mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con ngủ với mẹ nhé. Con muốn được mẹ hát ru, mẹ xoa đầu và gãi lưng cho con ngủ.
0: Chà bố cô, lớn tổng ngồng, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn đòi tôi hát ru cho mà ngủ nữa à?
1: Con dù lớn thế nào cũng vẫn bé bỏng trong vòng tay của mẹ mà, đúng không mẹ?
0: thôi, tôi xin. Bây giờ ấy thì nói thế thôi, chứ này mày có cái chàng trai nào người ta yêu thương rồi à, lại quên ngay cái vòng tay của cái bà già đau khổ này cái gì?
1: Sẽ chẳng có vòng tay của một ai cả đâu mẹ ạ. Vì...
0: Sao thế hả con? Sao thế? Cứ nói cho mẹ nghe xem nào. Thế làm sao?
1: Vì vòng tay ấy không dành cho con mẹ ạ.
0: Trời ơi! Sao thế? Có phải là con đã yêu rồi có đúng không?
1: Mẹ...
0: Kìa, cứ nói cho mẹ biết xem nào. Thế làm sao?
1: Mẹ ơi! Con yêu anh ấy, nhưng con biết được rằng anh ấy đã dành tình cảm cho một người khác mẹ ạ.
0: Trời ơi, khổ thân con gái tôi. Chai đường ấm nó xếp một hàng dài thế này, thì mày không lựa chọn, lại đi đâm đầu vào yêu cái anh bộ đội. Con ơi, có trốn thế hả con? Khổ lắm cơ.
1: Mẹ ơi, nhưng tình yêu ấy cho con sức mạnh, cho con thêm dũng khí để lên đường chiến đấu mẹ ạ. À, mẹ ơi, ở đại đội tóc dài chúng con ai cũng thương chị Hồ lắm mẹ ạ.
0: À, mẹ nghe hôm qua cái con Thi nó đi học về, nó lại nói linh tinh cái gì mà nó bảo à, chị Hồ lại ủng hộ việc bộ đội và dân quân yêu nhau, có phải không con?
2: Không linh tinh đâu mẹ ạ. Chị Hồ ai lắm, hôm qua trong cuộc họp chị nói mấy câu mà chú thủ trưởng của chị xanh mặt luôn mẹ ạ.
0: Thế cơ à?
2: Chị ý bảo, thưa các đồng chí, tôi thì duyên phận trái ngang đã đi một nhẽ, nhưng tôi muốn các nữ dân quân của tôi ai cũng phải được yêu. Lần đầu tiên con thấy chị ấy khóc.
0: Khổ thế.
1: Mẹ ơi, tại vì chị Hồ bảo vệ cái tâm với anh ba đấy mẹ ạ.
2: Chị Hồ bảo vệ cả đại đội nữ dân quân, chứ đâu phải riêng mình chị Tâm với anh ba đâu. Mà em thấy chị Hồ toàn nói một đằng làm một nẻo.
0: Ấy chết, thì còn con bé cho cô ăn nói linh tinh, rồi à, chị Hồ chị lại kỷ luật cho đấy con ạ.
2: Con biết thừa nhá, chị Hồ chị thích chú Cầm nên chị mới nói thế.
0: Con thấy chú Cầm bênh chị Hồ lắm, giống như anh ba bênh chị Tâm với mẹ.
2: Tốt gì con cũng có được người yêu đẹp trai mạnh mẽ như anh ba. Mẹ nhỉ?
1: Vớ vẩn, anh ba chỉ yêu cái Tâm thôi.
2: Thì em chỉ nói là ước thôi mà, chứ có phải thật đâu. Em hơi đâu mà đi yêu với Trà Đương, bây giờ em chỉ thích làm pháo thủ bắn bom thôi. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá, mẹ gãi lưng cho con đi.
0: Ồ, thế lại gãy lưng à?
1: Mẹ ơi, cả con nữa.
0: Được rồi, ngồi xuống đây mẹ gãi lưng cho.
1: À, mẹ ơi, sáng mai mẹ nhớ gọi con dậy sớm nhá, con sợ ngủ quên lại muộn giờ ra chân đi ạ.
0: Rồi, cứ yên tâm mà ngủ đi, rồi mai à, tôi đánh thức dậy sớm.
2: Dạ.
0: Ừ, chỗ này được chưa? Ờ hay cái con bé này, nói ngủ là nó ngủ ngay được ý. Ngủ đi con. Khổ thân các con tôi, chiến tranh không biết bao giờ rồi mới kết thúc. À mà thôi, cứ ngủ đi con nhá, để mẹ ru con ngủ nhá.

0: thiệt sự bố chúng nó. Cái lũ giặc trời đang hòng mà chúng nó không thả bom thì nó không cho ai ngủ à? Thiệt sự bố chúng mày chứ. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ quay lại hẻm ruộng đi, chúng con phải đi đây. Kìa Thi ơi, Thi.
1: Mẹ ơi, trận chiến này sẽ rất ác liệt. Nếu chúng con có mệnh hệ gì, mẹ đừng buồn mẹ nhá.
0: Con không được có mệnh hệ gì, phải cẩn thận. Cẩn thận đấy con nhá.
1: Dạ vâng, con đi đây.
0: Con đi đây. Cẩn thận. Thu ơi, Thi ơi,
1: con đi đây.
0: Ôi dồi ôi, tìm sư bố

0: chính thuộc anh nuôi xin được thông báo với toàn thể các đồng chí, bếp ăn đại đội của chúng ta hôm nay sẽ có món tươi để bồi dưỡng cho các đồng chí chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu.
1: Anh Tư ơi,
0: hả?
1: Hôm nay ăn món gì đây? Chắc lại cơm độn chứ gì?
0: Độn là độn thế nào này nhá? Khoai lang đường ấm rau muống lạc tràng, tầm bóp đình tràng mồng tơi hòa lạc, rau sam rau ngót rau bí rau dền rau rệu rau sen càng cua xà lách. Này, lại còn có cả rau đay mồng tơi đấy.
1: À, tôi không có thịt à?
0: Có chị Lị, bữa ăn đặc biệt nên là tự tôi đã vớt được ít cá dưới sông, mò được ít hến và đặc biệt là nhặt được mấy con gà chết.
1: À, cho bọn em ăn cả gà chết anh ơi.
0: Gà chết gà thôi bom. Cho nên cứ gọi là quân dân chung sức đồng lòng đánh tan giặc Mỹ ơi à, muôn lòng hân hoan.
2: Lệ cả mà đây các cháu, nhanh chân lên, nhanh chân lên các cháu. Ờ, cháu cáo với anh Tư, bà con chúng tôi có nồi khoai nóng đây.
0: Thay mặt anh em trong đơn vị xin được cảm ơn tất cả bà con nhá. Anh này, thế cây em cất hộ anh vào bên trong nhé.
2: Đây cháu đâu? Đây khẩn, khẩn trương bê bê này, nóng nhá, nóng đấy nhá, quài nóng đấy nhá.
3: Ui giời, giỏi
2: bê vào đi. Đây quài đường ấm tỏ thế bà nhỉ.
0: Đúng rồi, để vào chỗ đây cho anh. À mà thôi, bây giờ đề phòng là giặc Mỹ tiếp tục ném bom, mời bà con ta về hầm trú ẩn.
2: Thế chúng tôi xin phép nhá.
0: Vâng.
2: Ồ, các cháu đâu? Đi về khẩn trương.
4: Đi về nhanh lên.
2: Máy bay Mỹ đã đến bây giờ đấy.
4: Máy
2: khẩn trương nhanh lên.
4: Đấy.
2: Chúng tôi về nhá. Đi về.
0: Thế Lị chào chú. Chào bằng anh cho nó trẻ. Thế chứ Lị. Thế các em về nhá. Ôi giời, quý hóa quá. Gớm, dân Lâm Hạ hiền lành chân chất. Đẹp biết bao tỉnh đất tỉnh người.
5: Anh Tử ơi.
0: Hả?
5: Anh Tử ơi.
0: Anh đấy, anh đấy. Ôi giời, em đã về rồi nhá.
5: Anh có gì cho em ăn không? Em đói quá.
0: Có ăn. Vừa hay là bà con vừa mới cho nồi khoai, đĩa xôi con gà. Này, em vào mà ăn tạm cho đỡ đói.
5: Trong bếp à anh?
0: Trong bếp. Đúng rồi, đây, chỗ đấy.
2: Anh Tư ơi.
5: Hả? Khoai nóng quá. Nhưng mà em đang phải vào kiếp trực. Thôi, em để tạm đây, lát em ăn sau. Em đi đây.
0: Lượm đá, theo đây bóng. Khổ thế chứ Lị. Chá kịp ăn uống gì. Các đồng chí ơi, về ăn cơm. Ôi trời đấy, cứ hì hụi thế kia thì bao giờ mới về? Tôi là phải ra tận nơi gọi về mới được. Ôi trời. Tâm. Cô Tâm.
6: Anh Tư. Anh Tư ơi, em khổ lắm.
0: Thôi, thôi, nín đi em. Chiến tranh không cho phép ta ủy mị và yếu mềm. Hãy đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
6: Nhưng ai cho em được chiến đấu? Vì em đã vi phạm kỷ luật chiến trường.
0: Dù có thế nào, em cũng phải dũng cảm lên. Những cô gái Lâm Hạ bất khuất kiên trinh luôn biết gác tình riêng để hy sinh cho Tổ quốc.
6: Nghĩa là anh cũng như mọi người muốn em bỏ cái thai này đi.
0: Không, không. Việc bỏ thai em hãy suy nghĩ kỹ lại đi.

0: mà thôi. Anh phải đi gọi các đồng chí khác về ăn cơm đây. Ôi thì chết. Còn cái môi.
1: Kìa. Anh Tư.
0: Anh ai? Nhớ để ý hộ anh nồi cá kho kẻo cháy nhá.
2: Tâm ơi, sao mày dại thế?
3: Tâm ơi, bỏ cái thai đi đi.
2: Không. Nếu có thai, mày không được lên mâm pháo đâu.
3: Không.
4: Mẹ mày xấu hổ với làng với xóm đấy. Bỏ đi.
2: Bỏ đi.
3: Không.

chiến đấu, tôi thà chết còn hơn. Đứa con này là tình cảm thật lòng của con với anh ba. Con xin họ hàng, làng xóm, xin mọi người hãy hiểu.

chiến tranh, không cho ta hủy mị yêu mềm. Nhưng ai là người cho ta

0: không được chiến đấu, cháu không muốn sống nữa.
1: Dừng lại đi, đừng làm dài dột như thế. Mày phải nghĩ cho con, nghĩ cho anh ba, cho Tâm.
0: Không, tao không muốn sống nữa, tao không muốn sống nữa.
1: Dừng lại đi. Tâm, Tâm, dừng lại. Còn tao, còn các đồng đội vẫn luôn bên cạnh mày cơ mà. Sao mày dại thế hả Tâm? Còn anh ba, còn cả bố mẹ nữa. Sao mày không nghĩ cho họ? Sao mày ích kỷ vậy hả Tâm? Mày dại lắm Tâm ơi.
0: Thu ơi, tao khổ lắm.
1: Tao hiểu mà. Tao thương mày. Sau khi mày bỏ đi, mọi người nháo nhác đi tìm mày. Tao và anh ba đến nhà nhưng không gặp mày. Tao nghĩ mày sẽ ra đây. Tao sợ mày sẽ làm điều gì đó dại dột. Nào ngờ, sao mày dại thế hả Tâm?
0: Tao và anh ba yêu nhau, có con với nhau, có phải là tao sai rồi không?
1: Không, mày không sai. Nếu là tao, tao cũng sẽ làm như thế.
0: Mày nói thật chứ?
1: Tao nói thật. Còn bây giờ, mày hãy về đi. Anh ba và bố mẹ đang đi tìm mày đây.
0: Không, nếu không được chiến đấu, tao thà chết còn hơn.
1: Mày điên hả Tâm? Mày không nghĩ cho con mày sao?
0: Tao nghĩ con tao nó sẽ rất hạnh phúc khi được chiến đấu cùng với bố, với mẹ của nó. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ muốn làm con của một bà mẹ hèn nhát.
1: Nhưng chú Nhãn, anh Cầm và cả anh ba nữa, họ sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
0: Không, tao tin anh ba sẽ cho tao được ra trận. Thu, chỉ cần mày giúp tao, không tiết lộ cho ai biết nhá.
1: Kìa,
0: mày hãy giúp tao đi.
1: Tao...
0: Kẻ thù, tao xin mày, mày hãy giúp tao đi.
1: Tao...
0: Thù!
1: Thôi được rồi, ngày mai tao sẽ lên mâm pháo thay vị trí cho mày. Mày sẽ lên sau. Nếu mày lên ngay từ đầu, họ sẽ tống cổ mày xuống.
0: Thù, tao cảm ơn mày.
1: Còn bây giờ, nghe lời tao, về thay quần áo đi, đừng để ảnh hưởng đến con. Về đi, bố mẹ và anh ba đang lo lắng cho mày đây. Đi về đi.
0: Mày nhớ giúp tao nhá.
1: Đi về đi. À, Tâm, hứa với tao, đừng làm điều gì dại dột nữa đây.
0: Tao hứa.
1: Đi về đi.
0: Mày phải giúp tao nghe không?
1: Đi về đi.
2: Tâm ơi! Tâm! Tâm ơi!
1: Anh ba! Anh ba!
2: Mẹ Thu! Em đã tìm thấy Tâm chưa?
1: Em...
2: Trời ơi! Sao quần áo em lại ướt hết thế này? Hay là...
1: À, không! Không có chuyện gì đâu! Tâm nó về nhà rồi! Anh hãy về với nó đi!
2: À, Tâm về nhà rồi à? Anh cảm ơn Thu nhá! Anh về với Tâm đây! Anh cảm ơn Thu!
1: Anh về với Tâm.

六爱。

0: chị Hồ, sao chị lại ở đây mà chị ra đây từ bao giờ ạ?
1: Tao đi thị sát.
0: Chị theo dõi em.
1: Tao thèm và theo dõi mày. Tao đi qua thấy mày ở đây nên vào xem mày định làm gì.
0: Em đi tìm cái tâm ạ.
1: Tìm cái tâm hay là theo dõi cái tâm?
0: Chị Hồ, đây là việc riêng của em, không liên quan đến chị.
1: Thu! Mày thích thằng Ba đúng không?
0: Không ạ.
1: Vậy những câu thơ này thì sao? Chỉ nhìn anh thôi, chỉ thấy anh cười, em như thấy thời gian ngưng lại, em bóp chặt trái tim mình vùng dậy.
0: Chị Hồ, sao chị lại đọc trộm nhật ký của em?
1: Thu, nói thật với chị đi, mày thích thằng Ba đúng không?
0: Không phải là em thích anh Ba.
1: Ừ, tốt rồi. Ôi giời ơi.
0: Mà là

0: mày có biết thằng ba yêu cái Tâm rồi không? Em biết. Biết. Sao lại cứ yêu nó? Hay là thằng ba bắt cá hai tay? Thằng khốn nạn, nó sẽ không xong với chị đâu.
1: Kìa chị Hồ, không phải như thế đâu. Anh ba không phải là người như vậy. Em thích anh ấy, nhưng anh ấy không hề biết. Và có lẽ cả cuộc đời này anh ấy cũng không biết được rằng em thầm yêu anh ấy. Thu! Chị Hồ! Chị Hồ ơi! Thu! Sao lại khổ vậy em? Bộ đội pháo binh thiếu gì mà lại đi yêu cái thằng đã có người yêu? Mà nó có yêu mày đâu. Như vậy chỉ khổ mày thôi Thu ơi. Em không cần anh ấy yêu em, chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, được chiến đấu cùng với anh ấy, em thấy mình thật hạnh phúc. Như vậy không phải là hạnh phúc mà là bất hạnh, mày hiểu không? Chị hiểu gì về bất hạnh mà chị nói?

họ tao lại không hiểu chứ. Tao bị ép lấy chồng năm mới 15 tuổi. Ngày ấy tao là một thiếu nữ phong thao. Chồng

0: người ta thường gọi là thằng thối tay. Bị ép lấy nhau nên chúng tao chạy gần nhau, không bao giờ ngủ chung. Mày thấy đây, cảnh vợ chồng như vậy tồn tại làm sao được. Chị Hồ, thời gian sau anh ta theo bố lên Hà Nội học nghề gò hàn, tao về quê chăm sóc mẹ. 32 tuổi không chồng không con, như vậy đã đủ bất hạnh chưa? Chị Hồ, em xin lỗi chị. Em không biết chị đã phải trải qua những tháng ngày như vậy. Nhưng chị Hồ ơi, chị Hồ, anh cảm thích chị. Chị biết điều đó đúng không?
1: Không, không được. Đã có lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Tao là đội trưởng, tao không thể làm trái với nguyên tắc được.
0: Nhưng chị vẫn ủng hộ cho bộ đội và dân quân yêu nhau. Chị vẫn vờ như không biết đấy thôi.
1: Tao có thể làm như vậy với chúng mày bởi tao hiểu, tao thông cảm. Tao không có những khát khao như chúng mày ngày mới lớn. Thôi, bỏ qua việc của tao đi. Còn bây giờ, với công việc là đội trưởng của mày, tao cấm mày không được tơ tưởng đến thằng ba nữa, nghe chưa?
0: Chị Hồ.
1: Còn ngày mai, hãy lên mâm pháo hiệp đồng tác chiến với đồng chí ba, rõ chưa?

0: Hồ ơi.
1: À, đồng chí Cầm đấy à? Đồng chí làm gì mà cứ thập thò đấy thế? Hay là đây cũng là chiến thuật mới để chinh phục mục tiêu mà đồng chí mới phát minh ra?
0: Lại mất quan điểm rồi.
1: Vậy thì đồng chí đến đây làm gì? Một cán bộ mẫn cán như đồng chí Cầm mà trong cuộc họp cũng không thể mở lời nói đỡ cho cấp dưới, chắc cũng chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự của mình thôi.
0: Kìa, Hổ nghĩ tôi là người như vậy sao?
1: Xin lỗi, tôi không thể nào nghĩ khác hơn được nữa.
0: Hổ ơi, mọi người nghĩ tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi mong đồng chí, mong em đừng nghĩ tôi là kẻ ham danh. Nhất là với đồng đội đã từng chiến đấu với nhau nhiều năm, tôi không nói bởi đó là mệnh lệnh.
1: Thôi được, cứ tạm tin là như vậy. Còn bây giờ đồng chí định nói gì với tôi?
0: Tôi vừa nhận được tin từ cấp trên, trận chiến này sẽ rất cam go và quyết liệt. Với tinh thần giặc quyết phá ta quyết giữ, anh em bộ đội trong toàn đơn vị đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ đội nữ dân quân của đồng chí.
1: Đội nữ dân quân chúng tôi luôn sẵn sàng hiệp đồng tác chiến. Núi đội sông Châu sẽ viết tiếp nên bản trường ca.

0: Hồ ơi, một cô gái can trường quả cảm, nhưng lại có số phận éo le bất hạnh trái ngang. Với quân thù em quyết chẳng để chúng yên, với đồng đội em là tấm gương trung kiên bất khuất.
1: Anh khen tôi hay thương hại tôi?
0: Không, Hồ ơi, tôi muốn nói là...
2: Đồng chí Cầm, đồng chí Vọng, mời đồng chí về họp gấp.
0: Hồ ơi, mọi phương án chiến đấu đã sẵn sàng, tôi sẽ hẹn gặp lại em vào ngày mai. Hồ ơi, hẹn gặp lại em trong trận chiến ngày mai.
1: Đồng chí Cầm,

0: các chú bộ đội, các cô dân quân ơi,
1: nghỉ tay uống ăn nước. Ôi, khoan đã. Uống nước
2: nghe đi đã các em ơi.
3: Được em ơi.
0: Nghỉ tay uống nước các cháu ơi.
1: Này,
4: uống thôi.
1: Ôi giời ơi. Quân ơi. Sao mà? Làm sao mà uống lắm thế hả con?
0: Mẹ ơi, mệt lắm mẹ ạ. Dưới ánh nắng mặt trời, nòng pháo thì bỏng rẫy. Bọn con á, cứ như con tôm trên chảo mỡ rồi mẹ ạ.
1: Thôi, uống thế thôi. Rồi mang nước mời các chú bộ đội đi.
4: Đi em.
1: Ôi giời ơi, vất vả quá. Ôi này, các cháu không? Mệt lắm không?
4: Mẹ ơi, mẹ ra đây làm gì? Ở đây nguy hiểm lắm. Mà ai cho mẹ ra đây?
5: Ui giời, còn ai vào đây nữa?
4: Cái bố.
5: Lắm mẹ cô mà muốn thì ai mà cản được. Đây, bố chặt được ít mía. Con đem chia cho mọi người cùng ăn nhá.
4: Dạ vâng ạ.
2: Bác ơi, anh em bọn cháu ở đây uống nước là được rồi. Bác mang mía sang vụ phá bên kia cho anh em.
1: Mẹ đây.
5: Không ăn à?
2: Dạ không ạ, bọn cháu uống nước là được rồi.
5: Thế được rồi. Để tôi đem cho mấy chú bộ đội bên kia.
2: Vâng ạ.
1: Ai đấy là các chú?
4: Ôi, xong việc rồi, bố mẹ về đi. Máy bay Mỹ có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy ạ.
5: Dài.
1: Tao sợ gì thế mày?
5: Cô không cần phải đuổi. Chúng tôi lên tự lo cho mình được.
4: Bố.
5: Thế anh Thái đâu hả con?
4: Anh Thái à?
1: Thằng Thái nó đâu?
4: Anh Thái ở ụ Đại Liên bên kia. Để con dẫn bố mẹ sang anh Thái nhá.
5: Đi thông báo ơi. Thế chào các chú các cô nhá.
2: Chào hai bác nhá.
5: Tôi đi đây.
4: Nhanh lên, máy bay Mỹ quay lại bây giờ.
1: Hải bác đi sang bên kia
4: đấu nữa chứ.
6: Mẹ ơi.
1: Gì?
6: Con đeo hoa tai như này là được rồi. Thôi, cái này mẹ về mẹ cất đi cho con. Để sau này lấy chồng, con còn đeo chứ.
1: Sao mày bảo là con gái là phải xinh cơ mà.
6: Mẹ ơi, chị Hồ chị cấm, không được đeo ra trận địa rồi ạ.
1: Cấm là cấm thế nào, vớ vẩn. Để mẹ bảo cái Hồ một tiếng.
6: Mẹ ơi, ở đây đông người lắm, mẹ làm như vậy con ngại. Thôi, mẹ về mẹ cất đi cho con. Để sau này lấy chồng, con còn đeo chứ.
1: Thôi, này, ngồi xuống đây.
6: Sao?
1: Mẹ đeo vòng bạc cho con tỉnh. Ở chân không ai nhìn thấy đâu. Đây đây. Ôi giời. Đấy, như thế là đẹp rồi. Thế nhá. Ở đây chiến đấu. Mẹ về đây. Này, bác về nhá. Bà về.
4: Chào bác.
1: Ở đây chiến đấu nhá. Bà về đây.
2: Vâng. Về nhà bác nhá.
1: Rồi.
7: Chị đến đây em xem nào.
2: Chào các đồng chí.
4: Chào thủ trưởng.
2: Báo cáo đồng chí chính trị viên. Cơ số đạn còn đủ cho hai trận đánh. Bộ đội và dân quân ngày càng vững mạnh, không có thương vong, mục tiêu được bảo vệ an toàn.
8: Tốt lắm. Tôi tuyên dương tinh thần hiệp đồng tác chiến của bộ đội cùng dân quân Lam Hạ. Nhưng các đồng chí ạ, giặc sẽ không bỏ cuộc khi chúng chưa phá hủy được trận địa của ta. Trận chiến tới đây sẽ là trận chiến rất cam go. Vì vậy chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác.
2: Đó.
8: Đồng chí ba.
2: Đó.
8: Đồng chí hãy ở lại trực chiến, tôi phải sang thăm tuyến Phủ Vân. Chào các đồng chí.
2: Chào thủ trưởng.
6: Thủ trưởng đi rồi.
9: Này các anh bộ đội ơi, có về làm rể Lam Hạ không?
10: Này, thật không? Để anh về, anh bảo bố mẹ anh sang nhà nói chuyện với bố mẹ em luôn nhé.
9: Này, gái Lam Hạ là không đùa đâu nhá.
4: Lại hớn mỡ lên rồi.
11: Gớm, bà chỉ mần chỉ mà ghế gớm nữa. Hay là để tối ní bọn em sáng cho bà chị chơi nhá.
4: Mời chúng ta.
11: Chị
4: tiếc nhá.
11: Anh ơi, gãi làm hà ghế gớm thật đấy.
1: Để anh.
10: Bà chị làm gì mà gớm thật đi. Chắc là chỉ có đại đội trưởng mới sang được thôi.
1: Chị em nhảy.
4: Này, đại đội trưởng nhà các chú có mặt ở đây. Chị mày cũng chấp nhá.
9: Dạ, chúng em chào anh cơ mà. Có người đang thách thức đại đội trưởng đấy ạ.
4: Từng có mang anh cầm ra rồi chị. Tối nay họp đội, chị sẽ cho toàn đội chạy vài trăm vòng sắt.
12: Kìa, đồng chí chính trị viên, đồng chí nghiêm khắc và khó tính quá.
4: Không nghiêm khắc, để cho lính tráng nó nhờn vào mặt đi à. Mà đồng chí về ra lệ quân của đồng chí đi nhá. Tôi dù sao cũng hơn các đồng chí cả chục tuổi. Thế mà các đồng chí ấy.
12: À thì chắc là anh em chỉ đùa cho vui thôi hả?
11: Anh ơi, em nói thật đó, em không đùa mốc.
12: Đồng chí Hồ, đồng chí cũng nên dịu dàng lại.
4: Dịu dàng không phải là tính cách của tôi, mà tôi đích phải là phụ nữ. Chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi.
12: Đồng chí Hồ,
4: ăn đi, lấy sức dậy quần đi trêu gái. Nhớ là phải sống, không được chết. Tính mạng của đồng chí là của tôi, rõ chưa?
12: Tất cả nghe đây, trận chiến hôm nay sẽ rất cam go và quyết liệt. Máy bay Mỹ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cho nên tôi yêu cầu các đồng chí bộ đội và nữ dân quân. Các đồng chí là phải rất nghiêm túc, nghe chưa? Chúng ta trực chiến, chiến đấu tới cùng. Bây giờ, về vị trí chiến đấu.
4: Đó!
3: Anh ba! Anh ba ơi! Anh ba!
2: Nghĩa Tâm!
3: Anh ba!
2: Sao em không ở trong hầm trú ẩn, lại ra đây làm gì?
3: Em muốn được chiến đấu cùng anh.
2: Ngoài này nguy hiểm lắm, em hãy về đi.
3: Nhất định em phải được chiến đấu cùng anh.
2: Nghe anh, về đi.
3: Anh ơi, về đi.
4: Về đi em, ở đây nguy hiểm lắm, về đi.
3: Không, ở đây nguy hiểm lắm, về giấu cùng với các đồng đội của mình. Vị trí đó chắc đã quá quen, không ai có thể làm tốt hơn. Chú ơi, chú xin chú đấy à.
11: Khổ lắm, nhưng đây là mệnh lệnh.
2: Cổ cao, 5.000, 4.000 dưới, 4.000, anh. Cắm bắn hướng 28, 3 tốt, độ cao 6.000, 5.000 dưới, 5.000, anh.
4: Cháy rồi!
2: Trúng rồi!
11: Em biết gì không? Bọn anh á, không những bắn máy bay giỏi mà bọn anh còn hát được cả dân ca Hà Nam nữa.
3: Này các
2: hát
3: anh
2: được cả dân ca Hà Nam đấy nhá.
3: Có thì hát dân ca Hò Đội cùng với nữ dân quân Lam Hạ chúng em không à?
11: Hát thiệt, chờ gì?

0: quay trở lại. Các đồng chí về vị trí chiến đấu.
1: Đồng chí Tuân, thay tôi chỉ huy trận này, quay phải sang tăng cường cho tuyến phòng vân.
2: Tất cả chú ý, nắm bắn hướng 14, hai tốc, độ cao, đáp vị, bố nghìn dưới, bố nghìn.
3: Ân, Ân, anh ba, anh nhìn kìa, cái tâm nó đang mang thai, làm sao mang được những hòn đạn nặng như thế, nó sắp không chịu nổi nữa đâu.
2: Anh biết phải làm sao bây giờ?
3: Hay là để em xuống thay vị trí cho nó lại thay vị trí cho em, nó được huấn luyện vị trí này tốt hơn em.
2: Không được, rời bỏ vị trí chiến đấu là vi phạm kỷ luật chiến trường. Nắm bắn hướng 12, thái tốt, tốc độ cao, tốc vị, tốc vị dưới, tốc vị,
3: ăn, ăn.
2: Kiểu Tâm, em lên đây làm gì?
3: Em muốn được chiến đấu cùng anh. Nếu có chết, chúng mình cũng phải chết cùng nhau.

0: anh em ơi, các đồng chí ơi, có ai làm sao không? Trời!
1: Ơi, các đồng chí ơi!
0: Kìa! Đồng chí! Đồng chí có làm sao không?
2: Tôi không sao.
0: Đồng chí mau đi tìm các đồng chí còn lại, rồi mau đưa về trạm xá, nghe không? Đồng chí đi.
1: Ơi.
3: Có ai không?
0: Kìa.
3: Có ai ở đây không?
0: Ai nghĩ đồng chí Hồ?
3: Tôi với.
1: Hồ ơi, kìa Hồ, em có làm sao không?
3: Anh Cường, em không sao. Các anh ơi, đi xem cái thu cái thi, mấy đứa có làm sao không? Cái Tâm, nó đang băng tay. Đi đi các anh.
0: Anh đi ngay.
3: Đi đi.
1: Đồng chí Tâm.
3: Nhanh lên.
1: Tâm ơi. Tâm ơi.
0: Tỉnh kia.
1: Em.
0: Phương. Phương.
1: Đồng chí Đỗ Hồng Ba. Tỉnh dậy cho tôi.
0: Tâm. Tâm ơi. Tâm.
1: Trời ơi, Thu ơi, Kỳ ơi,
3: Tâm ơi,
1: các em tôi,
0: kìa ba,
1: hết hết, cả rồi.
0: Ba ơi, ba,
3: anh ba,
0: kìa, ba,
3: Tâm ơi.
4: Em hãy chăm sóc tốt cho con của chúng mình nhá.
0: Kìa ba! Ba!
3: Anh ba ơi! Anh biết không? Em nhìn thấy những vì sao sáng trắng cả bầu trời, những vì sao đó sẽ không bao giờ tắt. Chiếc váy trắng tinh em sẽ mặc, con của chúng mình sẽ giống anh, nụ cười đôi mắt giống cho núi đồi.
0: Kìa Tâm!
1: Tâm ơi!
0: Tâm
1: ơi!
0: Ba ơi! Anh có lỗi với các em! Anh có lỗi với các em nhiều lắm!
5: Cái tuyệt!

thân xác con chỉ còn

0: đau cho con đây vậy mà. Tuyết con ơi!
1: Mấy đồng chí! Các đồng chí ơi!
2: Trời ơi! Thu ơi! Thi ơi! Về ăn cơm!

0: các đồng chí, hãy ghi nhớ thời khắc lịch sử này, biến đau thương thành sức mạnh, và hãy chiến đấu để trả thù cho các đồng đội của chúng ta.
1: Hôm nay là ngày giỗ trận, chị lại đến thăm các em đây. Tâm, Thu Thi, Tuyệt Lan Phương, Thuận Thẹp, Oanh

0: โฮโฮเอ้ยโฮเอ้ยเกียโฮ
1: ชาวโรงชีบี thư đảng ủy xã
0: โอ้ยวันนี้น่ะ ngày dỗ trận các đồng chí đồng đội về thăm lại chiến trường xưa
1: ôi gần 20 năm rồi em chưa được gặp các đồng chí ấy còn đủ cả không anh
0: thì cũng mất đi phân nửa nhưng hôm nay có mặt ở đây vẫn còn hơn 10 đồng chí hồ ạ
1: anh Vong vậy còn
0: tôi biết là cô sẽ hỏi ai nên hôm nay tôi mang cho cô một sự bất ngờ đây kia vào đi còn thập thò cái gì ngoài đấy vào này hai đồng chí ở đây nói chuyện tôi phải ra gọi các đồng chí vào nhá vào đi
2: đồng chí Hồ có nhận ra tôi không
1: anh Cầm anh vẫn còn sống ư
2: tính mạng của tôi là của đồng chí thì làm sao mà tôi chết được
1: đúng rồi nhưng bây giờ đâu còn là của tôi nữa
2: Hồ ơi sau khi rời Phủ Lý tôi được điều động vào chiến trường miền Nam chiến tranh ác liệt nên tôi chưa có thời gian về thăm Hồ được
1: vậy mà tôi cứ tưởng anh lấy vợ sinh con và quên mảnh đất này rồi
2: không Hồ ơi trên khắp nẻo hành quân ra trận lòng tôi luôn in

0: Chào đồng chí Hồ.
1: Chào các đồng chí.
2: Chào các đồng chí.
3: Đồng chí Cầm.
0: Chào đồng chí.
3: Bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau.
1: Đồng chí Thương.
3: Hai đồng chí là vi phạm kỷ luật rất nặng. Bởi vì hai đồng chí đang mang hàm cấp chỉ huy. Vậy ngày hôm nay tôi thay mặt cho toàn đơn vị xử phạt hai đồng chí. Nghe đó.
2: Thưa các đồng chí cựu chiến binh, thưa bà con nhân dân.

cùng các cháu đoàn viên thanh niên. Hôm nay là ngày giỗ Trần, chúng ta hãy thắp những nén tâm nhang để tưởng nhớ tới 10 cô gái Lam Hạ. Các chị đã anh dũng hy sinh, máu đào của các chị đổ xuống, giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Tên tuổi của các chị mãi mãi đi vào huyền thoại, là niềm tự hào của quê hương, của thế hệ trẻ Hà Nam.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ mới xuất hiện trên văn đàn vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, song nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã kịp tạo được chỗ đứng riêng trong lòng độc giả. Bằng lối viết vừa giản dị, vừa tinh tế, nhẹ nhàng, song lại ẩn chứa nét mạnh mẽ cùng với sự tìm tòi đổi mới không ngừng về đề tài, cảm hứng lẫn phương thức thể hiện đã làm nên một Võ Thị Xuân Hà không thể hòa lẫn giữa muôn vàn những gương mặt nhà văn nữ khác. Và trong những sáng tác của mình, Võ Thị Xuân Hà luôn lựa chọn điểm nhìn trần thuật phù hợp với nội dung tư tưởng và ý đồ của bản thân. Theo đó, việc lựa chọn điểm nhìn từ bên ngoài đã giúp nhà văn phản ánh hiện thực cuộc sống một cách chân thực và khách quan nhất như những gì nó vốn có. Trong chương trình Mỗi Tuần Một Cuốn Sách Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Không Khóc ở Seoul của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, sách do nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành.
1: Không Khóc ở Seoul gồm 11 truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, được một số nhà văn và chuyên gia ngôn ngữ Trung Quốc tuyển chọn và xin phép tác giả dịch sang tiếng Trung. Tuy là những truyện ngắn rời, nhưng các câu chuyện dù được viết trong những thời kỳ khác nhau đều phản ánh sống động cuộc sống, nỗi đau và niềm vui của những người phụ nữ. Tập sách như một cuốn phim thu lại khá đầy đủ các sắc diện lịch sử cận hiện đại Việt Nam, trong đó người phụ nữ luôn là vai chính sống động. Một bà ngoại điên thầm thì trò chuyện với những đứa con liệt sĩ giờ chỉ còn là gió thoảng bên hè. Một cô con dâu đầy sức mạnh dục tính lại có mối quan hệ không dễ diễn tả với người anh chồng đã khuất. Những cô bé trong sáng phút chốc vì thành kiến của thời đại mà lạc mất tình yêu đầu đời. Những người đàn bà đắm chìm trong hạnh phúc đơn điệu và có phần mù quáng mà không thể tự biết giá trị bản thân. Những cô gái quay cuồng mưu sinh nơi xứ lạ, những bám víu tuyệt vọng vào thế

giới tâm linh bí ẩn của đàn bà đổ vỡ, vân vân. Có thể thấy mạch sống chảy tràn mãnh liệt trong từng truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà, như sức mạnh vô hình mà bền bỉ của người phụ nữ Việt. Trong cuộc đời và thân phận người phụ nữ Việt, có thể cảm nhận đậm nét hồn cốt dân tộc và thấp thoáng dáng hình đất nước, rất giản dị và tự nhiên, với giọng văn tinh tế và đẹp đẽ, bằng một kỹ thuật viết chặt chẽ và nhuần nhuyễn. Trong tập truyện ngắn này của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, một phần lịch sử xã hội mang đầy đủ ý nghĩa nhân sinh phức tạp hiện ra sâu sắc và xuyên thấm vào người đọc, khiến họ cảm và nghĩ đa chiều hơn, có tầm bao quát hơn. Và giọng văn ấy đã chinh phục được trái tim của không chỉ độc giả trong nước mà còn cả các độc giả nước ngoài. Bên cạnh đó, bản tiếng Trung của 11 truyện ngắn được trau chuốt kỹ lưỡng và ngữ nghĩa chuẩn xác, cố gắng bảo lưu tối đa lối hành văn và phong cách của tác phẩm gốc. Không Khóc ở Seoul thực sự là một tài liệu hiếm hoi và hữu ích đối với những người dạy và học tiếng Trung Quốc. Bởi từ trước đến nay, đa phần chỉ có tác phẩm dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. Có rất ít tác phẩm được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung, lại càng chưa có tác phẩm văn học song ngữ nào được xuất bản. Hy vọng tập truyện ngắn Không Khóc ở Seoul sẽ mang lại cho độc giả nhiều trải nghiệm tuyệt vời và cảm nhận sức mạnh của từng câu chuyện trong việc giới thiệu văn học Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Không khóc ở Seoul tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục Mỗi tuần một cuốn sách tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: Triệu Vy kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 7 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược kiến tạo động lực bứt phá phát triển.
1: Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ lịch sử để tái định vị vai trò, không gian và động lực phát triển. Việc hợp nhất địa giới, mở rộng không gian từ Tây Nguyên ra biển đã tạo tiền đề để Đắk Lắk phát huy lợi thế tổng hợp, hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo định hướng, Đắk Lắk phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, phát huy tài nguyên xanh với kinh tế rừng, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch, hình thành không gian kinh tế mở gắn với logistics,

0: Tư duy từ quản lý theo địa giới hành chính sang kiến tạo phát triển theo không gian, chuỗi giá trị và năng lực cạnh tranh. Từ cách tiếp cận đó, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đề nghị hội thảo tập trung làm rõ 5 nhóm vấn đề trọng tâm, đó là định vị đúng Đắk Lắk cho không gian phát triển vùng và quốc gia, chuyển hóa lợi thế thành động lực tăng trưởng nhanh và bền vững, coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là phương thức phát triển mới, kiến tạo Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của Đắk Lắk mới và Đắk Lắk cần đột phá về thể chế chính sách và tổ chức thực hiện để đạt tăng trưởng hai con số. Tại hai phiên thảo luận với chủ đề phát triển tỉnh Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới, định vị chiến lược và kiến tạo động lực, và chiến lược xây dựng phát triển đô thị Buôn Ma Thuột và các chính sách cho phát triển bứt phá, hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến quan trọng từ các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đánh giá toàn diện tiềm năng lợi thế và dư địa phát triển của tỉnh Đắk Lắk, nhận diện rõ những điểm nghẽn, thách thức, điều kiện thực thi nhằm xác lập định vị chiến lược của Đắk Lắk trong không gian mới, đồng thời đề xuất các chủ trương, cơ chế và giải pháp đột phá, khả thi để thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định, hội thảo đã đáp ứng tốt mục tiêu kỳ vọng đặt ra, đặc biệt đã tạo được một diễn đàn đối thoại chính sách thật sự cởi mở, thẳng thắn và giàu hàm lượng khoa học, nơi các ý kiến tham luận, phản biện và hiến kế đều hướng tới một mục tiêu chung giúp Đắk Lắk xác lập rõ hơn con đường phát triển nhanh, bền vững, bao trùm trong kỷ nguyên mới. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh qua các báo cáo chuyên đề, các tham luận và trao đổi tại hai phiên làm việc, hội thảo đã giúp tỉnh Đắk Lắk nhìn rõ hơn vị trí, vai trò và dư địa phát triển của mình trong không gian vùng và quốc gia. Tỉnh cũng nhận diện rõ các lợi thế nổi trội như vị trí trung tâm Tây Nguyên với khả năng liên kết vùng, tài nguyên đất đai, khí hậu, văn hóa đa dạng, cùng thế mạnh về nông nghiệp, hàng hóa, chế biến sâu, du lịch sinh thái và vai trò hạt nhân của đô thị Buôn Ma Thuột, tạo nguồn luận cứ khoa học quý báu để tỉnh hoàn thiện định hướng phát triển. Khẳng định tinh thần chuyển hóa ý kiến thành hành động cụ thể, có sản phẩm và cơ quan chịu trách nhiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẩn trương tổng hợp các kiến nghị để phân loại theo lộ trình thực hiện. Những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được cụ thể hóa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng Buôn Ma Thuột với vai trò hạt nhân trở thành đô thị cà phê thế giới. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tỉnh tổng hợp báo cáo các bộ ngành trung ương xem xét hỗ trợ.
1: Chiều nay ngày 12 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp mặt chuyên gia y tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi một số nội dung về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyên ngành lão khoa cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
2: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành y tế, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tham luận của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về nâng cao năng lực chuyên môn, chuyên ngành lão khoa cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý hiện đại, nâng cao nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp hội chẩn trực tuyến kết nối giữa các trung tâm y tế lớn của cả nước. Việc triển khai liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đã triển khai đồng bộ EMR, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm hỗ trợ tỉnh, chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn công tác để phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện chức năng quyết định, giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ngành y tế của tỉnh phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, hợp tác với đội ngũ trí thức, chuyên gia y tế đồng ngành của cả nước để cùng chung tay xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, chất lượng và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
1: Chiều ngày 11 tháng 7, đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội do Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Econex về tình hình sản xuất, ứng dụng công nghệ và xúc tiến thương mại ngành hàng sầu riêng.
0: Theo báo cáo của địa phương, sầu riêng hiện là cây trồng chủ lực của xã với 5.153 ha, trong đó khoảng 3.200 ha đang cho thu hoạch. Sản lượng năm nay dự kiến đạt khoảng 80.000 tấn.

0: Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng vẫn đang gặp nhiều khó khăn như số lượng, mã số vùng trồng còn hạn chế, vướng mắc trong cấp mã vùng trồng đối với mô hình xen canh, chuyển đổi số chưa đồng bộ và liên kết chuỗi chưa bền vững. Tại buổi làm việc, các chuyên gia, nhà khoa học đã phân tích những hạn chế trong chuỗi giá trị sầu riêng hiện nay, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, bảo quản sau thu hoạch và chế biến sầu. Đoàn công tác cũng kiến nghị xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ chuỗi giá trị sầu riêng, hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, thu mua kiểm dịch, tăng cường quản lý chất lượng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Lãnh đạo xã Econoic cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến, giải pháp của đoàn công tác, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng hiện đại, bền vững.
1: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 81 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm 16 xã khu vực 1, 14 xã khu vực 2 và 51 xã khu vực 3. Nhằm tập trung nguồn lực phát triển toàn diện khu vực này, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 07 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác dân tộc và tôn giáo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có đông đồng bào có đạo, tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình sinh kế bền vững, giảm nghèo đa chiều, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Cùng với đó là bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng an ninh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là lựa chọn từ 15 đến 20 xã để triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Xây dựng đề án đưa các xã thôn đặc biệt khó khăn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2026-2030. Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ người dân tiếp cận tín dụng, đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững. Theo lộ trình, các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch sẽ được triển khai từ nay đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển toàn diện, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần cùng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững. Khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xây dựng nông thôn mới và tạo việc làm cho người lao động.
0: Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đang hoạt động, với doanh thu bình quân khoảng 2,9 tỷ đồng mỗi hợp tác xã mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 27.000 lao động. Nhiều hợp tác xã đã chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu sản phẩm và tham gia chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, thu hút ít nhất 10% dân số tham gia khu vực kinh tế tập thể, trong đó khoảng 60% là người dân khu vực nông thôn. Đồng thời, nâng tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị lên khoảng 65%, có ít nhất 30% hợp tác xã áp dụng các mô hình sản xuất xanh, hữu cơ hoặc kinh tế tuần hoàn, ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã do đồng bào dân tộc thiểu số quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.
1: Đến đây, bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian dài điều trị chấn thương. Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026. Và chiều ngày 11 tháng 7, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục có buổi tập tại Incheon với cường độ cao chuẩn bị cho trận đấu tập cuối cùng gặp câu lạc bộ Gangwon FC vào ngày 13 tháng 7. Đội tuyển Việt Nam nhận tin vui khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trở lại tập luyện với bóng sau thời gian điều trị chấn thương. Đây được xem là tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam trong bối cảnh giải đấu đang đến gần. Theo kế hoạch, ngày 12 tháng 7, đội tuyển sẽ hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi gặp Gangwon FC.

sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, thì trợ huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về nước để đá giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18 tháng 7, trước khi chính thức bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Championship 2026. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup 2026, tiền vệ Jude Bellingham đã ghi cú đúp bàn thắng, qua đó giúp đội tuyển Anh lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Na Uy với tỷ số 2-1, qua đó giành vé vào chơi tại vòng bán kết của vòng chung kết World Cup 2026. Hai đội nhập cuộc thận trọng và phải đến phút thứ 36, bước ngoặt trận đấu mới xuất hiện. Từ sai lầm của Harry Kane, Na Uy tổ chức phản công nhanh và Andreas Senderup tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho Na Uy. Nhưng không lâu sau, Tam Sư có bàn gỡ hòa nhờ sự tỏa sáng của Jude Bellingham. Bước sang hiệp 2, Na Uy là đội thi đấu tốt hơn nhưng không thể có được bàn thắng. Bước vào hiệp phụ, Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng khi xuất hiện kịp thời sau pha bắt bóng không dính của thủ thành Nilan để đá bồi cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Anh. Thắng trận 2-1, tuyển Anh hiên ngang tiến vào vòng bán kết. Đội tuyển Tây Ban Nha đã thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Bỉ để ghi tên vào vòng bán kết của vòng chung kết World Cup 2026. Theo thống kê của Opta, Marino là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Tây Ban Nha ghi hai bàn thắng quyết định từ phút 80 trở đi tại các kỳ World Cup. Trước đó, tiền vệ của Arsenal cũng ghi bàn thắng ở phút bù giờ giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha tại vòng 1/8. Chiến thắng trước Bỉ giúp đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente nâng chuỗi bất bại lên con số 36 trận liên tiếp sau 29 trận thắng và 9 trận hòa, thiết lập kỷ lục dài nhất lịch sử đội tuyển. Nếu đánh bại đội tuyển Pháp ở bán kết, La Rosa sẽ cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại của đội tuyển Italia. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng khi bất bại cả 13 trận tại World Cup và Euro với 12 trận thắng và 1 trận hòa, trở thành nhà cầm quân có số trận liên tiếp không thua nhiều nhất trong lịch sử hai giải đấu lớn này. Wimbledon 2026 chứng kiến trận chung kết toàn set với cuộc đọ sức giữa hai tay vợt Carolina Muchova và Linda Noskova. Một bên là tay vợt giàu kinh nghiệm đang đạt phong độ thăng hoa, còn bên kia là tài năng trẻ lần đầu tiên góp mặt ở trận Jagrosla. Linda Noskova khép lại hành trình trong mơ tại Wimbledon 2026 bằng chiến thắng 6-2, 5-7 và 6-3 trước đồng hương Carolina Muchova ở trận chung kết đơn nữ. Tay vợt 21 tuổi trở thành nhà vô địch trẻ nhất tại Allianz Club trong 15 năm qua, đồng thời giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Chiến thắng giúp Noskova trở thành nhà vô địch Wimbledon trẻ nhất kể từ thần tượng Petra Kvitova đăng quang vào năm 2011. Cô cũng là tay vợt Cộng hòa Séc thứ hai ra mắt chung kết Grand Slam tại Wimbledon và đều giành chiến thắng sau chính Kvitova. Từ tuần tới, Noskova sẽ vươn lên vị trí số 7 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp. Tay vợt người Serbia Novak Djokovic thừa nhận cảm thấy bực bội và khó chịu khi truyền thông liên tục nhắc tới Grand Slam số 25. Sau khi đến thua Sinner tại bán kết Wimbledon, Novak Djokovic đã bày tỏ sự không hài lòng bởi giới truyền thông liên tục nhắc đến câu chuyện Grand Slam số 25. Anh cho biết, tôi hiểu mọi người thực lòng mong muốn tôi có thể làm được, nhưng đôi khi nhắc tới nhiều quá sẽ khiến tôi cùng đội ngũ của mình cảm thấy áp lực, thậm chí tôi cảm thấy hơi khó chịu rồi. Hãy để mọi thứ tự nhiên, Grand Slam 25 của tôi có thể tới, nhưng cũng có thể không tới. Đó không phải là nhiệm vụ bắt buộc phải làm. Ở một diễn biến khác, theo tin từ báo chí Tây Ban Nha, Carlos Alcaraz vẫn đang cố gắng bình phục chấn thương cổ tay và có vẻ anh sẽ tập nặng trở lại từ đầu tuần sau. Alcaraz sẽ kiểm tra y tế thêm lần nữa vào thứ Sáu để xác định mức độ của chấn thương cổ tay trước khi quyết định tập trở lại hay không để chuẩn bị cho mùa giải sân cứng. Thời gian gần đây, Alcaraz đã bắt đầu tập nhẹ với việc lấy cảm giác về lực đánh ở tầng bên tay. Tuy nhiên, các cú đánh tập của anh chưa đi được xa và với lực tối đa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Trọng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đào Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Đạo diễn Dương Khánh,

0: bộ phim Tội ác sau màn sương.
1: Cậu thân với Diên Hiểu Đông không?
2: Diên Hiểu Đông? Bình thường cậu ta cũng chẳng mấy khi nói chuyện, toàn là ở một mình thôi, cũng chẳng có bạn bè gì.
1: Gần đây cậu ta có gì bất thường không?
2: Cậu ta lúc nào chẳng vậy, cũng chẳng có gì bất thường. Nhưng mà chẳng phải mùng 2 các anh đã đến tìm cậu ta sao? Tìm cậu ta xong thì cậu ta đặc biệt vội vã ra về.
1: Mùng 2? Vậy mùng 1?
2: Chẳng phải trước đó người của các anh đã tới điều tra rồi sao? Sáng ngày mùng 1 cậu ta ở tiệm, tới trưa mới ra ngoài, lúc chiều cũng không về.
1: Được, có việc gì cứ gọi cho tôi, việc cá nhân của cậu cũng được. Tôi về trước đi.
2: À đúng rồi, mấy bữa đó có một cô gái đến tìm cậu ta 2 lần.
1: Cô gái?
2: Có lẽ là cô ấy làm ở bệnh viện, ngoại hình trông cũng được. Tại vì bình thường chúng tôi cũng không thấy cậu ta nói chuyện với con gái, cho nên đều cảm thấy rất lạ.
1: Sao cậu biết cô gái đó làm ở bệnh viện?
2: Mặc trang phục y tá tới đây.
1: Họ gặp nhau ở đâu vậy?
2: Ở đây. Cả 2 lần đều ở đây.
1: Camera đó của quán cậu à?
2: Đúng rồi.

0: Người này làm gì ở chỗ cô đúng không?
1: Cô ấy tên là gì?
2: Chắc cô không phải người ở chỗ chúng tôi. Y tá ở đây tôi đều biết mà. Hai người tìm cô ấy làm gì?
3: Có khi nào cô ấy là người mới đến không?
2: Người mới hả? Người mới đến thì tôi cần phải biết rõ nữa.
4: Có kết quả chưa?
0: Phải rồi sếp Lâm. Tôi điều tra lúc Dương Quân ở cô nhi viện, cậu ta từng ở nhà của một lãnh đạo lúc đó một thời gian. Chị xem cô cần tiếp tục điều tra hay không?
4: Được. Có kết quả thì báo với tôi.
0: Sếp Lâm à, lúc tôi lấy được bức ảnh cô gái này đã cảm thấy có hơi quen quen. Có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi không?

0: Sếp Lâm, người trong ảnh chính là cô ấy, Lương Tĩnh Thu.
1: Cảm ơn anh.
0: Không sao, tôi đi làm việc đây.
1: Chúng tôi là người của đội hình sự. Chào cô. Nè, ngồi đi. Cô tên Lương Tĩnh Thu.
2: Đúng vậy.
1: Làm gì ở đây bao lâu rồi?
2: Được hơn 3 năm rồi.
1: Cô tốt nghiệp đại học ở đây sao?
2: Tôi học trường y tá.
1: Cô biết tại sao chúng tôi tìm cô không?
2: Tôi không biết.
1: Cô thân với Diên Hiểu Đông không?
2: Hả? Chúng tôi cũng xem như bạn lớn lên từ nhỏ.
3: Chúng tôi đã tìm thấy ảnh trước đây của hai người trên trang cá nhân của cậu ta. Có quan hệ gì? Người yêu hay sao?
2: Đó chỉ là chuyện rất lâu của trước kia.
1: Là từ lúc nào?
2: Cấp 2.
1: Vậy thì chắc là cô rất hiểu cậu ta đúng không?
2: Cũng hiểu đôi chút.
1: Mấy hôm nay hai người có liên lạc với nhau không?
2: Mấy hôm nay thì không.
1: Vậy còn trước đó? Là lần gần đây nhất.
2: Đầu tháng này anh ấy có từng tới tìm tôi.
3: Đầu tháng? Cụ thể là lúc nào?
2: Chắc cũng khoảng ngày mùng 1, mùng 2 gì đó.
1: Cậu ta tìm cô làm gì?
2: Anh ấy nói con của một người bạn anh ấy đang bị bệnh, kêu tôi mua thuốc giúp anh ấy.
1: Là thuốc gì?
2: Chỉ là thuốc chữa cảm xúc thông thường thôi.
3: Cô từng gặp đứa bé chưa?
2: Chưa gặp. Anh ấy nói tôi để thuốc trong nhà ăn nên anh ấy làm gì.
1: Cậu ta có nhắc với cô đứa bé là ai không?
2: Không phải em họ anh ấy là Dương Dương chứ?
3: Chuyện của Dương Dương cô biết sao?
2: Đương nhiên là tôi biết.
1: Cô biết thuốc đó là mua cho Dương Dương uống đúng không?
2: Sao có thể được chứ?
1: Cô không biết cậu ta bắt cóc em họ mình thật sao?
2: Diên Hiểu Đông bắt cóc Dương Dương sao? Không thể có chuyện đó đâu, chắc chắn các cô nhầm lẫn rồi.
3: Chúng tôi nhầm mà đến hỏi cô à?
2: Việc này thực sự không thể. Hiểu Đồng rất tốt với em họ anh ấy, thậm chí còn tốt hơn cả ba mẹ nó nữa. Sao anh ấy bắt cóc thằng bé được chứ? Hơn nữa Hiểu Đồng cũng không phải người như vậy, anh ấy sẽ không làm những việc như vậy đâu.
1: Diên Hiểu Đồng vẫn luôn có vấn đề kinh tế, cô có biết không?
2: Vậy dù vậy chắc chắn anh ấy cũng sẽ không làm chuyện này. Nhưng nói tóm lại là dù hiện giờ Hiểu Đồng thực sự rất kẹt tiền, anh ấy cũng sẽ không ra tay với Dương Dương. Sao anh ấy phải làm như vậy chứ? Đó là con trai của cậu anh ấy mà.
4: Tìm ba mẹ Diên Hiểu Đông coi.

0: Mấy người là...
1: Chúng tôi là cảnh sát hình sự.
0: Mời vào nhà.
2: Sếp Lâm đến rồi. Đây là con gái tôi, là Dương Tịnh, là mẹ của Hiểu Đông. Còn đó là ba của Viên Hiểu Đông, Viên Văn Hải. Ngồi đi. Ngồi.
1: Chuyện của Viên Hiểu Đông tin chắc các cô chú cũng đã biết hết. Cậu ấy có liên lạc với cô chú không?
0: Gần đây thì không. Ngày mùng 1 nó có gọi điện một lần.
1: Mùng 1? Vào lúc nào vậy?
0: Vào buổi tối, tầm khoảng 8-9 giờ.
1: Cậu ấy nói những gì vậy?
0: Điện thoại mới đổ chuông 2 tiếng đã ngắt rồi. Sau đó thì tôi lại gọi cho nó, nó không nghe.
3: Chắc chú biết hết mọi chuyện cậu ta làm rồi chứ?

0: Cô chú có biết cậu ấy đã đi đâu không?
1: Những gì cần hỏi chúng tôi đều hỏi rồi.
2: Sao tôi lại sinh ra một thằng con súc sinh đại nghịch bất đạo như vậy chứ? Đáng lẽ lúc mới sinh ra nên bóp chết nó đi cho rồi. Tại sao lại phải tạo nghiệp như vậy?
3: Thôi được rồi, bây giờ bà khóc thì có giải quyết được gì? Như vậy có giải quyết được vấn đề không?
2: Ông cũng có làm được gì đâu hả? Chẳng phải cho thằng con hoang của ông sao? Ông mau đi lôi cổ nó về đây đi. Tốt nhất nên cho nó ngồi trong tù cả đời này luôn đi.
0: Việc cấp bách bây giờ của chúng ta là phải nhanh chóng tìm thấy Diên Hiểu Đông, kêu cậu ấy đưa Dương Dương về. Lúc Dương Dương bị bắt cóc, cậu bé vẫn đang bệnh. Tôi lo cho sức khỏe của cậu bé.
4: Những cách có thể nghĩ được đều đã nghĩ hết rồi. Điện thoại có thể gọi cũng đều gọi hết rồi. Chắc chắn là nó đã chạy ra ngoài rồi.
0: Cô chú vẫn luôn đi làm ăn xa sao? Năm năm trước, tại sao Diên Hiểu Đông lại bỏ học? Cô chú có biết không?
2: Chúng tôi vất vả làm việc ở bên ngoài, kiếm tiền nuôi cho nó ăn học. Không phải do nó còn cố gắng sao? Còn gì điều gì nữa?
0: Vậy nên hai người không biết những năm này cậu ấy từng làm chuyện gì sao?
3: Nó hầu như không bao giờ nói gì với chúng tôi hết.
1: Tôi phải nói chuyện với cậu ta.
5: Làm sao để nói đi?
1: Tôi lên tivi, lên cả tin tức. Dù sao thì cũng phải nói chuyện được với cậu ta. Hiểu Đông là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Tôi không tin là cậu ta sẽ làm chuyện thương thiên hại lý này. Sao có thể làm tổn thương Dương Dương được? Không thể nào, không thể nào. Dù sao đi nữa, cậu ấy cũng không để Dương Dương có chuyện đâu. Tôi sẽ nói. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ hồi tâm chuyển ý thôi. Cậu ấy sẽ mang Dương Dương về ngay.

0: Tối nay cô định ăn gì?
1: Không muốn ăn.
0: Thịt nướng đi. Tụi Tiểu Mã nói với tôi cũng muốn ăn kìa.

0: Chút nữa muốn nói gì mọi người cứ tự mình quyết định, nhưng phải kiểm soát được tâm trạng, tuyệt đối không được nổi nóng trên TV, hiểu chưa? Cậu ta mắc bệnh trầm cảm mọi người biết chứ? Không biết hả?
1: Vậy cô nói vậy là ý gì? Cái gì
2: ý
1: mà...
2: gì là cái gì chứ? Mọi người mặc kệ những thứ này đi, nghe sếp Lâm là được rồi. Hãy khống chế cảm xúc của mình. Mục đích của chúng ta là khuyên cậu ta hãy đưa Dương Dương về, đừng có mắng mỏ trên TV, lúc đó sẽ làm mọi chuyện phức tạp hơn, hiểu không?
0: Đi đi.
3: À, ông ngoại ngồi bên trái, bà ngồi ở ngay giữa, ba mẹ ngồi bên này đi. Mọi người đã nghĩ ai nói trước chưa?
4: Tôi trước.
3: Nếu mọi người đã chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chuẩn bị đi. 1, 2, 3, vào.
4: Hiểu Đông là mợ đây, cả nhà đều biết rồi là con đã đưa Dương Dương đi. Mợ không trách con đâu. Mợ cũng biết là chắc chắn con không bao giờ làm hại Dương Dương, đúng chứ? Hiểu Đông, nếu con có khó khăn gì hay con có yêu cầu gì, con cứ việc nói ra đi. Dù mợ có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ đáp ứng. Chỉ xin con đó, trả Dương Dương lại cho mợ, có được không? Mợ chỉ có đứa con trai này, còn nữa, còn cả cậu của con. Con có nhớ cậu con không? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ mà con muốn, cậu ấy đều cho con, đúng không?
5: Hiểu Đông, dù cho bây giờ con đang ở đâu, dù cho con có định làm gì, thì con hãy nghe đây. Chỉ cần con vẫn họ Viên, chỉ cần con vẫn là con của ba, thì xin con hãy mang em họ của con về đây.
6: Nếu Dương Dương mà có mệnh hệ gì, con kêu mọi người sống sao đi? Con nói cậu mợ của con sống làm sao đi hả? Con chỉ có một người cậu này thôi. Cậu con cũng chỉ có một người con trai. Con muốn cậu con tùy cậu hả? Từ nhỏ đến lớn, họ còn chưa đủ tốt với con hay sao? Có thứ gì tốt gì nữa cũng đều cho con hết. Có đồ ăn gì ngon họ còn không nỡ ăn để lại cho con. Con đã lớn như vậy rồi, nhưng không có một năm nào họ không mừng tuổi cho con đâu chứ. Mẹ thật sự không thể hiểu được. Mẹ thật sự không thể hiểu được rốt cuộc sao con lại làm vậy. Hiểu Đông mà, nếu như con nhìn thấy được, hãy nói với mẹ tại sao con làm vậy.

0: Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?
1: Mẹ đang ở nhà.
0: Mẹ không đi làm việc sao?
1: Giờ còn chưa đi.
0: Mẹ ơi, mẹ ăn cơm tối chưa?
1: Mẹ ăn rồi, còn con?
0: Con cũng đã ăn cơm xong từ sớm rồi. Mẹ đã ăn món gì vậy?
1: Mẹ được ăn món cá nướng.
0: Cá nướng? Mẹ lại đến quán bên sông đó hả mẹ?
1: Đúng, là quán bên sông.
0: Có còn ngon không mẹ?
1: Không ngon nữa.
0: Được rồi mẹ ơi, con phải đi ngủ đây. Bye bye.

0: Alo.
1: Tôi vừa tìm được một người tên là Tiêu Long Bân ở trong lịch sử cuộc gọi gần đây của Dương Quân. Trước đó anh ta có tiền án mua bán người. Tôi nghĩ cậu ta liên hệ với anh ta chắc chắn để bán Dương Dương.
0: Người này bây giờ ở đâu?
2: Đây chính là Tiêu Long Bân.
0: Vụ án bắt cóc trẻ em gần đây anh biết không?
3: Tôi biết.
0: Từng gặp đứa trẻ bị bắt cóc không?
1: Anh biết Dương Quân không?
3: Tôi biết.
1: Gần đây có liên hệ không?
4: Nói thật đi, có hay không?
3: Có.
0: Liên lạc lúc nào?
3: Cũng gần đây, mới mấy ngày trước thôi à.
0: Tìm anh để làm gì?
3: Cũng chính là chuyện của đứa trẻ đó thôi.
0: Cậu ta kêu anh bán giúp cậu ta đứa nhỏ đó sao?
3: Nhưng tôi không làm những chuyện đó nữa rồi.
0: Lúc cậu ta tới tìm anh là đi một mình sao?
3: Không phải. Có lẽ là ba người lận. Còn có một đứa trẻ nữa.
1: Là nó sao?
3: Lúc đó tôi cũng không để ý cho lắm. Lúc đó nó đang nằm ngủ trong xe tải. Nhưng có lẽ đúng là nó rồi.
1: Chắc chắn là anh không giúp họ chứ?
3: Tôi thực sự không làm mấy chuyện này lâu lắm rồi. Tôi kêu bọn họ đi tìm người khác đi, đừng tới làm phiền tôi nữa.
0: Anh có biết bọn họ đi tìm người nào không?
3: Thực sự không biết. Nhưng mà nghe giọng điệu, lúc đó bọn họ đang rất vội xử lý đứa nhỏ đó đi.
0: Anh có biết bọn chúng định bán đứa nhỏ đi đâu không?
3: Không nghe nói tới. Những chuyện như vậy chắc là càng xa càng tốt rồi. Nhưng mà...
0: Nhưng mà cái gì?
3: Tình hình đứa nhỏ hình như không được tốt cho lắm.
0: Gì mà tình hình không được tốt?
3: Mấy người có biết sau khi bọn họ mang những đứa trẻ đó về đều sẽ cho chúng uống thuốc ngủ không? Lúc đó đứa nhỏ hình như đang sốt rất cao. Bọn họ lại cho thằng bé uống quá nhiều thuốc ngủ. Lúc mà tôi thấy thằng bé thì cả người nó trắng bệch rồi. Cô gái trên xe vẫn luôn chăm sóc cho nó.
0: Anh nói trên xe có một cô gái?
3: Đúng.
1: Vậy ba người bao gồm cả cô gái đó, tầm bao nhiêu tuổi vậy?
3: Nhiều nhất cũng chỉ tầm hơn 20-30 tuổi mà thôi.
1: Là người này sao?
3: Đúng rồi, là cô ta.

0: Nương tỉnh thu rồi.
1: Tôi cũng không biết nữa. Tiểu Dương, Tiểu Dương,
2: không phải cô đã về rồi hay sao? Chuyện gì vậy?
3: Đi đâu rồi?
2: Hình như có chuyện gấp gì đó, vừa đi không lâu. Hay là để tôi gọi điện cho cổ nha.
3: Được.

0: không nghe. Hay là các anh ra bãi đậu xe xem thử xe cô ấy còn không?
1: Tôi đi cho.
2: Tôi đưa anh đi. Làm phiền tra giúp cho tôi chấm công gần đây của cô ấy.
0: Được.
1: Đó, đó chính là xe của Lương Tĩnh Thu.
3: Người đâu?
1: Cô ở bệnh viện. Xe trắng kia chính là của cô ta.
2: Lương Tĩnh Thu.
4: Lã Phương, đợi chút đã.
1: Có chuyện gì?
2: Hai ngày nay Lương Tĩnh Thu cô ta không về ký túc xá. Có lẽ cô ta đang ở cùng Viên Hiểu Đông.
4: Khoan ra tay.
3: Lên xe.

Lương Tĩnh Thu xin nghỉ chiều ngày mùng 1 và cả ngày mùng 2. Sau đó cả hai ngày mùng 3 và mùng 4 đều là cuối tuần. Vì vậy tôi cảm thấy hai người họ có lẽ luôn ở cùng với nhau.

0: thu dọn gì đó. Cô đang thu dọn gì đó?
1: Đồ dùng của tôi mà thôi.
0: Đây cũng là của cô. Dương Dương đâu? Dương Dương ở đâu?
2: Không có. Không có.
0: Các người giấu thằng bé ở đâu?
1: Nó không ở đây.
0: Vậy nó ở đâu? Mau nói đi, ở đâu? Tại sao lại bắt cóc thằng bé?
1: Tôi không bắt cóc nó.
2: Đến bây giờ cô vẫn nghĩ chúng tôi không biết chuyện gì hết đúng không?
1: Tôi thực sự không bắt cóc nó.
2: Vậy thì tại sao những thứ này lại ở đây?
1: Trước đây đúng là nó đã từng ở đây.
0: Vậy còn bây giờ?
3: Lương Tĩnh Thu, cô đừng có vòng vo nữa. Trả lời đàng hoàng đi.
1: Chúng tôi không kịp thời.
2: Cái gì mà không kịp thời chứ?
1: Tôi nói chúng tôi đã không kịp thời cứu nó. Mấy người họ đã cho thằng bé uống bao nhiêu thuốc ngủ rồi. Chúng tôi đã cố gắng đưa tới bệnh viện, nhưng các bạn là không kịp nữa rồi. Đã trễ rồi. Các bạn đã quá trễ rồi.
3: Viên Hiểu Đông và Diêu Quân đâu?
2: Rốt cuộc bọn họ trốn đi đâu? Họ chưa từng nhắc với cô sao? Nghĩ kỹ lại xem.
1: Viên Hiểu Đông đưa tôi cái USB, kêu tôi đưa cho người nhà anh ấy. Sau đó anh ta chạy rồi. Tôi thật sự không biết anh ta đi đâu nữa.
0: USB đâu? Nội dung bên trong đó là gì?
1: Tôi thật sự không biết.

0: Bà, mẹ, ông ngoại, mợ, đừng có đến tìm con nữa. Con biết là mọi người sẽ nghĩ ra sao, nhưng mà con không có bắt cóc Dương Dương. Làm sao con có thể làm tổn thương nó chứ? Ông ngoại à, con biết trước kia con đã làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng mà làm sao con bắt cóc Dương Dương được chứ? Dù con có chết, con cũng không bao giờ làm vậy. Cuối tháng trước, Hạ Văn Tuấn và Diêu Quân từ nơi khác quay về. Bọn họ tới tìm con.
1: Cái nơi này của cậu cũng tồi tàn quá rồi.
2: Nghe mấy thứ này hả?
1: Ây dò.
0: Con thật sự không biết phải làm gì. Con cũng không biết con nên đuổi chúng nó đi hay không. Vào đúng lúc này, Dương Dương đột nhiên chạy tới nhà con.

0: con còn không thèm để tâm đến. Mãi cho tới khi Dương Dương về.
1: Nhà nó thế nào? Tôi hỏi cậu, nhà nó có tiền không?
0: Nhà nó hả? Lấy đâu ra tiền chứ? Ba nó vào tù từ lâu rồi, sau đó mẹ nó cũng đi làm xa. Con còn tưởng chúng nó sẽ thôi. Cho tới ngày mùng 1, ông ngoại gọi điện thoại tới cho con. Dương Dương rời khỏi chỗ con xong mãi không trở về nhà. Lúc đó con còn không để ý, con còn tưởng nó chơi ở chỗ nào gần đó nữa. Nhưng sau giờ nghỉ trưa, con mới chợt nghĩ lại có gì đó không đúng.

0: Em họ tôi chọn mấy người đúng không?
1: Ai là em họ của cậu?
0: Dương Dương, em họ tôi có chỗ mấy người không?
1: Chị Hiểu Đông, mày nói năng cẩn thận lại cho tao.
0: Rốt cuộc nó đang ở chỗ mấy người đúng không?
1: Tự dầm mà tìm đi.

0: Yu Yu,
1: mấy người làm gì nó rồi? Hả?
2: Yên tâm đi mà, không có chết được. Không sai, là thuốc ngủ đó.
1: Anh Tuấn à, anh không thể giữ nó ở đây được. Tôi không cần biết các anh muốn làm gì. Nó là em họ của tôi, không thể làm hại nó, anh có biết không? Hơn nữa bây giờ nó bị cảm lạnh rồi, nếu các anh còn làm như vậy thì...
2: Nè, mày nói cái gì vậy hả?
1: Anh Tuấn, anh Tuấn à, nó là con của cậu tôi. Anh Tuấn, Lâm Xuyên lớn tới như vậy, anh muốn động tới ai cũng được hết mà. Nhưng nó là em họ của tôi.
2: Đồng tử, tao coi mày là anh em, tốt nhất mày nên biết điều một chút đi. Hoặc là cùng tao tống ít tiền của nhà nó. Bằng không thì mày đi chết cùng với nó đi. Bọn tao muốn làm gì thì mày biết rõ mà. Chỉ cần tao gọi một cuộc tới đó thì coi như cuộc đời của mày đi đời liền.
1: Anh Tuấn, không phải vậy đâu. Chúng ta là anh em mà, không nên làm như vậy đâu.
2: Chúng ta đâu phải chưa giết ai bao giờ, còn sợ thêm một hai đứa sao? Hả?
1: Con quá hiểu Hải Văn Tuấn, con biết hắn sẽ làm gì. Nếu như con không đồng ý với hắn, hắn sẽ không tha cho Dương Dương đâu. Cho nên lúc đó con giả vờ đồng ý với hắn. Ông ngoại, hôm đó lúc tụi nó gọi điện thoại cho ông, con cũng có mặt. Tình trạng của Dương Dương vẫn luôn không tốt, còn liên tục toát mồ hôi lạnh, môi trắng bệch. Dương Dương là không sao đâu. Không được, bây giờ phải đưa nó tới bệnh viện ngay.
2: Điên rồi hả? Mày làm như vậy là định tự sát sao?
1: Anh Tuấn à, anh cũng thấy tình trạng của nó bây giờ rồi. Các anh cho nó dùng bao nhiêu thuốc vậy?
2: Mày làm ơn biết điều đi, đừng mất dạy nha. Sống được hay không thì phải xem vào số của nó. Còn nữa, tao đã liên lạc xong rồi, sẽ đưa nó đến thành đô ngay.
1: Không phải anh hứa là sẽ đưa nó trở về sao?
2: Nè, có phải cái não của mày bị hư rồi không? Thằng nhóc này đã thấy mặt của chúng ta rồi, đưa nó trở về để giết chết bọn tao hả? Hả? Tao hỏi mày đó, tao đang hỏi mày đó.
1: Bây giờ nó như vậy rồi, sẽ không nhận ra ai đâu. Chúng ta nhất định phải chữa khỏi cho nó. Nếu không thì anh sẽ không có được gì hết. Con nhìn thấy Dương Dương, bệnh càng lúc càng chuyển nặng, con không còn cách nào khác mới tìm đến Tĩnh Thu giúp đỡ. Chúng tôi đã gặp một kẻ buôn người. Nhưng mà thật ra hôm đó tôi đã nghĩ xong rồi. Vì Hà Văn Tuấn nói tối cậu ta phải ra ngoài một chuyến, cho nên đây chính là thời cơ tốt nhất để con đưa Dương Dương đi. con cố ý làm hư xe để Dư Quân đi sửa, sau đó một mình con quay về

0: Nhưng mà cậu không ngờ Hà Văn Tuấn, cậu ta đột nhiên quay về.
1: Mày đang làm cái quái gì vậy? Bỏ xuống đi.
2: Tao nói mày bỏ xuống được mà. Không nghe thấy hả? Bỏ xuống. Bỏ xuống.

将军找你道上。

Lúc đó con nghĩ mọi thứ đều muộn rồi. Con thật sự không biết phải làm sao nữa. Lúc đó Dương Dương, nó sắp không ổn rồi, cho nên con biểu Tinh Thu đưa nó tới bệnh viện. Sau đó thì Du Quân quay về, nhìn thấy Hà Văn Tuấn chết, rồi sau đó cậu ta cũng bỏ chạy luôn. Con đã thiêu Hà Văn Tuấn

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ID, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh măng non, câu chuyện ở công trường xây dựng, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 sức sống nông thôn mới, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm không gian phát triển sâu sắc nhập thôn buôn tổ dân phố, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16 giờ 05 khoa học và đời sống, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT.

0: nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 an toàn giao thông, ý thức giao thông, chìa khóa cho sự an toàn, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 1 phần 1, 6:50 phim truyện Thái Lan tình cuối nàng phù thủy tập 1, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 phóng sự an ninh trật tự gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ, 8:05 sân khấu những vì sao không tắt, 9:55 mỗi tuần một cuốn sách, 10:00 phim truyện Singapore áo ảnh tươi đẹp tập 8, 10:45 thế giới tuổi thơ hè xanh màu áo lính phần 1, 11:00 phim sitcom làng loạn nhịp tập 85, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 hướng nghiệp và việc làm phát triển nông nghiệp sạch tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, 12:15 phim truyện Việt Nam mà vẫn hồi sinh tập 35, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi câu chuyện ở công trường xây dựng, 13:20 khoa học và đời sống Đắk Lắk chú trọng đổi mới khoa học công nghệ y khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, 13:35 trang văn học nghệ thuật sức sống của nghệ thuật bài chòi tại Đắk Lắk, 13:50 tài nguyên và môi trường đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản, 14:05 nhịp sống trẻ thanh âm nuôi dưỡng ước mơ, 14:15 truyền hình quân khu 5, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 7, 15:45 an toàn giao thông xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn kéo giảm tai nạn giao thông, 16:00 tọa đàm không gian phát triển sâu sắc nhập thôn buôn tổ dân phố, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 2, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông dinh dưỡng cân đối cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam ngũ hợi tấn hỷ tập 10, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe ung thư đừng để xuất hiện ở giai đoạn muộn, 20:15 truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe, 21:00 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 15, 21:45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22:00 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 17, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 18.
1: Kính thưa quý vị, chương trình truyền hình của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình truyền hình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh mầm non, câu chuyện ở công trường xây dựng, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 sức sống nông thôn mới, 9 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng mơ nông.

thời sự Đắk Lắk, 11:30 thời sự tiếng ED, 12:00 tiếp sóng VOV1, 16:00 giới thiệu chương trình tiếp theo trong ngày, 16:05 khoa học và đời sống, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24:00 cùng DRT, 18:00 thời sự VOV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 hương trường vị biển, sầu riêng Đắk Lắk thăng hoa cùng nghệ thuật ẩm thực, 19:30 thời sự tiếng ED, 20:00 thời sự tiếng Mờ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21:00 an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22:00 thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu nghệ xanh, 22:30 24:00 cùng DRT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 trang văn xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thứ hai ngày 13/7/2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, 5:35 thời sự tiếng ED, 6:00 an toàn giao thông, ý thức giao thông, chìa khóa cho sự an toàn, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn, tập 1, phần 1, 6:50 phim truyện Thái Lan, tình cuối nàng phù thủy, tập 1, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 phóng sự an ninh trật tự, gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ, 8:05 sân khấu, những vì sao không tắt, 9:55 mỗi tuần một cuốn sách, 10:00 phim truyện Singapore, ảo ảnh tươi đẹp, tập 8, 10:45 thế giới tuổi thơ, hè xanh màu áo lính, phần 1, 11:00 phim sitcom, làng loạn nhịp, tập 85, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12:00 hướng nghiệp và việc làm, phát triển nông nghiệp sạch tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, 12:15 phim truyện Việt Nam mà vẫn hồi sinh, tập 35, 13:00 giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13:05 tạp chí thiếu nhi câu chuyện ở công trường xây dựng, 13:20 khoa học và đời sống, Đắk Lắk chú trọng đổi mới khoa học công nghệ y khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, 13:35 trang văn học nghệ thuật sức sống của nghệ thuật bài chòi tại Đắk Lắk, 13:50 tài nguyên và môi trường đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản, 14:05 nhịp sống trẻ thanh âm nuôi dưỡng ước mơ, 14:15 truyền hình quân khu 5, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài, tập 7, 15:45 an toàn giao thông xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn kéo giảm tai nạn giao thông, 16:00 tọa đàm không gian phát triển sâu sắc nhập thôn buôn tổ dân phố, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn, tập 2, 16:57 giới thiệu chương trình truyền hình chiều và tối, 17:00 mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông dinh dưỡng cân đối cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ, tập 10, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự VTV1, 19:43 DRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19:45 24:00 cùng DRT, 20:00 thiện hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe, ung thư đừng để xuất hiện ở giai đoạn muộn, 20:15 truyền hình trực tiếp cùng DRT chăm sóc sức khỏe, vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sức khỏe, 21:00 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt, tập 15, 21:45 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 22:00, 24:00 cùng DRT, 22:15 phim truyện Trung Quốc Tội Ác Sau Màn Sương, tập 17, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Trung Quốc Tội Ác Sau Màn Sương, tập 18,

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Và vấn đề này đang được lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk triển khai như thế nào, hiệu quả ra sao sẽ được thể hiện rõ trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7, đội sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện thông tư số 108 năm 2026 của Bộ Công an, quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe. Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe.
1: Việc bỏ phần thi mô phỏng giúp đơn giản hóa quy trình sát hạch, giảm áp lực cho học viên, đồng thời vẫn bảo đảm việc đánh giá kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện thông qua các nội dung sát hạch còn lại. Theo quy định mới, trình tự sát hạch cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn. Đối với giấy phép lái xe mô tô, học viên phải hoàn thành phần thi lý thuyết trước khi tham gia phần thi thực hành trong hình. Đối với giấy phép lái xe xe ô tô, học viên phải lần lượt thực hiện các phần thi lý thuyết, thực hành trên xa hình và thực hành trên đường. Khi đặt yêu cầu ở phần thi trước, học viên mới được tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Bên cạnh những thay đổi về nội dung và quy trình sát hạch, thông tư số 108 cũng rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Cụ thể, đối với người thi đạt và có tài khoản ứng dụng VNE Traffic mức độ 2, thời gian tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe điện tử được giảm từ 3 ngày xuống còn 2 giờ. Thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử sau khi đổi giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày.
0: Từ ngày 1 tháng 7, quy định cứng giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ một ngày chính thức được bãi bỏ. Thay vào đó, thời gian làm việc của tài xế được thực hiện linh hoạt theo Bộ Luật Lao động, giúp doanh nghiệp vận tải chủ động điều phối nhân sự.
1: Tuy nhiên, một quy định quan trọng vẫn được giữ nguyên là người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Sau mỗi quãng thời gian lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ và tai nạn giao thông, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc bãi bỏ giới hạn 10 giờ mỗi ngày được kỳ vọng giúp doanh nghiệp vận tải linh hoạt hơn trong bố trí lịch trình, nhất là với các chuyến xe đường dài.
0: Cũng từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách.
1: Bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái đã được quy định trước đó, từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Thiết bị phải ghi nhận được toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe, phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như hỗ trợ giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm khi cần. Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi làm sai lệch, gián đoạn hoặc hủy hoại dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Trước đây, sau những đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng có phần nới lỏng châm trước cho một số lỗi của người vi phạm, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Hơn nữa, trong quá trình xử lý vi phạm của người tham gia giao thông vẫn còn tình trạng cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông cả nể do mối quan hệ quen biết với người vi phạm hoặc ai đó gọi điện nhờ vả, xin bỏ qua lỗi cho người vi phạm. Chính sự nhờ vả can thiệp từ bên ngoài đã khiến lực lượng cảnh sát giao thông nhiều lúc lâm vào tình trạng rất khó xử. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến đường, nhất là hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy đang được lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh triển khai quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
2: Thì lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã tập trung xử lý rất là quyết liệt cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo các khung giờ cao điểm trong ngày, từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đây là cái thời gian mà người dân thường sử dụng rượu bia. Thế thì chúng tôi cũng kiểm soát xử lý rất là quyết liệt, rất mạnh mẽ. thì qua đó cũng kiểm soát và cũng hạn chế được các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia vi phạm nồng độ cồn.
1: Tại các chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, theo ghi nhận, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn.
3: Làm về uống mấy ly thôi, chứ còn không uống nhiều. Mới có 7 giờ rưỡi là đi về. Đi về để là bị mấy chú giao thông bắt thôi, cái gì hết đó. Tại vì đâu phải uống khuya đâu mà, 5 giờ đi làm về là chủ nhà mời uống mấy ly rồi đi về. Bây giờ rút kinh nghiệm thôi, bây giờ đi làm thì bắt buộc rồi, nó trong nghề mà, thì chủ yếu là chủ nhà họ mời thôi.
1: Cá biệt vẫn còn một số trường hợp không chịu hợp tác với lực lượng chức năng như lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những cử chỉ lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí là thông chốt, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.
4: Từ đây này, kiểm tra nó có kết quả. Mời anh kiểm tra máy đo. Kiểm tra là phải có kết quả.
5: Tôi thổi mà cái phễu đâu rồi. Rất dưới đây nè.
4: Tôi nói anh kiểm tra phễu đâu dưới đây.
5: Như phòng anh. Anh lượm cái phễu lên đây.
6: Rồi, rồi.
5: Cái quan trọng này nè.
6: Rồi, rồi, rồi.
5: Bỏ tôi đúng không?
6: Từ.
5: Anh dừng.
6: Tôi thổi mà
5: đó.
6: Tôi
5: thổi như phòng anh. Chắc anh kiểm tra nó được tôi thổi.
6: Bây giờ lượm cái phễu dưới đất cho tôi.
5: Không, tôi
6: chỉ có này được.
1: Khi nghe những lời lẽ không rõ ràng lắp bắp như thế này, ai cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này đã sử dụng không ít đồ uống có cồn. Thế nhưng thay vì chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, người đàn ông này lại cố tình lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau gần 10 phút thuyết phục thì người đàn ông này cũng chịu chấp hành thổi vào máy đo nồng độ cồn và vi phạm ở mức kịch khung cho phép. Có thể nói khi xử lý triệt để nghiêm khắc thì sẽ xuất hiện không ít lái xe làm liều, có thái độ chống đối, bất hợp tác với lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đối với những trường hợp vi phạm hoặc chống đối đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm. Tất cả các trường hợp đều bình đẳng trước pháp luật. Trên tinh thần là phải thượng tôn pháp luật. Các trường hợp mà cố ý không chấp hành thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với công an xã để xử lý về các hành vi vi phạm.
1: Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật. 6 tháng đầu năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn trên 7.000 trường hợp, chiếm 11% tổng số vi phạm.
7: Ý thức của người dân cũng rất là tăng cao, thì hầu như những cái trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, nhất là khi mà họ điều khiển phương tiện thì họ là sẽ không sử dụng rượu bia. Còn nếu mà đã sử dụng rượu bia rồi thì họ sẽ có những cái phương án đi lại, ví dụ như là đi bằng tài xế xe công nghệ nhờ người thân trở về hoặc là thuê người lái hộ. Thì bên cạnh đó thì vẫn còn một số trường hợp là vẫn chưa có ý thức chấp hành thì vẫn điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì riêng về những hành vi này thì lực lượng chức năng chúng tôi sẽ xử lý, kiên quyết xử lý nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
8: Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Một điều đáng lo ngại là hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
9: Thì bên công ty cũng trước khi đi rồi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng dặn khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
10: Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì tôi nghĩ là rất là không nên, bởi vì khi đó

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Ngành công thương Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Mang mùa hè ý nghĩa đến với trẻ em buôn làng. Chủ động điều chỉnh phụ tải giờ cao điểm. Nam Phi, Pháp tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. EU thông qua kế hoạch phục hồi của Hungary.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Bình Kiến vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề công tác giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.
2: Tại tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung như đổi mới công tác quản trị trường học theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong dạy học, đặc biệt là giáo dục STEM. Các ý kiến cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các đơn vị tham gia hội trại Bình Kiến kết nối vươn xa năm 2026 cùng giới thiệu về nét đẹp văn hóa truyền thống và con người của địa phương mình, góp phần tăng cường giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị.
0: Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Tuy An Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi đã thu hút hơn 370 thí sinh tham gia thi trắc nghiệm và thực hành trên máy tính. Các thí sinh đã chủ động tìm hiểu, học tập và nghiên cứu về ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Nhiều bài thi có chất lượng tốt, có thể áp dụng trực tiếp vào thực tiễn. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng AI trong công việc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào chuyển đổi số ngày càng sâu rộng trên địa bàn xã. Ban tổ chức đã trao giải cho các bài thi đạt kết quả cao.
3: Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, ngành công thương Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thương mại dịch vụ.
2: Trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, dược phẩm, chế biến gỗ xuất khẩu và năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp mới, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Năm 2026 phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,3% so với năm 2025. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 221.400 tỷ đồng, tăng 17%. Theo đánh giá, khu vực phía Tây tiếp tục giữ vai trò đầu tàu xuất khẩu với các mặt hàng nông sản chủ lực đóng góp khoảng 70-80% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, trong khi khu vực phía Đông duy trì tăng trưởng ở các ngành chế biến thủy sản, tinh bột sắn và may mặc. Bên cạnh đó, ngành công thương Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, nâng cao năng lực dự báo thị trường và kích cầu tiêu dùng trong nước, phấn đấu đưa sản xuất công nghiệp tăng trên 12%, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
0: Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8, trong đó thời gian cao điểm diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7.
4: Theo tỉnh đoàn Đắk Lắk, chiến dịch được tổ chức đồng loạt tại 102 xã phường với sự tham gia của 5.579 thanh niên tình nguyện. Trong đó có 5.100 đoàn viên thanh niên tại chỗ và 470 sinh viên đến từ các trường cao đẳng, đại học trong và ngoài tỉnh tham gia hỗ trợ các địa phương. Các đội hình tình nguyện được tổ chức theo 7 nhóm nhiệm vụ, tập trung xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thiếu nhi, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy vai trò đội hình trí thức trẻ tình nguyện, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và đẩy mạnh công tác truyền thông.

0: thông qua các hoạt động thiết thực chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, chung tay xây dựng cộng đồng, hỗ trợ người dân tại các địa bàn khó khăn, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vừa qua, đội K51 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng cấp ủy chính quyền và các lực lượng vũ trang xã Krông Nô vừa quy tập một hài cốt liệt sĩ tại khu vực bờ sông Krông Nô.
1: Manh mối về phần mộ từ thông tin cung cấp của ông Y Nghe Pang Tai, sinh năm 1955, và ông Y Biên Nực Tơ, sinh năm 1958, cùng trú tại Buôn Rơ Cai, xã Krông Nô. Theo đó, vào cuối năm 1975, trong một đợt truy quét tàn quân Phun Rô, đơn vị H-10 mật danh của huyện Lắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tiền thân của lực lượng vũ trang huyện Lắc sau này đã tổ chức chiến đấu quyết liệt. Trong trận chiến, đồng chí Y Chong Chiek, sinh năm 1952, quê ở Buôn Trang Dốc, xã Krông Nô, đã anh dũng hy sinh. Hải cốt liệt sĩ Y Chong Chiek đã được các cơ quan chuyên môn tiến hành lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo sân chơi bổ ích và trang bị kỹ năng sống cho trẻ em trong dịp hè, một chương trình trải nghiệm ý nghĩa vừa được tổ chức tại xã Chua Đăng. Không chỉ mang đến những giờ phút vui chơi, chương trình còn góp phần giúp các em nâng cao nhận thức, hình thành những kỹ năng cần thiết và nuôi dưỡng những thói quen tích cực trong cuộc sống. Những ngày hè tại trường tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Chùa Đằng trở nên sôi động hơn khi tiếng cười của học sinh vang lên khắp sân trường khi được hòa mình vào nhiều hoạt động trải nghiệm, vui chơi và rèn luyện kỹ năng sống. Đây là chương trình Bản lĩnh buôn làng do nhóm sinh viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên xây dựng, kết nối và tổ chức.
2: Nhóm chúng em nhận thấy là cái sự về phòng chống đuối nước và về phòng chống xâm hại tình dục cũng như là về bảo vệ môi trường là cái vấn đề đang là rất là cấp thiết, và chúng em nghĩ rằng đối với cái tên của nhóm chúng em thì nhóm chúng em cần phải chung tay vào và kịp thời hỗ trợ cũng như là một phần nào đó để cho các bạn có thể phổ cập được một ít kiến thức cũng như là để bảo vệ chính bản thân mình cũng như là những người xung quanh.
0: Điểm nổi bật của chương trình chính là hệ thống các trạm trải nghiệm được thiết kế sinh động và gần gũi. Tại trạm phòng chống đuối nước, các em được hướng dẫn nhận biết nguy cơ khi tiếp xúc với sông, suối, ao hồ. Ở trạm phòng chống xâm hại trẻ em, các em học cách nhận diện tình huống không an toàn, biết nói không và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Trạm bảo vệ môi trường giúp các em hình thành ý thức giữ gìn không gian sống xanh, sạch, đẹp thông qua những hoạt động thực hành đơn giản. Bên cạnh đó, không gian đọc sách miễn phí cũng trở thành một trạm tri thức thu hút đông đảo học sinh với nhiều đầu sách về khoa học, kỹ năng sống và khám phá thế giới.
3: Dạ, con thích nhất là trò chơi chiến binh xanh. Là con đã trả lời là câu tên của sen đá và trả lời câu hỏi và trả lời tên để có gấu bông. Và con thấy là rất là vui khi đã được tham gia những trò chơi như hôm nay.
4: Hôm nay em rất ấn tượng với cái xe này, rất là nhiều màu sắc, nhiều cuốn sách hay, bổ ích, giúp em biết về thế giới nhiều hơn, nhiều điều nhiều hơn. Dạ, em đọc sách về phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại và những thí nghiệm khoa học bổ ích.
0: Chương trình Bản lĩnh buôn làng đã tạo nên sân chơi ý nghĩa cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp hè. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với lứa tuổi, giúp các em mạnh dạn hơn trong giao tiếp, chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ suy nghĩ và tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên.
5: Qua chương trình này, qua các hoạt động này thì các bạn học sinh nắm được rất là nhiều kiến thức cơ bản để tiếp thu cũng như là học hỏi để trải nghiệm cuộc sống. Tôi thấy là các bạn sinh viên rất là nhiệt tình, các hoạt động thì rất là thiết thực. Nói chung là các bạn ấy có một sự chuẩn bị rất là lớn.
0: Sau một ngày trải nghiệm đầy ý nghĩa, những kiến thức, kỹ năng cùng những kỷ niệm vui mà các em tiếp nhận được sẽ còn lưu giữ lâu dài. Đó cũng chính là món quà thiết thực và ý nghĩa nhất mà mùa hè mang đến cho trẻ em ở các buôn làng. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng là thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao, áp lực lớn lên hệ thống điện. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, cùng với đầu tư hạ tầng lưới điện, ngành điện Đắk Lắk đang triển khai hiệu quả chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Sự đồng hành của doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh góp phần sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và bền vững.
1: Mỗi khi nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, tạo áp lực lớn lên hệ thống điện. Để bảo đảm cung ứng điện an toàn ổn định, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải với sự

0: tham gia của hàng trăm khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh mỗi năm trở lên.
1: Vào mùa bảo dưỡng thiết bị thì công ty cũng có đề xuất nhiều cái phương án cũng như là tập trung các cái phương án tiết kiệm điện như là thiết giảm một số công suất là động cơ có công suất thừa tải thành các động cơ công suất chạy đúng tải theo công suất máy, cũng như là mấy cái tháng sản xuất mà thấp điểm thì công ty cũng đã lựa chọn cái thời điểm mà sản xuất cái khung giờ phù hợp để tránh cái giờ cao điểm.
0: Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất, nhiều cơ sở kinh doanh, siêu thị, dịch vụ cũng chủ động điều chỉnh thời gian vận hành thiết bị, dịch chuyển phụ tải ra ngoài giờ cao điểm, góp phần sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và giảm áp lực cho hệ thống điện.
2: Hiện tại trung tâm thương mại Gâu Buôn Thuộc thì chúng tôi đã làm từ sớm về những cái mục tiêu để giảm năng lượng. Ví dụ như là chúng tôi đã làm hệ thống điện năng lượng mặt trời và chúng tôi dùng năng lượng mặt trời để dùng năng lượng tái sinh. Và với bản thân bây giờ đang là hệ thống lạnh của chúng tôi cũng làm những hệ thống tiên tiến nhất cấp gió tươi để giảm đi là cái năng lượng chúng ta sử dụng.
0: Điều chỉnh phụ tải điện không chỉ là giải pháp ứng phó trong mùa nắng nóng mà còn là hướng đi lâu dài nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Khi ngành điện, doanh nghiệp và người dân cùng thay đổi thói quen sử dụng điện theo hướng hợp lý, phụ tải sẽ được phân bổ cân bằng hơn, góp phần bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
3: Đội quản lý EK cũng đã tuyên truyền, trước mắt là tuyên truyền đến toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị cùng người thân, và thứ nhất là tiết kiệm điện trong gia đình, trong sinh hoạt, cũng như làm việc với các nhà máy sản xuất lớn để mà có cái tiết kiệm điện cũng như dịch chuyển phụ tải các phụ tải vào giờ cao điểm.
0: Tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải giúp doanh nghiệp chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm mà vẫn bảo đảm hoạt động ổn định. Với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, việc đầu tư thiết bị tiết kiệm điện, kết hợp khai thác điện mặt trời và điều chỉnh thời gian vận hành các thiết bị công suất lớn cũng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
4: Thì công ty điện lực Lắk sẽ tuyên truyền cho tất cả các doanh nghiệp chuyển đổi cái mô hình sang cái áp dụng cái khoa học công nghệ trong dây chuyền sản xuất, từng bước để chuyển đổi các cái dây chuyền công nghệ lạc hậu, tiêu tốn năng lượng lớn sang áp dụng công nghệ mới có cái tiêu tốn năng lượng ít và hiệu quả hơn, cũng tư vấn cho doanh nghiệp bố trí lại cái lịch trình sản xuất, hạn chế sử dụng những cái thiết bị dây chuyền công nghệ tiêu tốn năng lượng lớn trong giờ cao điểm.
0: Với nhu cầu phụ tải điện ngày càng tăng cao thì việc thực hiện tốt chương trình điều chỉnh phụ tải điện càng có ý nghĩa, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm cung cấp điện ổn định và nâng cao độ tin cậy cho khách hàng. Thời gian tới, Điện lực Đắk Lắk sẽ tiếp tục rà soát, vận động doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình nhằm bảo đảm sự vận hành ổn định của hệ thống điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên địa bàn, đồng thời giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn về tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả.
5: Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới. Phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron nhân chuyến thăm chính thức Paris, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Pháp thông qua chính sách mở rộng hợp tác trên hoạt động lĩnh vực trọng điểm từ thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ đến quốc phòng và ngoại giao văn hóa.
0: Theo đó, Nam Phi coi Pháp là đối tác chiến lược then chốt, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương lâu dài và toàn diện, bao trùm các lĩnh vực thương mại và đầu tư, năng lượng, quốc phòng, giáo dục và giao lưu nhân dân. Nhà lãnh đạo Nam Phi ghi nhận hợp tác kinh tế giữa hai nước đang ngày càng khởi sắc. Thời gian tới, trí tuệ nhân tạo AI, khoa học đại dương, y tế, đất đai và nguồn nước là các lĩnh vực sẽ được hai nước ưu tiên nhằm hướng tới tăng trưởng xanh và bền vững môi trường. Hai bên cũng thống nhất tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 13 tại Nam Phi vào tháng 10 nhằm mở rộng các không gian hợp tác mới trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trao đổi về các vấn đề toàn cầu, Tổng thống Ramaphosa cho rằng thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen phức tạp như căng thẳng thương mại, xung đột, dịch bệnh, nghèo đói và thất nghiệp, đồng thời khẳng định chủ nghĩa đa phương là phương tiện hiệu quả nhất để giải quyết những thách thức chung này.
5: Tại Brussels, hội nghị đầu tiên dưới nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu EU của Ireland, các bộ trưởng đã nhất trí đặt mục tiêu đạt thỏa thuận về gói hội nhập và giám sát thị trường vốn ngay trong tháng 10 tới, đồng thời khai thông 10 tỷ euro quỹ phục hồi cho Hungary. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ireland Simon Harris đã trình bày chương trình làm việc 6 tháng cuối năm với 3 ưu tiên: năng lực cạnh tranh, các giá trị chung và an ninh. Các bộ trưởng EU ủng hộ thời hạn do Ireland đề xuất hoàn tất lập trường của Hội đồng châu

0: Âu về gói hội nhập và giám sát thị trường tài chính dự kiến sẽ được đưa lên bàn nghị sự của các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 15 tháng 10 tới. Cũng tại hội nghị, các bộ trưởng đã phê duyệt kế hoạch phục hồi mới của Hungary, mở đường giải ngân 10 tỷ euro gồm 6,5 tỷ euro viện trợ và 3,5 tỷ euro cho vay, đồng thời thông qua khuyến nghị chính sách năm 2026 cho từng quốc gia thành viên với trọng tâm là năng lực cạnh tranh, an ninh năng lượng và sẵn sàng quốc phòng. Giới chức Venezuela đang hối thúc các nước phương Tây dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này trong hơn một thập kỷ trước, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt đã làm suy yếu khả năng ứng phó thiên tai cũng như khả năng cung cấp dịch vụ công của quốc gia Nam Mỹ này.
1: Giới chức Venezuela cho biết trong 12 năm qua, Venezuela không thể giao dịch dầu mỏ một cách tự do. Tài sản nước ngoài của nước này đã bị tịch thu bao gồm hơn 30 tỷ đô la Mỹ và 22 tỷ đô la khác bị đóng băng trong hệ thống tài chính quốc tế. Do đó, sự phát triển kinh tế và năng lực ứng phó với thảm họa của Venezuela đã bị suy yếu nghiêm trọng. Trận động đất kép xảy ra ngày 24 tháng 6 đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Số người thiệt mạng đã tăng lên 4.333 và hơn 16.000 người bị thương, trong khi buộc hơn 6.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Giới quan sát khuyến nghị, dù các lệnh trừng phạt được duy trì hay dỡ bỏ, Venezuela cần giữ vững năng lực quản lý đầy đủ các nguồn lực chủ quyền của mình, tránh nguy cơ bị suy yếu hơn nữa do phụ thuộc vào các khuôn khổ viện trợ do phương Tây dẫn dắt.
0: Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đưa ra đánh giá cho biết hệ thống an ninh hạt nhân của Trung Quốc đã đạt bước nâng cấp toàn diện, đồng thời hình thành nhiều thực tiễn tốt có thể nhân rộng trên phạm vi quốc tế, sau khi kết thúc đợt đánh giá kéo dài 12 ngày tại Trung Quốc. Theo đó, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ An toàn và An ninh Hạt nhân Karin Hervio nhấn mạnh năng lực bảo đảm an ninh hạt nhân và trình độ bảo vệ vật lý của Trung Quốc tiếp tục được nâng cao trong những năm gần đây. Trong khi đó, Cục Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc cũng khẳng định nước này kiên trì thực hiện quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, thúc đẩy cách tiếp cận an toàn hạt nhân theo hướng hợp lý, phối hợp và đồng bộ. Những năm gần đây, Bắc Kinh đã đạt nhiều tiến triển trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực giám sát, nghiên cứu phát triển công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh hạt nhân. Những đánh giá mới nhất của IAEA nằm trong cơ chế đánh giá tổng thể của cơ quan này tại trên 60 quốc gia nhằm hỗ trợ các nước tăng cường năng lực bảo đảm an ninh đối với vật liệu và cơ sở hạt nhân. Trong khi hàng triệu người hâm mộ hướng về các trận đấu FIFA World Cup 2026, thì một giải bóng đá đặc biệt khác cũng thu hút sự chú ý tại thủ đô Mexico City của Mexico. Không có cầu thủ trên sân, những trận đấu tại đây được thực hiện bởi các robot, nơi niềm đam mê bóng đá gặp gỡ trí tuệ nhân tạo và công nghệ chế tạo.
1: Các cầu thủ trên sân lần này không phải con người mà là những robot có khả năng tự di chuyển, chuyền bóng và đưa ra quyết định trong trận đấu. Đây là giải Footbox MX Cup, quy tụ các sinh viên và những người đam mê công nghệ robot đến từ nhiều vùng miền của Mexico. Các đội chỉ có hơn 2 tháng để thiết kế và chế tạo những robot có khả năng vận hành tự động, tự đưa ra quyết định khi nào chuyền bóng, phòng thủ hay dứt điểm. Được tổ chức bởi Bộ Khoa học Nhân văn Công nghệ và Đổi mới Mexico, giải đấu nhằm giới thiệu tiềm năng ứng dụng của kỹ năng chế tạo robot vượt ra ngoài sân bóng. Khi robot ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đời sống, việc kết hợp công nghệ với niềm đam mê bóng đá được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ kỹ sư trẻ tại Mexico. Bởi trên sân đấu đặc biệt này, chiến thắng không chỉ được tính bằng bàn thắng mà còn bằng những ý tưởng mới cho tương lai.
0: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất.

0: Đến rồi sao? Còn phải làm bài tập đi chứ.
1: Dạ.
0: Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình. Này, sao không làm gì vậy? À, đúng rồi, tay cầm. Tay cầm, phải xoay tay cầm. À, thật là. Làm sao vậy? Ta giúp một tay nhé. Ai cha. Tàu Wiki. Biến hình, biến hình.

mũi tàu Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Caboria biến hình. Jiki Jiki Riot biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Popo, tên của cậu là Popo à? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bác tước lại phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Đội điều tra voi và lỗ mũi. Wow, là thảo nguyên của trái đất. Không biết ở đây có quái vật trái đất nào sinh sống không? Caboria muốn gặp quái vật. Công chúa ơi, quái vật thì tôi... Wow, tin nhắn. Google vận số hôm nay của ngài Caboria. Sinh thái vận số. Đất nước phía nam dài. Xin hãy cẩn trọng. Thật xa. Công chúa xin đừng lo lắng. Chị Kyrios này sẽ bảo vệ người. Tôi muốn bảo vệ người nhưng mà... Ây da, tình bá tước nhát gan. Wow, dài. Đây là cái dài mà ảo thuật gia nói sao? Wow, nguy hiểm công chúa ơi. Trùm ben quá. Không thấy Popo đâu. Hả? Hay là cái dài kia đã nuốt chửng mất rồi? Ôi, không được đâu. Đội điều tra Caboria xuất phát. Popo ơi!

này cái dài kia, người đã ăn mất bạn ta phải không? Nói tôi sao? Voi. Đúng vậy, voi. Ngươi. Thả bạn ta ra. Bạn của cậu không lẽ là dưa hấu? Vừa nãy tôi mới ăn. Không phải dưa hấu. Nó lấy dưa hấu bằng cái mũi dài kìa. Chúng tôi lấy mọi thứ bằng mũi. Chúng tôi uống nước cũng bằng mũi. Mũi voi dùng để hút bất cứ thứ gì chúng tôi cần, giống như máy hút bụi ấy. Wow, giống quá, giống ghê. Không chỉ vậy, mũi của voi còn là tay. Chú voi nói mũi là tay. Nếu cho bánh sẽ ăn bằng mũi. Ăn bằng mũi. Nhìn đi, người ăn bạn ta bằng mũi rồi chứ gì. Thả ra, thả ra, thả ra. Nếu tôi cho xem mũi thì sẽ tin tôi chứ. Popo ơi, Popo ơi, mũi dài quá mình không thấy được. Tôi sẽ cho cậu xem bên trong mũi tôi. Trong mũi chúng tôi không có xương. Tất nhiên cũng không có Popo luôn. Ôi nóng quá, tôi phải tắm cái đã. Ôi trời, trời ơi, đây là tắm sao? Nhìn dơ quá đi. Ngâm vào bùn rồi đợi nó khô. Những con rận bám trên người sẽ cùng nhau rơi xuống. Loại bỏ rận bằng bùn. Ôi, tín hiệu của tôi đến rồi. Tín hiệu gì? Ôi, xấu hổ quá. Đi vệ sinh. Popo. Popo. Popo. Tìm được rồi. Popo. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất của máy hút bụi bé voi đang sinh sống. Tiếng trái đất là V O I. Cabu Cabu Cadia. Bài ca động vật. Phần Phật, phần Phật, phần Phật, phần Phật. Thật tốt, thật tốt. Tay lớn thật tốt. Dài, dài, dài, dài. Thật tốt, thật tốt. Mũi dài thật tốt. Thích quá, thích quá. Voi. Thích quá, voi. Dài, dài, mũi dài. Thích

0: 뭐지?
1: 위키.
2: 또 hỏi của Wiki.
1: 코끼리코아.
2: Cái giống với mũi của voi là gì? Số 1, số 2. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Zikirius trả lời đúng. Kabudia bị phạt. Đáp đúng rồi. Phạt. Kabudia muốn nhận hình phạt. À, đến rồi. Đây có phải là hình phạt? Oh, đi nào, đi nào. Nhảy lên, nhảy lên. Một, hai. À, có vẻ nguy hiểm. Hãy để tôi giúp. À, không sao. Khoan đã, ôi trời, làm sao đây? Tôi không thể nói. Tôi không thể làm điều này. Để tôi giúp. Không đâu, ta làm được. Đây là hình phạt của ta. À, vui quá. Vui quá. À, không được. Zikirius, cố lên. Không phải hình phạt của tôi mà. Ốc rơi ra rồi. Zikirius, không sao chứ? Không sao chứ? Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Lại đến rồi, lại đến rồi. Wow, đến rồi. Đây chính là dấu hiệu của Wiki. Nếu có bà giáo của Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh nhanh, quay về nào. Đúng vậy.

Wow, Huy hiểu Huy Ki thành công. Làm tốt lắm. Này, ai thấy kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Công chúa Kabudia ở một hành tinh Wiki rất xa trong vũ trụ. Sắp tới lễ đăng quang nữ hoàng và đang làm bài kiểm tra. 1 + 1 bằng sự dễ thương. Ôi đúng không? À đúng rồi. Vì sự ngây thơ của công chúa mà người dân Wiki ngày càng lo lắng. Và vào thời khắc này, Zikirius bảo vệ công chúa. Ta, bá tước Zikirius xuất phát để bảo vệ công chúa. Kabudia và Zikirius tình cờ lên thuyền Wiki. Rốt cuộc, họ sẽ tập hợp đủ huy hiệu Wiki ở trái đất và quay về hành tinh Wiki được hay không?

0: trong suốt 37 năm mùa xuân xanh của cuộc đời tôi. Bacharya Panchavinya, tôi là đứa luôn cố gắng chạy dẫn trước mọi người. Đặc biệt là trong công việc, tôi chưa từng chấp nhận thua ai và để cho họ có thể đuổi kịp tôi. Cho dù mọi người có ghét cái bản mặt tôi đến mức nào đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà đến ngày hôm nay, có một tên hề bỗng dưng cứ chạy đuổi theo tôi sát nút như lúc này đây. Và hắn ta suýt đuổi kịp tôi rồi.
1: Dừng lại.
0: Tôi không biết hắn ta cần điều gì. Tôi cũng không hề muốn có bất kỳ một ai tới gần tôi tới mức như vậy chút nào hết. Mọi người cảm thấy rất bất ngờ vì tự nhiên là nhìn thấy một bà cô mặc một bộ đồ thể dục cấp 3 đang đạp xe đạp như điên để chạy trốn một tên hề như vậy đuổi theo. Nhưng mà nguyên nhân gốc rễ của mọi chuyện lại xuất phát từ câu chuyện của 2 tháng trước.
2: Và giải thưởng nam chính xuất sắc nhất trong bộ phim Tình yêu là sự lừa dối của Kinh Quang đã thuộc về anh Terrafone. Xin mời anh hãy bước lên sân khấu của chúng ta để mọi người cùng chúc mừng cho thành tựu của anh. Xin mời.

0: cảm ơn. Những người đã tham gia sản xuất bộ phim Tình yêu là sự lừa dối, tôi xem như giải thưởng này là giải thưởng dành cho mọi người ở trong đội ngũ sản xuất mà chúng tôi đã cùng nhau vượt qua. Và còn có một nhân vật nữa mà chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn một cách chân thành nhất, thưa quý vị. Đó chính là cô Cam Thi Ba, vợ của tôi. Tâm toàn ý cho diễn xuất của bộ phim này. Vậy cho nên giải thưởng The Pratham này tôi xin dành cho cô Cam Thi Ba, là người vợ của tôi.
1: Hay quá.

0: dành riêng cho những cô gái muốn mặc đẹp mà thôi. Mặc rất dễ dàng, form dáng ôm trọn người. Quý vị khán giả khi sử dụng sẽ không cần phải cố gắng nhồi nhét thêm bất cứ cái gì nữa cả. Quý khách sẽ không hề bị đau lưng chút nào. Quý khách chỉ cần mua về xỏ dạt và kéo lên là được ngay thôi. Chỉ cần một động tác rất là nhẹ nhàng là có thể mặc nó vào rồi. Và bây giờ Cho sẽ làm thử cho quý vị
1: xem. Rất đơn giản, mặc rất dễ dàng, kéo từ dưới lên như vậy thôi, không phải sợ bị mắc ở vùng mông.
0: Cắt, quay sang Rimmy nhanh lên đi. Nhanh lên.
2: Quay sang Rimmy đi.
0: Nhanh. À ha, thưa quý vị khán giả, xin được nói luôn là những chiếc áo này thật sự rất hợp với những cô nàng đang sống độc thân như Rimmy vậy đó. Bởi vì nó rất dễ mặc, chúng ta không cần phải mất thời gian nhờ chồng cài giúp mỗi khi phải mặc nó vào. Oh yeah.
1: Được rồi, tôi đã mặc xong rồi đây. Quan trọng là nó rất thông thoáng. Chúng ta chạy nhảy nhiều ra sao đi nữa thì mồ hôi vẫn được thấm hút rất là tốt.
0: Nhảy
1: hoài
0: như vậy chứ. Thông báo chương trình khuyến mãi, không sợ thời gian nữa.
2: Khuyến qua phải khuyến mãi đi, nhanh lên.
1: Tốt quá đi. Nhìn đi, giờ chúng tôi
0: làm gì vậy hả? Sắp hết giờ rồi nó biết không?
1: Ra luôn.
0: Nhanh lên.
1: Đúng là sức ơm phơm chuẩn dáng mà. Khách hàng mua sẽ không bao giờ phải hối hận đâu. Thoải mái quá.
3: Nhìn qua đây nè.
0: Quý vị khán giả, nếu như ai quan tâm, phải nói là bình thường chúng tôi bán beauty bra này giá chỉ 1.200 bạc, nhưng hôm nay khuyến mãi chỉ còn 900 bạc mà thôi.
4: Tôi xin chào. Chị Bla Bla Lê Công Lét mua mấy bộ vậy ạ?
5: Beauty bra 3 bộ.
4: Beauty bra 3 bộ hả? Dạ được.
1: Dạ được, mấy bộ cũng được hết thưa chị. Thôi, chị Bát à, em xin lỗi chị nhiều nha.
0: Tôi đã nói là phải tập cho thật cẩn thận rồi mà, không được làm hư chuyện nữa. Ông Sufon chủ nhãn hàng đã nói, lần trước chúng ta đã giới thiệu thiếu các tính năng của bra rồi, lần này còn làm sản phẩm của ông ấy bị mắc trên người. Làm như vậy là sao đấy hả?
6: Trước khi lên sóng, Jimmy thấy quần của Joy bị rộng nên Jimmy mới lấy kim băng bóp lại giúp em ấy. Chị Bá, chị hãy nhìn đây nè. Lúc mà kéo beauty bra lên, nó đã bị dướng ở chỗ này đó chị à.
2: Bát ơi, dù gì chúng ta cũng đã kịp chuyển qua mặt Jimmy rồi mà.
0: Chuyển cảnh quay ngay lúc đang truyền hình trực tiếp hay sao đây? Và nếu như ông Sufon chuyển sản phẩm cô ấy sang bán ở kênh khác thì phải làm sao đây hả? Trong thời điểm đại dịch Covid như vậy, mọi chuyện đến tệ hại tới mức nào thì các người phải biết chứ. Sao có thể không quan tâm tới bất cứ điều gì, cứ thoải mái hưởng thụ là sao hả? Hả? Tính đi đâu vậy? Còn cả cậu nữa đó, đang trong lúc làm việc mà, tại sao cô chỉ mãi xem điện thoại chứ? Nếu như lúc cậu làm việc, cậu quan tâm để ý tới công việc thì đã biết cách xử lý chuyện cái quần của Joy rồi đó. Hả?
3: Em xin lỗi nha chị Bác. Vì hôm nay Facebook của anh Terrapon giới thiệu về nhà của anh ấy và vợ. Và nhà của anh ấy đẹp quá trời luôn, nên em hơi nhập tâm chút.
6: Anh Pin chị Bát à, bây giờ đó hả, anh Terrapon đang nổi lắm đó chị Bát à. Anh ấy đang là người chồng quốc dân của chị em
3: dạ,
6: đó.
3: Phải đúng
6: và
3: phải
6: anh
3: đó.
6: Ấy còn công khai yêu thương vợ mình ngay buổi công báo giải thưởng nữa đó chị.
0: Thì sao?
3: Nên em mới muốn biết là khi anh Tây ở nhà với vợ của anh ấy á, anh ấy có dễ thương như lúc ở trên sân khấu hay không mà thôi.
0: Tào lao quá.
6: Chị Bát.
3: Chế.
6: Chị Bát.
3: Chế.

0: Vào một buổi chiều tôi thường ngồi uống trà ở đây. Thật là sảng khoái. Mỗi khi tôi đi làm về mệt mỏi thì hương vị của trà sẽ làm cho tôi thư giãn, không cảm thấy mệt nữa.
1: Mời vào.
2: Chị Bát ơi, ông Na Rong cho mời chị tới phòng họp đó.
3: À, cô Bát đến là tốt rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Được rồi, tôi gọi hai người đến đây là bởi vì có chuyện muốn nói với cả hai về chuyện phải tìm lối thoát cho Top Shopping. Hai người cũng biết được là tình hình của chúng ta lúc này rất tệ. Top Shopping đang ở trong giai đoạn nguy hiểm. Không có một sản phẩm nào có thể bán chạy ra thị trường trong nhiều tháng qua. Hả? Hai vị với tư cách là giám đốc nghiên cứu thị trường, đây là nhiệm vụ chính của hai vị đó. Hai vị phải làm việc chăm chỉ hơn, nhiệt tình hơn và có tầm nhìn hơn như vậy chứ. Tôi nói vậy có phải không nào?